Zo Spiša a Spišskej Novej Vsi, odkiaľ spieval folklórny súbor Čačina, prejdeme na Zemplín do obce Vechec. Odtiaľ si vypočujeme piesne mužov z folklórnej skupiny Vechcovčan, ktorí zaspievajú bez hudobného sprievodu.

Zazneli hlasy spevákov folklórnej skupiny Vechcovčan. Po Zemplíne nás čaká Abou. V ňom zavítame do Košíc krásnej nad Hornádom a spievať nám bude detinská folklórna skupina Krasňanka. Do spevu zahrá muzika Milana Rendoša.

Dozneli piesne v podaní dedinskej folklórnej skupiny Krasňanka. Štvrtou zastávkou dnešnej rozhlasovej prechádzky bude Šariš. So sprievodom rovnomenného ľudového orchestra Šariš zaspieva folklórny súbor Harča Šan z obce Záborské pri Prešove.

Zo Záborského spieval folklórny súbor Haršačan a prechádzku dnes zakončíme na Gemery. Zaspieva nám folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej a zahrá ľudová hudba Kamaráti moji.

0: pesnička na želanie.
1: Po prechádzke regiónmi nastal už tradične čas venovaný telefonickej rubrike. Ako obvykle máte na výber dve ľudové piesne, dnes budú pochádzať z Abova, z ktorých si už len vyberiete jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Nože vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať a my sa vás opýtame, ako vonia vaše leto. Pripravujete džemy, kompóty, nakladané uhorky, sušíte seno, či večer vonia zem po polievaní, alebo čím vonialo vaše leto v minulosti. Aké na to máte spomienky? Na váš telefonát čakáme na telefónnom čísle 055 622 29 94.

0: Tento raz pozdravujeme pána Milana do Hradca Králové. Pekné popoludnie.
1: Zdravím všetkých poslucháčov a vás takisto pani Michalíková a Michalková.
0: Pozdravujeme, tak poďme teda na pesničku. Na výber máte dnes z regiónu Abov. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Keď som šol po leše v podaní folklórneho súboru Kavečianka z Kavečian, tu od Košíc, ktorý zaspieva s ľudovou hudbou Stana Baláža. Druhou možnosťou je nahrávka s názvom Torisa, Torisa na Toriše Peru, ktorú by zaspievali Ľudmila Benková a folklórna skupina Fortuna z Poproča a zahrá ľudová hudba Železia.
1: Tak si dám kvôli muzike Stana Baláža.
0: Tak to bude Kavečianka z Kavečian a kým si pripravíme túto pieseň, tak povedzte, k letu patria práce, ktoré v inej časti roka nevykonávame. Ako vám vonia to leto? Niečo doma zavárate, nakladáte, alebo čím tak je pre vás to leto?
1: My nič pravdu povediac, ale spomínam na to, z detstva u nás sa zaváralo oslo 6. Maminka rada pestovala uhorky a to bolo uhoriek a uhoriek. A to do veľkých 5-litrových fliaž to dávala.
0: Tak rýchlejšie to išlo, netrebalo toľko veľa, áno, a tie uhorky majú tú svoju špecifickú vôňu. Podľa mňa teraz, keď o tom rozprávame, tak každý vie.
1: Tak u nás, my sme boli takí jak zajace, takže u nás pomaly pred Vianocami všetko bolo zjedené a potom sme museli kupovať.
0: Aj to sa stalo, áno. Tak aspoň toho pol roka bolo doma v špajziu, stačilo len vybrať a bolo
1: veľa,
0: čo,
1: veľa
0: bolo čo
1: bolo
0: konzumovať, áno. A čo ste mali z toho,
1: a
0: čo ste mali z toho najradšej?
1: Tak, ja som mal rád najradšej, keď maminka robila čalamády. Čalamády, to tiež robila toho kvantu a ja do dneska pred uhorkou radšej dám, keď je dobrá čalamada.
0: Tak áno, výborný doplnok k strave, príloha. No, verím tomu, že nie jednému sme urobili chuťky. Ešte povedzte, komu by ste venovali pesničku.
1: Tak ja by som venoval všetkým mojim známym do Pečovskej, do Nižnej Šebastovej, potom do Ertníka, do Hažlina a ja už tak si všetkým proste, ktorí ma poznajú a poznajú ma, lebo sme v styku telefónom hlavne, takže si spomínam na všetkých. Nebudem tak konkrétne hovoriť. Ale
0: áno, verím tomu, že všetci tí, ku ktorým má dôjsť, pesnička doletí, vedia, o kom hovoríte. Ďakujeme veľmi pekne za zavolanie.
1: Do Cerniny, ešte som zabol, do Cerniny.
0: Áno, aj tam dávame vedieť, aby počúvali, že pesnička aj k ním ide, letí. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
1: Ja vám takisto ďakujem za priestor a do počutia.

0: Žijeme tu spolu.
1: Región my sme sa prešli, aj na želanie sme zahrali a teraz zamierime do končín, ktorými zneli a znejú rusínske melódie. Konkrétne dnes z okolia Polonín. V roku 2023 naše veľké rozhlasové štúdio navštívil folklórny súbor Stužica zo Sniny v rámci koncertu I doma je Amerika. Z neho sme vybrali aj nasledujúcu skladbu.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska otvárame aj dnes. Niektoré prvky, o ktorých sa rozprávame, hoci sú vzácne, sú známe najmä vo svojom okolí. Iné sú zas v širokom povedomí a poznajú ich aj ľudia, ktorí k ľudovej kultúre nemajú až tak blízko. Jedným takým je rozhodne aj Jánošíkovská tradícia, o ktorej bude reč dnes. Jánošíkovská tradícia je neodmysliteľne spätá s obcou Terchová ako rodiskom Juraja Jánošíka, ktorý je symbolom tejto širokospektrálnej tradície. Zbojnícka tradícia, ktorej špecifickú odnož tvorí tá Jánošíkovská, sa v kolektívnej historickej pamäti na Slovensku zobrazovala rôzne, od obrazu hrdinstva až po obraz humorný a ironizujúci. Konkrétne Jánošíkovská tradícia sa spája s menom Juraja Jánošíka, ktorý žil v rokoch 1688 až 1713. Skutočnej historickej postavy zbojníckeho kapitána, ktorého mnohí radia do skupiny významných osobností Slovenska. Popri obyvateľoch Terchovej a okolia ju za prirodzenú súčasť svojho kultúrneho dedičstva považujú mnohé ďalšie spoločenstvá, skupiny či jednotlivci prakticky z celého územia Slovenska, rovnako ako časť slovenských komunít žijúcich v zahraničí. Oprávnene teda možno hovoriť o celonárodnej tradícii. Jánošíkovská tradícia je súhrnom naozaj množstva prejavov. Spomeňme aspoň prejavy ústnej tradície, jazyka, folklóru, ľudovej hudby, spevu, tanca, slovesnosti, ale aj kulinárstva a remeselnej výroby, či profesionálneho výtvarného umenia a literatúry, filmu, divadla a ešte mnohých ďalších kreatívnych žánrov, ktoré spájajú odkaz, inšpirácie a motívy súvisiace s jánošíkovskou legendou. Pokračovanie tradície a jej neustálú obnovu tak zabezpečuje naozaj široké spektrum nositeľov, jednotlivcov aj inštitúcií, od amatérskych záujemcov a interpretov v rámci folklorizmu až po profesionálnych umelcov mnohých žánrov, rovnako aj bádateľov, historikov, umenovedcov a folkloristov, ale aj pracovníkov médií, či cez folklórne festivaly a rôzne iné kultúrne či gastronomické podujatia. Zrejme by sme ťažko hľadali niekoho, kto by nevedel aspoň niečo o Jánošíkovi. A určite sa aj vám pri rozprávaní vynorili scény z filmov, melódia zo známeho divadelného predstavenia, či typický odev, ktorý sa s ním spája. A našli by sme určite aj mnoho ďalšieho. O Jánošíkovi vznikali aj mnohé piesne a jednu si teraz vypočujeme v podaní terchovskej muziky Pupovú.

0: Cez prázdniny pravidelne otvárame aj lexikon ľudovej kultúry Slovenska. Poznáte banickú pieseň Vstávaj Honzo hore, na baňu klopajú, ak neskoro prídeš, fárať ti nedajú? Určite áno. Viete však, čo je to salamander a ako súvisí s baníctvom? Ak nie, počúvajte etnologičku Katarínu Popelkovú, ktorá o tomto banickom zvyku povedala viac kolegovi Michalovi Hercegovi.
1: Salamander je názov banického zvyku, ktorý je viazaný na Banskú Štiavnicu. Je to mesto, ktoré sa nachádza v horskom prostredí a je to banické mesto. Salamander je názov sprievodu, ktorý organizovali baníci alebo študenti Banickej akadémie v nočných hodinách mestom. Ten fakľový sprievod vlastne vytváral v meste dojem salamandry škvrnité plaza čierneho s tými žltými škvrnami. Salamander v Banskej Štiavnici klobí v sebe tri vrstvy obyčajných. Jednak sú to staré banické zvyky, ktoré sa počas toho sprievodu predvádzajú všetkým prizerajúcim sa divákom. A jednak sú to zvyky banických spoločenstiev, ktoré dnes na Slovensku existujú. V Banskej Štiavnici dnes neexistuje žiadna banská činnosť. Je však zaujímavé, že z roka na rok má tento salamander väčší úspech a zúčastňuje sa aj veľmi veľa divákov, aj z radov domácich, ale aj z turistov.
2: Ono celkovo tie banické obyčaje sú veľmi zaujímavé. Ktoré by ste ešte spomenuli? Okrem toho salamandra.
1: V banických oblastiach na Slovensku, okrem takýchto mestských zvykov, bol všeobecne známy banický pozdrav zdar boh. Potom bolo to klopanie na tú banickú klopačku, ktorým sa zvolávali banici rozsídlení v tých dedinách alebo v mestách do práce. V bani sa napríklad nesmelo nič živé zabiť, v bani sa nesmelo pískať alebo kričať. Bola by privolaná nejaká pomsta tých síl, ktoré vládli pod zemou na baníkov. Banickým obyčajom môžeme povedať, že bol aj zvyk spoločnej modlitby baníkov pred sfáraním do zeme a takisto aj po vyfáraní zo zeme. Podobne rozvinuli sa mnohé zvyky pri napríklad otváraní novej bane alebo konečnom opustení bane alebo pri pomenovaní baní. Slavil sa sviatok patróna bane. O zachovávanie tých banických zvykov dbala predovšetkým banická mládež.
2: Čo všetko museli vykonať mladí budúci baníci, aby ich prijali medzi seba?
1: Napríklad všeobecne známy je skok cez kožu, ktorý sa vykonáva už ako obnovený zvyk, ktorý má dokázať schopnosť toho adepta stať sa baníkom. Tento tzv. Fuchsensprung sa odohráva na sviatku, ktorý nazývajú šachták. Je to také stretnutie všetkých baníkov, ktorí v tejto chvíli prijímajú medzi seba nových baníkov. A všade, kde banický spolok existuje, sa z času na čas takéto slávnostné rituály vykonávajú.
0: Po rozprávaní etnologičky Kataríny Popelkovej si vypočujeme banickú pieseň v podaní folklórneho súboru Sitňan z Banskej Štiavnice.

Dnes sme už boli na Považí aj na Honte a v rubrike Spoza hraníc východného Slovenska zájdeme ešte na Liptov. Reské piesne z liptovských Sliačov zaspieva ženská spevácka skupina Čriepky s ľudovou hudbou Liptáci.

0: krása v slovách z dedina.
1: Letné prázdniny sa pomaličky preklápajú do svojej druhej polovice a v kalendári aj tento týždeň nájdeme zaujímavé pranostiky a zmienky k letnému počasiu. Keď je už po Anne, sedliak si hneď klobúk nahne. Po svätej Anne leto neustane. A veru, vraj nás aj čaká opäť oteplenie, možno aj vyššie, než by nám bolo milé, no však uvidíme. Pokračujme aj v ďalších dňoch. Dážď na Inocenta pápeža znamená lahodnú zimu. Ak hrmí, keď je slnce v znamení leva, škodí to raži a jačmeňu. Vo štvrtok sú v kalendári perskí svätí mučeníci svätý Abdon alebo Ábel a Senen, zvaný aj Set. A pranostika hovorí toto. Jaký Ábel a Set, taký bude Sept, teda september. A v piatok je svätý Ignác z Loyoli. Na svätého Ignáca leto sa obracia. A povedzme si ešte prvé augustové pranostiky späté so svätým Petrom v okovách. Ak je na Petra v okovách búrka, budú búrky ešte 7 dní oblohu križovať. Keď na Petra prší, obilie v panákoch sa suší. Slávika a kukučku možno počuť len do Petrovho dňa. A na záver, Petrov dážď, oráčov priateľ.

spievala folklórna skupina Roňva zo Slanského Nového Mesta a hrala muzika Milana Rendoša. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo. Čo je to? Odpoveďou sú husle. A to už bola posledná informácia od nás, priatelia. Prajeme vám príjemný týždeň. Užívajte si ešte letný čas, ktorý azda prinesie aj vône milé a známe, také, ktoré potešia a sami o sebe urobia lepšiu náladu a aj krajší deň. Lúčia sa s vami autori dnešnej relácie Tibor Kurila a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte bude spievať a hrať folklórny súbor Vranovčan.

0: Pekné júlové popoludne, priatelia. Pred nami je vaša obľúbená folklórna relácia. Dnes o muzikantovi Ladislavovi Rybárovi z Valče, ktorého korene však siahajú do Irečitej Terchovej. Nuž a práve tá Terchová sa bude vinúť našim vysielaním až do 17. hodiny. Ladislav Rybár nám porozpráva o svojom vzťahu k terchovskej hudobnej tradícii.
1: Tedy sa nehralo tak rýchlo, ako sa hrá dnes. Tedy sa hralo veľmi pomaly a takým iným štýlom.
0: Terchovská muzika je ústne tradovaná hudobná kultúra terchovskej komunity, ktorá je známa svojim špecifickým originálnym spevno-hudobným prejavom. Budete si ju môcť prísť vychutnať aj na 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. A kam jedného z vás za správnu odpoveď na súťažnú otázku pošleme s permanentkou na všetky programy pre dve osoby. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pod pojmom terchovská muzika sa neskrýva len charakteristické hudobné obsadenie, ale celá hudobná tradícia tejto oblasti. Tá spoločne s piesňovým repertoárom, ľudovými tancami, vlastným hudobným štýlom a interpretmi tvorí súčasť ich identity a duchovnej kultúry. V tomto všetkom vyrastal aj náš dnešný host, muzikant a člen kapely Ľudová hudba Sokolie, Ladislav Rybár.
1: Neviem, asi to je tým trénovaním a tam tým skúšaním a od decka sme spievali a tak. Môj otec bol taký, hraval na akordeón najprv, no a to on, hlavne keď prišiel večer domov a mal trošku vypité, tak on strašne rád tú harmoniku vždy vyťahol a my sme to počúvali a niečo sa mi páčilo, niečo sa mi nepáčilo a to sa tak nalepí na človeka a potom boli také pesničky, ktoré tak prirastú k srdci človeku.
2: Ako sa učíte tie texty? Lebo tých pesničiek terchovských je veľké množstvo a udržať tu teda v hlave tie texty, to stojí za to.
1: Ja to mám asi tak, že vždy, keď sa mi ten text páči alebo tá pesnička, že mi dáva zmysel, tak sa ho veľmi rýchlo dokážem naučiť. Niekedy si aj sám povymýšľam texty, hej, že keď cítim nejaký zmysel z toho textu, tak sa ho naučím rýchlo.
2: Sú to texty zo života alebo niečo, čo sa deje vo vašom okolí? Teraz na chvíľočku narážam na tie texty, ktorých ste teda vy autorom.
1: To sú také zo života, ktoré ma obklopujú a chápem aj toho Milana Chvasteka, ktorý skladal tie texty, lebo ja tiež mám také pocity niekedy, kedy mám potrebu niečo povedať a zložiť. A to napríklad to je taký fenomén, že idem z roboty, som unavený a v zapätí sa aj teším, že idem z tej roboty, že už je koniec. A to je taký súlad tých nálad, že aj radosť, aj únava. A ešte keď viem, že tí politici nás tam hnevajú hore, tak ma to tak strašne irituje a ma to tak nutí vymysleť nejaký taký potmeúcky text, aby to bolo také, nehovorím, že nechcem nikoho urážať, alebo aby to bolo také...
2: Aj vtipné, aj trefné.
1: Vtipné, aj trefné, no.
2: Skúšali ste niekedy hrať aj iné regióny, teraz myslím niečo mimo Terchovej?
1: Viete čo, ani nie. Ako z toho Turca niečo si viem zahrať, ale ja tie terchovské... To je pre mňa tá hudba, hej, taká osobná, rodina a tomu sa venujem a k tomu som sa vrátil. A skrátka, do tej Terchovej chodím vždycky rád, tam si chodím zahrať, mám tam svoju muziku. A ako nehovorím, že sa mi nepáčia iné pesničky, všetky regióny sa mi páčia, každý je nejaký špecifický, ale ja radšej hrávam, venujem sa len tomu tej terchovskej práci, zahrám aj také staré terchovské, tie pomalé, niekedy na eligonke, to ľudia nie sú naučení počúvať, ale to sú pesničky, ktoré hrával ešte môjho starého oca otec. Vtedy sa nehralo tak rýchlo, ako sa hrá dnes, vtedy sa hralo veľmi pomaly a takým iným štýlom.
0: Aj po piesniach sa budeme rozprávať s talentovaným muzikantom Ladislavom Rybárom. A nezabúdajte, milí poslucháči, po folklórnom spravodajstve tu máme pre vás súťaž o permanentku na všetky programy pre dve osoby, a to konkrétne na Medzinárodný folklórny festival Janošíkove dni v Terchovej, ktoré štartujú už o 2 dni. Zostaňte s nami aj naďalej.

0: Dnes sme v Terchove a nie je to náhoda, pretože od stredy tam začína Medzinárodný folklórny festival. Bude tam znieť aj vynikajúca terchovská muzika, ktorej priame dôkazy sú z prelomu 19. a 20. storočia, keď v osade Kvočkovia pôsobila terchovská trojčlenná hudba nazvaná Kvočkovská muzika. Už v roku 1935 bola terchovská inštvaniarská muzika Franca Baláta zaznamenaná slovom aj obrazom vo filme Jánošík režiséra Martina Friča. Opäť Ladislav Rybár, pochádzajúci takisto z významného muzikantského rodu.
1: Radšej hrávate na pódiu a vidíte tých ľudí, alebo potom v nejakej takej komornejšej atmosfére?
2: No ako kedy, no. Tak nejak som sa nad týmto nikdy nezamýšľal. Zahrám si rád aj sám pre seba. Niekedy, keď som doma, vyťahnem si heligonku a zahrám si. To isté vidím na mojom synovi. On niekedy prišiel zo školy a on si vyťahol heligonku, pol hodinu si hral, potom ho odložil. Ako keby to tak človeku trošku ten mozog naladilo na také pozitívnejšie myslenie a na všetko. Asi to prospieva zdraviu.
1: Aj ste nejakú speváčku alebo speváka alebo skupinu doprevádzali, myslím tak oficiálne na nejakých vystúpeniach, alebo ste skôr taký solo hráč alebo v rámci kapely?
2: Ja keď hrávam s heligonkou, tak väčšinou hrávam sám pre seba, ale mal som napríklad také, keď deti boli malé, tak strašne ma bavilo dceru zapájať do toho a naučil som mu nejaký text dievčenský a ona to začala spievať a ja som jej robil taký doprovod s heligonkou a to sa mi páčilo, aj keď niekedy zatiahla, ale skrátka, bolo to také pekné, no, také tie dievčenské pesničky zaspievala.
1: Vystupujete aj v rámci Janošikových dní, je to taká súčasť vášho folklórneho života?
2: Do Terchovej na Janošikové dni si chodím zahrať veľmi rád. Je to, dá sa povedať, vždycky v každom roku skoro také vyvrcholenie sezóny, že si zahráme na Janošikových dňoch. No a ja chodievam hrať posledné roky s terchovskou muzikou Sokolie, tak vždy si dávame nejaké skúšky, predtým dohodneme sa, čo ideme hrať a tak, aká je téma. No a veľmi rád si chodím zahrať ešte s Terchovským symfonickým orchestrom, ktorý vlastne býva v tom gala programe. Myslím, že teraz to býva vždy v sobotu. Má to obrovskú silu, keď je veľa tých nástrojov pohromade a veľa spevu. Vždy sa tam snažia tí, ktorí vedú ten symfonický orchester, snažia sa tam dávať nejaké nové veci, ktoré sú pre nás obyčajných muzikantov niekedy trošku náročné, ale keď to dokážeme, tak sa vždy z toho potom radujeme.
0: Nože, radovať sa bude aj jeden z vás, kto sa už o malú chvíľočku zapojí do súťaže o permanentku na Medzinárodný folklórny festival Janošíkove dni v Terchovej. Dovtedy vychutnajte si vynikajúcu speváčku kolegyňu Andreju Jagerovú.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva počas leta na podujatie Ozveny tradícií. Každú stredu od 11. do 16. hodiny budú v múzeu prebiehať ukážky remeselnej výroby. O 14. hodine sa začne program, ktorý predstaví spracovanie ľanu a vlny, oravský ľudový odev, hudbu, piesne, tance a ľudové hudobné nástroje. 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa uskutoční od stredy 29. júla do nedele 2. augusta. Hlavným organizátorom podujatia je obec Terchová v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom Žiline a ďalšími partnermi. Festival otvoria v stredu o 20:30 v osade Jánošovia programom Miesto pamäti, venovanom 90. výročiu narodenia Ľubomíra Feldeka. Účikovať budú Terchovská muzika Sokolie, Pavol Cabadaj, Martin Repáň, Marian Zajac a ďalší. Vo štvrtok o 17. hodine sa na Mariánskom námestí v Žiline začne živá pozvánka na Jánošíkove dni do Terchovej. Hrať a spievať budú terchovská muzika z Dolniakov, folklórna skupina Kasanka z Moravského Lieskového, folklórne súbory Blancian a Rosutec zo Žiliny. A v Terchovej bude pokračovať aj cyklus programov Folklórne leto s Rádiom Regina. V priamom prenose z relaxačno-informačného centra v Terchovej odvysielame od 17:30 program Pamäť v hudbe o tom, že muzika nás sprevádza pri radosných aj smutných chvíľach a ľudová hudba aj pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch. V programe zaznejú aj ukážky z rozhlasového archívu. Účinkovať v ňom budú Martin Repáň a repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika z Terchovej, Ida Rapajčová, folklórna skupina Hájček z Chrenovca Brusna, Peter Cabadaj, horňácká cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Záver štvrtkového večera v relaxačno-informačnom centre v Terchovej bude patriť jubilujúcemu súboru Kriváň z Turian. V piatok o 21:30 sa začne program Lúčnice. Jánošíkove dni ponúknú bohatý program aj počas víkendu a vyvrcholia v nedeľu. Piatok otvoria aj festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbory Krtíšan, Dubkáčik, Janošik Sviliaková, Poltarica a spievanky z Lovinobane. O 21. hodine bude nasledovať otvárací program a v ňom bude účinkovať ľudová hudba Ondreja Radiča, Kučeravý Javor, Martin Tesák, Jaroslav Spišiak, speváčky zo súboru Podpoľanec, Heligonkári a fujaristi z Kokavy. Program festivalu Koliesko bude pokračovať aj počas víkendu. V príchode vás v nedeľu privítajú na 21. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom príchode. V programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechodian, deti zo súboru Radosť, Poničan z Poník, Kicora z Lendaku a Mostár z Brezna. V Nedožeroch Brezanoch vás v sobotu o 11. hodine privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Rokôžka z Nitrianského Rudna a súbor Marína zo Zvolena. V Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. V tomto roku bude podujatie venované hontu. Ľudovo-umelecký a remeselný jarmok na námestí Svätej Trojice sa začne v sobotu o 11. hodine a potrvá do 18. hodiny. V programe vystúpia súbor hont, skrupiny, folklórna skupina Prenčovan, deti zo súboru Širinka, Geľovianka zo sebe chlieb a ďalší. V Krupine v amfiteátri Viliama Polónyho budú v sobotu 1. augusta vyhrávať heligonkári a uskutoční sa aj prezentácia krojov z rôznych regiónov Slovenska. Podujatie Heli Letogonka otvorí o 15. hodine spomienkový program na Mateja Beláka. Nasledovať bude prezentácia krojov a večer o 20:30 koncert ľudovej hudby Jaroslava Harazína spojený s ľudovou zábavou.
Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Jedno z najväčších folklórnych podujatí na Slovensku sa opäť blíži. Terchova bude na prelome júla a augusta patriť opäť hudbe, spevu, tancu a ľudovým tradíciám. Medzinárodný folklórny festival Janošíkove dni tento rok napíšu svoju 64. kapitolu a počas 5 dní ponúknu bohatý program na viacerých miestach. Už po pesničke budeme súťažiť o permanentku pre dve osoby, tak buďte s nami aj naďalej.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Priatelia, pred nami sú Janošíkové dni v Terchovej. Festival sa uskutoční od tejto stredy do nedele a ak odpoviete správne na súťažnú otázku, jeden z vás získa permanentku na festival pre dve osoby. Tak tu už je sľúbená súťažná otázka. Akým spôsobom bol podľa historických záznamov popravený Juraj Janošík? Dám vám aj možnosti: po A sťatím, po B obesením, po C napichnutím na hák za ľavé rebro, alebo po D upálením. Správnu odpoveď spolu s vašimi kontaktnými údajmi píšte na SMS číslo 77 73 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku. Akým spôsobom bol podľa historických záznamov popravený Juraj Janošík? Po A sťatím, po B obesením, po C napichnutím na hák za ľavé rebro alebo po D upálením. Ak poznáte správnu odpoveď, napíšte nám ju buď ako SMS-ku na 77 73 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp 0919 248 200. Jeden z vás za správnu odpoveď získa permanentku na festival Janošíkové dni pre dve osoby do Terchovej. A ja ešte dodám, že súťaž si vyhodnotíme krátko pred 17. hodinou.

Mesiac júl nám pomaličky končí, za nami je populárne meno Anna, všetko najlepšie našej kolegyni Hanke Kultikovej. Dnes máme Boženy, zajtra Krištofa, v stredu Marty, vo štvrtok Libuše, v piatok Ignáca, v sobotu Božidary a v nedeľu Gustáva. Hovorí sa, že aj keď v auguste vetri zo strnísk občas fučia, horúčavy nás predsa len mučia. Júl a august sú najspárnejšie mesiace v roku, alebo severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. Dnes je Boženy a tiež svätého Gorazda. Hovorievalo sa, že keď je už po Anne, hneď si sedliak klobúk nahne, alebo že po svätej Anne leto neustane. Zajtra, priatelia, bude na Slovensku takéto počasie. Bude jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Nočná teplota klesne na 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Denná teplota vystúpi na 22 až 27, na západe a na juhu od 27 do 32 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, cez deň miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km/h. Zohra!

0: mami.
1: Dnes sme súťažili, priatelia, o permanentku pre dve osoby na programy Medzinárodného folklórneho festivalu Janošíkove dni v Terchovej. Pýtala som sa vás, akým spôsobom bol podľa historických záznamov popravený Juraj Janošík. A správna odpoveď teda znie, že napichnutím na hák za ľavé rebro. Správnu odpoveď nám poslal aj Michal z obce Veľká Čausa. Gratulujeme k permanentke na program pre dve osoby do Terchovej. A zároveň sa s touto informáciou aj lúčime. Reláciu si opäť budete môcť vypočuť zajtra v rovnakom čase, tentokrát s kolegom Tomášom Domom. Príjemný zvyšok dňa prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa opäť po čase vrátime k osobnosti slovenského etnomuzikológa a organológa Ivana Mačáka. Hovoriť budeme nielen o jeho práci v službách Slovenského národného múzea. Ak sa chcete o jeho živote a diele dozvedieť viac, zostaňte s Reginou až do 18. O hudobnú spoločnosť sa dnes postará ľudová hudba folklórneho súboru Dimitrovec a Lipa. Pohodu pri počúvaní vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ivan Mačák sa narodil 26. augusta 1935 v Kbelciach. Absolvoval štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho diplomovej práce boli štúdie k hudobno-folkloristickej monografii Turzovky. V rokoch 1965 až 2002 pôsobil ako pracovník hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea. Neskôr Hudobné múzeum Slovenského národného múzea. V rokoch 1991 až 1994 dokonca vo funkcii jeho riaditeľa. Špecializoval sa na tradičné hudobné nástroje. Bol priekopníkom dokumentácie a výskumu hudobných nástrojov na Slovensku, ako aj slovenských ľudových nástrojov. Zaoberal sa typológiou hudobných ikonogramov pre organologické skúmanie, hudobnou akustikou a hudobnou muzeológiou. Zozbieral a založil jeden z najväčších depozitárov hudobných nástrojov v celej strednej Európe, ktoré predstavil v expozícii Slovenského národného múzea v rokoch 1975 až 85. Ivan Mačák absolvoval i štúdijné pobyty v Kanade a v Indii.

0: Pozornosť vedca Ivana Mačáka sa teda sústreďovala na historické a ľudové hudobné nástroje. V roku 1983 založil v letohrádku Dardanely v Markušovciach expozíciu starých klávesových nástrojov. V Dolnej Krupej vybudoval jeden z najväčších depozitárov hudobných nástrojov v Strednej Európe, do ktorého väčšinu artefaktov i sám získal. V rokoch 1975 až 85 predstavil verejnosti v expozícii Slovenského národného múzea a v rokoch 1995 až 97 na pamätnej výstave Dedičstvo hudobných nástrojov v bašte Luginsland na Bratislavskom hrade svoju zbierku. V roku 2004 mu Americká spoločnosť pre hudobné nástroje udelila prestížnu cenu Kurta Sachsa.
1: Muzikanti, verku zahrajte!

V rokoch 1977 až 86 realizoval Ivan Mačák súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov o cenu doktora Ladislava Lenga. Tá bola súčasťou folklórnych slávností v Detve. Bol tiež členom Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu, pracoval v komisii pre hudobné nástroje v Medzinárodnej rade múzeí a realizoval i hudobno-sociologický výskum zameraný na skúmanie hudobnosti slovenského vidieka na rozhraní 70. a 80. rokov minulého storočia. Ivan Mačák sa venoval i tvorbe rôznych katalógov pre hudobné nástroje, výrobcov hudobných nástrojov či zobrazení hudobných nástrojov. Výsledky jeho výskumov sú publikované v edícii Slovenské ľudové hudobné nástroje. Pedagogicky pôsobil aj na Vysokej škole múzických umení, bol redaktorom časopisu Ľudová tvorivosť a pôsobil v rôznych funkciách, napríklad vo Zväze slovenských skladateľov, poradných zboroch, komisiách, redakčných radách a na naše potešenie spolupracoval i s rozhlasom a televíziou. Pre Slovenský rozhlas vytvoril Ivan Mačák 5-dielný cyklus nazvaný Hudobné nástroje, ktorý pripravil v roku 1982 s využitím nahrávok autentického folklóru zo súťaže Prix de Musique Folklorique de Rádio Bratislava. Ivan Mačák zomrel v Bratislave 2. septembra 2016 vo veku 81 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na organológa i etnomuzikológa a vedca Ivana Mačáka. Verím, že sa vám páčil aj náš dnešný hudobný výber k tejto téme. Počúvali sme nahrávky ľudových piesní v podaní folklórneho súboru Dimitrovec a Lipa. Na stretnutie pri folklórnej hudbe sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: ktorý s ministrom zdravotníctva navštívili rozostavanú nemocnicu. Na jej výstavbu sme z plánu obnovy získali okolo 350 miliónov eur. Zvyšné peniaze hradí štát z vlastných zdrojov. Aby nebolo ohrozené financovanie stavby, musí byť dokončená do konca roka 2028.
1: Plníme všetky záväzky, ktoré sme na seba prevzali v súvislosti s plánom obnovy. A 31.7. bude hrubá stavba tejto nemocnice dokončená. Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur, kompletná nemocnica, 771 lôžok vo vysokom štandarde. Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice.
0: Niektoré staré budovy v areáli nemocnice už zbúrali. Dve charakteristické výškové budovy môžu byť podľa premiéra použité ako bývanie pre študentov alebo ako byty pre zamestnancov. Dnes Robert Fico navštívi aj rozostavanú nemocnicu v Prešove. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou tejto vojenskej nemocnice. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios povedal, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií. Spojené štáty začali prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe, oznámili to americkí predstavitelia. Minister obrany Pete Hegseth svojim kolegom z NATO už v júni povedal, že Washington plánuje takúto analýzu. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu, vrátane toho, že odmietli umožniť americkým silám využívať svoje základne počas tohto konfliktu. Nový britský premiér Andy Burnham povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Spojené kráľovstvo dodrží všetky záväzky, ktoré jej dalo. Zároveň jej prisľúbil novú elektronickú technológiu Stone Cloak, ktorá má chrániť ukrajinské drony pred ruskými systémami protivzdušnej obrany. Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na bulharskom trávniku z CSKA 1948 Sofia. Duel má úvodný výkop o 19:30. Obranca Martin Mikovič.
2: No už vieme, čo máme, čo čakať od supera. Vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita. Všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
0: Stretnutie odvysiela na živo televízny šport. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinela najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinela hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Na teraz na východe je pokojné bez kolízií a nehôd, akurát s čiastočným obmedzením v Novom Ruskove časti Malý Ruskov. Budujú tam kanalizáciu. Prejdete striedavo šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Prajeme pekné skoré ráno s Marianom Bačom. Aj v dnešný deň máme o čom rozprávať, pretože máme celkom významné dni. Svetový deň hepatitídy a Svetový deň ochrany prírody, ale aj mnohé ďalšie, ktoré dnes spomenieme. Tak preto sa dnes venujeme ale aj našej téme ekológii a otázkam, ktorým sa celosvetovo a globálne pripisuje význam. Je to významný deň a činnosť ochrany prírody prirodzená aj vám. Tak o chvíľu povieme viac. Prajeme príjemné počúvanie.
3: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Je 28. júl, 5 hodín 12 minút, no a dátum aj ten kalendárový nám ukazuje, že dnes oslavujú Krištofovia, no a ich meno má grécky pôvod a v preklade znamená nositeľ Krista. Vraj celý život sa pokúšajú prísť veciam na korene, k iným sa správajú priamo, uvoľnenie a usilujú sa byť najlepšími v tíme. Radí by prešli celý svet. A to sú také celkom pekné sny a celkom pekné charakteristiky. Krištof Husovský je synom dvoch umelcov a manželov, Veroniky a Martina Husovských. V meninový deň nám každý povedal svoju pohnútku a vzťah k tomuto menu. No a začíname oslavencom. Ako sa mu s týmto menom žije?
1: Mne sa žije s menom Krištof dobre. Je to pre mňa také špeciálne meno, lebo meno Krištof aj s mäkkým i není veľmi časté na Slovensku a s tvrdým i už vôbec. Páči sa mi, ako je okej.
2: My sme vyberali Krištofovi meno asi podľa toho, aby to s tým priezviskom nebolo úplne také tvrdé, veľa tých sikaviek, že Husovský, tak Krištof je také mäkučké meno. Vždy sa mi veľmi páčilo a asi myslím, že to bolo z obdobia, keď sme čítali Macka Pú, lebo tam je Krištofko Robin. A to, prišlo mi to ako veľmi chutné, milé meno. Inak Krištofovi sa veľmi hodí v rámci jeho povahy. To sme zistili až dodatočne.
3: Náš Krištof sa píše s Y, pretože v tom období som robil veľa v Poľsku a v Poľsku je to veľmi časté meno krstné a tam sa to píše s Y. A ešte sa nám páčilo Krištof Kolumbus a František Krištof Veselý. Všetko mená, ktorých proste chcete stretnúť a zažiť. A asi aj spojené s tým, že sme veľa cestovali a Krištof je patrón cestovateľov.
2: A vlastne mi prišlo meno Krištof aj také trošku neobvyklé v rámci slovenských mien, že chcela som mať taký pocit, že keď sa vrieskam na pieskovisku na syna, tak sa neotočí 10 hlav. Ale paradoxne, Krištof chodí na scouting a tam sú traja Krištofovia, čo je veľmi vtipné, že nikde je žiaden Krištof a tam traja naraz.

Tak pred chvíľočkou doznela Komajota, teda Martin Husovský, pretože sme oslavovali s ich Krištofom a samozrejme všetkým Krištofom prajeme všetko dobré. Dnes to bude príjemný deň, tak predpokladám, že môžete prežiť aj celkom taký príjemný, nadýchnutia sa hodný deň pred tým, ako by mali prísť vraj vyššie teploty, ale to všetko si overíme naživo o 6.20. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky, z rána v údoliach ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26, na juhu lokálne okolo 28 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13, slabý postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor, tak do 30 km za hodinu, k večeru bude opäť slabnúť. Prežite pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 22 minút, tak je starostlivosť o prírodu iba fráza? Na to sa vás pýtame dnes. A možno buďme konkrétnejší, je starostlivosť o prírodu pre vás dôležitá? Čo preto robíte? Ktoré ekologické otázky vnímate ako dôležité? Znečistenie, oteplovanie, plasty, zánik druhov zvierat? Naozaj ekológia a ochrana prírody, keďže je dnes svetový deň práve ochrany prírody, skúmajú vzťahy v prírode a obranu jej rozmanitosti. Medzi najpálčivejšie témy súčasnosti práve patria zmena klímy napríklad, alebo tak ako som spomínala, úbytok biodiverzity, práve zánik druhov zvierat a dokonca aj rastlín, ale aj ochrana lesov a vôd, vysekávanie starých lesov a znečisťovanie zdrojov pitnej vody, ale určite aj klimatická kríza, topenie ľadovcov a stúpanie hladiny morí, extrémne počasie ohrozujúce úrodu a domovy ľudí, ale aj strata života v kraji. Aj neubúdanie hmyzu, vtákov, veľkých šeliem, ale aj ničenie prirodzeného prostredia vplyvom samozrejme stavieb intenzívneho hospodárstva. No a nemôžeme obísť ani odpad a toxíny, teda napríklad plastový odpad v moriach a pôde. Tak mňa dnes zaujíma, čo trápi vás, k čomu viete prispieť aj svojou vlastnou aktivitou a čo preto robíte, aby ste chránili prírodu. Tak pokojne nám píšte na všetky naše zdroje, radi si prečítame a budeme zdieľať vaše odpovede. Prajeme vám dobré ráno.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Tak o chvíľočku sa posunieme v našich informáciách ďalej. Je 5 hodín, 27 minút, 3 minútky chýbajú do pol šiestej. Včera sme začali takú zaujímavú tému longevity travel, alebo teda také cestovanie dlhovekosti, dovolenka, ktorá by nám mala pridať trošku viacej rokov života, možno ani nie rokov, ale tých pokojnejších. No a prečo vraj bunky potrebujú reset, tak dokonca ženy podľa globálnych štatistík žijú v priemere síce dlhšie ako muži, no oveľa väčšiu časť staroby strávia zápasom s chronickými chorobami. No a súčasný životný štýl naozaj nepomáha tomu celému, pretože ide o kariéru, starostlivosť o rodinu, neustály digitálny šum. A to vedie k fenoménu, ktorý naozaj aj veľmi renomovaný medicínsky portál označuje za novodobú epidémiu vyhorenia žien. Keď vedci skúmali, čo sa presne deje s telom unaveného človeka, a naozaj to nemusia byť iba ženy, dospeli k prekvapivým merateľným výsledkom. Chronický stres skracuje tzv. Teloméry, koncové časti chromozómov, ktoré určujú rýchlosť bunkového starnutia. No a medicínske štúdie prinášajú samozrejme aj jasné dáta, my o nich budeme samozrejme hovoriť, ale ten jeden spomeniem už v tejto chvíli. Podľa štúdie Kalifornskej univerzity stačí už 6 dní dovolenkového režimu na to, aby v tele nastala výrazná zmena v expresii génov. Tak myslím si, že toto bola veľmi dôležitá informácia, ako zresetovať počas takýchto dní, ako sú, alebo mesiacov, ako sú júl, august. O chvíľočku pokračujeme v našom vysielaní ďalej, zostaňte s nami.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
0: Podľa zelenej vlny je všade naozaj pokoj, bez zdržaní, bez radarov, snáď na čiastočné obmedzenie v Novom Ruskove časti Malý Rusko, budujú tam kanalizáciu, prejdete striedavo, tak šťastné a voľné cesty.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 36 minút, tak pred chvíľočkou odznelo, že sme inšpiratívnym rádiom, tak verím, že aj tento vstup bude inšpiratívny, pretože Košičanka Laura Váršová šperky vyrábala najskôr pre svoje potešenie. V čase, keď ich predávala na trhu v Košiciach, by jej ani vo sne nenapadlo, že raz sa nimi bude živiť. Podnikať začala už počas vysokej školy. Zhovárala sa s ňou Lenka Jureková, ktorá ju navštívila v jej dielni.
1: Aktuálne si ideme vyrobiť spolu náhrdelník. Bude to náhrdelník z onyxu a z perlete. Najprv začína vlastne samotný dizajn toho šperku, ktorý už máme teraz navrhnutý. A používame tam rôzne drôtiky, kliešte, kombinačky, stopere a všetky naše šperkárske komponenty, ktoré budeme potrebovať k výrobe tohoto šperku.
2: Ja už teraz vidím, že to bude veľmi, veľmi taká mravenčia práca, povedzme.
1: Áno, treba mať určite pri tom veľmi dobrý zrak a hlavne trpezlivosť, aby sa človek do toho dostal a vtedy to ide ľahšie.
2: Keď ešte milí poslucháči, budete v pozadí počuť korálky na stole, ako sa kotúľajú napríklad, alebo kliešte, tak je to vlastne preto, pretože teda sme v dielni, kde aktuálne vaše kolegyne teda vyrábajú šperky. No tak teda poďme k tomu konkrétnemu šperku.
1: Práve teraz sme si urobili zapínanie na náhrdelník, ktorý sa skladá z klasického karabinkového zapínania. Potom sme si urobili bezpečné pokračovanie, aby sa to nerozpadlo, neroztrhlo nejako a bolo to dostatočne pevné. A akurát držím teraz v ruke oclové lanko, na ktoré navliekame tieto minerály, sú to onyxy. Každý minerál musíme si poriadne pozrieť, či nie je náhodou odštiepený a či je v poriadku celý a potom vlastne, keď mám kontrolu, tak si to môžem navliesť a robím z toho ďalej náhrdelník.
2: Vy ste na to oceľové lanko teraz navliekli hneď niekoľko úplne malilinkých korálok, tak to už svedčí o tom, že ste v tejto práci naozaj skúsená, pretože ja by som mala problém, predpokladám, hoci len jednu korálku navliecť.
1: Áno, určite to chce prax. Keď som začínala, tak som taký ten kamienok sa s ním vytrápila a navliekala to po jednom. Teraz už po tých 5 rokoch to už je troška rýchlejšie a potrebuje sa do toho len človek dostať.
2: Takže teraz vlastne si budete navliekať takéto korálky na to oceľové lanko, čo bude nasledovať ďalej.
1: Ak už máme všetky komponenty navlečené a vybraté, ideme na ukončovanie náhrdelníka, kde vlastne sa používa tiež ten stoper, zapínanie, odmeráme si dĺžku náhrdelníka. My už máme štandardné dĺžky náhrdelníkov, ktoré už dievčatá taktiež poznajú, ale ak má napríklad zákazník nejakú špecifickú požiadavku, tak robíme aj tú dĺžku konkrétnu a na základe toho potom sa odvíja aj celkový dizajn a celková dĺžka toho náhrdelníka.
2: Všetko, čo robíte, robíte teda naozaj ručne? Nedá sa táto práca nejakým spôsobom uľahčovať? Alebo už existujú nejaké vychytávky?
1: Zatiaľ sme na tieto vychytávky ešte neprišli. 90% z našej ponuky fakt tvorí šperk, ktorý je ručne vyrobený nami v dielni. Bohužiaľ sa to nedá ešte nejako zjednoduchčiť. Máme na to dievčatá, ktoré sa učia tieto postupy a podľa toho sa potom vyrábajú ďalej tie šperky.
2: Poďme sa ešte pozovárať aj o tých samotných materiálov, z ktorých vyrábate šperky. Predpokladám, že to už budú teda aj materiály, ktoré sú aj vodeodolné.
1: Za tých 5 rokov vlastne sme vyskúšali veľmi veľa materiálov, ktoré sa nám osvedčilo a začínali sme samozrejme najprv s materiálmi, ktoré neboli až tak odolné. To sme samozrejme nechceli. Chceli sme, aby ten šperk mal čo najdlhšiu trvácnosť a preto vlastne už používame iba chirurgickú oceľ, pozlatenú alebo niekedy použijeme aj striebro a sú to všetko vodeodolné materiály, ktoré sa môžu nosiť každodenne.
2: A tie samotné koráliky alebo teda kamienky, to sú asi rôzne, a aké najradšej používate?
1: Ja osobne mám najradšej riečne perly, lebo riečne perly vyjadrujú pre mňa takú eleganciu tej ženy. Samozrejme aj minerály majú niečo do seba, lebo každý minerál má nejaký svoj význam, ale tie riečne perly by som povedala, že sú dosť nadčasové. Aj tu napríklad môžete vidieť, vedľa máme tieto riečne perly. Tým, že každá riečna perla je taká nepravidelná, lebo je prirodzená, tak tým je podľa mňa unikátna. Každý má svoje tie rýhy, tvar, tým sú jedinečné, takže pre mňa sú určite obľúbené tie riečne perly.
3: Príjemné ráno. V rádiu Regina Východ.

Prajeme vám pekné ráno, jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky, z rána v údoliach ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu lokálne okolo 28 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 13, slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, k večeru bude opäť slabnúť. Dnes to vyzerá na príjemný deň, tak sa nadýchnite pred teplými dňami. Prajeme vám dobré ráno.

0: 5 hodín 47,5 minúty. Ľuboš Kasala a jeho rozhlasový lexikon pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku pokračuje aj dnes a rovno vysielaním, ktoré je už prirodzenou súčasťou rozhlasového vysielania a beží práve teraz. Najstarší budíček tu bol už v roku 1965, ale ten pravidelný od roku 66. Pamätáte? Dobré ráno.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Dobré ráno.

0: najstarší rozhlasový budíček na Slovensku so slovom a hudbou, sa o pozornosť ranostajov prihlásil pokusne v decembri 1965 o 4:30. Pravidelné vysielanie spustili 3. januára 1966. Zakladateľ a prvý moderátor Štefan Horský pri 5. repríze v auguste 1967 trochu bilancoval.
1: Dobré ráno. Tak vidíte, ako ten čas letí. S vami, čo trpíte nespavosťou a už netrpezlivo každé ráno o 4:30 čakáte, kedy v tom rozhlase začnú vyhrávať, sme sa dnes stretli takto pekne už 500. raz. Naša relácia má totiž dnes číslo 500 od vtedy, čo sme ju začali vysielať. Pamätáte sa, ako sme ju vtedy krstili? Ako novú loď, tiež k vám prichádzame na vlnách. Lenže tá fľaša vína, má som ju tu priviazanú na mikrofóne, po rozstrihnutí magnetofónovej pásky letela samospádom a nerozbila sa. To je zlé znamenie, prorokovali nám mnohí. Nevydržíte ani mesiac. Už 500 krát sme sa takto stretli. Dobré ráno, držím vám všetky, milí priatelia, palce. Nech sa vám dnes všetko darí.
2: Rádio Regina Východ 100

0: Tak Boh vie, koľko by stali tie štyri steny a taký malý bytik dnes, o čom písal aj Milan Lasica. Možno práve táto pesnička odznie aj v Spišskom Podhradí, pretože po 7. hráme opäť o vstupenky, o 2 vstupenky na Petra Lipu, alebo teda na jeho koncert, a spievať bude Milana Lasicu. Nehovorím to náhodne, pretože aj pesnička Mám túžbu bola z jeho textárskeho pera. V tejto chvíli je 5 hodín 55 minút, 5 minút chýba do 6. a my po správach potom pokračujeme ďalej, tak ako vždy, kalendárom, zaujímavou osobnosťou. A Milan Lasica mimochodom sa neozval tento raz textom posledný krát.
1: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
1: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes po 21.
3: Let's go, girls.

0: Rádio Regina. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SAS podáva trestné oznámenie pre údajné odpočúvanie na FPU. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Dnes jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci údajného odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia. Informoval o tom team lead.

0: za takéto konanie.
1: Rezort kultúry odmieta politické špekulácie a snahy podsúvať verejnosti závery, ktoré nie sú podľa ministerstva podložené výsledkami vyšetrovania. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Vodohospodári už teraz šetria vodou pri preplávaní lodí plavebnými komorami vodným dielom Gabčíkovo a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Meteorológovia na nasledujúcich 10 dní predpovedajú mimoriadne teplé a suché počasie. Najnižšia úroveň Dunaja za 3 dekády je aj v Rumunsku. Krajina preto dnes preventívne zastaví prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji, aby predišla poškodeniu chladiacich systémov po poklese hladiny rieky. Všetkých 100 členov amerického senátu pozvali na dnešné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters sa tiež očakáva, že senát začne v čase návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko, ktorý Lindsey Graham presadzoval. Jeho zámerom je znížiť príjmy z predaja ruských energetických surovín, ktoré slúžia na financovanie vojny proti Ukrajine. Nemecký spolkový kriminálny úrad považuje v súčasnosti 410 osôb v krajine za islamistickú hrozbu. Správa prišla po útoku automobilom počas sobotnejšieho pochodu Pride v Berlíne, pri ktorom zahynula žena z Poľska a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podozrivý 21-ročný muž, ktorého v nedeľu zastrelili pri policajnej operácii, bol známy väzbami na islamský extrémizmus a opakovane sa pokúsil v zahraničí pridať sa k džihadistickej teroristickej skupine Islamský štát. V prvom kole nového ročníka Monaco Bet Ligy Šamorín zdolal Malženice 2-0. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila v prvom kole najvyššej českej súťaže na trávniku Artisu Brno 2-4. Slovenský obranca asistoval pri otváracom gole. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty, tie sú na teraz na východe pokojné bez kolízií, nehôd a zatiaľ aj kolón. Čiastočné obmedzenie platí v Novom Ruskove, časti Malý Ruskov, budujú tam kanalizáciu, prejdete striedavo.
2: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
3: Pekné ráno, dnes prajeme spolu s Marianom Bačom. Svetovému dňu ochrany prírody sa dnes venujeme aj v našej ranej téme. Bol vytvorený s cieľom odhaliť škodlivé účinky ľudskej činnosti na životné prostredie a zvýšiť povedomie o dôležitosti medzinárodnej spolupráce o ochranu a trvalo udržateľný rozvoj. No a v kalendári nájdeme však aj iné udalosti aj osobnosti a dnes načrieme do literatúry a celosvetovo známeho diela. Prajeme pohodové počúvanie Reginy Východ.
2: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 6 hodín 12 minút, viac medzníkov a viac osobností samozrejme aj dnes sa zmestilo do kalendára aj toho historického. Ak by sme teda listovali históriou, tak naozaj rok 1849 napríklad, tak uhorský parlament v Segedíne prijal národnostný zákon, ktorý zaručoval jazykové práva nemaďarským národom v nižších úradoch, na súdoch a na školách. Prijal aj zákon o emancipácii Židov. Ale napríklad aj v roku 1907 slovenskí vysťahovalci, ale väčšinou z Oravského regiónu, položili vo Fort Williame, dnes Thunder Bay, Kanada, základný kameň katolíckeho kostola. Ale napríklad v 43. sa narodil aj britský hudobník, člen legendárnej skupiny Pink Floyd, Richard Wright, zomrel v roku 2008. Ale poďme až do roku 1655, keď zomrel francúzsky románopisec, básnik a dramatik Cyrano de Bergerac vlastným menom Hector Savien Cyrano. Jeho meno sa spopularizovalo aj vďaka francúzskému dramatikovi Edmondovi Rostandovi, ktorý napísal divadelnú hru vo veršoch Cyrano z Bergeracu. No a v preklade Ľubomíra Feldeka máme v našom archíve monolog o nose v podaní Milana Lasicu. Samozrejme, krátky a ustrihnutý úryvok, žiaľ, musím povedať, ale aj ten vás možno osloví a vy si prečítate alebo pozriete niečo z tohto diela.
2: Keď také dlhé bydlo mi rastie z tváre, už vyzdvihnúť mala tlač, môj postoj k prírode, tu môže sedieť vtač. Hlupáci, myslíte, že keď vy bafnete si z fajky a pustíte nosom dym, nepodesí to vašich susedov? Tiež prídu hasiči. No len mne stalo sa, že ako na tyči podkýnal som sa už na ňom, už som si stúpal po ňom a veľa ráz mi ho už spálil úpal, aj keď som rozostrel nad ním svoj slnečník. Klobúk si vešiam naň. Na taký vešiak nik si ešte nevešal klobúk a na parfémy nie lepšej reklamy neboli nikdy v zemi dva hĺbšie krátery. Na čo sa vlastne hnevám? Veď nejestvuje dom, v ktorom je väčší prievan. Čo ma to na mojom nose tak paprčí? Veď krajší balkón už nad mestom netrčí a nikde na poli nerastie burgiňa takýchto rekordných rozmerov obriňa.
1: Mimochodom, Cyrano z predmestia je pôvodný slovenský rokový muzikál. V dvoch dejstvách napísaný bol v roku 77 na libreto Altivášovej. Hudbu zložili Marian Varga a Pavol Hamel. Texty piesni napísali Kamil Peteraj a Jan Strasser. No a tu je jedna z nich.

0: počasie.
1: Vo chvíli, keď nám do pol siedmej chýba 10 minút, je na linke meteorológ Dávid Frnda. Prajeme vám dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Budeme hovoriť o počasí, ale ja by som sa k počasiu tomu včerajšiemu ešte predsa len vrátila takým návratom, ale na zemplín, pretože naozaj včera zemplín postihlo v podstate búrka sprevádzaná krupobytím. Tak aké informácie máte vy v meteorologickom ústave?
2: Áno, v podstate išlo o supercelárnu búrku a práve tieto búrky sú definované teda krúpami, ktoré môžu byť aj väčšie. No a čo som včera teda mohol vidieť fotky z oblasti, tak tie krúpy dosiahli veľkosť až 7 cm, čo je mimoriadne teda už veľká krúpa. No a samozrejme videl som aj veľa škôd na materiálnych škôd. No a prečo sa to stalo, tak podmienky práve na zemplíne boli vhodné pre výskyt supercely, teda potrebuje tam byť hlavne dobrý strih vetra vo väčšom profile, takom vertikálnom, no a tieto podmienky boli lokálne tam zlepšené vďaka pohoriam. No a samozrejme ide o jednu asi z najsilnejších búrok tejto sezóny momentálne.
1: Hrozí niečo také napríklad ešte, možno dnes, alebo na nejakom inom území východu?
2: Určite nie, dneska očakávame iba maximálne prehánky, búrka sa nevyskytne, no a ďalšie dni tie zrážky nebudú, skôr sa nám vráti vlna horúčav.
1: Tak o počasí samozrejme budeme hovoriť, ako je v týchto chvíľach na východe. Mne sa ráno videlo naozaj veľmi čerstvo, bolo 13 stupňov, ako je to v tejto chvíli?
2: Momentálne máme poloblačno až oblačno a ojedinom sa vyskytujú aj prehánky a áno, v niektorých lokalitách je to ráno mimoriadne svieže, napríklad obci Mlynky iba 7 stupňov, ale ráno tam boli iba 4 stupne, no a najteplejšie v Somotrade už je 17, čo týka vetra, tak fúka prevažne slabý.
1: Aký bude dnešný deň, aké budú teploty, bude to ten taký príjemný, tak ako nám začína ráno, taký bude deň?
2: Ja si myslím, že určite bude príjemný. Ľudia, čo majú radi väčšie teploty, tak asi nebudú úplne spokojní, pretože maximálne tá teplota sa nie 30 stupňov, väčšinou to bude 21 až 26, ale na juhu lokálne okolo 28. Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelo, najmä na severe sa vyskytnú prehánky. Z rána sa ešte u ľudí ojedinelo vyskytuje hmla a na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov a postupne sa nám rozfúka na väčšine územia prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ale k večeru bude opäť slabnúť.
1: Zmení sa niečo zajtra?
2: Zajtra ešte na východe bude v podstate chladnejšie ako na zbytku územia. Bude prevažne jasno až polojasno a tá denná teplota na úrovni 25 až 30 stupňov. Nočné teploty stále v niektorých lokalitách celkom nízke, 18 až 12, v údoliach miestami 12 až 6. A bude fúkať prevažne slabý vietor. No a tie teploty pôjdu postupne hore až v ďalších dňoch.
1: No ak sme si povedali, že teda malo by byť teplejšie ešte počas tohto týždňa, tak kedy, aký bude ten záver? Bude ten záver taký naozaj teplý až horúci?
2: Áno, áno, v podstate táto vlna horúča bude asi veľmi podobná, ako sme mali aj na konci júna. No a tie najvyššie denné teploty budú atakovať asi až 40 stupňov, budú platiť určite výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, ale na východné Slovensko to dorazí najneskôr za dyka Slovenska a začne to asi až piatok.
1: Tak nikdy som si nepomyslela, keď som mala menej rokov, že si takto úsmevne, čo ste nevideli, zaujúkam pri tom dnešnom počasí, ale vo vyššom veku je to už úplne iné, takže mňa ste potešili, ale zasa potešili ste aj tých, ktorí očakávajú horúce dni, pretože aj na nich dôjde. Keďže sme začínali dnes krúpami, tak ja len pripomeniem, že v piatok v meteoslovníku s Vierou Ihnátovou si naozaj povieme viac o krúpoch, dozviete sa viac aj o týchto veciach počasia, ktoré možno nie sú veľmi príjemné, tak nás nezabudnite počúvať. Dávid Frnda bol dnes na linke a povedal nám toho viac, ako sme chceli vedieť. Ďakujeme veľmi pekne, teda chceli sme všetko vedieť, takto myslím, nie, že by sme to vedieť nechceli. Prajeme vám samozrejme pekný deň.
2: A podľa mňa do počutia.

0: 6 hodín 28,5 minúty. Dnes rozprávame viac o tom našom, o tej našej prírode, o ekológii, tak naša dnešná otázka v téme rannej je starostlivosť o prírodu a či je to iba fráza podľa vás a či naozaj je pre vás dôležitá. Prečo? Čo preto robíte? Ktoré tie ekologické otázky vnímate ako dôležité? Znečistenie, oteplovanie, plasty, zánik druhov zvierat. Toto všetko sú naše otázky. Pozrieme sa, čo ste napísali a samozrejme pozrieme si k tomu aj nejakú štatistiku, tak ako vždy, tak zostaňte s nami, prajeme príjemné počúvanie.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty radary na ceste prvej triedy číslo 67 v Gočove pri jednote obojsmerne na výjazde do Gemerskej Polomy z Rožňavy a na výjazde z Giraltoviece na Sobošno a pozor na čiastočné obmedzenie v Novom Ruskove. Časti Malý Ruskov budujú tam kanalizáciu, prejdete striedavo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 36 minút, tak naša dnešná téma, ktorú som aj povedala pred chvíľou, je starostlivosť o prírodu. A my sa vás pýtame, či nie je iba fráza, ako prispievate možno k tomu vy. Pani Mária píše, dobré ránko, nie je. Starostlivosť o prírodu nie je fráza, je to naša povinnosť. Príroda je pre nás zdroj kyslíka, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Mňa veľmi rozčuruje, keď vidím v lese neporiadok, ale jeho už menej, hlavne plastových fľaš a plechoviek ubudlo. Vzťah k prírode je veľmi dôležité budovať už v ranom detstve, len vtedy si ju budeme vážiť a byť vďační, že je súčasťou nášho života. Ja sa pamätám, ako študenti strednej školy sme chodili do lesnej škôlky sadiť stromčeky a vtedy nám profesor povedal, že si sadíme druhé pľúca a veru mal pravdu. No a také druhé pľúca mám aj ja na svojom dvore a záhrade, bez nich si neviem ani predstaviť život. Veľa by sa dalo popísať o našej krásnej prírode, ale stále sa pozastavím v lese nad nápisom a upozornením na tabuli, čo si so sebou priniesol, to si so sebou aj odnes. To skutočne treba písať, veď je to naša povinnosť a ohľaduplnosť. Tak čo my dávame prírode, ona nám to vráti. Pozdravujem vás a prajeme krásny deň. Mária, aj my vám prajeme krásny deň a ďakujeme za tento ohlas. Áno, tie ekologické témy sú naozaj zásadné a naozaj aj triedenie odpadu alebo separácia, pretože mnohí hovoria práve o separácii odpadu, výrazne prispieva napríklad k ekológii a ochrane životného prostredia, pričom tými hlavnými prínosmi sú zmenšovanie skládok, úspora prírodných zdrojov a zníženie emisí, ale o chvíľočku si k našej téme ešte čo si povieme, pretože mne sa veľmi páči taká Ani neviem, či povedať, že je to veta alebo téza, ale naozaj musíme povedať, že tak laicky povedaná ekológia je aj veda o vzťahoch a povieme si, akých. Tak prajeme vám príjemné počúvanie a vyjadrite sa do 9. je čas.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Prajeme vám dobré ráno. Dnes jasná až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla a je trošku prehánok, ale najvyššia denná teplota 21 až 26, lokálne okolo 28, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. No a fúkať nám bude vietor tak do 30 km za hodinu, k večeru bude opäť slabnúť. Toto je predpoveď počasia na dnes, presný čas 6 hodín 43 minút.

6 hodín 46,5 minúty. Dnes rozprávame o ekológii a samozrejme o ochrane prírody a naozaj toto všetko budujú naše rozhodnutia, to, čo robíme každý deň. Možno, že aj úplne obyčajné rozhodnutia, čo si obliesť, čo jesť, čím sa dopraviť, čo napríklad vyhodiť a koľko toho vyhodiť a kde to vyhodiť, tak možno tieto veci sa zdajú byť takou rutinou, ale naozaj ako spoločný menovateľ alebo spoločný menovateľ toho celého je to, ako to vyzerá dnes a zajtra aj okolo nás. No a tu práve vstupuje do hry ekológia nielen ako definícia, ale naozaj ako praktická a životne dôležitá súčasť toho nášho každodenného bytia, pretože tak, ako som povedala pred chvíľou, laicky povedané ekológia je veda o vzťahoch, vzťahoch medzi rastlinami, zvieratami, ľuďmi, pôdou, vodou, vzduchom, teda všetkým, čo naozaj tvorí ten náš prirodzený svet, skúma, ako tieto prvky navzájom fungujú, ako sa ovplyvňujú a čo sa stane, keď sa rovnováha narušia. To vidíme možno aj pri správaní sa, ak to takto môžem zosobniť, počasia. Ekológia nie je len o lesoch a riekach, dotýka sa naozaj každej oblasti života, dokonca od výstavby miest a výroby tovarov cez poľnohospodárstvo, energetiku až po podnikanie či dizajn produktov. No a medzi tie najaktuálnejšie ekologické témy patrí udržateľný rozvoj, zmena klímy, ochrana biodiverzity, ale aj to znečisťovanie ovzdušia a vôd, ale aj zodpovedné nakladanie s prírodnými zdrojmi. A toto všetko máme naozaj v rukách my všetci, pretože každý produkt, ktorý si kúpime, jedlo, ktoré si dáme zabaliť, nesie svoj ekologický otlačok a naozaj veľmi sa môžeme dennodenne rozhodovať, či si objednáme jedlo so sebou a potom sa rozhodujeme, čo s tým obalom. Keď si kúpime oblečenie a volíme medzi rýchlou módou alebo s nejakými vecami z druhej strany konca sveta, kde trpia aj ľudia a tak ďalej, alebo keď renovujeme obyčajnú kanceláriu alebo svoj byt či dom, či sa rozhodujeme, že použijeme napríklad recyklovateľné materiály. Takže ekológia to nie je len ochrana prírody, o ktorej dnes rozprávame, ale predovšetkým o kvalite nášho života, teda o čistom vzduchu, zdravších potravinách, lepšom mestskom prostredí, ale aj udržateľnej ekonomike.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Dnes by mal byť ešte príjemný deň, ale naozaj teploty a tie vysoké nás čakajú. Častými zdravotnými rizikami, ktoré prinášajú práve vysoké až tropické teploty, sú podľa odborníkov dehydratácia, úpal, prehriatie či kolaps organizmu. Ide pritom o stav, keď sa človeku náhle zníži krvný tlak. Viete, ako môžete postihnutému, ktorý skolaboval z horúčav alebo z extrémneho tepla, pomôcť do príchodu záchranárov, poradí záchranársky inštruktor Miroslav Nať.
2: Keď zistíme, čo sa stalo, a v tomto prípade máme pacienta, ktorý skolaboval, na prvom mieste je zistiť stav vedomia. Pokiaľ len skolaboval a následne sa mu to vedomie vrátilo, je malatný, je v tzv. Šoku, určite zabezpečiť to, aby bol v nejakom príjemnom prostredí, nie na slnku, v tienistom mieste, a starať sa ďalej tým, že zabezpečíme tekutiny. Pokiaľ mu nedávame piť, len ovlažujeme pery a nemá žiaden iný problém, tak vieme privolať záchrannú službu. Pokiaľ ten dotyčný sa zotaví z toho, tak už každopádne ten deň by nemal ísť na to slnko, ale môže sa stať, že ten dotyčný skolabuje a to vedomie sa mu nevráti. Hovoríme o tzv. Bezvedomí, pri ktorom je zachované dýchanie, a v tomto prípade už ide fakt o vážny stav, kde znova toho dotyčného dostaneme do prostredia, ktoré nie je vystavené priamým slnečným žiarením. Uložíme ho do bočnej stabilizovanej polohy, aby sme zabezpečili priechodné dýchacie cesty, a samozrejme neváhame a voláme linku 155 na operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, kde potom je zabezpečený ďalší transport toho dotyčného, ktorý pri strate vedomia, ktorú mohol zapričiniť aj to, že bol na tom priamom slnku alebo ten úpal, budeme riešiť následne až niekedy v nemocnici.

0: Zelená vlna.
1: Buďte opatrní, nehoda je na severnej diaľnici D1 za Vážcom smerom do Popradu. Na 307. kilometri havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh a pozor na dobrzďovanie. No a kolona v Košiciach na moste VSS pri Cestároch smerom k Optime zdržanie 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Je 6.56, o chvíľu Rádiožurnál, no a po ňom hráme o vstupenky a pokračujeme v našom vysielaní ďalej. Pekný deň.
2: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hladina Dunaja klesla na 30-ročné minimum. V prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pricestoval do Spojených štátov. Návštevu sprevádza výzva na jeho zatknutie. A počasie bude jasné až polooblačno a teplo 21 až 26, na západe a juhu do 31 stupňov. Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková, dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica v rozpočte na budúci rok na to vyčlenia potrebné peniaze.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej

0: Šaško.
1: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
0: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
2: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
0: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
3: Dnes premiér Robert Fico zo Smeru SD navštívi aj rozostavanú nemocnicu v Prešove. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou tejto vojenskej nemocnice. Aktuálne ich podľa hovorkyne Simony Brejovej preverujú a vyhodnocujú.
4: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
3: Pripomeňme, že vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025-26. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Následne ministerstvo obrany uzavralo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico, obaja zo strany Smer SD, kritiku odmietli. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž.
5: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Vodohospodári už teraz šetria vodou pri preplavbe komorami vodného diela Gabčíkovo a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Meteorológovia na nasledujúcich 10 dní predpovedajú mimoriadne teplé a suché počasie. Najnižšia úroveň hladiny Dunaja je aj v Rumunsku. Dnes tam preto preventívne zastavia prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji. Všetkých 100 členov amerického senátu pozvali na dnešné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Očakáva sa tiež, že senát začne v čase návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko. Spojené štáty začali prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Podľa amerického ministerstva obrany má Európa prevziať hlavnú zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu. Vláda Donalda Trumpa sa obráti na najvyšší súd Spojených štátov, aby jej umožnil sprísniť pravidlá pre korešpondenčné hlasovanie pred novembrovými voľbami do kongresu. Trump už podpísal nariadenie, ktoré pravidlá v 23 amerických štátoch a v Washingtone sprísňuje. Federálny súd však dekret zablokoval ako protiústavný. Na Moskovskú oblasť v noci podľa ruských úradov smerovalo viac ako 390 ukrajinských dronov, pričom väčšinu sa údajne ruskej obrane podarilo zničiť. Nemecký spolkový kriminálny úrad považuje v súčasnosti 410 osôb v krajine za islamistickú hrozbu. Správa prišla po útoku automobilom počas sobotnejšieho pochodu Pride v Berlíne.
3: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pricestoval na návštevu Spojených štátov v čase, keď sa v židovskom štáte hovorí o zvýšenej iránskej hrozbe. Starosta New Yorku Zohran Mamdani ešte pred Netanyahuovou cestou vyzval na jeho zatknutie, keďže Medzinárodný trestný súd na izraelského premiéra vydal zatykač.
7: Ide už o 8. návštevu izraelského premiéra Spojených štátov, odkedy je Donald Trump druhýkrát v úrade. So šéfom Bieleho domu sa stretáva častejšie než ktorýkoľvek iný svetový líder. Naposledy bol premiér židovského štátu v USA vo februári, tesne predtým, ako obe krajiny zaútočili na Irán. Práve vojna by mala byť jednou z kľúčových tém rokovaní s Donaldom Trumpom.
8: Na túto misiu sa vydávam s jedným jasným cieľom – zabezpečiť bezpečnosť, silu a budúcnosť nášho milovaného štátu Izrael. Cestujem aj s iným cieľom – zdať poslednú úctu nášmu priateľovi Lindseymu Grahamovi, jednému z najväčších priateľov, akých Izrael kedy mal.
7: Návšteva sa koná krátko potom, keď starosta New Yorku Zohran Mamdani vyzval federálne úrady na zatknutie Netanyahua, ktorého označil za architekta genocídy v Pásme.

0: Sme Gazy. Mandámy chcel izraelského premiéra zadržať počas septembrového valného zhromaždenia OSN. Po preskúmaní svojich kompetencií však zistil, že na to nemá právomoc. Benjamin Netanyahu mu odkázal, že podnecuje nenávisť voči Židom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Vzájomné obviňovanie, osočovanie, ale aj protestný odchod zo zasadacej sály. Aj také je ďalšie zo série mimoriadnych zasadnutí maďarského parlamentu. Zatiaľ najviac pozornosti si v rámci tohto týždňového rokovania vyslúžilo hlasovanie o novom ústavnom sudcovi.
2: Szavazási eljárás érvénye.
3: Pála Zonevenda zvolila ústavná väčšina vládnej strany TISA za ústavného sudcu na miesto fideszáckeho nominanta Csabuhendeho. Ten musel ústavný súd opustiť. Podľa zákona totiž mandát ústavnému sudcovi zaniká, ak nie je spôsobilý byť zvolený do parlamentu. A to podľa nedávno prijatej 17. novelizácie maďarskej ústavy nie je, keďže v zákonodárnom zbore pôsobil viac ako 12 rokov. Opozícia, najmä doteraz vládnúca strana Fidesz, opakuje, že v Maďarsku sa rúca demokracia. Jej poslanci na protest dokonca opustili rokovaciu sálu. Premiér Péter Maďar to neskôr na sociálnej sieti okomentoval, že kým opustiť zasadnutie parlamentu je ľahké, neplatí to o iných miestach a pridal tikajúce hodiny ako pripomienku pre chystané hĺbkové vyšetrovanie sprenevery štátnych peňazí. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Českí hasiči ukončili po viac ako dvoch týždňoch zásah v bývalom baťovskom areáli v Zlíne. Majiteľ budovy 34, spoločnosť Krím, má už dohodnutú firmu na jej zbúranie. Budúci týždeň by mala začať s prípravnými prácami.
4: Z miesta vyhoreného torza historickej budovy už odišla posledná hasičská jednotka aj dronová služba. Teraz bude nasledovať búranie, ako potvrdil pre českú televíziu hovorca spoločnosti Cream Marcel Schmidt.
5: Nepôjde o formu nejaké detonáže nebo odpalu, ale takzvaného jakoby stříhání z vrchu dolů, tak aby postupne se v vozovkách to torzo se stříhalo až do toho přízemí.
4: Demoláciu musí spoločnosť zabezpečiť do 15. decembra, pričom najpoškodenejšie časti budovy musí odstrániť do 6 týždňov. Zatiaľ však nie je jasné, kto bude centrálny sklad, kde okrem iného zhorelo vyše 70 000 párov obuvy rozoberať. K podpisu zmluvy s konkrétnou firmou by podľa majiteľa malo dôjsť počas nasledujúcich dní. Polícia strážila budovu až do dnešného rána, no vo vyšetrovaní príčiny požiaru bude pokračovať. Zlínski kriminalisti miesto prehľadali, vypočúvali svedkov a naďalej zisťujú, čo sa v osudný deň vlastne stalo. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
6: Počúvate Rádiožurnál.
1: A pripomínam, čas je 7 hodín, takmer 10 minút. Niekdajšie najväčšie lány v Európe sa zmenili v rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo 7000 kilometrov biopásov. Do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie.
7: Biopásy vytvárajú aj v Oponiciach v Nitrianskom kraji. Polia sa nachádzajú v chránenom vtáčom území. Po žatve na nich neostalo nič. Výnimkou je práve biopás. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
8: Je tvorený z medonosných plodín. Musí mať svoju požadovanú šírku. Tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
7: Podľa prieskumu biopásy pomohli drobnej zveri, vtáctvu aj opeľovačom. Ochranár Jozef Ridz Doň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti dodáva.
9: Napríklad entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopasoch ako v okolitých poliach a takisto aj poľovníci 72% hlási, že majú viac drobnej zvery. Polia sú zmenšené a viac ako 3/4 polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti, takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo.
7: Biopásy sú na slovenských poliach už od roku 2023. Podľa odborníkov je dôležité, aby zotrvali aj do ďalšieho obdobia. Pavol Findura z poľnohospodárskeho podniku dodáva.
8: Uvidíme, kde budú smerovať vlastne aj tie podpory. Reálne ten poľnohospodár si znižuje tú produkčnú plochu. Sú niektorí na vážkach. To znamená, že nejaká finančná atraktivita tam musí byť.
7: O dotačných pravidlách po roku 2028 sa zatiaľ diskutuje. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Šport.
10: Slovenskí vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bola našou najúspešnejšou pretekárkou Zuzana Paňková. V hliadke získala zlato a bronz, vo finále kajaku a kanoe skončila 6. a 8. priečku si vybojovala v kajak-krose.
11: Mám medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže spokojnosť tam je hlavne s tými vyrovnanými jazdami. Aj keď samozrejme boli tam veci, ktoré možno by som zmenila a chybičky, ale na moje 5. majstrovstvá sveta nemôžem nič povedať.
10: Našim najlepším mužom bol kanoista Marko Mirgorodský. 53 stotín mu chýbalo k bronzu. Napokon skončil na 4. mieste, čo je jeho najvýraznejší úspech v kariére.
12: Úprimne musím povedať, že ma to stále trošku mrzí a škrie, pretože to bolo veľmi blízko a hlavne z toho pohľadu, že tie výkony v tej Oklahome z mojej strany boli si myslím veľmi dobré v každej jednej jazde, takže mrzí to, ale 4. miesto stále výborný výsledok a verím, že túto formu, ktorú ešte mám, dokážem pretaviť na nejaké dobré výsledky na svetových pohároch.
10: Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do 3. predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na trávniku bulharského CSKA a 1948 Sofia. Duel má úvodný výkop o 19. hodine a 30. minúte. Obranca Martin Mikovič.
13: No už vieme, čo máme čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
10: Stretnutie odvysiela naživo televízny Šport. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Prestupová suma má údajne predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji vo Washingtone už v prvom kole. Čenovej z Indonézie podľahla za hodinu a 23 minút v dvoch setoch 4-6-2-6.
6: Rádiožurnál Dnes očakávame.
7: Predseda vlády Robert Fico sa oboznámi s priebehom výstavby nemocníc v Prešove a v Martine. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. V Spojených štátoch sa začína rozlúčka so zosnulým a vplyvným republikánskym senátorom Lindseym Grahamom. A na Zlatých pieskoch v Bratislave sa bude konať pietná spomienka na obete pádu lietadla ČSA spred 50 rokov.
6: Rádiožurnál Počasie.
14: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
7: Rany súhrnie na konci pripravili a vysielali editora Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám darí.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 7 hodín, 15 minút.
6: Zelená vlna.
15: Pozdravujeme na cesty, žiaľ aj s nehodami. Na severnej diaľnici D1 za Vašcom smerom do Popradu na 307 km narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie. Za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo. V kolóne si počkáte 10 minút, v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime, no a na radar natrafíte na ceste prvej triedy číslo 67 v Gočove pri jednote obojsmerne na viazde do Gemerskej Polomy Rožňavy a na výjazde z Giraltoviec na Soboš. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
15: Ak naše vysielanie počúvate naozaj poctivo, tak vstupenky na koncerty počas tohto týždňa nebudete mať problém získať. Aj dnes vás tak trochu vyskúšame s názvou relácií či rubrík. O chvíľku vám položíme dnešnú otázku. Ostaňte naladení, do 8 stihneme aj zaujímavú hádanku a na dnes a dostatok dobrej muziky. Pekné ráno prajem s Marianom Bačom.
6: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: útorky na východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 19 minút a to je naša otázka. Ja len pripomeniem, že aj dnes hráte o dve vstupenky na koncert Petra Lipu v Spišskom Podhradí 1. augusta o 19. a spievať bude texty Milana Lasicu. No a my dnes hovoríme o ekológii a naši pravidelní poslucháči a poslucháčky vedia, že príroda je naozaj stálou témou nášho vysielania. Dokonca máme aj samostatnú rubriku, kde sa venujeme len témam tohto charakteru. Tak ako sa volá, dajte nám vedieť. Na samozrejme 055 622 2994.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak, toto bolo naozaj nátesno. 7 hodín 23,5 minúty, tak komu a kam prajeme dobré ráno?
2: Dobré ráno, Janka, poslucháčka z Uliča.
1: Janka z Uliča, inak prídete z Uliča aj do Spišského Podhradia na koncert Petra Lipu. Áno, tak správna odpoveď na našu otázku, aká je to rubrika, ktorá sa venuje teda...
2: V prírode sme doma.
1: Tak vy to máte zmaknuté, pretože naozaj prísť na názov relácie naozaj, alebo teda rubriky, nie je jednoduché, takže ste poslucháčkou, ktorá si vstupenku zaslúžia aj Peter Lipa takou vašou šálkou hudobnej kávy, takého jazzu, alebo texty Milana Lasicu napríklad.
2: Áno, to ste sa presne trafili.
1: Tak, to sa tešíme. Tak, Janka, my vám samozrejme blahoželáme, dve vstupenky sú vaše. 1. august o 19. už máte program na večer, takže píšte do kalendára a samozrejme, dôležitá vec, počkajte mi ešte na linke, aby sme si povedali dôležité informácie. Ďakujeme.
2: A ja ďakujem.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: 7 hodín 27 minút a poďme v tejto chvíli na cesty. Nehoda je na severnej diaľnici D1 za Vážcom smerom do Popradu na 307. kilometri. Tam narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh. Pozor na dobrzďovanie. Za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov havarovalo osobné auto. Prechádzate striedavo, buďte opatrní. V kolone čakáte v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime. Zdržanie 10 minút. No a čiastočné obmedzenie v Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu. Prejdete striedavo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 33 minút, tak našou dnešnou témou je otázka predovšetkým, či je starostlivosť o prírodu iba fráza a či je aj táto otázka pre vás dôležitá. Prečo? Čo preto robíte? Ktoré ekologické otázky a témy vnímate ako dôležité? Znečistenie, oteplovanie, plasty, zánik druhov zvierat. Pani Mária nám napísala pekný ohlas, ten sme už samozrejme čítali, že si teda aj svojho času, keď chodievali do takej škôlky zelenej, tak sadili vlastné pľúca. To sa mi veľmi páči, ale také názory napríklad poslucháčov alebo ľudí na ekológiu sa samozrejme delia vždy na hlavné dva prúdy, na reálnu nutnosť a prázdny marketing, samozrejme, pretože diskusie v kdejakých fórach samozrejme ukazujú polarizáciu spoločnosti naozaj na takých skeptikov a zástancov, tak ak by sme išli po tom pohľade skeptikov, tak hovoria naozaj, že je to fráza a biznis, že teda firmy zneužívajú tému na predaj, že je to akési pokrytectvo politiky, že veľké štáty ako korporácie iba deklarujú ciele, ale skutočne znečistenie nekontrolujú, alebo že sú to drahé riešenia, že ekologické opatrenia zaťažujú bežných ľudí, kým veľkí znečisťovatelia pokračujú. A zasa pohľad zástancov a nutná zmena, alebo tých zástancov nutnej zmeny, tak sú tie dôkazy o extrémnych horúčavách, veľkých suchách a nedostatku vody, ale že aj teda každý malý krok, ako je recyklácia či šetrenie energiou, má zmysel a samozrejme aj budúcnosť detí, ochrana prírody nie je trend, ale že je to naozaj podmienka prežitia. Aké sú tie vaše názory, tak nám do 9. pokojne môžete napísať.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Tak dá sa povedať, že ráno 28. júlového dňa je celkom príjemné a o tom, či dnes bude aj príjemný deň, tak to nám povie meteorológ Dávid Frnda.
2: Ja si myslím, že určite bude príjemný. Ľudia, čo majú radi väčšie teploty, tak asi nebudú úplne spokojní, pretože maximálne tá teplota sa 30 stupňov, väčšinou to bude 21 až 26, ale na juhu lokálne okolo 28. Pri jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelo najmä na severe sa vyskytnú prehánky. Z rána sa ešte v údoliach ojedinelo vyskytuje hmla a na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a postupne sa nám rozfúka na väčšine územia prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ale k večeru bude opäť slabnúť. Zajtra ešte na východe bude v podstate chladnejšie ako na zbytku územia. Bude prevažne jasno až polojasno. Tá denná teplota na úrovni 25 až 30 stupňov. Nočné teploty stále v niektorých lokalitách celkom nízke, 18 až 12, v údoliach miestami 12 až 6. Bude fúkať prevažne slabý vietor, no a tie teploty pôjdu postupne hore až v ďalších dňoch.

7:43. Dnes opäť môžete hádať, na čo myslím. Predovšetkým na aký strom, pretože vyberám opäť strom v obci, do ktorej pokojne môžete zájsť pri ceste Horným Zemplínom. Tento listnatý strom patrí medzi najvzácnejšie a najmohutnejšie exempláre svojho druhu na Slovensku s obvodom kmeňa, pozor, takmer 5 metrov. Miestni obyvatelia ho odjakživa považovali za symbol dediny a strážcu pokoja. Traduje sa, že pod ním sa schádzali dedinské rady a riešili dôležité spory. No a rastie na Hornom Zemplíne priamo v areáli rímskokatolického kostola v okrese, v obci v okrese Humenné.

0: tak toto bolo o nenahraditeľnej žene, ale sú aj naozaj stromy, ktoré naozaj ťažko nahradiť ničím novým vysadeným, pretože obvod kmeňa takmer 5 metrov, to je naozaj vzácnosť a ten listnatý strom, na ktorý som myslela a rastie na hornom zemplíne v obci v okrese Humenné, tak je to Bresthorský v Papíne. No a Papín je takým skrytým klenotom doslova horného zemplína, kde sa divoká nedotknutá príroda snúbi s hlbokým pokojom a živými tradíciami, tak ak hľadáte útek možno od mestského zhonu na miesto, kde líšky doslova dávajú dobrú noc a hviezdy svietia možno jasnejšie, tak táto dedinka obklopená zvlnenými vrchmi a preťatá riekou Udava je pre vás možno ideálnym letným cieľom.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: No a tento týždeň sa v našich frekvenciách zdravia venujeme trampolíne a rizikám spojených s jej používaním. Podľa medicínskych štatistík sa najviac úrazov stáva na domácich trampolínach umiestnených na dvoroch a záhradách rodinných domov. 3/4 úrazov sú spojené s prítomnosťou viacerých osôb na trampolíne. No a na tento fakt upozorňuje aj traumatológ nemocnice Agel Košice Šaca Jozef Kubašovský.
2: Môže dojsť ku kolízii skakajúcich. Môže byť jedno väčšie dieťa, jedno menšie dieťa, a to väčšie môže pri neopatrnom nejakom skákaní skočiť na to menšie dieťa. Preto by malo byť, keď už skáčeme, tak len jedno dieťa a samozrejme pod dozorom dospelého.
3: Spomínali ste, že by nemali skákať s deťmi rodičia. Rodičia si možno povedia, však to je to najlepší spôsob ochrany, keď som tam s ním vo vnútri a keď spolu skáčeme, vtedy sa mu nič nemôže stať. Aké riziko hrozí tomu dieťaťu, keď skáče s dospelým?
2: No tak riziko je v tom, že keď ten dospelý človek doskočí na tú plachtu, tak sa napne a už doskakujúce dieťa skáče, ako keby skákalo na betón alebo na chodník. Takže môže dojsť k zlomeninám predkolenia a podobne. Tých pravidel je dosť, no a cieľom mojej aktivity je, aby sa dostali tie odborné publikácie aj k verejnosti, pretože podľa môjho názoru, keď si dáme do internetu trampolínu, tak máme viacej ponúk kúpov a predajú ako pokynov na dodržiavanie pravidel.
0: Zajtra si povieme, aké sú najčastejšie úrazy spojené s aktivitou na trampolíne.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Hlboké pravdy stále platia aj dnes. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné, treba s tým niečo robiť. O chvíľočku správy s Antonom Kbúrom a o chvíľu sme potom s našim programom späť. Zostaňte s nami, pekné ráno.
1: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Búrka v okolí Michaloviec ničila strechy. Obce vyhlásili mimoriadnu situáciu. Na povale Prešovskej historickej radnice objavili náhrobný epitaf zo 17. storočia. Dnešok prevažne jasný až polooblačný do 28 stupňov. Pekné ráno želá Anton Gbur. Búrka sprevádzaná krupobytím včera popoludní spôsobila škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Búrka poškodila aj vozidlá, na ktorých rozbila sklá alebo spôsobila iné škody. V Zemplínskej Širokej poškodilo krupobytie najmä eternitové strechy. Z viac ako 300 rodinných domov môže byť podľa predbežného odhadu zničených približne 40. Starosta Miroslav Čičák.
2: Kamenec poškodil strechy, zničil autá, sklá, porozbíjal fasády domov. Momentálne opravujú našej dedine 4 partie strechy, dvakrát dobrovoľný hasičský zbor Hatalova a spolovec nad Duhom prišli nám pomôcť chlapci, plus dve strechárske partie, plus dobrovoľníci z našej dediny. Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD dnes navštívi rozostavanú nemocnicu v Prešove. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou tejto vojenskej nemocnice. Aktuálne ich podľa hovorkyne Simony Brejovej preverujú a vyhodnocujú.
3: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke.

0: novým zhotoviteľom. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico, obaja zo Smeru SD, kritiku odmietli. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž. Na povale Prešovskej historickej radnice objavili dobrovoľníci náhrobný epitaf zo 17. storočia. Podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku. Po objavení nález preskúmal historik a epigrafik Miroslav Čovan, ktorý zabezpečil odborné prečítanie a preklad latinského nápisu. Pochádza z prvej polovice 17. storočia. Kameň je v dobrom stave. Má ísť o epitaf mešťana a senátora z Košíc Petra Molnára z Budína, ktorý má vlastniť dom v Prešove, pravdepodobne na Slovenskej ulici. Okrem epitafu našli počas upratovania aj stredoveké kamenné konzolové hlavice. Sieň slávy slovenského hokeja sa tento rok rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stane bývalý tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší útočník Michal Hanzuš.
1: Keď sa pozrite na tie mená, ktoré sú v siene, tak to sú všetko legendy a ľudia, ktorí mali fantastické kariéry a povyhrávali veľa vecí a veľa tých mien, to boli moje vzory. Som sa snažil niečo si z nich zobrať, takže byť súčasťou tohto menoslovu je niečo, čo si veľmi, veľmi vážim.
0: Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota stúpne na 21 až 26, na juhu do 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Zafúka slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor.
2: Zelená vlna.
0: Na severnej D1 za Vascom smerom do Popradu narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh a pozor na dobrzďovanie. Za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo. V Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime postojíte 15 až 20 minút a v Košiciach nad Jazerom na Slaneckej smerom do centra stratíte 10 až 15 minút a pred Štítnikom smerom z Rožňavy v zákrute spadnutý strom. Dávajte si pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Okrem iných dnešných svetových alebo medzinárodných dní, ktoré sa viažú teda k tomu dnešnému dátumu je aj deň mliečnej čokolády, tak k tej káve, ktorú odporúčame k našej rubrike, pokojne pridajte kocku alebo dve. Určite vás to urobí šťastnejšími, pretože je známe, že čokoláda spôsobuje uvoľňovanie endorfínov v mozgu, čo sú chemikálie, vďaka ktorým sa cítime dobre. A my chceme, aby ste sa cítili dobre, tak pokojne dnes ráno takéto kombo odporúčam spolu s Marianom Bačom.
3: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Prajeme pekné ráno, možno dnes dostane nádych takého ružového, ale to uvidíte prečo až o chvíľu, alebo budete počuť prečo. Je 8 hodín 9 minút, no a Martin Tomčík dnes v originálnej verzii vybral holandskú kapelu George Baker Selection. Ich veľký hit z roku 1975 Morning Sky bodoval v hitparadách po celej Európe. Rok neskôr nahral práve slovenskú verziu tejto skladby spolu s orchestrom Gustava Broma spevák Karol Duchoň. Pesnička sa volá Ružové ráno, no a aj dnes vám hráme obe skladby.

0: Je 8 hodín 16 minút, ak patríte k milovníkom literatúry, tak letná čitáreň v Parku Mieru pri Humenskom kaštieli dnes opäť o 17. predstaví nového hostia, teda lepšie môžem povedať, že hostku, koho a čo, tak alebo čo je vlastne letná čitáreň, tak o tom si povieme viac práve teraz s bibliografkou Vyhorláckej knižnice v Humennom Zuzanou Švecovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Tak literárna čitáreň začala už 14. júla, dnes pokračuje ďalej, tak povedzme si o tejto čitárni viac.
1: Tak letná čitáreň vlastne vznikla už v roku 2024, keď naše mesto získalo titul Humenné mesto kultúry. A my sme vtedy ako jeden z projektov, takých literárnych projektov, urobili taký väčší projekt s názvom Humenné miesto čítanie, / letná čitáreň. A vtedy sme urobili tých podujatí 12 počas celého leta, 3 mesiace to trvalo. Malo to veľmi peknú odozvu u návštevníkov, pretože povedzme si úprimne, keď robím podujatie niekde buď v knižnici alebo v knihkupectve, tak tie brány tej inštitúcie prekročíme ako keď sme boli vonku v parku, kde sa zastavovali aj ľudia, ktorí išli náhodou okolo a nevedeli o tom podujatí a potom sa opakovane vracali, tak sme si povedali spolu so Saškou Harvanovou, keďže vlastne toto podujatie realizujeme tri organizácie, knihkupectvo, knižnica a občianske združenie Humno Art, tak sme si povedali, že v tom budeme pokračovať a urobili sme letnú čitáreň aj minulý rok, aj keď už v trošku menšej verzii, stretli sme sa 4-krát a venovali sme sa literatúre národnostných menšín, ktoré žijú na území nášho mesta, takže to boli debaty o rusínskej, romskej, maďarskej a ukrajinskej literatúre a vlastne tento rok v tej letnej čitárni, literárnej čitárni v parku pri kaštieli pokračujeme a tiež máme naplánované 4 podujatia, pričom jedno sa už realizovalo 14. júla, ako ste hovorili.
0: Tak, čo ak to nás čaká v Parku Mieru teda dnes, komu je určený dnešný podvečer o 17.?
1: Dnes sa stretneme s Lenkou Šafránovou. Ona je literárna vedkynia, čiže teoretička a zároveň je sama autorka, píše poéziu, aj prozaické texty, ale poéziu najmä pre deti. Čiže preto by sme dnes chceli pozvať najmä rodičov s deťmi alebo starých rodičov s deťmi, jednoducho decka, keďže sa budeme rozprávať o detskej literatúre, ale možno nie len deti, ale aj o dospelých, ktorí v sebe taký kusok dieťaťa ešte majú a neboja sa povedzme aj sa hrať so slovami a trochu snívať a čítať si aj detské texty.
0: Tak, no tak na čo sa môžu rodičia s deťmi tešiť? Čo si ste naznačili? Aj aký časový úsek si môžu vyhradiť napríklad na čítanie dnes? Sú pripravené aj nejaké aktivity?
1: No dnes to bude také kombinované, bude to beseda s autorkou, s Lenkou Šafránovou, ale zároveň ona bude mať taký väčší priestor sama pre seba, pretože ona pracuje s deťmi alebo proste aj s návštevníkmi takým veľmi pekným, putavým spôsobom, kde prostredníctvom práce s knihou dokáže tak putavo odhaliť návštevníkom aj tajomstvo toho čara čítania, ale aj toho, aká je slovenčina bohatá, zábavná, vtipná, pútava, takže vlastne bude to taký tvorivý proces, ktorý bude viesť samotná Lenka Šafránová a pripravené budeme mať samozrejme aj nejaké výkresy a farbičky, keby prišli malinké deti, aby si mohli popri tom povedzme aj niečo kresliť, deky, stoličky, čiže na sedenie tam všetko bude pripravené a trvať to bude približne hodinu, maximálne hodinu a pol, čiže od 17. do nejakej 18. 18.30 maximálne.
0: A čo mňa na tom zaujalo, keďže listovať knihy môžeme naozaj v knižnici, knihkupectvá sú pre mnohých z nás takou jasnou voľbou, ak si ideme vybrať niečo pre seba alebo pre iných. Prečo práve Park Mieru, priestranstvo pod holým nebom a čo je ešte možno v rámci tej letnej čitárne pripravené počas ďalších augustových utorkov?
1: No to bol vlastne aj náš cieľ na začiatku toho projektu, keď sme s tým nápadom prišli a keď sme to začali organizovať, lebo my sami sme teda veľké milovníčky čítania a veľa čítame a chceli sme tak ako keby trošku zmeniť to vnímanie čítania aj možno knižnej kultúry z toho, že to nemusí byť len nejaký náš súkromný pôžitok, ale že to môže byť aj verejný zážitok. Preto vlastne tá projektová aktivita bola čítaná, bola postavená na čitateľských happeningoch a na besedách vo verejnom priestranstve a tým, že je to v parku pri Kaštieli, kde sú aj fontány, kde šumia stromy, kde je to prostredie veľmi, veľmi pekné a napríklad teraz v lete, keď je všade inde horúco, tak tam je veľmi príjemne, tak je to úplne na to ako stvorený priestor, pretože tam sa celkom prirodzene aj stretávajú rodičia s deťmi, keďže sú tam také tie fontánky, kde chodia tráviť čas, tak sme to tak ako keby skombinovali tú prirodzenú siestu, ktorá sa tam objavuje s tým našim čitateľským, no našou čitateľskou láskou. No a aby som to dopovedala, tak vlastne tými ďalšími hostiami budú ešte Jan Fúček, ktorý bude 11. augusta, je to prozaik, poet a zároveň aj prekladateľ. A prekladal napríklad knihu Kýčery, ktorá hovorí o poloninách a už sme sa aj o tejto knihe v Humenom rozprávali, čiže je pre nás zaujímavé aj z toho dôvodu. A potom tú poslednú letnú čitáreň budeme venovať, to bude 25. augusta. A tak hostkou bude Jana Wernerová. Ona je herečka, režisérka, založila divadlo na Perone a v tomto roku literárne debutovala s knihou Kolotočárka, ktorá rozpráva o kolotočiarskej komunite v Československu. A to sa nám tak tiež hodilo ako zaujímavá letná téma. Čiže to budú ešte naši ďalší hostia.
0: Áno. Tak zaujímavé témy, zaujímaví ľudia a čítanie, to je veľmi dobrá kombinácia. Tak ja len poviem, že dnes o 17. Park mieru v Humennom letná čitáreň a rozprávali sme sa o nej s bibliografkou Vyhorláckej knižnice v Humennom Zuzanou Švecovou. Ďakujeme veľmi pekne, nech vám vyjde predovšetkým počasie, aby stránky nezmokli.
1: Ďakujeme veľmi pekne a pekný deň všetkým.

0: 8 hodín 28 minút, do 2 minútky bude pol deviatej, my o chvíľočku pokračujeme ďalej, ale ešte nahliadneme samozrejme aj do kultúrnych, ani nie tak udalostí, ale ako vašich možností, kde môžete prežiť dnes svoj deň, ak by ste radi siahli po kultúre, alebo prebiehajúcich napríklad výstavách v šere nejakej galérie alebo múzeu. Aj to môže byť príjemné prostredie v letných dňoch. Prajeme vám dobré ráno.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme teda na cesty. Nehoda je za Šarišskými Michalánmi smerom na Savinov. Havarovalo tam osobné auto, prechádzate striedavo. V kolóne sa zdržíte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra 10 minút, v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime 15 minút, v Košiciach nad jazerom na Slaneckej smerom do centra do 15 minút. Pred Štítnikom smerom z Rožňavy je v zákrute spadnutý strom. Buďte veľmi opatrní a spomalte, a čiastočné obmedzenie platí v Novom Ruskove. Časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu, prejdete striedavo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8.33, čas na zopár typov z kultúry. Informovali sme pred malou chvíľočkou, že dnes v Parku mieru pri Humenskom kaštieli pokračuje teda letná čitáreň o 17. hodine s poetkou Lenkou Šafránovou. Pozvaní sú predovšetkým rodičia a deti, pretože ide o autorku pre deti, nechýba zaujímavý program. Medovníkový domček je interaktívne predstavenie pre deti od divadla Haliganda v Kultúrparku dnes už o 10. Krajské múzeum v Prešove v Kaštieli Stropkov sprístupní dnes od 16. autorskú výstavu drevených reliefov Architektúra Stropkova v dreve. Výstava s názvom Krídla motívov v botanickej záhrade v Košiciach predstavuje divákom zasa najnovšiu tvorbu multimediálneho umelca Erika Sikoru, ktorý žije a pôsobí v Košiciach. Ide o sériu akvarelov rôznych rozmerov, vytvorených špeciálne pre túto výstavu a v tomto priestore v spolupráci s Východoslovenskou galériou. No a najviac takýchto akvarelov bude dokonca vyrastať a popínať sa v skleníku s motýlmi, na čo odkazuje aj samotný názov výstavy. Potrvá do 15. septembra. No a Krajská galéria v Prešove ponúka aktuálne tieto prebiehajúce výstavy 70+, k jubileu galérie, kde predstavuje najcennejšie diela, ale aj Štefan Šolty, Spole energie, čo je výstava diel z rokov 2011 až 2021 v suteréne galérie zameraná na akčnú maľbu a gesto. Potrvá do 6. septembra tohto roku. No a tiež Peter Cábocký, Frisky, abstraktná a hravá maliarská tvorba v malej galérii, ktorá potrvá do 20. septembra tohto roka.

0: počasie.
1: 8 hodín 41 a pol minúty na linke je meteorológ Marcel Macko. Pozdravujeme do Bratislavy. Dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem.
1: Tak naozaj pekné, svieže a príjemné, aspoň ja ho tak pociťujem. Neviem, aké máte v Bratislave, ale ja sa budem pýtať predsa len na východ, tak aké je práve to ráno na iných miestach Slovenska, možno aj ako v Košiciach?
2: Tak v rámci východného Slovenska aktuálne prevažuje skôr oblačný raz počasia, veľká, len ojedinelá zatiaľ zmenšená oblačnosť. Miestami sa vyskytovali teraz v ranných hodinách aj slabé zrážky, už postupne ubúdajú, teraz aktuálne už len ojedinelé vo forme slabého občasného dažďa a teplota vzduchu začína pomaly rásť, ten zostup je tlmený práve tou oblačnosťou, takže napríklad Vernár má v tejto chvíli 14 stupňov, Poprad takisto 14, Kežmarok 13,5 stupňa, Tatranská Lomnica má 13 stupňov, Štrbské Pleso 10, Plaveč 15, Bardejov 16, Prešov má aktuálne takisto 16 stupňov, Tisinec 15, Medzilaborce 14, Jakubovany 17, Čaklov 16, Kamenice nad Cirochou 15 stupňov, Moldava nad Bodovou 17, Gelnica 14, Košice 19, Trebišov 18 stupňov, najteplejšie je v Somotore, tam je teplota už 22 stupňov a Orechová má aktuálne 18 stupňov Celzia.
1: Teplota vystúpi na príjemné teploty počas dnešného dňa.
2: Áno, dnešok priniesie ešte také príjemné letné teploty, dokonca na severe môže byť lokálne ešte trošku očosi chladnejšie. Bude jasno až poloblačno, prechodne miestami oblačno, to znamená, že tá oblačnosť, čo je teraz, sa bude postupne rozpadávať. A prehánky očakávame už len ojedinele, najmä v severnej časti východného Slovenska a maximálna denná teplota bude stúpať na 21 až 26 stupňov. Na juhu môže byť lokálne teplota vyššia až okolo 28 stupňov Celzia. Vietor bude spočiatku slabý, postupne v priebehu dňa severozápadný s rýchlosťou do 20 alebo 25 km za hodinu, ale k večeru opäť zoslabne.
1: Bude sa niečo meniť zajtra v počasí?
2: Od zajtra očakávame zmenu v tom, že tlaková výš sa presunie nad Rumunsko, po jej zadnej strane k nám postupne začne prúdiť teplý vzduch, ale najviac sa bude teplovať na juhozápade Slovenska, na východ zajtra ešte nejaké veľké horúčavy neočakávame. Bude jasno až poloblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky by sa prakticky vyskytovať nemali a maximálna denná teplota v priebehu zajtrajšieho dňa bude v intervale väčšinou od 25 do 30 stupňov Celzia, o čo si chladnejšie možno v niektorých lokalitách na krajnom severe alebo v tých najchladnejších lokalitách na hornom Spiši. Naopak na juhu môže byť teplota aj slabúčko nad 30 stupňov.
1: Tak kedy sa to počasie bude lámať na to také naozaj horúce? Aká je vyhliadka ešte v tomto týždni?
2: Tak zostup teploty bude pokračovať aj v ďalších dňoch, takže už vo štvrtok očakávame v rámci východného Slovenska to rovnaký charakter počasia, opäť väčšinou jasno až poloblačno, prakticky bez zrážok. Teplota by mohla stúpať na 28 až 33 stupňov. Tých ďalších dňoch potom už aj nad 35 stupňov Celzia a v najteplejších lokalitách východného Slovenska až do povedzme nejakých 37-38 stupňov Celzia koncom týždňa. S tým, že stále bude väčšinou málo oblačnosti, jasno až poloblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne možnosť prehánky prípadne búrky, najmä v horských oblastiach, niekde v severnej časti východného Slovenska.
1: Tak vy ste mi predtým, ako sme išli na éter, povedali, že nás trošku vystrašíte teplotami. Ja tak navrhujem, že v sobotu sa neupratuje a tým pádom sa to bude lepšie znášať. Ďakujeme veľmi pekne. Na linke bol meteorológ Marcel Macko.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 49 minút a o tomto čase, keď sa ozve táto zvučka téma dňa, tak to znamená aj to, že Rádio Budík ide k svojmu koncu alebo speje k svojmu koncu. A v tejto chvíli môžeme aj privítať Ivetku Vaculovú, ktorá je so mnou v štúdiu. Vitaj, ahoj.
2: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: A to znamená, že od 9. do 12. bude moderovať ona a opäť s novými témami a s novými pesničkami, playlistom a všetkými peknými a zaujímavými vecami, ale ešte dokončíme našu tému a tak sa pýtam, je starostlivosť o prírodu pre teba iba fráza?
2: Určite nie, aj keď teda dalo by sa určite robiť viac, než robím, ale myslím na to každý deň a teda myslenie by bolo málo, ale snažím sa aj robiť. Často sa hovorí o recyklácii, o triedení odpadu, to samozrejme robím na 100%, ale ja sa snažím robiť ešte krok predtým, to znamená zbytočný odpad nevytvárať a snažím sa zužitkovať doma veci, ktoré by ešte mohli poslúžiť. Takže takto po malých krok je síce pravda, nasypem si popol na hlavu, že jazdím autom, ale v podstate len do práce a z práce, keď idem niekam na vzdialenejšie výlety, tak využívam iné formy dopravy, teda hromadnej dopravy.
1: Áno. Ja, že už ťa uvidíme na kolobežke.
2: Na kolobežke určite nie. Ja som sa dolámala, aj keď som iba šla peši, takže viem si predstaviť, čo by so mnou spravila kolobežka. Zvažujem ten elektrobicykel, ale neviem. Nejak ma to celé odrádza. Ja totiž bývam na kopci a na kopci, lebo to sídlisko je na kopci a ja ešte na tom sídlisku bývam na kopci. Samozrejme, tak preto nechodím obyčajným bicyklom, lebo to už nedávam, preto zvažujem elektrobajk, ale má to veľa, ale... Uvidím, ako to dopadne.
1: My sme dnes tiež rozdelili poslucháčov na takých naozaj skeptikov a možno zástancov, pretože naozaj tá spoločnosť je tak trošku spolarizovaná aj v tomto. Každý má svoj názor, ale v každom prípade si myslím, že pohľad zástancov, ako sú dôkazy, čo sme už dnes spomenuli, extrémna horúčava, suchá, nedostatok vody, naozaj presviečajú o reálnej kríze a že naozaj ten život, ktorý tu máme, si jednoducho treba týmto našim postojom chrániť, pretože nejako inak to asi neurobíme. Takže toľko naša dnešná téma. Ale tých tém bude viac aj od 9. Aké budú, Iveta?
2: No, keď poviem, že taký krásny názov, krasoň jaseňový, tak si človek predstaví, áno, presne, tak toto by bola aj moja reakcia a pritom ide o veľmi invazívneho škodcu, ktorý sa objavil už aj u nás na Slovensku a práve o tom budeme hovoriť v úvode dnešného predpoludnejšieho vysielania. Tak to nie je dobrá správa, ale potom budeme sa venovať aj pekným témam a napríklad sa vyberieme na nočnú prehliadku Spišského hradu s Lenkou Jurekovou.
1: No, určite bude dobré, ale teraz si ma presvedčila, že to, že niekto sa volá krasoň, ešte naozaj ním byť nemusí.
2: Presne.
1: Takže o tom všetkom budeme hovoriť aj dnes a samozrejme aj z iného uhla pohľadu. Zajtra sa tak trošku hlasy prestriedajú, pretože je streda, vysielať bude Luka Grbič, tak vás pozývame samozrejme k rádiám opäť. No a mne neostáva o 8 hodine 52 minúte povedať nič, len prežite pekný deň. Prajú vám to Marian Dačo a Martina Poláková.

0: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
1: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzani a vedení.
0: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes po 21.
2: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stovky poškodených po skrachovanej cestovke Solvex čaká na kompenzácie. Pátranie po trojročnom chlapcovi v Huncovciach pokračuje. Útorok prevažne jasný až polooblačný do 28 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Po krachu cestovnej kancelárie Solvex rieši poisťovňa Colonnade stovky žiadostí od klientov, ktorí na dovolenku napokon neucestovali. V súčasnosti prioritne zabezpečuje návrat dovolenkárov, ktorí už boli v zahraničí a hradí im cestu domov, ubytovanie či transfery na letisko. Nároky ostatných klientov bude posudzovať počas 6 mesiacov od vzniku poistnej udalosti. Hovorkyňa poisťovne Viktória Ordoš.
2: Klientom, ktorí nestihli vycestovať, chceme pomôcť spravodlivo a posúdiť všetky ich nároky. Po vyčíslení všetkých oprávnených nárokov bude možné určiť celkový rozsah poistného plnenia. K najčastejším chybám pri nahlasovaní patrí nedostatok zaslaných dokladov, preto prosíme klientov, aby sa so zoznamom požadovaných oboznámili na webe poisťovne Colonnade.
1: Pátranie po trojročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, dnes pokračuje. So žiadosťou o pomoc na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS správy vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch. Hľadaný chlapec sa tam mohol ukryť. Po dieťati pátrajú od včera. Do pátrania boli v pondelok nasadené policajné hliadky, príslušníci hasičského a záchranného zboru a využívali aj policajný dron. Po chlapcovi pátrali vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra vybavený termovíziou. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci údajného odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia. Informoval o tom team leader SAS pre kultúru René Parák.
3: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebehu.

0: sú podľa ministerstva podložené výsledkami vyšetrovania. Tento rok na Slovensku vzniklo asi 7000 kilometrov biopásov. Tieto prvky podľa ochranárov priniesli do krajiny najväčšiu zmenu od čias kolektivizácie. V biopásoch napríklad zaznamenali odborníci o 40% viac hmyzu ako na poliach bez nich. Aj preto je podľa nich dôležité, aby biopásy pretrvali v poľnohospodárskej politike aj do ďalšieho obdobia. Poľnohospodári sa ich vytváraniu nebránia, ak sa oplatia aj finančne. Pavol Findu z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
1: Je tvorený z medonosných plodín, musí mať svoju požadovanú šírku a samozrejme tá vysievaná zmes je vlastne kombináciou rôznych kvitnúcich rastlín, ktoré postupne vlastne rastú a tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
0: Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota stúpne na 21 až 26, na juhu do 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Zafúka slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor.
2: Zelená vlna.
0: Nehoda je v Košiciach na konci národnej triedy v smere na Gorkého. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra stratíte 10 minút, v Košiciach na moste VSS pri Cestároch smerom k Optime 20 minút a rovnako v Košiciach nad jazerom na Slaneckej smerom do centra sa zdržíte 10 až 15 minút. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Príjemné predpoludnie vám želajú Stanislav Hurdých a Iveta Vaculová. Ráno sa prehúplo do predpoludnia, vystriedali sa nielen zvukári za mixážnym pultom a moderátorky za mikrofónom, ale striedať sa budú aj témy a pesničky. A tak to býva aj v živote. Nič nie je nemenné, všetko plynie a mení sa. Nielen čas, ale aj udalosti. Tie veľké, celospoločenské, aj tie malé, ktoré sa týkajú len pár konkrétnych ľudí. My sa snažíme zostavovať náš program tak, aby oslovil viacerých z vás. To, či sa nám to darí, dokážete posúdiť len vy. A akou témou otvoríme dnešné predpoludnejšie vysielanie? Nuž, budú to informácie o tom, že sa u nás na Slovensku objavil invazívny škodca, krasoň jaseňový. Viac už o chvíľu.

0: Minulý týždeň bol aj na Slovensku oficiálne potvrdený výskyt nového škodcu, krasoňa jaseňového. Pôvodne bol v obci Streda nad Bodrogom zaznamenaný prvý záchyt 18 jedincov. V súčasnosti sa vyskytuje už v 22 katastrálnych územiach na juhu východného Slovenska. Predtým už bol zavlečený do Ruska, na Ukrajinu, USA i do Kanady. Spôsobil tam rozsiahle škody, ktoré sa počítajú v miliardách dolárov. O tomto invazívnom škodcovi sa Lívia Godová zhovárala s riaditeľkou odboru ochrany rastlín na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave Ivanou Kurhajcovou.
1: Krasoň jaseňový je nepôvodný hmyzí škodca, ktorý pochádza z Ázie. Jeho domovinou je Čína, Tajván. Na iné územia nepôvodné sa dostal hlavne ľudskou činnosťou, a to hlavne obchodovaním s drevom. Tento škodca sa veľmi dobre vie maskovať. Väčšinou je to tak, že keď vnikne prvýkrát do krajiny, príslušné národné organizácie ochrany rastlín o ňom ani nevedia, lebo naozaj sa vie veľmi dobre maskovať. Je to drobný chrobák, ktorý žije vysoko v korunách stromov, jasne sú veľké stromy. My sme už očakávali, že plus minus rok, dva, že ho chytíme. Takže lapače sme mali porozmiestňované na východe Slovenska hlavne, lebo sme ho očakávali z Ukrajiny. No a to, že sme ho chytili v strede nad Bodrogom, bolo to aj kus šťastia.
2: Aktuálne prebieha delimitačný prieskum, tak ako vyzerá práve tento prieskum a čo on zahŕňa?
1: Týmto prieskumom my potrebujeme zistiť rozsah rozšírenia tohto škodcu. Nezachytili sme ho už iba v strede nad Bodrogom, ale aj v iných obciach. V teréne máme momentálne už druhý týždeň 20 inšpektorov. Sme rozdelení po dvojiciach. Vždy sa teda príde k stromu, skontroluje sa jeho zdravotný stav. Na kmeni vyhľadávame výletové otvory. Potom treba odlúpnuť kvoru a vlastne keď sa kvora odlúpne, tak je lepšie vidieť ten výletový otvor a je tam potom pod kvorou vidieť aj tie chodbičky, ktoré vyžrala tá larva, ktorá žila v kmeni tohto stromu.
2: Čo sa bude ďalej diať s týmto územím? Budú sa prijímať aj nejaké opatrenia?
1: Áno, teraz potrebujeme si vizualizovať na mape, že pokiaľ budeme mať záchyt tohto škodcu, budeme musieť nariadovať na stromoch, kde bol teda zistený výskyt, kde boli tie larválne štádia, vyletové otvory, tieto stromy sa budú musieť zlikvidovať. Aj keď zastúpenie toho jaseňa v lesoch nie je vysoké, ale na druhej strane jaseň je naša domáca drevina, ktorá sa bežne vyskytuje v parkoch, záhradách, v intravilánie, obci, miest. Tam to bude ešte taký viditeľnejší problém ako v tých lesoch.
2: Napadá všetky druhy jaseňov alebo iba niektoré si vyhľadáva?
1: On napadá všetky druhy jaseňov. Na území Slovenska rastú 4 druhy jaseňa. Najviac rozšírený to je jaseň štíhly v lesných porastoch. Ďalej máme menší strom jaseň manový. Ten býva rozšírený v intravilánoch, ten sa do okrasnej zelene väčšinou vysádza. On má takú hladkú kvoru a napríklad zistili sme pri tých prieskumoch, že práve tento jaseň manový je akoby atraktívnejší pre tohto škodcu. Ďalej máme jaseň úzkolistý a introdukovaný jaseň americký. A ešte napadá, má ešte hostiteľskú rastlinu, ktorá sa volá Chionant virginsky, ale táto rastlina je vysadzaná väčšinou len v nejakých okrasných parkoch a väčšinou to býva len taká zbierková rastlina. Dá sa kúpiť aj na území Slovenska.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
4: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Častými zdravotnými rizikami, ktoré prinášajú v týchto dňoch vysoké až tropické teploty, sú podľa odborníkov dehydratácia, úpal, prehriatie či kolaps organizmu. Ide pritom o stav, keď sa človeku náhle zníži krvný tlak. Viete, ako môžete postihnutému, ktorý skolaboval z horúčav alebo z extrémneho tepla, pomôcť do príchodu záchranárov? Poradí záchranársky inštruktor Miroslav Naď.
2: Keď zistíme, čo sa stalo, a v tomto prípade máme pacienta, ktorý skolaboval, na prvom mieste je zistiť stav vedomia. Pokiaľ len skolaboval a následne sa mu to vedomie vrátilo, je malatný, je v tzv. Šoku, určite zabezpečiť to, aby bol v nejakom príjemnom prostredí, nie na slnku, v tienistom mieste, a starať sa ďalej tým, že zabezpečíme tekutiny. Pokiaľ mu nedávame piť, len ovlažujeme pery a nemá žiaden iný problém, tak vieme privolať záchrannú službu. Pokiaľ ten dotyčný sa zotaví z toho, tak už každopádne ten deň by nemal ísť na to slnko, ale môže sa stať, že ten dotyčný skolabuje a to vedomie sa mu nevráti. Hovoríme o tzv. Bezvedomí, pri ktorom je zachované dýchanie, a v tomto prípade už ide fakt o vážny stav, kde znova toho dotyčného dostaneme do prostredia, ktoré nie je vystavené priamým slnečným žiarením. Uložíme ho do bočnej stabilizovanej polohy, aby sme zabezpečili priechodné dýchacie cesty, a samozrejme neváhame a voláme linku 155 na operačné stredisko záchrany zdravotnej služby, kde potom je zabezpečený ďalší transport toho dotyčného, ktorý pri strate vedomia, ktorú mohol zapričiniť aj to, že bol na tom priamom slnku alebo ten úpal, budeme riešiť následne až niekedy v nemocnici.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
1: Pre vodičov máme informácie o kolónach. V Košiciach na moste VZS pri cestároch smerom k Optime sa zdržíte 15 až 20 minút a v Košiciach nad jazerom na Slaneckej smerom do centra 10 minút. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Koľko platíte svojej banke za vedenie bežného účtu? Ak nič, máte to asi rozumne nastavené. O týchto poplatkoch, ale hlavne o jednoduchom prenose účtu do banky, ktorá vám ponúkne lepšie podmienky, budeme hovoriť už po pesničke.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: A teraz jedna praktická záležitosť. Bežné účty v banke sú u nás už nevyhnutnosťou, ale za ich vedenie musíme neraz platiť 6, 7 či dokonca 9 eur mesačne. Iné banky však majú bežné účty pre svojich klientov zadarmo. Prečo? A ako si môžeme pohodlne preniesť účet z jednej banky do druhej, poradí Lukáš Mano.
2: Tento proces je vo finančnom svete známy ako switching, teda v preklade prepínanie. O prenos účtu do inej banky môžem požiadať osobne, písomne alebo cez aplikáciu. Finančný analytik Marián Búlik.
3: Nová banka popri založení účtu potom automaticky kontaktuje moju pôvodnú banku, ktorá jej musí poskytnúť zoznam všetkých pravidelných aktivít na účte, ako sú trvalé príkazy a inkasá. Nastavenia sa tak skopírujú zo starého do nového účtu, bez toho, aby som musel prácne všetko odznovu riešiť. Celý proces však trvá istú dobu, zvyčajne do 20 dní od podania žiadosti. Pôvodná banka má totiž istú lehotu na zaslanie podkladov a nová banka takisto potrebuje pár dní na to, aby nastavila všetko za mňa. Súčasťou celého procesu sú aj automatické oznámenia platobným partnerom na druhom konci, čiže napríklad dodávateľom elektriny a plynu pre domácnosť, že sa mi zmenilo číslo účtu.
2: Nemusíme tak kontaktovať nikoho, dokonca ani zamestnávateľa, ktorý nám na účet pripisuje výplatu. Samozrejme, pôvodná banka presun účtu neschváli, ak mám u nej ešte nejaké podlžnosti.
3: Tento mechanizmus výrazne uľahčuje život bežným klientom a motivuje banky súťažiť lepšími podmienkami. Niektoré banky dokonca ponúkajú odmenu za presun, čo robí zmenu ešte atraktívnejšou.
2: Viaceré banky poskytnú klientom účet zadarmo až po splnení podmienok. Svoje služby spoplatňujú z rôznych dôvodov.
3: Napríklad starší ľudia nie sú veľmi digitálne zdatní a požadujú viac pobočkových služieb, vrátane výberov a vkladov hotovosti alebo osobné poradenstvo. Takéto účty sú logicky drahšie, pretože si vyžadujú pobočkovú sieť s väčším počtom zamestnancov. Naopak digitálne banky živia menej pobočiek, preto účty bez pobočkových služieb majú nižší alebo žiadny poplatok.
2: Ak zmením banku, logicky sa mi musí zmeniť celé IBAN číslo. Každá banka má totiž jedinečný štvormiestny kód, aby nemohlo dôjsť k zámene identifikácie. Odborník napriek tomu dodáva.
3: Platiť za účet je dnes vo väčšine prípadov zbytočné, pretože účet s podobnou funkcionalitou viem v niektorej z bank na Slovensku získať aj bezplatne. Preniesť účet cez switching preto odporúčam. Navyše mnohé banky po prenesení účtu dávajú odmeny napríklad vo výške 50 a 150 eur v podobe tzv. Cashbacku, čiže výplaty bonusu na účet alebo ako percentuálnu zľavu pri obratoch na účte.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: V Regine Východ hráme východniarov.
1: Stále máme nádej, či už svetlo zhaslo. Či ma vôbec ľúbiš, vyložme karty na stôl. Zostalo len ticho a popadané slz.

0: Ak vstávate pri vysielaní Rádia Regina Východ, tak vás prebudzajú zvuky Rádio Budíka. My sa však teraz pozrieme na ranné vysielanie Rádia Slovensko, ktoré má vyše 60-ročnú históriu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Dobré ráno.

0: najstarší rozhlasový budíček na Slovensku so slovom a hudbou, sa o pozornosť ranostajov prihlásil pokusne v decembri 1965 o 4:30. Pravidelné vysielanie spustili 3. januára 1966. Zakladateľ a prvý moderátor Štefan Horský pri 5. repríze v auguste 1967 trochu bilancoval.
1: Dobré ráno. Tak vidíte, ako ten čas letí. S vami, čo trpíte nespavosťou a už netrpezlivo každé ráno o 4:30 čakáte, kedy v tom rozhlase začnú vyhrávať, sme sa dnes stretli takto pekne už 5. raz. Naša relácia má totiž dnes číslo 500 od vtedy, čo sme ju začali vysielať. Pamätáte sa, ako sme ju vtedy krstili? Ako novú loď, tiež k vám prichádzame na vlnách. Lenže tá fľaša vína, má som ju tu priviazanú na mikrofóne, po rozstrihnutí magnetofónovej pásky letela samospádom a nerozbila sa. To je zlé znamenie, prorokovali nám mnohí. Nevydržíte ani mesiac. Už 500 krát sme sa takto stretli. Dobré ráno. Držím vám všetky, milí priatelia, palce. Nech sa vám dnes všetko darí.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Katka Koščová spievala pesničku s názvom Ešte sa nepoznáme, no dúfam, že vy naše vysielanie poznáte a že ho budete počúvať aj naďalej. Po 10. hodine vás v ňom zavedieme na nočnú prehliadku Spišského hradu.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Namiesto internátu budú mať vo Svidníku zariadenie pre seniorov. Mestské lesy Košice budú vykonávať orez suchých a nebezpečných konárov. Popoludní má byť jasno až polooblačno na severe prehánky. Pozdravuje vás Anton Gbur. Štátny fond rozvoja bývania schválil v prvom pol roku podporu vo výške takmer 122 miliónov eur na výstavbu nových nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. Najväčší záujem bol podľa generálneho riaditeľa Milana Lipku tradične o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí.
2: V prvom pol roku napríklad bolo odovzdaných 245 nových nájomných bytov, ktoré pomáhajú zvyšovať dostupnosť bývania v slovenských regiónoch.
1: Namiesto niekdajšieho internátu budú mať zariadenie pre seniorov. Svidník dokončil rekonštrukciu budovy, ktorá roky už iba chátrala. Najprv otvoria vo vynovenej budove denný stacionár a počas augusta aj samotné zariadenie s kapacitou 30 ľudí. Riaditeľka Tatiana Pavľučuková.
3: Časť zamestnancov máme vybraných, pokračujeme aj naďalej pracovných pohovorov a celkový počet zamestnancov sa bude samozrejme odvíjať od počtu prijímateľov, jednak zariadenie pre seniorov a jednak v dennom stacionári.
1: Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na dodanie, inštaláciu a schválenie európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS do 10 dízlových rušňov. Takéto rušne jazdia s rýchlikmi Ponitran medzi Bratislavou, Novým mestom a Prievidzou a Gemeran medzi Zvolenom a Košicami. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
4: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje ďalšiu vrstvu bezpečnosti železničnej dopravy. Technológiu, ktorá počas jazdy podporuje rušňovodiča, dohliada na dodržiavanie bezpečnostných podmienok a v kritickej situácii môže vydať pokyn na zabrzdenie vlaku. Obstarávanie je zároveň konkrétnym plnením akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku.
1: Po dokončení pripravovaných projektov by mala mať železničná spoločnosť Slovensko 178 vozidiel alebo vlakov so systémom ETCS. Postupne zavádza kamery v kabínach rušňovodičov, ktoré majú pomôcť pri objektívnom vyhodnocovaní udalosti a nastavovaní preventívnych opatrení. Mestské lesy Košice budú vykonávať orez suchých a nebezpečných konárov na promenáde vo Furčianskom lesoparku na lesnej ceste od Vodojemu v smere na Zelený dvor, a to vo štvrtok od 8. do 15. hodiny. Cieľom prác je zaistiť bezpečnosť návštevníkov

0: Je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
1: Stretnutie odvysiela naživo televízny Šport. Popoludní má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota stúpne na 21 až 26, na juhu do 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Zafúka slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor.
2: Zelená vlna.
1: V Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime postojíte 10 minút. Radar ste nám hlásili v Čani smerom do Ždane. Na D1 pred odpočívadlo Malý Šariš v smere z Chminianskej Novej Vsi a na D1 pred Košicami v smere z Bydoviec. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Aj za bieleho dňa vám vieme rozhlasovo vytvoriť noc. Stačí zapojiť fantáziu a započúvať sa do reportáže Lenky Jurekovej z nočnej prehliadky Spišského hradu. Zaznie už o pár minút z nášho vysielania, ktorého príjemné počúvanie vám želajú Stanislav Hurdých a Iveta Vaculová.

kuse, myslím v jednom kuse, na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Možnosť spoznať príbeh Spišského hradu po zotmení sa nenaskytá často. Počas letných prázdnin si Spišské múzeum pre návštevníkov pripravilo nočnú prehliadku hradu spojenú s videomappingom i ochutnávkou hradnej kuchyne. Čaro hradu po zotmení zachytila na reportážny mikrofón Lenka Jureková so sprievodcom Matúšom Čačárom.
1: Vážení návštevníci, srdečne vás vítame na nočnej prehliadke Spišského hradu. Táto nočná prehliadka sa začne divadelným vystúpením skupiny Natalis, tuto pred informačným centrom.
2: No, ja vás tu pekne vítam. Ja som rád, že ste sa tu takomto hojnom počte zišli. Reklama robí zázraky. Ináč, predstavte si, že tak ako vy sem, tak dakedy dávno, pradávno, aj kotíni prišli na našu rodnú hrudu. Aby tu ťažili železnú rudu. A pred nimi ešte ľudia bukovohorskej kultúry robili do tejto našej krásnej matičky, že ďúry.
3: Moja schránka dostala meno Matúš a pokúsim sa byť vašim sprievodcom počas dnesného večera. Viete, že sa nachádzate v najrozsiahlejšom, najkrajšom hradnom komplexe, minimálne čo sa týka Slovenska. Tento hrad je ukážkovým príkladom rozvoja hradu v rôznych štýlových architektonických obdobiach, takže je to taký skvost, taká kamenná kronika. No a poďme sa vydať postupne pomaličky touto kamennou kronikou a nasajme informácie, nasajme ten príbeh tých kamen. Uvidíme, čo nám povedia. Tak nech sa páči. Prechádzame najstaršou románskou bránou na románske pretradie. Postupne prichádzame na Horný hrad, bol domovom panstva. Nádvoria, cez ktoré sme prechádzali, boli domovom služobníctva remeselníkov. Avšak služobníctvo samozrejme bolo aj v pozostatkoch alebo na tom, v tomto zámku, ktorý sa volá Zápolských zámok, pretože rodina Zápolských ho nechala vystavať. Táto miestnosť slúžila ako kuchyňa, no a ja vás predstavujem k našej hradnej kuchárke.
4: Pozrite sa na tú stenu, na ten múr. Je tu také vybratie, taká ryha začmudená. Áno, tam bol kedysi komín. Varili len na otvorenom ohni. Používali ohnisko.
5: Zováram sa s Vierou Štovkou, s prievodkyňou na Spišskom hrade. Vy sprevádzate po kuchyni, tak nám povedzte, čo jedli hradní páni.
4: Meso nesmelo chýbať, hlavne zverina. Jedli ešte rôzne kaše, ovocné, obilninové. Si dovážali aj z južanských krajín. Karikorenie, alebo mandle, ďatle.
3: Nech sa páči, kráčajte postupne v stenách veže. Budú 4 medziposchodia a to posledné vás pustí úplne na vrchol veže. Tam sa stretneme, dobre?
6: Príbeh Spišského hradu sa začal začiatkom 12. storočia výstavbou jednej obrnenej obytnej veže, ktorá slúžila na správu a kontrolu tohto územia. V podstate vtedy sa územie delilo na župy alebo komitáty. No a jednou z nich bol Spišský komitát alebo Spišská župa. No a táto veža práve slúžila ako taká vojenská pevnostka, áno. Tá veža krátko potom, ako bol postavená, spadla. Nevie sa presne prečo. Pravdepodobne nejaké tektonické vzruchy nahradila ju táto druhá veža. Ona sa už spomína v letopise z roku 1214. Keďže sami viete, že hrad nebol nikdy dobitý, nebolo treba využívať túto funkciu, takže plnil iba tú kontrolnú pozorovaciu a tak ďalej.
0: V nočnej prehliadke Spišského hradu budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Ročne láka stovky tisícok ľudí na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Nachádza sa v nadmorskej výške 634 metrov. Vlastnili ho rody Turzovcov, Zápoľských aj Čákijovcov. Áno, Spišský hrad. V lete môžete jeho čaro zažiť po zotmení, tak ako to urobila Lenka Jureková, s ktorou budeme pokračovať v prehliadke hradu.
1: Slnko zapadlo a jeho posledný lúč sa už nedotýka mojej veže. Nastal čas, aby som vám rozpovedal svoj príbeh. Keď sa kráľ Belo IV. Rozhodol, že treba ochrániť severnú hranicu Uhorska, v nedalekom lome na Dreveníku odsekli prvý travertínový blok a doniesli ho na tento kopec. Vedeli, že len kamenné múry vedia odolať nájazdom zúrivých dobyvateľov. Šikovné ruky staviteľov vstýčili na najvyššom mieste hradnú vežu Donjon, vežu posledného útočišťa tak, aby sa v nej dalo ukryť a bývať aj niekoľko týždňov. Dobre to vymysleli. Len miesto bolo vratké a krátko na to veža spadla. Nevzdali sa a postavili hneď vedľa novú vežu a tú vidíte aj dnes. Bergfried stojí hneď vedľa mojej najväčšej pýchy, románskeho paláca. Taký palác nemá hocaký hrad.
2: Poďte trošku bližšie, aby každý počul. Dva dôvody, prečo sme tu. Jedna je model hradu pre lepšiu predstavivosť, ako to vyzeralo pred vyhorením. Áno, hradný komplex. A môžeme si porozprávať o obrane. Keď ste vchádzali na hrad, mnohí z vás si všimli pozostatky kamenných stĺpikov. Áno, a vynoríva sa určite otázka, čo to je. Deti zvyknú hovoriť také bajky, že z tých dier sa strieľalo alebo niečo také. Nie, tam boli drevené brvna medzi tými jednotlivými stĺpmi. Tak toto bol voľajaký plot. Obrana palisáda pre hrad, boli tam dielce, drevené výplne medzi tými jednotlivými stĺpmi. Za nimi nasledovala suchá priekopa. Logika nám napovie vodu ťažko udržať na takomto prudkom kopci, tak to riešili tak, že vodu kompenzovali ostrými kovmi. Nachádzame sa teda na tom dolnom nádvorí. Vznik tohto nádvoria sa spája s katolíckym šľachticom Jánom Iskrom z Brandysu. Toto nádvorie slúžilo svojho času ako jeden veľký vojenský tábor. Vďaka Iskrovi máme také mohutné múry, ktoré majú 7 metrov. Vďaka Iskrovi sa sem líška nedostane a počas dňa tí z vás, ktorí tu boli, tak tu môžu pozorovať sisle. No a čo ďalej? Ďakujem, že ste prišli. A kto nezaplatil dane, zavolám kata. Mučiareň bola neudeliteľnou súčasťou v stredoveku, to sami viete. A ja by som možno poprosil aj pana kata, že by porozprával, aký typ nástrojov máme v tejto miestnosti.
3: Takže pekný večer, vás ešte raz vítam, hradné mučiarni. Medzi moje najobľúbenejšie nástroje patrili tento dereš, za vami sa nachádza škrípec, ešte mám obľúbenú aj stoličku.
4: Ste prvýkrát na Spišskom hrade?
5: Viackrát som tu bol, lebo som z blízkeho mesta Krompachy.
4: A niekedy predtým ste absolvovali takúto nočnú prehliadku?
5: No, na nočnej som ešte nebol.
6: Je to veľmi zaujímavé, také pekné, iné. Má to takú čarovnú atmosféru určite.
7: Najviac sa mi zatiaľ páčilo to kino, bolo aj super to občerstvenie v kuchyni.
2: Pár slov na záver. Dúfam, že sa vám páčila dnešná prehliadka. V tichosti počkáme na ostatných ľudí, tak sa môžete trošku prepojiť s týmto priestorom, ktorého ste súčasťou.
0: Ak by ste aj vy chceli zažiť nočné prehliadky Spišského hradu, tak tie ďalšie budú 14. a 28. augusta.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
0: Zelená vlna.
5: V kolóne sa 10 minút zdržíte v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime. Upozorňujeme vás na to, že na diaľnici D1 pri výjazde Vysoké Tatry smerom na Važec je odstavené osobné auto. Radary vám rýchlosť zmerajú v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu a v Čani smerom do Ždane. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Už sme boli v noci na Spišskom hrade a o pár minút sa vyberieme cez deň na košické sídlisko nad jazerom. Vybral sa tam totiž kolega Miroslav Talavašek, s ktorým sa spojíme, aby nás poinformoval o priebehu rekonštrukcie električkovej trate.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Obyvateľom mestskej časti nad jazerom i priľahlých lokalít už začína svitať na lepšie časy. Po 2 rokoch od ukončenia prác na rekonštrukcii hlavnej cestnej tepny Slaneckej cesty sa do finišu blíži komplexná rekonštrukcia a modernizácia električkovej trate. Miroslav Talavašek sa na aktuálny stav prác na tejto takmer 4-kilometrovej líniovej stavbe zašiel osobne pozrieť. Práve by mal byť niekde pri novom prestupnom termináli MHD na Važeckej ulici. Ahoj Mirko, je to tak? Si tam, kde som povedala, že práve si?
2: Áno, máme síce slabý obraz, ale naozaj sme tu na novúčičkom termináli, ktorý bude o niekoľko týždňov, verím, že teda slúžiť už aj cestujúcej verejnosti. A nie som tu samozrejme sám, som tu s dvojicou hostí, jednak s riaditeľom úseku riadenia dopravy dopravného podniku mesta Košice, inžinierom Robertom Naďom a zástupcom zhotoviteľského konzorcia, teda stavbárov, ktorí sa na celej tejto stavbe podielali a ktorí už naozaj len finišujú a dorábajú veci, s riaditeľom Košického závodu spoločnosti Eurovia SK inžinierom Štefanom Balintom. Páni, vitajte. Vlastne ja by som sa mohol privítať, lebo som na vašom území, dá sa povedať.
3: No tak na našom dopravackom ešte nie, ešte stavbárskom zatiaľ, ale tešíme sa, že od septembra už to bude naše.
2: To bol hlas teda Roberta Naďa za dopravný podnik mesta Košice. Pán Naď, vy ste už za ostatné týždne niektoré veci robili aj tak povediac po svojej línii. To znamená, že napríklad ste robili skúšku toho, ako je prejazdný celý ten nový úsek.
3: Áno, presne tak. Bola to prvá skúška s najrozmernejším a najťažším typom vozidla, ktoré máme vo vozidlovom parku. Skúšky samozrejme budú pokračovať ďalej. Aj v nasledujúcich hodinách a dňoch sa na trati na Slaneckej ceste objavia ďalšie typy električiek. Potrebujeme to jednak kvôli kapacitným testom meniarní, pantografová skúška u rôznych, teda ďalších električiek. A potrebujeme to jednak aj kvôli napríklad školeniu vodičov električiek, ktorí sa po vyše roku vrátia a sadnú si zariadník električky na tejto vynovenej trati.
2: No a keďže máte úsmev na tvári, tak verím, že teda prvá jazda dopadla dobre, ba priam výborne.
3: Pokiaľ sa pýtate odborne, tak dopadla samozrejme podľa očakávaní výborne a osobne trošku také harakiri letieť 50 km rýchlosťou bez zastavenia, predsa sme len zvyknutí na viac defenzívnejší spôsob jazdy.
2: No ale zase na druhej strane aj kvôli tomu sa robí tie skúšky, aby to aj pri tej 50-ke bolo bezpečné v prvom rade, jednak teda pre samotný stroj a predovšetkým pre jeho budúcu posádku. No, pán Balint, vy v podstate, keď sa tak pozerám okolo seba, tak tu v okolí tohto prestupného terminálu už veľa roboty nemáte, alebo sa mýlim?
4: Ja ešte doplním pána riaditeľa, ja pevne verím, že od septembra to bude ich. Áno, tak v podstate stavba ide už do finále. Momentálne prebiehajú nejaké terénne úpravy, finišujeme na rôznych úsekoch stavby. Tak ako už bolo spomenuté, prebiehala skúšovná jazda, dodávateľská jazda z jazdnosti trate, ktorá z môjho pohľadu, alebo z nášho pohľadu dopadla veľmi dobre. A tak ako som hovoril, stavba ide do finále, prebiehajú procesy kolaudácie. A
2: no a treba povedať ale, že aj to miesto, na ktorom stojím, je trošku netradičné. Neviem, či ste už možno ako spoločnosť, ako stavbári niekedy niečo podobné ako takýto terminál stavali a teda ako to išlo?
4: Tak ako spoločnosť, tým, že sme obrovská spoločnosť, ja si myslím, že nie, že si myslím, ja to viem, sme jedna odborná veľká firma, taktiež máme s takýmito stavbami veľké a bohaté skúsenosti a čo sa týka konkrétne tohto terminálu, v podstate stavba išla veľmi dobre z nášho pohľadu. Momentálne, keď sa na to dívame, je to taká veľká dominanta celej tejto stavby a pevne veríme, že bude slúžiť širokej verejnosti.
2: No a možno ešte pohľad na tie 4 kilometre, boli tam nejaké problémy, alebo ešte sa niečo dorába, pokiaľ ide o, povedzme, prejazdy cestné a podobné záležitosti, alebo to už je všetko hotové?
4: Tak ako som spomínal, stavba ide do finále, momentálne prebiehajú nejaké dokončovacie práce. Tak ako na každej jednej veľkej stavbe tie problémy sú, ale tak ako som spomínal, tým, že sme veľká odborná firma, tak každý problém, ktorý nastane na stavbe, vieme promptne, elegantne a rýchlo vyriešiť.
2: No a teraz je tu jedna otázka, 1. september 2026, ale tomuto termínu a všetkým ďalším súvislostiam sa budeme venovať po chvíľočke hudby.
1: Tak ako ste počuli, my sa na košické sídlisko nad jazerom vrátime aj po pesničke.

0: Pred pesničkou sme sa od Miroslava Talavaška dozvedeli, v akom štádiu momentálne sú práce na dokončovaní modernizovanej električkovej trate na košickom sídlisku nad jazerom. Poslucháčov, nielen z jazera, však asi najviac zaujíma, kedy sa už po vyše roku prác budú môcť tými električkami odviesť. Mirko, poznáš už odpoveď na túto otázku?
1: No, takú teoretickú áno, ale myslím si, že by ju najviac teda, alebo teda najkompetentnejšie mal vysloviť práve riaditeľ úseku riadenia dopravy DPMK Robert Naď. Takže 1. septembra dočkajú sa jazerčania prvej jazdy.
2: A ja sa pozriem na pána Balinta a sa všetci spoločne usmejeme. Prajeme si to, robíme maximum preto, aby tento termín bol splnený, ale na záver celého tohto, poviem to veľmi zjednodušene, príbehu je jedna veľká okrúhla pečiatka a to je povolenie na prevádzku špecializovaného dráhového úradu. Čiže v tomto prípade vyšší územný celokošický samosprávny kraj má to posledné slovo.
1: Čiže vás predovšetkým čakajú tie, by som podal, administratívne záležitosti okolo toho, aby to bolo naozaj všetko s dovršením toho okrúhlou pečiatkou. Do toho 1. septembra ešte je úlohou spoločnosti Eurovia vášho konzorcia, pán Balint, čo?
3: V podstate tak, ako som spomínal, momentálne sme v štádiu kedy sa pripravujú papiere potrebné na kolaudáciu celého diela. Ja pevne verím, že 1. septembra tá električka pôjde v takom režime, ako sme deklarovali, ako sme slúbili pre mesto, ale takisto potvrdím informáciu pána riaditeľa Naďa, že v podstate ten proces kolaudácie beží, samozrejme je to už na príslušných inštitúciách, aby celý tento proces prebehol v danom termíne a hlavne úspešne.
1: Pán Naď, ešte jedna otázočka, ktorá súvisí možno so včerajšou reportážou z Bratislavy, kde v podstate tamojšia Petržalská električka, ktorú tiež vytúžene čakali dlhé roky, má za sebou rok prevádzky a veľmi si ju, dá sa povedať, aspoň podľa tej reportáže si ju pochvaľujú a že veľké množstvo ľudí ju využíva. Myslíte si, že taký istý osud by mal čakať aj túto, ktorú verím, že 1. septembra spustíte?
2: Petržalská električka je novostavbou, ona tam reálne nikdy neexistovala, nejazdila, to znamená, že si našla nových svojich klientov a prebrali, teda oni prestúpili z autobusov, ktoré komplikovanie po Petržalke dovtedy jazdili. U nás je situácia trošku iná, my iba obnovujeme tú električkovú trať, to znamená, sa nám a cestujúci vracajú z náhradnej autobusovej dopravy. Trať má niekoľko modernizačných prvkov, teraz hovoríme z hľadiska tej plynulosti alebo možno takého záujmu do budúcna, aby cestujú presadol z individuálnej dopravy do tej električkovej alebo do tej verejnej dopravy, čo je zámerom samozrejme aj tohto projektu. Čiže snažíme sa, aby to bolo rýchlejšie, aby to bolo bezpečnejšie a aby samozrejme aj sme v tom čase pustili prvé modernizované vozidlo a následne aj ďalšie na túto trať.
1: Pán Balin, vás ešte teraz do toho 1. septembra čakajú niektoré úseky aj mimo tohto samotného sídliska nad jazerom, ktoré ešte by ste mali trošku zmodernizovať údajne, alebo teda neviem, či vás, ale vlastne tú prevádzku by ešte mali vylepšiť možno niektoré úseky, ktoré ešte čakajú na zmodernizovanie.
2: Dopravný podnik využil toto letné obdobie aj spojené s obmedzením na sídlisku nad jazerom na rekonštrukciu, takú čiastočnú rekonštrukciu električkovej trate na Alejovej ulici. Tá je momentálne rovnako vo fáze teda rozpracovania, ale tie práce, ktoré sú v podstate neporovnateľné s týmto rozsahom, to sú len stabilizačné práce na kolejovom zvršku, tie budú ukončené ku koncu augusta tak, aby sme spolu s otvorením trate na sídlisku nad jazerom obnovili prevádzku električiek električkovej linky 9 a R2 aj na Alejovej ulici.
1: Akú skúsenosť vám pán Balint dala táto stavba? Takú základnú možno pre budúcnosť. Ja neviem, tých električkových tratí sa veľa nestavia možno po Slovensku, ale predsa.
3: Celkom zložitá otázka, vám poviem pravdu. Skúsenosť. V podstate ja to nemám takto, pokiaľ na stavbe figurujú kvalitní ľudia, kvalitní technici, kvalitné stavebné firmy, tak ako to fungovalo tu na tejto stavbe, tak ja si myslím, že každý problém, ktorý vznikne na či už to je na stavbe alebo mimo stavby, sa dá veľmi, veľmi elegantne vyriešiť a rýchlo. V podstate ja musím povedať jedno, že na tejto stavbe nám veľmi, veľmi prijalo počasie. Mali sme ideálne podmienky. A
1: dokonca aj zima prebehla celkom v pohode.
3: Áno, aj zima prebehla celkom v pohode, aj to leto prebehlo celkom v pohode. A takisto musím v podstate povedať to, že ja sa stretám veľmi, veľmi veľa s pozitívnymi komentármi na firmu a takisto aj na firmy, ktoré sa podielali na výstavbe tejto stavby. Či už to je od širokej verejnosti, alebo takisto aj spustu známych, ktorí mi v podstate dávajú veľmi, veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Hej, a tak ako som chcel povedať, v podstate tá skúsenosť je taká, že je veľmi pekné sa dívať na to, že v podstate ako tá stavba vyrasla a čo sme v podstate po sebe zanechali, tak by som to povedal zjednodušene.
1: No a keď sa potom pôjdete pozrieť, povedzme na niektorú zo zastávok alebo sem na terminál, keď už to bude naplno fungovať a budete vidieť, že ľudia sú spokojní a berú túto stavbu.
3: Tak som spomínal, mňa ako stavbára najviac teší to, keď vieme zanechať po sebe nejaký pozitívny odkaz a keď tá široká verejnosť nás vníma ako profesionálnu firmu, ktorá naozaj odvádza kvalitnú a rýchlu robotu. Ja poviem pánovi riaditeľovi Naďovi, že 1. septembra sa pôjdem aj ja previesť s električkou po tejto trati, takže pevne verím, že pôjdeme spoločne všetci.
1: Verím, že vy spoločne s Jezerčanmi a so všetkými, ktorí si, povedzme, prídu na tento terminál, hoci aj z okolia Košic, tak budú spokojní. Ďakujem pekne, toľko moji hostia tu na termináli novej alebo modernizovanej električkovej trate zo sídliska nad jazerom do, dá sa povedať, do centra mesta s riaditeľom úseku riadenia dopravy DPMK Robertom Naďom a riaditeľom zhotoviteľskej firmy Eurovia Štefanom Balintom. Ďakujem páni, držíme palce.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Aj my budeme držať palce, aby všetko dobre dopadlo, aby bol začiatok nového školského roka 2026-2027 aj časom opätovného spustenia električkovej dopravy na košickom sídlisku nad jazerom. Za všetky aktuálne informácie, tak povediac priamo z miesta činu, ďakujem Miroslavovi Talvaškovi. Rádio Regina Východ u vás.

0: Z električky sa vraciame späť do štúdia a pozývame vás počúvať záverečnú vysielaciu hodinu dnešného predpoludnia, ktorej sa okrem iného dozviete aj to, či mal herec Ivan Krúpa alias slovenský Bruce Willis problém zvyknúť si na našu východniarskú náturu, aj to, ako dlho mu trvalo, kým pochopil, čo znamená potrim mi to tu finžu.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na stavenisko Prešovskej vojenskej nemocnice prišiel premiér Robert Fico. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje kauza Očistec. Popoludní prevažne jasno až polooblačno, maximálne 28 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Všetky technické problémy spôsobené firmou v Prešovskej nemocnici boli odstránené a pracuje sa v plnom tempe. Skonštatoval v úvode tlačovej konferencie v Prešove premiér Robert Fico. Na stavbe pracuje okolo 250 zamestnancov 7 dní v týždni.
2: Tu v Prešove, keďže nemocnica prešla pod kompetenciu ministerstva obrany, je to vojenská nemocnica, je financovanie zabezpečené z rozpočtu ministerstva obrany, preto tu nie je žiadne prepojenie na európske fondy alebo plán obnovy. A to je dôvod, prečo nemám žiadne vrásky na čele, pokiaľ ide o štátny rozpočet na rok 2027, pretože ministerstvo má riadne svoje veci naplánované.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v ostro sledovanej kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci v polícii. Svoju výpoveď ukončil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. V krátkosti vypovedal aj nitriansky podnikateľ Norbert Bodor. Podľa obžaloby v rokoch 2012 až 2018 údajne spolu s Tiborom Gašparom zasahovali do vyšetrovania kauz. Obaja to odmietajú. Obžalobe okrem nich čeli ďalších 9 osôb. Generálny prokurátor Maro Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v prípade týkajúcom sa jeho dopravnej nehody. V podanom proteste prokurátor navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Ten vyjadril nádej, že Slovensko zohrá konštruktívnu úlohu v rozvoji vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou. Kľúčom má byť rovnocenný dialóg. Prezidenti hovorili aj o prehĺbení strategickej spolupráce. Obe hlavy štátov veria, že si pomôžu v ekonomickej aj vedeckej oblasti. Čína je pre Slovensko najväčší obchodný partner mimo Európskej únie a prezident Peter Pellegrini verí, že túto spoluprácu budú ďalej prehĺbovať.
3: To obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame, a preto som požiadal pána prezidenta aj členov vlády, ktorí boli sú príslušní na tomto rokovaní, o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať to negatívne obchodné saldo.
1: Slovenský prezident podľa agentúry Nová Čína ocenil hospodársky rozvoj Číny a potvrdil, že Slovensko naďalej podporuje politiku jednej Číny. Slovensko oslavuje na svetovom pohári v parastreľbe v srbskom Novom Sade druhú zlatú medailu. Postarala sa o ňu Veronika Vadovičová. Finálovým výkonom 255,5 boda zdolala aj mužských protivníkov a v

0: Na juhu do 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Zafúka slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je v Starej Ľubovni v križovatke Popradská Poľská, rátajte so zdržaním. V Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime postojíte 5 až 10 minút. Radary ste nám hlásili v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu, v Čani smerom do Ždane a v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Na diaľnici D1 pri výjazde Vysoké Tatry smerom na Vážec je odstavené osobné auto. Zvyšte opatrnosť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 minút.
1: Pekný deň východniari.
2: Príjemné predpoludnie vám želajú Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová. Do 12. hodiny vám ponúkneme rozhovor so slovenským Bruceom Willisom, teda s Ivanom Krúpom, s babkoherečkou Erikou Orgován-Molnárovou si budete môcť pripraviť mexické lečo, upozorníme vás na rizika trampolín a zavedieme vás do Slovenského technického múzea do expozície Elektrovek. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Aj keby ste nikdy neboli v divadle a nedívali sa na televíziu, tak ako rozhlasoví poslucháči určite dôverne poznáte nielen meno Ivan Krúpa, ale viete si k nemu priradiť aj jeho charakteristický hlas. Ozýval sa pravidelne v humoristicko-satirickom bazáre Supershopa, ale účinkoval aj v mnohých rozhlasových hrách, bakalároch či v čítaniach na pokračovanie. Po absolvovaní VŽMU pôsobil striedavo v Prešovskom divadle Jonáša Záborského a v Košickom štátnom, v súčasnosti Národnom divadle. Nemá však núdzu ani o zaujímavé postavy vo filme či v televízii. So svojou manželkou, herečkou a scenáristkou Adrianou Krúpovou sa zoznámil veľmi romanticky na divadelných skúškach Rómea a Júlie. A ako som sa dozvedela, nemenej romantická bola aj obnova svadobného sľubu Krúpovcov.
2: Keď sme boli vo Vegas, tak ja som vybavil Wedding Chapel aj s Elvisom Preslím, aj so 6-metrovou limuzínou a spravili sme si renewal, vlastne akože obnovenie manželského sľubu v Las Vegas. Bolo to úžasné, fantastické, nádherné.
1: Ale aj tak si myslím, že vás nemal druhýkrát sobášiť človek prezlečený za Elvisa, že to mal byť Bruce Willis.
2: A nebol vtedy zrovna vo Vegas, možno bol, ale niekde zašitý v Caesars. Takže nestretli sme sa.
1: Ostanem na chvíľku pri tom Bruceovi Willisovi, pretože ja keď vás počujem, tak ja vidím Brucea Willisa. Dabujete ho naozaj excelentne. Ako ste sa k tomu dostali?
2: Ďakujem veľmi pekne za pochvalu. Dostal som sa k tomu ako k väčšine vecí v živote, ako slepé kúra k zrnu. Totiž Peter Rufus daboval Richarda Geera a daboval aj Brucea Willisa. No a zrazu sa títo dvaja stretli vo filme Šakal. Tak mi volal Bohuž Martinák, režisér, že on sa pýtal Rufusa, že teda koho chce dabovať a že on povedal, že Geera. Takže ma oslovil Bohuž Martinák, ja som prišiel, hodil prvé dve slučky a Martinák hovorí, hlas v pohode. Týmto vlastne som spravil konkurs na Willisa, no a odtedy mi to nejako prischlo.
1: Veľmi dobre, že vám to prischlo. Tešíme sa všetci vždy pri televíznych obrazovkách. Vrátim sa späť do divadla, respektíve na východné Slovensko, lebo by ma zaujímalo, či bol problém zvyknúť si na našu mentalitu.
2: Ja som zažil v podstate kultúrny šok. Pretože narodil som sa na strednom Slovensku. Vyrastal som na západnom Slovensku, v Novom meste nad Váhom, v Trenčine. Študoval som v Bratislave. A potom som v 82. odišiel na vojnu do Trebišova. Takže ja som tu nikomu nič nerozumel. Čo znamená takoj, som sa dozvedel až po roku vojenskej služby. A keď som tam prišiel a povedal mi chlapík, že tam mi potrím to tú finžu, ne? Tak som vôbec nechápal, čo odo mňa chce. A potom ma to bavilo, lebo ako táto zemplínština, ona je ešte krutejšia ako šariština, ktorá sa používa v Prešove, kde v podstate oni rozprávajú takmer normálne až na také srandovné veci, ako keď Jožo Stražan stretol takú fanušičku v autobuse a ona sa mu tak prihovorila a tak a hovorí, no dobre, pán umelec, ale ja vás nechcem streamovať.
1: Áno, no my sme tu streamovali na východnom Slovensku ešte skôr, než sa začalo na internete.
2: No a potom také, že keď sebe kúpiš dve triky fliky a dva škatulky tvrdých spartoch, toto boli ako také prešovské.
1: Ide vám dobre tá východňarčina? Počuť, že máte ten talent na jazyky. Na českej televízii beží seriál Pustina a baví ma vaša čeština. Špeciálne ste sa nejako pripravovali na to hrať v češtine?
2: Ne, vôbec nebele. Ja som vyrústal na Voskovci a Varichovi, na Šimku a Grossmanovi, takže ja som vedel z pamäti celé ich desky. Proste ja som nejak s tou češtinou a tým, že to vlastne bylo i v tej slovenskej televízii pořád, že vlastne dobrý dubbing byl vždycky jenom český, pretože ten Barandov to dělal geniálne. Tak ja som nejak s tou češtinou tak nejak organicky vyrústal, takže s tým nemám absolútne žiadny problém.
1: O svojom detstve, o vzťahu k hereckej profesii, aj o tom, čo ho baví vo chvíľach, keď sa nevenuje herectvu, porozpráva Ivan Krúpa dnes podvečer o 17:30 v relácii Portréty.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Tento týždeň sa v tejto rubrike venujeme trampolíne a rizikám spojených s jej používaním. Podľa medicínskych štatistík sa najviac úrazov stáva na domácich trampolínach, umiestnených na dvoroch a v záhradách rodinných domov. 3/4 úrazov sú spojené s prítomnosťou viacerých osôb na trampolíne. Na tento fakt upozorňuje aj traumatológ nemocnice AGEL Košice Šaca Jozef Kubašovský.
2: Môže dojsť ku kolízii skákajúcich, môže byť jedno väčšie decko, jedno menšie dieťa a to väčšie môže pri neopatrnom nejakom skákaní skočiť na to menšie dieťa. Preto by malo byť, keď už skáčeme, tak len jedno dieťa a samozrejme pod dozorom dospelého.
3: Spomínali ste, že by nemali skákať s deťmi rodičia. Rodičia si možno povedia, že to je to najlepší spôsob ochrany, keď som tam s ním vo vnútri a keď spolu skáčeme, tedy sa mu nič nemôže stať. Aké riziko hrozí tomu dieťaťu, keď skáče s dospelým?
2: No tak riziko je v tom, že keď ten dospelý človek doskočí na tú plachtu, tak sa napne a už doskakujúce dieťa skáče, ako keby skákalo na betón alebo na chodník. Takže môže dojsť k zlomeninám predkolenia a podobne. Tých pravidel je dosť a cieľom mojej aktivity je, aby sa dostali tie odborné publikácie aj k verejnosti, pretože podľa môjho názoru, keď si dáme do internetu trampolínu, tak máme viacej ponúk kúpu a predaju ako pokynov na dodržiavanie pravidel.
1: Zajtra si povieme, aké sú najčastejšie úrazy spojené s aktivitou na trampolíne.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Radary vám rýchlosť zmerajú v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu a v Čani smerom do Ždane. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.
1: Možno sa ešte pamätáte na to, aký rachot narobil ďalekopis, prístroj, ktorým sa dali posielať správy na diaľku dávno pred počítačmi. A ešte dávnejšie, lebo telegraf má dávnu históriu, čo dokazuje aj krásny prístroj v expozícii Elektrovek Slovenského technického múzea v Košiciach. Predstaví nám ho kurátor expozície Peter Drost, ktorému otázky kladla Jana Pataráková.
2: Manuálnu obsluhu má aj Husov telegraf, tak sa to áno, vyzerá to ako malé harmonium.
3: Áno, ale slúžilo na úplne iný účel. Treba povedať, že elektromagnet bol jedno z prvých zariadení, ktoré boli vytvorené v 30. rokoch a samozrejme s tým súvisí aj vznik telegrafov. Hlavne v 40. rokoch súvisí to so vznikom Morzeovky, je to spájane so slovom Morzeho a jeho aparát, tzv. Telegraf, či už rici alebo farbiaci, v podstate využíval tieto elektromagnety. Nevýhodou bolo ale to, že Morzeovku poznal málo kto, že ten, kto vysielal alebo prijímal signály, tak v podstate musel tú Morzeovku poznať. Morzeovka mala 63 znakov. Nie je to ako v prípade dnešných počítačov, že máme 64-bitové, 128-bitové, že každý ten znak, každé to číslo, každý ten údaj má rovnaký počet jednotiek a nul. V tomto prípade boli znaky, ktoré mali len buď bodku alebo čiarku, alebo mali kombináciu 2, 3, 4, 5, 6 znakov.
2: Je tu veľa prevodov, ktoré teda sú priznané, vidíme ich. Na čo slúžili?
3: V roku 1855 prichádza britsko-americký vynálezca Hughes, ktorý skonštruoval toto zariadenie, ktoré nahrádza tú komplikáciu tej obsluhy. Vidíme tu v podstate klávesnicu, ktorá má klasický počet písmen, to znamená 26 písmen, tie sú ako klavír, sú zľava doprava A, B, C, D, F, G, klasicky, a viac menej stlačením tohto klávesu príslušný počet znakov sa vyrazil na pásku. Máme tu hodinový mechanizmus so závažím, to znamená, každé ráno sa natiahol ako keby ten hodinový mechanizmus, ktoré potom sa postupne sa posúval dole, páska sa tým pádom posúvala a tam vidíme ostredivý regulátor, ktorý nám zabezpečil rovnakú rýchlosť. Výhodou bolo to, že obsluhovať tento stroj mohla osoba aj neznala Morzeovky. Čiže stačilo, keď vyťukala správu, eventuálne keď prišla správa, tá sa vyťukala na pásku a potom stačilo prečítať.
2: Vyzerá to ako kríženec harmonia a šiacieho stroja, pretože to má aj akési šlapadlo. Je to naozaj na nohu šlapadlo?
3: Áno, áno. Viac menej to slúžilo na natiahnutie závažia, lebo hodinového mechanizmu. Takže mechanizmus je veľmi ťažký, liatinové nohy, v podstate mohutná konštrukcia, samozrejme všetko preto, pretože ide o poctivé prevody, takže je to silné. Samozrejme je tam aj voltmeter, v podstate, ktorý nám ukazuje samotné napätie. Tie prvé telegrafy boli tzv. Ricie, tie neskôršie boli už farbiace. V tomto prípade už ale hovoríme nie o telegrafe, ale hovoríme o ďalekopise.
2: Aha, tak ten som zažila. Čiže Husov telegraf z roku 1895, koniec 19. storočia. Odvtedy sa všetko zmenšilo, zcvrklo.
1: O týždeň si predstavíme zubársku technológiu minulosti.
0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.

0: Je čas dovoleniek a tak mnohí z nás za hranicami našej krajiny ochutnávajú miestne špeciality a dávajú šancu novým chutiam. Rovnako to robí aj košická bábko herečka Erika Orgován-Molnárová. Kým vám o tom porozpráva, ponúkne vám recept na niecelkom tradičné lečo.
1: Ja to volám, že mexické lečo. Ono nemá v podstate nejaký názov. Nie je to také vyslovene slovenské lečo, je tam taká menšia obmena, že namiesto zelenej papriky sa tam dáva kapia a ešte sa tam pridáva aj nadrobné kúsky narezaná cuketka a musí tam byť nejaká strukovina. Veľa korenia, je to na červenej cibulke s cesnakom, je to trošku ľahšie stráviteľné a veľmi chutné jedlo. A ja to volám, že prenosné jedlo, pretože sa dá zabaliť do krabičky, dať manželovi, ja si to vezmem do práce, takže to sú také rýchle jedlá, ktoré varím rada. Ale som prevažne polievkový typ, takže varím polievky. Polievka musí byť vždy.
0: To lečo neprekáža, že tam tomu chýba tá zelená farba zelenej papriky? Lebo tým, že sa tam dajú červené paradajky, červená paprika, dokonca aj červená cibuľa, tak je z toho veľmi červené jedlo.
1: Áno, ale potom tam príde na rad tá cuketa. Môže byť v podstate aj so šupkou, aj bez šupky. Ja ju dávam so šupkou, lebo má veľa vitamínov. Takže ona to tak trošku akože osvieži farebne a dáva sa tam samozrejme fazuľa, strukovina, buď biela maslová fazuľka, alebo tmavá fazuľa, alebo možno aj cícer, kto má rád.
0: Veľkou inšpiráciou zvyknú byť aj dovolenkové pobyty, pretože tam človek ochutná niečo, čo u nás možno nemá možnosť ochutnať a niekedy ho to tak nadchne, že hneď si ide do reštaurácie vypýtať recept, alebo aspoň sám sa snaží zistiť, ako je to jedlo pripravené. Stáva sa občas niečo také aj vám?
1: Milujem dovolenkové jedla. V každej krajine si doprajem. Ja veľmi veľa papám na dovolenke, priznám sa, lebo väčšinou sme v tom rezorte hotelovom a ja si naložím na tanier toho veľmi veľa. Môj manžel to neznáša. On si naloží jedno jedlo a hovorí mi, prečo si nechcem vychutnať to jedno jedlo poriadne, prečo si naložím 7 rôznych druhov drobností, pretože ja naozaj veľmi rada ochutnávam miestne špeciality a miestne kuchyne. Tak to bolo aj s Talianskom, tak to bolo aj s Bulharskom, tak to bolo v podstate všade, kde sme boli. Neviem, či by som si vedela vybrať konkrétne nejakú kuchyňu, ale môžem povedať, že napríklad v Bulharsku ma neskutočne očarili čierne olivy, ktoré boli fantastické. Nejedla som lepšie inde ako v Bulharsku a ich výborný jogurt. Ja s manželom raňajkujeme pravidelne už roky rokuce jogurt, takže ten som si musela dať a ten bol fantastický. A v Španielsku, tam som prekonala svoj, musím povedať, odpor voči morským plodom. Dala som si ich hojne a boli pripravené fantasticky, takže to ma veľmi milo prekvapilo. A z každej dovolenky sa snažím priniesť si nejaký typ korenia. Pretože milujem korenie a je to výborné dochutiť to práve tým korením z konkrétnej krajiny, lebo to dodá jedlu špecifickú superchuť.
0: Tak čo, využijete tento tip aj vy a doveziete si zo zahraničnej dovolenky nejaké tamojšie koreniny? Môžete si tak predĺžiť dovolenkový čas aj po návrate domov.
2: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: Práve som naďabila na zaujímavú myšlienku. Ten, kto si užíva svoju samotu, si tiež lepšie vyberá svoju spoločnosť. Lebo ten, kto nedokáže byť sám, si potom zo zúfalstva vyberie čokoľvek. Tak ja dúfam, že ste si nie zo zúfalstva vybrali spoločnosť Rádia Regina Východ. Boli tu dnes predpoludním s vami Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová. Ďakujeme vám za to, že ste si vybrali práve naše vysielanie.
1: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
1: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes po 21.
3: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
4: Je to tak, ako to nie je?
5: No.
4: To je preca hlúposť.
5: I keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
3: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
6: Zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba Prešovskej nemocnice pokračuje naplno. Technické problémy sú podľa premiéra Roberta Fica odstránené. Generálny prokurátor spochybnil disciplinárny trest prezidenta Petra Pellegriniho pre šéfa SIS Pavla Gašpara. Skutkový stav podľa neho nebol dostatočne zistený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po útoku na iránsku loď obvinil Teherán z podpory Moskvy. Irán hrozí odvetou. Je útorok 28. júla, pripravený je poludnejší spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Brmich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico dnes opäť navštívil hrubú stavbu Prešovskej nemocnice. Skonštatoval, že práce pokračujú aj po 8 týždňoch zdržania. Na mieste je redaktorka Barbora Tomková.
2: Príjemný dobrý deň. Premiér Robert Fico zhodnotil, že všetky technické problémy spôsobené bývalou firmou boli odstránené a pracuje sa v plnom tempe. Zdôraznil, že do 31. júla budú všetky sanačné práce súvisiace so stĺpmi ukončené.
3: Teraz je ukončená hrubá stavba a začínajú uplášťovať a robiť vnútorné práce. Teda hovoríme o asi 7 alebo 6 mesiacoch, kedy sa táto nemocnica bude z hľadiska hrubej stavby považovať za ukončenú a pristúpi sa k oplášťovaniu tejto stavby a začnú sa vnútorné práce. Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále.
2: Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a poverený riadením projektu výstavby Prešovskej nemocnice Marian Kriško dodal, že problémom, pre ktorý stavbu pozastavili, bolo až viac ako 30 stĺpov. Tie nevyhovovali najmä pre nesprávny technologický postup pri betonovaní.
4: Dnes vieme, že 38 stĺpov bolo odstránených a 47 stĺpov bolo sanovaných. To znamená, 38 stĺpov sa odrezalo na úrovni čakacie výstuže a na novo sa vybudovali a ten zbytok do toho čísla 47 sa dalo sanovať na mieste, čiže nebolo nutné ten stĺp vybúrať.
2: Marian Kriško avizoval, že do 2 rokov by mohla nemocnica v Prešove prijať prvých pacientov. Riaditeľka fakultnej nemocnice Jana Adama Rejmara v Prešove, Ľubica Hlinková, nám po tlačovej konferencii povedala, že personál sa pomaly pripravuje na možný presun. Riešia technické náležitosti a časom budú aj navyšovať počet zamestnancov. Na záver ešte dodám, že premiér sa chystá na jeseň opäť prísť na kontrolný deň.
1: Aktuálne informácie z Prešova pripravila Barbora Tomková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest voči disciplinárnemu trestu pre riaditeľa SIS, ktorý mu v marci uložil prezident Peter Pellegrini. Na sociálnej sieti Maroš Žilinka napísal, že v podanom proteste navrhuje, aby prezident svoje rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
5: Dôvodom podania protestu prokurátora je skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže a železničnej polície.
1: Peter Pellegrini uložil riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi trest v podobe 15% zrážky z omzdy za vlanejšiu dopravnú nehodu v Nitre. Podľa generálnej prokuratúry však nezistil skutočnosti, ktoré sú pri ukladaní disciplinárneho opatrenia rozhodujúce. Reaguje hovorkyňa prezidentského paláca Patrícia Medveď-Macíková.
6: Kancelária prezidenta sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.
0: Stručne z domova.
7: Najvyšší súd na neverejnom zasadnutí 6. mája odmietol dovolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD v prípade ex-šéfa finančnej správy Františka Imreceho, ktorého špecializovaný trestný súd odsúdil

0: Kandidatúru zmenila aj trvalé bydlisko, pochádza totiž z Nových Zámkov. V chrípkovej sezóne 2025-26 bolo na Slovensku hlásených menej ochorení ako v predchádzajúcej. Proti chrípke sa dalo zaočkovať o 33 tisíc osôb viac. Z informácií Úradu verejného zdravotníctva vyplýva, že počas sezóny na Slovensku dominoval vírus chrípky typu A, ale celoštátnu chrípkovú epidémiu nezaznamenali. Pátranie po trojročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, pokračuje. So žiadosťou o pomoc sa na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS správy vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Ten vyjadril nádej, že Slovensko zohrá konštruktívnu úlohu v rozvoji vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou. Prezidenti hovorili aj o prehlbení strategickej spolupráce. Čína je pre Slovensko najväčší obchodný partner mimo Európskej únie a prezident Peter Pellegrini verí, že túto spoluprácu budú ďalej prehlbovať.
3: To obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame, a preto som požiadal pána prezidenta aj členov vlády, ktorí boli sú príslušní na tomto rokovaní, o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať to negatívne obchodné saldo.
2: Slovenský prezident podľa agentúry Nová Čína ocenil hospodársky rozvoj Číny a potvrdil, že Slovensko naďalej podporuje politiku jednej Číny. Irán nás napadol ako prvý tým, že dodával Rusku zbrane, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potom, keď Teherán ostro kritizoval útok Ukrajiny na iránsku loď v Kaspickom mori. Iránska strana prislúbila odvetu, ktorá vraj príde nečakane. Podľa komentátorov nie je vylúčené, že ukrajinsko-ruská vojna naberie nové rozmery.
4: Ako neopodstatnené označil šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha slová Iránu o odvete potom, keď Ukrajina zasiahla v Kaspickom mori iránsku loď, ktorá sa vraj naložená vojenským materiálom plavila do Ruska. Teherán tvrdí, že plavidlo viezlo železo a smerovalo opačným smerom. Pri útoku údajne prišiel o život námorník. Krajina avizovala odpoveď, ktorá bude nepredvídateľná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na incident pre televíziu Sky News povedal, že Irán udrel prvý.
5: We have to do everything not to open new front.
6: Musíme urobiť všetko preto, aby sme zabránili otvoreniu nového frontu, ale musíme byť zároveň realisti. Irán už v prvom roku vojny poskytol Rusku nové technológie, najprv tisícky samovražedných dronov a neskôr licencie na ich výrobu. Podľa mňa to znamená, že oni na nás zaútočili ako prví.
5: Did they attack us? I think, yeah.
4: Kaspické more, najväčšie jazero na svete, v uplynulých rokoch nabralo na geopolitickom význame. Je náleziskom energetických surovín distribuovaných na západ aj na východ, predkávajú ho kľúčové lodné trasy, okrem iného medzi Ruskom a Iránom, a je tiež miestom, odkiaľ ruské lode a lietadlá vypaľujú rakety na Ukrajinu. O možnom vývoji situácie v kontexte najnovšieho incidentu hovorí pre televíziu Al Jazeera bezpečnostný expert Zaidun Al-Kinani.
7: If this further escalates...
8: Irán zásadným spôsobom odpovie a situácia bude eskalovať, Ukrajina už nebude v priamom konflikte len s Ruskom. Doteraz regionálna vojna by sa tak zmenila na takú, ktorá do seba zahrnula nevraživosť na Blízkom východe a zároveň aj rivalitu svetových hráčov.
4: Z iného pohľadu je útok v Kaspickom mori podľa komentátorov ukážkou zlepšujúcich sa schopností Ukrajiny poškodiť Rusko rôznymi spôsobmi ďaleko od svojich hraníc. Dodávajú, že načasovanie nemusí byť náhodné, keďže dnes bude prezident Volodymyr Zelenský rokovať vo Washingtone so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
0: Na Moskovskú oblasť v noci mierilo vyše 390 ukrajinských dronov a väčšinu z nich obrana zničila. V Čechove, južne od ruského hlavného mesta, zasiahol dron obytný dom. Ukrajinské letectvo od pondelkového večera zničilo 107 zo 131 ruských dronov. Rusko tvrdí, že v Čiernom mori zasiahlo loď s vojenským materiálom pre Ukrajinu. Podľa agentúry TASS bolo zasiahnuté aj pomocné technické plavidlo. Informáciu zatiaľ nie je možné nezávisle overiť. Francúzska prefektúra v Gironde pre očakávaný nárast teplot a zmenu poveternostných podmienok evakuuje približne 4000 turistov z letoviska Le Carnu. Francúzsko zároveň požiadalo o predĺženie nasadenia slovenských hasičov do 3. augusta. Modul bol presunutý do oblasti Provencalsko. Hasiči v Španielsku západne od Madridu

0: Dosiahli pokrok v boji proti lesným požiarom, zostávajú však v stave najvyššej pohotovosti. Počas vlny horúčav, ktorá zasiahla Belgicko v druhej polovici júna, zaznamenala krajina najvyššiu nadmernú úmrtnosť v Európe, až 2000 úmrtí nad obvyklé počty. Japonský ostrov Kyushu zasiahlo zemetrasenie s odhadovanou magnitúdou 7,1. Miestna meteorologická agentúra vydala varovanie pred vlnou tsunami s výškou 1 metra. Prípadné škody či zranených bezprostredne nehlásili.
1: České úrady poprvý raz prispejú na obnovu nemeckých hrobov. Ministerstvo pre miestny rozvoj rozdelí takmer 10 miliónov českých korún, teda zhruba 400 000 eur medzi 55 projektov po celom Česku. Medzi pamiatky, ktoré dotáciu dostali, patria napríklad hrobky významných nemeckých rodov.
2: Začiatok nápravy historického dlhu. Aj takto píšu české médiá o dotácii na nemecké hroby. Ide o prvú výzvu svojho druhu, ktorú Ministerstvo pre miestny rozvoj vypísalo. Neúspel len jediný projekt, vysvetľuje hovorkyňa rezortu Veronika Lukášová.
3: Ministerstvo tímto přispívá k naplňování česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, k zachování důstojnosti míst posledního odpočinku i historické paměti a regionální identity.
2: Peniaze majú pomôcť s obnovou hrobov významných nemeckých rodákov, vrátane hrobiek rodu Černy, priemyselníkov Brajtovcov či rodiny Purmanovcov. Podľa odborníka na Nemecko Roberta Schustera ide o krok správnym smerom.
4: To ukazuje, že sú samozrejme niektoré veci medzi nebem a zemí, ktoré proste není možné na to nahlížet nejakou logikou vítez poražený, proste jde o památku zesnulých lidí a to je něco, co myslím by mělo v konečném úsledku spojovat národy, nikoli rozdělovat. Takže pokud české ministerstvo na to poskytlo dotaci, tak je to zároveň samozrejme za prvé gesto, za druhé, ale je to i v zájmu Českej republiky.
2: Pripomína, že starostlivosť o pamiatky vrátane hrobov svedčí o kultúrnosti národa. Téma česko-nemeckých vzťahov sa v posledných mesiacoch opäť dostáva do popredia. Prispel k tomu aj zjazd sudeto-nemeckého krajanského združenia, ktorý sa poprvý raz od druhej svetovej vojny konal v Česku. Vyvolal však nevôľu vládnych politikov aj časti verejnosti. Česi sudeckým Nemcom vyčítajú podporu nacizmu a vraždy českého obyvateľstva. Nemci zase pripomínajú, že pri povojnovom odsune zahynulo približne 30 000 ľudí, pokračuje historik Michal Stehlík.
5: Jakoby házet po sobě čísly ve smyslu, co je víc, co je míň, kdo udělal něco první a čímž je pochopitelné, že někdo udělal něco jako druhý, to se potom dostává, řekněme, do čistě emoční stránky.
2: Ministerstvo označuje obnovu německých hrobov za splácanie dlhodobého dlhu voči německé menšine. Po druhej svetovej vojne totiž pohraničí zostali tisíce cintorínov a 100 000 hrobov bez pravidel starostlivosti, takže mnohé postupne chátrali alebo zanikli. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Vzťahy medzi Argentínou a Brazíliou sa v posledných dňoch prudko zhoršili. Dôvodom je podpora argentínskeho prezidenta Javiera Milleja synovi bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara pred oktobrovými prezidentskými voľbami. Po ostrých výrokoch na adresu brazilského prezidenta Luisa Inácia Lulu da Silvu stiahla Brazília svojho veľvyslanca z Buenos Aires. Analytici však upozorňujú, že hospodárske väzby a spolupráca medzi oboma krajinami sú silnejšie než sporých lídrov.
6: Veríme ti, Flávio, že zastavíš ten socialistický odpad, vyhlásil ultraliberálny argentínsky prezident Javier Milley na zjazde brazilskej liberálnej strany cez víkend. Počas svojej cesty opäť raz ignoroval protokol a ani formálne nešiel pozdraviť úradujúcu hlavu štátu. Lulu da Silvu, jedného z najpopulárnejších politikov Brazílie, označil za skorumpovaného a odsúdeného.
7: Latinskoamerický socializmus je dnes postupne vytláčaný v jedných voľbách za druhými v Argentíne, Kolumbii, Peru, Chile a Ekvádore a dúfajme, že v októbri sa liberálnym smerom vydá aj Brazília.
6: Flavio Bolsonaro kandiduje na prezidenta, lebo jeho otec po rozhodnutí súdov nemôže vykonávať verejnú funkciu. Okrem iného pre pokus o prevrat, keď v roku 2022 prehral voľby a nechcel Lulu da Silvu pustiť k moci. Otca označil za najväčšieho pravicového lídra, akého kedy Brazília mala, a obvinil súdy, že ich rodinu prenasledujú. Zatiaľ nemá dostatočnú podporu strán stredu, ale ani nevlastnej matky, ktorá má silný vplyv medzi konzervatívnymi evanjelikmi. Brazília odvolala svojho veľvyslanca z Argentíny, ale aj ľavicoví politici vrátane Lulu da Silvu situáciu nekomentovali, aby neprilievali olej do ohňa. Retorika Javiera Milleya je omylom zameraným na získanie medzinárodnej pozornosti. Prezentuje sa ako priamy zástupca Donalda Trumpa a hovorí, čo si myslí, že by ocenil americký prezident, konštatoval v programe Sin Verso analytik medzinárodných vzťahov Claudio Fantini.
8: Nevylučoval by som možnosť určitej formy sankcií zo strany Brazílie, no v každom prípade si nemyslím, že by eskalácia tejto diplomatickej krízy prerástla do niečoho viac než len do vážnej roztržky.
6: Inštitucionálne a obchodné vzťahy medzi oboma krajinami sú totiž podľa neho mimoriadne silné. Miroslava Nejrakoža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Finančné podvody voči samosprávam a ich inštitúciám pribúdajú a podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka s blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa útoky budú stupňovať. Združenie preto v spolupráci s ministerstvom vnútra spúšťa informačno-vzdelávaciu kampaň, ktorá má zamestnancov samospráv pripraviť na rozpoznanie hrozieb aj správny postup pri kontakte s podvodníkmi.
9: Policajný zbor v ostatných mesiacoch registruje náraz sofistikovaných podvodov na starostov, primátorov, ale aj zamestnancov miestnych samospráv. Hovorí riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcín.
10: Si musíme uvedomiť, že tých subjektov, o ktorých hovoríme, to sú tisícky. To nie sú len samosprávy, ale aj nimi zriadené rôzne inštitúcie, ktoré môžu disponovať a presúvať finančné prostriedky.
9: Na základe medzinárodných štatistík ide podľa viceprezidenta policajného zboru Romana Gaťára o najvýhodnejšiu formu trestnej činnosti.
11: Predtým, než dôjde ku kontaktu, páchateľ si získava potrebné informácie, či už o obci, o predstaviteľov obce, o ich platových náležitostiach, platových prevodoch. Následne na základe svojho komunikačného rozhovoru s obeťou vyvíja na obeť psychický nátlak, časový nátlak.
9: Útočníci oslovia obeť cez SMS alebo telefonát a predstavia sa ako autorita, napríklad banka, polícia či zamestnanec ministerstva vnútra. Predseda ZMOSu Jozef Božík preto upozorňuje, že inštitúcia nepoužívajú takýto spôsob komunikácie.
12: V žiadnom prípade ani policajný zbor, ani Národná banka Slovenska, ani iné bankové inštitúcie neriešia veci telefonicky alebo cez videokonferencie.
9: Podvodníci už na takýchto podvodoch získali 400 000 eur. Aj preto v najbližších týždňoch ZMOS v spolupráci s rezortom vnútra spustí informačnú kampaň zameranú na prevenciu voči takýmto útokom. Pokračuje štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská z Hlasu SD.
13: Tak ako sme nastavili pri ochrane mäkkých cieľov, tzv. USB, uteč z krysa, bojuj. Teraz tiež nastavíme takto konkrétne skutočnosti. Hneď zastav hovor, nahlas hovor, overuj.
9: Jedným z prípadov je incident v Betliari, kde starostka prišla približne o 100 000 eur potom, keď sa páchatelia vydávali za príslušníka polície a zamestnanca Národnej banky Slovenska. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Krúpy veľké ako tenisové loptičky, zničené strechy, autá aj úroda. Takúto spúšť zanechala pondelnejšia burka so silným nárazovým vetrom na Zemplíne. Výška škôd na teraz nie je známa. V obciach Palín, Zemplínska Široká a Senné vyhlásili mimoriadnu situáciu. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš avizoval postihnutým obciam humanitárnu pomoc. Pracovníci úradov práce sú už v teréne, kde pomáhajú obyvateľom s vyplňaním žiadosti o finančnú pomoc.
14: Priebeh búrky opisujú obyvatelia dotknutých obcí.
15: Človek si myslel, že už je koniec sveta. Kamenec je tenisové lopty, to niečo strašné.
16: Predstavte si bielu smršť. Nebolo nič vidno, obrovský vietor, ľadovec niekoľko centimetrový.
14: Krúpy v obciach prederavili alebo úplne zničili viac ako 100 eternitových striech.
16: Eternit komplet ako z jednej strany zničený, z tej strany, z ktorej išla tá búrka, alebo ja neviem, čo to bolo. Asi bude potrebovať komplet rekonstrukciu strecha celá.
17: Strecha je dole, polovička strechy, dom zatečený.
14: Blesková smršť poškodila aj fasády domov, rozbijala okna na autách a zničila úrodu v záhradách. Do odstraňovania následkov búrky sa okamžite pustili profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Doplňa veliteľ zásahu Miroslav Koloži.
18: Snažíme sa, budem pomáhať aspoň zapovali podávať folie, aby to neprepadlo dáž, keby nám to pršalo, aby to nepremoklo.
14: Reaguje starosta Zemplínskej Širokej Miroslav Čičák.
19: Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí.
14: Rovnaká veterná smrž s obrovskými krúpami zasiahla región aj v júli 2023. Vtedy spustošila viaceré obce v Sobranickom okrese. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
20: Stručne z regionov. Marek Šebo, Bratislava. V Petržalke bude spolu s komunálnymi voľbami aj lokálne referendum. Iniciuje ho časť miestnych poslancov s občianskymi aktivistami, ktorí dnes odovzdali viac ako 5000 podpisov. Hlasovať sa bude o tom, či Petržalka zostane jednou parkovacou zónou, či zostane jazero Dražďak bezplatné, alebo o sprísnení budúcej výstavby v okolí petržalskej električky, hovorí vicestarosta Petržalky Jan Karman.
21: Odovzdaných podpisov 5508 sa bavíme o historicky najväčšej petícii v Petržalke minimálne za posledných 10 rokov. Miestne referendum je ideálnym spôsobom, ako môžu samotní obyvatelia povedať svoj názor, akým smerom sa má mestská časť ubrať.
20: Referendum musí do 90 dní vyhlásiť miestne zastupiteľstvo.
22: Klaudia Urdová Hrušov. Rozvojový tím v Hontianskej obci Veľkokrtišského okresu v októbri končí. 11 členný tím tam pôsobí viac ako 3,5 roka. V rómskej osade žije približne 140 Rómov. Klientom pomáhajú napríklad nájsť si prácu alebo zlepšiť prístup k vzdelaniu. Projekt je ale podľa starostky Márie Augustínovej prínosom pre celú dedinu.
23: Mrzí ma to, bola to veľmi dobrá myšlienka. Si myslím, že by to v tých komunitách malo fungovať. Bolo to na spájanie. Nedelilo sa tam, či Rómovia, či nerómovia.
22: Rozvojové týmy by mali skončiť celkovo v 60 obciach.
24: Ľudmila Smetanková, Košice. V centre sa začala premena bývalých Malinovského kasárni. Ťažké stroje už búrajú časť chátrajúceho areálu, ktorý po odchode vojakov v roku 2005 viac ako 20 ročia pustol. Na jeho mieste má vzniknúť nová mestská štvrť. Pokračuje zamestnankyňa spoločnosti MM Invest Dominika Sisáková.
25: Pripravujeme okolo 500 bytov s trojpodlažným podzemným parkingom. Chceme obnoviť Mikešovú ulicu, prepojí peším ťahom Park Mojzesová, novú bytovú rezidenčnú zástavbu a Kuzmányho ulicu s občianskou vybavenosťou.
24: S výstavbou plánujú začať na jar 2028.
26: Rádiožurnál Šport.
27: Naši vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bola našou najúspešnejšou pretekárkou Zuzana Paňková. V hliadkach získala zlato a bronz, vo finále kajaku a kanoe skončila 6. a 8. priečku si vybojovala v kajak krose.
28: Mám medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže spokojnosť tam je, hlavne s tými vyrovnanými jazdami. Aj keď samozrejme boli tam veci, ktoré možno by som zmenila a chybičky, ale na moje 5. majstrovstvá sveta nemôžem nič povedať.
27: Slovensko oslavuje vo svetovom pohári v parastrelbe v srbskom Novom Sade druhú zlatú medailu. Postarala sa o ňu Veronika Vadovičová. Finálovým výkonom 255,5 bodu zdolala aj mužských protivníkov a v disciplíne vzduchová puška Mix v ľahu s prehľadom zvíťazila.
29: Pocity sú jednoducho neopísateľné, cítim sa úžasne, atmosféra tu v Srbsku bola od prvého dňa neuveriteľne nabitá, zišlo sa tu až 290 športovcov z 50 krajín, konkurencia tu bola naozaj veľmi obrovská. O to viac ma teší, že sa mi podarilo vybojovať zlatú medailu, išlo zmiešanú disciplínu, kde strieľame spoločne aj s mužmi, takže výhra pre mňa má o to väčšiu hodnotu.
27: Francúzsku futbalovú reprezentáciu povedie najbližšie 4 roky tréner Zinedine Zidane. Príchod 54-ročného kouča a bývalého legendárneho stredopoliara oznámil prezident tamojšej futbalovej federácie. Zidane vo funkcii nahradí Didiera Deschampa, ktorý skončil na lavičke po 14 rokoch. Zidane sa dohodol na zmluve do roku 2030, v ktorom sa uskutočnia majstrovstvá sveta v Maroku, Španielsku a Portugalsku. Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do 3. predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze nastúpia v odvete proti CSKA a 1948 Sofia na Národnom štadióne v hlavnom meste Bulharska. Obranca Martin Mikovič.
30: Už vieme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas. Tá agresivita, to nasadenie, to tam vždy musí byť, aj keď teraz posledný zápas to nebol, ale vieme, s jakým výsledkom tam ideme, čiže môžeme robiť chyby v obrane a byť nebezpečný v útoku.
27: Stretnutie s úvodným výkopom o 19.30 odvysiela na život televízny Šport. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Prestupová suma má údajne predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Naša basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. Slováci tak s bilanciou víťazstvo a dve prehry obsadili v B skupine tretiu priečku. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku. Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji WTA vo Washingtone už v prvom kole. Chenovej z Indonézie podľahla za hodinu a 23 minút v dvoch setoch 4-6-2-6.
26: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Prezident Peter Pellegrini upozornil v Pekingu na negatívnu obchodnú bilanciu a požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh. Premiér Robert Fico v Prešove skonštatoval, že všetky technické problémy v prešovskej nemocnici boli odstránené a pracuje sa v plnom tempe. Maďarský parlament schválil zákon o zriadení protikorupčného úradu, ktorý má preveriť využívanie peňazí zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ za predchádzajúcej vlády.
26: Rádiožurnál Počasie.
0: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 11, v údoliach 11 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
26: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvuková technička Lucia Cibiková a v štúdiu boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brmišpačková.
26: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 12 hodín 25 minút.
26: Zelená vlna.
2: Nehoda na R1 aj kolóny na viacerých úsekoch, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi 15 minút. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút, 10 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime si pri cestároch počkáte 10 až 15 minút. V obci Zlatno v okrese Poltár je pokazené železničné priecestie, rampy ostávajú zdvihnuté, prechádzajte preto opatrne a mobilný radar Čierny Superb jazdí po diaľnici R1 v okolí Žiaru nad Hronom. Na záver pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky Pernek obchádzate cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
26: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
4: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzani a vedení.
3: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes po 21.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Hudobné pozdravy.
1: Pekné letné popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Stano Hurdych a Iveta Šoltýšová. K príjimačom pozývame dnešných oslávencov, ktorí už možno sedia s najbližšími za slávnostne prestretým stolom. Navôkol sa nesie vôňa kvetov a nesmú chýbať ani darčeky, ktoré potešia. A medzi také patrí aj pozdrav z rádia. Nech sa vám dobre počúva. Úvodné pozdravy dnes majú adresátov v Sečovskej Polianke, Davidove, Bardejove Ľubiši, Košickej Novej Vsi, Humennom a v Hankovciach. Začíname v Sečovskej Polianke u pani Vierky Valovčinovej. Milá naša mamka, 50 rokov života je príbeh plný lásky, sily a obetavosti. A my, tvoji blízky, máme to šťastie, že sme jeho súčasťou. Dnes ti z celého srdca ďakujeme za všetku lásku, trpezlivosť, obetavosť, ktoré si nám počas celého života vždy dávala. Prajeme ti veľa rokov naplnených zdravým, pokojom a radosťou. Nech vždy cítiš Božiu prítomnosť, keď kráčaš za svojimi cieľmi. Nech sú tvoje dni naplnené svetlom, nádejou a láskou. Nech každý deň cítiš, aká si pre nás nenahraditeľná a výnimočná. V tichu tvojho srdca a v každom našom úsmeve zostáva s tebou aj náš milovaný Tomáško. Nech ti to dodáva silu v každom novom dni. S veľkou láskou a vďakou za všetko ti tieto slová venujú manžel Michal, dcéra Miška s manželom Samuelom a Danielka s priateľom Milošom.

Zlatých kvetov plnú náruč k sviatku chcú vám dať a veľa zdravia, šťastia a lásky k tomu prijať. Vaši gratulanti, pani Veronika Šoganičová z Davidova. Píšu, drahá mamka a babka, pri príležitosti krásnych 90. narodenín ti z celého srdca ďakujeme za všetku lásku, starostlivosť a múdrosť, ktorú si nám počas života darovala. Tvoj život je pre nás dôkazom sily trpezlivosti a dobrotivého srdca. Aj vo svojom krásnom veku si stále plná života a niekedy aj milej zvedavosti, ktorá nás vie vždy úsmevne pobaviť. Sme veľmi vďační, že ťa máme, že môžeme počúvať tvoje spomienky, smiať sa spolu a tráviť s tebou čas. Tvoja prítomnosť je pre našu rodinu veľkým darom. Zo srdca ti prajeme pevné zdravie, veľa radosti, pokoja, lásky a nech ťa každý nový deň naplňa pokojom a úsmevom. Nech ťa naďalej sprevádza zdravie, šťastie a Božie požehnanie. S láskou a vďakou ti to prajú synovia Jaro s manželkou a vnúčata s rodinami, Jozef s manželkou a vnúčky s rodinami, vnúčka Michaela s manželom a vnúci Martin s rodinou a Slávo s deťmi.

So želaním všetkého najlepšieho prichádzame do Bardejova, aby sme pozdravili pani Emíliu Lošovú. Milá Milka, sviatok krásny dnes máš. 70. To číslo nič neznamená, veď energia tvoja je stále nezmenená. Mladosť a úsmev v očiach stále máš. Pre nás si teta, no bližšia, než sa zdá. Ako sestra stojíš vždy po našom boku. Pomôžeš, poradíš v každom kroku. A tvoja dobrota v srdciach zostáva. Po boku manžel Oťo kráča s tebou a psík Derik stráži vás každý deň aj noc. S vami má domov teplo, radosť, moc, kde rodina vždy nájde lásku a pomoc. Domček tvoj, to miesto plné lásky, kde dvere sú vždy dokorán otvorené a každé slovo je milé, úprimné, tam miznú starosti, smútok aj vrásky. Prajme ti zdravie, pokojné, krásne dni, nech láska ťa stále nežne obklopí, nech šťastie pri tebe verne stojí a úsmev ti žiari v každej chvíli, v každom dni. Všetko najlepšie praje neter Ľudka s manželom Rasťom, s deťmi Ivankou a Rasťom a sestra Mariana.

Múdry vek Abraháma dostihol pána Mareka Brehovského z Ľubiše. Drahý synovec, polstoročie tvojho žitia je ako vzácna niť, čo v rodine sa kmitá. 50 rokov to je kus cesty v nás, ktorú si kráčal s vierou v každúčký čas. Dnes v pokore pred Bohom hlavu skláňame, za tvoje zdravie a tvoj život ďakujeme. Nech pán tvoje kroky aj naďalej stráži, nech v tvojom dome vždy láska sa váži. Nech ti dá sílu niesť kríže aj radosti, nech ťa vždy chráni od každej starosti. K 50-ke ti zo srdca prajeme, nech v Božom svetle vždy kráčaš k svojej odmene. Nech ťa Matka Božia chráni, aby si v šťastí, dobrom zdraví, bez starostí, bez obáv, ďalšie roky prežil plné lásky, radosti a pokoja. To ti zo srdca praje teta Agáta s ujom Jankom, Kristýna a Janči s rodinami.

symbolická kytica vďaky lásky a úcty patrí pánu Vincovi Jendželovskému z Košickej Novej Vsi. Drahý náš ocko a detko Vinco, k úžasnej 80-ke ti prajeme všetko najlepšie. Keď sa pozrieme spätne na tvoj život, je jasné, že si maratónske tempo nikdy veľmi nespomalil. Kedysi si dral maratónky na asfalte, dnes preháňaš sliepky po dvore a úprimne oboje ti ide na jednotku. Ďakujeme ti za každý moment, keď si nás učil, že život netreba len prežiť, ale poriadne si ho užiť. Ďakujeme za tvoju nekonečnú energiu, optimizmus a za to, že si v rodine aj medzi priateľmi vždy tým najlepším motorom každej zábavy. Tvoja vášeň pre záhradu nám zasa dokazuje, že vek je len číslo. Veď málo kto v 80-ke dokáže s takou láskou a energiou pestovať paradajky aj skvelé vzťahy medzi ľuďmi. Dnes pripíjame na tvoje zdravie, vrúcne ťa objímame a boskávame. Milujúca manželka Magda, dcéra Janka s Julom, syn Peťo s Ľudskou a milované vnúčatá Matúža Vikinka.

Veľká vďaka, ktorú dnes vyslovujú najbližší, patrí pani Anne Golembiovskej z Humenného. Drahá naša oslávenkyňa, 70 sviec dnes svetlo dáva, každá z nich jeden príbeh rozpráva. Časti do vlasov striebro vpísal, no srdcu múdrosť a pokoj pridal. Nech dni, čo prídu, sú pokojné a jasné, nech všetko v živote znie harmonicky a krásne. Nech zdravie zostáva verným priateľom, nech dni plynú v pokoji a s úsmevom. Požehnané roky plné zdravia, síl, šťastie a radosti praje manžel Ferdinand, dcéra Ingrid a syn František s rodinou.

Pozdrav, ktorý letí do Hankoviec, má dvoch adresátov. Sú nimi manželia Štefan a Agnesa Harvilovci. Pán Štefan dnes slávi 90. narodeniny a pani Agnesa pred dvoma dňami, 26. júla, oslávila 82 rokov. Drahý otec a mama, dnes spoločne stojíme s úžasom a vďakou po vašom boku. 90 rokov otca a 82 rokov mami sú ako dve košaté koruny stromov, ktoré nám celý život dávali tieň a pocit bezpečia. Ste pre nás vzácnym darom a pilierom rodiny. Celý život ste tvrdopracovali. Vychovali ste tri deti, pomáhali pri starostlivosti o vnúčatá a dnes s radosťou sledujete aj svoje pravnúčatá. Vždy ste nás učili, že skutočné hodnoty sa nemerajú majetkom, ale hĺbkou srdca a silou viery, ktorá vás prevádza každým dňom. Váš dom to nie sú len múry, ale bezpečný prístav, kde sa všetci radi stretávame. Osobitnú radosť vám prináša vnúčka Katka, ktorá vám každý víkend spríjemňuje svojou prítomnosťou a láskou. Prajeme vám, aby vás nebeský Otec aj naďalej sprevádzal svojim požehnaním, zdravím a radosťou z každého nového rána, ktoré môžete spolu privítať. S láskou, deti, Anna, Štefana, Mária s rodinami.

S ďalšími gratuláciami nás očakávajte v Dedačove, Lesnici, Záhradnom, Radome, Bystery a v Milpoši. Dedačov pozdrav pre pána Jozefa Brudňáka. Drahý náš oslávenec, syn, manžel, otec a detko, dnešný deň patrí len tebe. Usmej sa na celý svet a poďakuj Bohu za 70 rokov života, ktoré dnes sláviš. 70 krásnych rokov v zdraví, plných skúseností, aktívneho času, radosti aj bolesti. Nech ten ďalší životný čas je radosťou, pokojom a sviatkom. Ubehli roky a pútnikom tie čas. Triešti ti v mysli veľa spomienok a k tomu sa pridali aj šedinky. Aj tento deň je darom od Boha. Tak pristúp k nám s usmiatou tvárou, nech plynú naše blahoželania a vinče. Želá ti mama. Želá ti, nech si zdravý a nech ťa Panna Mária chráni. Manželka Anna k tomu pridáva radosť a pokoj z ďalších dní. K blahoželaniu sa pripájajú deti Anička, Marek a Joško s rodinami. Vnúčatá posielajú boštek a objatie. Máš rád svoju dedinku. Nech v nej Boh vedie tvoje ďalšie.

V deň okrúhlych narodenín prišli gratulanti s pozdravením k pani Anne Pirhalovej z Lesnice. Dnes svoj sviatok oslavuješ, už 40 rokov životom putuješ. Žena do koča aj do voza, pracovitá a milá. Pri tebe hneď ožíva aj tá najnudnejšia chvíľa. Keď si niečo zaumieniš, hoci vysoká je latka, ideš za tým priamo, neexistuje skratka. Máš vôľu zo železa, pevnú ako skala, všetky životné prekážky s prehľadom si dala. A k tomu 4 poklady, tvoja veľká pícha, vďaka tebe tvoja rodina šťastím a láskou dýcha. Niekedy je to náročné a nie vždy rúžové. S Božou pomocou zvládaš každý deň výzvy nové. Oddych to nepoznáš. Ruky stále v práci máš pre rodinu. S láskou celé srdce odovzdáš. Dnes však tú prácu odlož, na chvíľu aspoň spomal. Nech ti život prináša len radosť, pokoj, lásku znova. Všetko najlepšie ti praje manžel Michal s deťmi Miškom, Matúškom, Aničkou a Laurinkou. K pozdravu sa pripájajú mamka, brat Stanko s Luckou, Jurkom, Lukáškom, Dominikou a sestra Renátka s Janíkom a Leuškou.

5. júla sa pani Veronika Sobková zo Záhradného dožila vzácneho jubilea 90 rokov. Drahá naša mamka, babka a prababka, už 90 ročí píšeš knihu svojho života. Aj keď si vyrastala bez súrodencov, čoskoro si si našla širokú rodinu kamarátov a priateľov. Tvoja veselá, optimistická povaha, chuť pomáhať a byť nápomocná druhým, združovala okolo teba ľudí podobného zmýšľania a zamerania. A v tomto prostredí sme vyrastali aj my, tvoje deti, vnúčatá a pravnúčatá. Vždy si pre nás mala a máš slová prijatia, povzbudenia, útechy. Zaujímaš sa o naše životy. Fandíš nám v úspechoch, modlíš sa za nás. Tvoja činnosť v rodine nepoškvrnenej mnohým otvorila cestu k hlbšej úcte k Božej Matke. Do ďalších rokov ti Božiu ochranu a pevné zdravie vyprosuje vnuk Tomáš s rodinou a pripája sa celá rodina. Kde?

Stručný, ale o to úprimnejší pozdrav letí do Radomy, kde naň čaká pán Jan Dančišin. Janko, pri príležitosti krásneho jubilea 70 rokov ti zo srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky od tvojich najbližších a Božieho požehnania. Zo srdca svatka Jarmila Šťastej a pripája sa Martin a Zuzky.

Ešte stále krásnych mladých narodenín sa dožíva pán Jakub Varga z Bystera. Milý Jakub, pri príležitosti krásnych 30. narodenín, ktoré si oslávil 25. júla, ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti, úspechov v práci aj v osobnom živote. Nech sa ti splnia všetky sny a nech ťa na každom kroku sprevádza úsmev, pohoda a dobrí ľudia. S láskou ti blahoželajú mama, otec, brat Pali s Paťkou a Meliskou a samozrejme aj tvoja snúbenica Anetka, ktorá ťa veľmi ľúbi. Všetci ti želáme krásne 30. narodeniny a posielame veľa boskov a objatí. Všetko najlepšie.

Záverečný pozdrav dnes odovzdáme vám pán Jan Chovanec z Milpoša. Milý ocko, 70 rokov života je krásny dar od Pána Boha. Dnes sa s láskou a vďačnosťou obzeráme za všetkými rokmi, ktoré si venoval svojej rodine. Ďakujeme za tvoje dobré srdce, obetavosť, pracovité ruky, za všetku lásku, starostlivosť a za hodnoty, ktoré si nám odovzdal. Vždy si bol pre nás oporou a príkladom. Pri príležitosti krásnych 70. narodenín ti prajeme hojné Božie požehnanie, pevné zdravie, pokoj v srdci, radosť v duši a veľa síl do ďalších rokov. S láskou manželka Božka, syn Janík, céry Erika, Ruth a Tonka za rodinami a syn Michal. Vnúčatá Sára, Stanko, Mário, Noemka, Bianka, Dagmar, Drahomíra a pravnúčik Simeon ti s láskou odkazujú. Živite ľudie na blaho svita, nášmu dedovi mnohaja i blahaja lita. Všetko najlepšie, ocko a detko náš.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Nasledujúcu polhodinku by môj dnešný host zvládol aj bez prípravy, plynule a s ľahkosťou odspievať aj s hudobným sprievodom. Je to muzikant, folklorista telom i dušou, pedagóg a prešovčan Julius Humeňanský. Pekný deň, vítajte pri našom mikrofóne.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Radšej hráte alebo spievate, pán Humeňanský?
2: Asi radšej hrám, lebo ja nemám príliš mikrofonický hlas na spev. Človek musí trošku k tomu pristupovať aj seba kriticky, takže máme v kapele lepších spevákov ako som ja.
1: Takže ste na seba prísni. My dnes teda budeme hovoriť predovšetkým o vašom celoživotnom spojení s folklórom a s ľudovou hudbou Prešovčan, pretože vy ste vedúcim jednej z najstarších ľudových hudieb na Slovensku, ktorá existuje už viac než 7 dekád a pokračujete v tradícii, ktorú kedysi dávno založil váš otec. Boli ste taká hudobná rodina, ako sa patrí?
2: Myslím, že áno, aj keď mama nehrala na žiaden nástroj, ale spievala v spevokole, tak sa aj s ockom spoznali v kostole. Spievala v kostolnom zbore, hej. No takže vlastne áno, bola spevačka, no a ostatní, otec a my traja súrodenci sme hudobne zdatní, máme pokončené hudobné školy, takže máme to hudobné vzdelanie.
1: Váš otec bol amatérsky muzikant a ano. Bol žiakom prešovskej legendy Jana Pešla.
2: Tak.
1: Kto v ňom prebudil ten hudobný zápal?
2: Ťažko povedať, asi to muselo v ňom driemať tiež ako vo mne. A keď bol mladý teda, začal pomerne skoro hrať v tej známej dychovke, ktorú viedol pán Jan Pešl, hej, RKSK, Robotnícky kultúrny spolok. Dokonca sme našli papier, že nejak od 37. bol členom a bol 22, čiže jak 15-ročný už vlastne začal hrávať, hej. Dychovka a rôzne nástroje hrával. Skončil na tube, ale začal ako klarinetista vlastne. Samozrejme husle, viola, koketoval s dirigovaním, čiže bolo toho viac, no.
1: A mal aj veľmi veľké spektrum rôznych iných záujmov, čo mňa sa mu prekvapilo, keď som nazrela do knihy, ktorú ste vy o ňom napísali. Čomu všetkému sa teda venoval? Nebola to zďaleka len hudba.
2: No, to áno, to som vždy obdivoval na ockovi, že ten záber mal teda pomerne veľký, ako teta sa smiala, že taký malý Michelangelo sa v ňom prebudil, aj keď nie, samozrejme v zmysle sochárstva, ale v zmysle toho polyhistora, že ho zaujímalo strašne veľa vecí. Okrem teda toho lesného inžinierstva, ktoré končil kvôli tomu, že les a prírodu vôbec miloval, hej, no hudbu nechávame samozrejme tiež tam, tak bolo pomerne významný scout pre východoslovenský kraj, by som povedal, kde robil funkcie, potom aj v časopise scout pracoval, okrem scoutingu potom samozrejme rôzne druhy muziky, vážna, ľudová, viedol spevokol vo františkanskom kostole, takže aj tam pôsobil ako v podstate pedagóg a v rokoch 71, 2 a 3. Ja som práve začínal gymnázium, viedol hudobnú zložku folklórneho súboru Torisa. Čiže ja som vlastne ako gymnazista hrával s vysokoškolákmi už na kontrabas. Takže tie 2 roky vlastne otec viedol tam ako tú hudobnú zložku. A zažili sme akademickú Nitru v roku 1973, kde sa nám dostalo tej pocty ako pomerne dobre ocenenej hudbe Torisi, že prišiel tam Fidel Castro a my sme pri vstupe do tej okrúhlej auly v Nitre hrali pre Fidela Castro, takže to bolo celkom zaujímavé na ten rok 73, lebo ja som bol naozaj mladý chlapčisko. Hej. Ale myslím, že aj tí vysokoškoláci, ktorí tam boli, hej, na tej súťaži Akademická Nitra, to ocenili, že takto sme sa dostali celkom fajn ďaleko s tou hudbou, folklórnou aj samozrejme.
1: Váš otec však aj pekne kreslil, zbieral bylinky, vyznal sa v tom a takisto napísal nejakú rozhlasovú hru.
2: Napísal, no to bola taká skôr hra pre pionierov, hej. Ale myslím, že svetlo sveta ako neuzrela. Mám ju tam v skrini odloženú, našiel som nejaké stránky z toho, ale nehrala sa nikdy. Hej, hej.
1: Trval otec na tom, že aj vy máte byť vzdelaný v oblasti hudby a máte ho nasledovať, alebo to išlo tak úplne prirodzene, že keďže on hrával na toľkých hudobných nástrojoch a bola to jeho láska?
2: Skôr to druhé, išlo to prirodzene, lebo mňa už jak malého chlapca brával na prešovskú hudobnú jeseň alebo prešovskú hudobnú jar, takže vlastne mal nejakého kamaráta huslistu u Varchalovcov, takže keď napríklad prišli títo do Prešova, tak to sme viac menej v úvodzovkách povinne išli na ich koncerty, ale ja som to zase tiež vyhľadával, lebo sa mi to páčilo. Vždy tá orchestrálna hra ma bavila proste. Hej. A vnímal som jednotlivé party tých muzikantov od prvých huslí až po ten kontrabas. No, miloval som tie akcie s otcom. Hej. Keď dávali napríklad potom v kine My Fair Lady, znám operetku alebo muzikál už potom, hej, tak sme to videli 4-krát s otcom.
1: Ako došlo k tomu, že založil ľudovú hudbu Prešovčan? Mal takú túžbu, alebo to vznikla nejaká potreba, že jednoducho také teleso tu chýbalo, alebo videl možnosť, že niečo také by sa uživilo v Prešove?
2: No, treba tu vyzdvihnúť aj osobnosť riaditeľa Hviezdárne, vtedy čo bol pán Imrik Segi. V podstate on mal v tej Hviezdárni cymbal a veľmi túžil mať nejakú ľudovú hudbu. No a zháňal muzikantov a už od roku 1952 tu existoval súbor Šariš Dukla, ktorý bol, myslím, pod obchodnou bankou. No a v tom súbore Šariš Dukla už hral pán Klobušický kontrabas, Ladislav Petruščák už hral klarinet, lebo to sú tí zakladajúci členovia Prešova a otec. Čiže už traja muzikanti tam boli, no a plus potom pán Segi teda ich stiahol, hej, a vlastne s otcom založili, oficiálne hovoríme, že rok 1954, ale podľa slovne bohej mami, mohol to byť aj rok 1953, hej, hej, ale tak to už jasné, že nebudeme tu nejaký pol rok dávať navyše alebo skracovať. Proste oficiálne ako zakladajúci členovia založili túto ľudovú hudbu 1954. Aj vďaka pánovi Segimu určite, vlastne schádzali sa vo Hviezdárni a cvičili v tej spoločenskej miestnosti, kde potom aj my ako kružkári, hej, lebo brat založil klub mladých astronómov, no a v tej spoločenskej miestnosti sme sa nielen my ako astronómovia mladí schádzali, ale aj cvičil starý Prešovčan.
1: To bolo ešte teda pod názvom v tých úplných začiatkoch ľudový cymbalový súbor?
2: Súbor, áno, tak. Aha. Tak sa volali, hej, že ľudový cymbalový súbor. Zriadovateľov mali aj PKO, aj Maticu Slovensku, aj rôzne inštitúcie.
1: Ako ľudová hudba Prešovčanov v tých začiatkoch svojho pôsobenia dotvárala to hudobné dianie v metropole Šariša?
2: No, vtedy myslím, že veľa tých hudieb nebolo, takže tak ako dnes je to už, hej, že nás starších, tí mladí vytlačajú, čo je úplne logické. Tým, že mali aj solovú spevačku pani Janku Guzovú, ktorá sa narodila v Žakarovciach, ale s Prešovčanom teda s ockom spolupracovala niekoľko rokov, prvnež v 68. teda odišla do Ameriky, tak mala ona už zvučné meno ako spevačka v rámci vôbec Československa, takže myslím, že Prešovčan mal zelenú, hej, na rôzne akcie v Prešove.
1: Aký repertoár teda mali v začiatkoch?
2: No, v začiatkoch to boli samozrejme ľudové piesne. Ďalším solistom bol známy Jožko Príhoda, takže hlavne ľudovky, ale mám fotografiu v albume z roku 1959, kde sú v oblekoch. No a keď som sa kedysi dávno ešte otca pýtal, že prečo tu nemáte kroja obleky, tak kvôli tomu, že toho Silvestra, čo hrali v PKO, hrali už teda nie len ľudovky, ale toto, čo aj otec miloval, a to je opereta a trošku muzikál. Hej. Čiže už ten záber sa snažili urobiť širší, tak ako máme aj my. Lebo dneska, viete, no, ľudová hudba, keď ponúkne ľudovku, je to fajn, ale podľa toho, na akú akciu idete, je fajn, keď tá ľudová hudba vie zahrať aj niečo teda z iného žánru.
1: Aby sa trošku vyhovalo tým poslucháčom aj v nejakej inej sfére.
2: Tak, tak.
1: Kedy ste sa vystali súčasťou tejto ľudovej hudby?
2: No, mňa nebohý ocko brával na akcie, keď som mal takých 13-14, lebo už vtedy som hrával v orchestri, ktorý dirigoval Miloslav Kafluk, hej, v rámci ľudovej školy umenia v Prešove. No a tak začal som tam vlastne ako tak trošku huslista, no ale potom bolo treba kontrabasistu do orchestra ľudovej školy umenia, a keďže som bol dosť vysoký, no tak ma hneď zdrapsli. Čítal som už basový kľúč aj vďaka hraniu na baritón v dýchovke. Takže zobrali ma do parády a od možno 15 rokov je zo mňa skôr teda kontrabasista ako huslista. No.
1: Na husliach hral aj váš brat Juraj, ak sa nemýlim, takže aj on sa tam uplatnil.
2: Áno, áno, ale brat tiež krátko tam husličky, neviem, či tiež vôbec hral, lebo on bol takisto klarinetista v dýchovke a aj kontrabas hrával. Takže on vlastne predo mnou, keďže je o 7 rokov starší, hrával kontrabas v Prešovčane.
1: V Prešove je dlhá história dýchovej hudby a aj vy ste hrali v dýchovke. To bolo ešte pred tým, alebo potom, alebo paralelne, lebo muzikanti dokážu fungovať paralelne v niekoľkých zoskupeniach.
2: No, skôr teda paralelne, áno, áno, lebo pionierskú dýchovku sme mali, alebo teda ja som konkrétne mal počas gymnázia, som spomínal, že 2 roky prvé som bol v Torise a ako tretiak, štvrtak na gymnáziu som hrával v Šarišane. Čiže komplet moje gymnázium, štvoročné obdobie boli rozdelené na 2 a 2 roky, hej, Torisa a Šarišan.
1: Už ste spomínali, že hráte na viacerých hudobných nástrojoch, ale s ktorým sa cítite tak najviac zrastený a ktorý je vašou srdcovkou?
2: No tak určite kontrabas, hej.
1: Aj keď nebol prvý, tak si vás získal?
2: Aj keď nebol prvý, ale už na husličky to, predsa tie prsty nie sú také ľahké, stvrdli za tie roky. Mu kontrabas už hrávam viac ako 55 rokov, takže už tá ruka je dosť tvrdá na husličky. Ale rád mám aj basgitaru, keď hrávam teda iné žánre.
1: To personálne zloženie telesa, ktoré ste na začiatku opísali, sa časom obmienalo. Kedy ste vy definitívne prevzali to velenie v ľudovej hudbe Prešovčan po otcovi?
2: No, definitívne to bolo tak, že v 1981 som sa oženil, ale manželka je z Bratislavy. Ja som tam ešte rok robil, vychovávateľa. A keď sme sa presťahovali tu do Prešova, tak mňa kamaráti stiahli do súboru Sabinovčan. A tam postupne sa to nejak tak vyvinulo vďaka tomuto súboru, že boli rôzne akcie, kde chceli teda len hudbu. A ja som vlastne kamarátom, chlapcom navrhol, že urobme opäť hej, muziku Prešovčan, lebo akože chodiť účinkovať, že hrávam do tanca alebo na počúvanie alebo so solistkou. Hudobná zložka súboru Sabinovčan je zložité, hej. Tak sme sa vrátili k názvu ľudová hudba Prešovčan, skrátili sme ho, hej. Už sme tam nenechávali ľudová cymbalová hudba alebo ľudový cymbalový súbor, už len ľudová hudba Prešovčan, hotovo.
1: Bol v tom prítomný aj taký ten záväzok nezavrhnúť to otcovo snaženie a tú dlhoročnú jeho prácu a to, že ste sa rozhodli kontinuálne v nej pokračovať, aby to ostalo zachované. Aj toto bolo pre vás dôležité?
2: No určite áno, ja som to tak vždy cítil, že odkaz toho otca by nemal ostať nevyslyšaný, hej, aby to neupadlo do zabudnutia, takže áno, určite. Je to taká moja srdcovka, aj kvôli tomu, že to bola šťastie rodinná kapela, keďže tam hral aj otec toho primáša, aj brat koniec koncov. Len s bratom sme hrali naozaj krátko spolu, lebo ako som spomenul, je o 7 rokov starší, čiže tam už ten posú bol. Ten základ potom toho nového Prešovčanu položili muzikanti, ktorí sme boli v tom súbore Sabinovčan.
1: Máte za sebou dlhé roky vystupovania, hrania. Rozmýšľam, či je lepšie sa spýtať, kde všade ľudová hudba Prešovčan hrala, alebo či je jednoduchšie sa opýtať, kde ste nehrali. Ako to je?
2: No tak v podstate, čo sa týka zahraničia, žiadna sláva to zase nebola, lebo my sme len, hej, hudba. Tie zahraničné zájazdy aj dnes sa týkajú skôr veľkých folklórnych súborov, hej, kde sú všetky zložky samozrejme a tí majú dnes širokú škálu tých ponúk, hej, vidia Šarišan, ktorý bol v Koreji, Rozmari a kdekade. Takže ako toto, hej, no a my ako Prešovčan sme mesto Prešov reprezentovali trikrát, čo sa týka zahraničia, hej, bolo to Poľsko, Rakúsko a Maďarsko.
1: Ale východ máte teda schodený poriadne, dá sa
2: áno,
1: povedať.
2: Áno, čo sa týka ako celkovo Slovenska, by som povedal, hlavne východ, ale hrali sme plesne napríklad aj v Bratislave. Sem tam sa podarilo niečo aj na západe, hej. Ale áno, východ máme schodený a veľmi radi hrávame v Tatrách, napríklad Tatranské kultúrne letá so solistkou Vierkou Horňakovou, to sa nám tak darí a máme to radi, no.
1: Vy ste spomínali, že to teleso spolupracovalo s solistami, ako bol Jožko Príhoda či Janka Guzová, ale bola tam aj fáza, keď spolupracoval Prešovčan aj so solistami divadla Jonáša Záborského. Áno. To je celkom zaujímavé.
2: No, tak otec, okrem toho, že mal ten široký záber, bol aj tak trošku divadelník, práve preto, že písal divadelné hry a divadlo miloval, poznal ľudí. Hral teda skôr síce v ukrajinskom divadle, ale keď bolo treba, myslím, že chodil vypomáhať aj do DSZ-ka nášho. No a niektorí speváci z divadla Jonáša Záborského chodili spievať aj do zboru do kostola. No a tým pánom vznikla tak spolupráca, či už s pánom Kickom, alebo s pani Valikou Leškovou, že vlastne takto prišiel otec aj ku týmto solistom vďaka zboru a svojemu širokému záberu. Hej.
1: Neskôr prišla, nazvem to taká mladšia generácia muzikantov, ktorí sú vlastne dodnes aktívni a spevákov, či už je to Hanka Servická, spomínali ste Vierku Horňakovú, aj Ondrej Kandrač s vami hral, takže tie chápadlá tej ľudovej hudby Prešovčan sú veľmi dlhé.
2: Áno, áno. Hej. No, 2 roky dozadu sme mali 70. výročie, ja som napísal k tomu knihu a v závere tej knihy mám vlastne tých spolupracovníkov, terajších aj tých minulých. Takže naozaj tých mien je tam pomerne dosť. Sú to známe mená, folkloristi, hej, ktorí hrávali prakticky v tých všetkých známych prešovských súboroch, či už Torisa, Šarišan, Dubrava, hej, a z blízkeho okolia, teda jasne, že aj Sabinovčan.
1: Kto dnes teda tvorí to vaše zoskupenie? Sú to všetko ostrieľaní muzikanti, ktorí s vami už aj poslepiačky, aj zo sna dokážu hrať?
2: Určite bez debaty, že sú to ostrieľaní muzikanti. Jak zvykneme my hovoriť, že s jedným zadkom s prepáčením sedia na viacerých stoličkách, hej, takže čo je trošku mínus pre práve Prešovčan ako zostavu, že ťažko sa darí, aby bola stabilná, hej, vzhľadom k tomu, že sú to väčšinou učitelia základných umeleckých škôl a hrávajú tiež v rôznych súboroch, takže niekedy proste proste ten môže, ten nemôže a my sme x rokov fungovali na troch primášov. A stávalo sa a boli chvíle, že ani jeden z nich nemohol, hej, lebo v pulse mali povinnosti, v zempli neboli povinnosti a tak ďalej, hej, čiže potom sme museli siahnuť aj my ku iným kamarátom, hej, ktorí sú zbehli, no takže.
1: Dostali viacerý priestor. O to je tá história ľudovej hudby dnes pestrejšia a vy ju máte napokon aj dobre zmapovanú a zachovanú v kronikách a na fotografiách. Máte zaznamenané všetky tie také zásadné momenty fungovania. Zažila z vášho pohľadu ľudová hudba Prešovčan aj nejakú takú krízu, keď možno hrozilo, že prestane fungovať, alebo že chýbala nejaká výrazná osobnosť do toho zoskupenia, ktorá by to podržala, alebo to šlo relatívne hladko?
2: Ja myslím, že to išlo celkom fajn, hladko teda, keď ste sa pýtali. Neboli tam nejaké vážnejšie zádrhy, lebo hovorím, keď už aj vybuchli nám hlavne primáši, ktorí sú tak asi v tej kapele najdôležitejší, lebo bez primáša si teda ľudová hudba neškrtne, tak vždy sme si poradili, či už sme si požičali hej, z Dubravy alebo zo Šarišanu známe mená ako Ľubo Šimčík alebo Jarko Nogrády a tak ďalej. Takže vedeli sme dané akcie z Prešovčanu proste urobiť. Hej, a spolupracovali sme prakticky s každým človekom, ktorý je v súčasnej kapele Kandračovci.
1: Vy osobne ste ako muzikant vystriedali množstvo folklórnych súborov, či už v Prešove, v Sabinove, aj v Košiciach, ale tej ľudovej hudbe Prešovčan ste stále verní. Napokon aj dnes pôsobíte vo viacerých telesách, nielen v tom Prešovčane však. Hey, nestačí vám
2: ale
1: to.
2: Čo sa týka ľudovky, to je len ľudová hudba Prešovčan, už ako folklórny súbor Sabinovčan sme zanechali, už sú tam dávno mladší naši kamaráti. No okrem toho mám teda ešte takú swingovú jazzovú kapelu, kde teda skôr tú basgitaru hrám, ale swingy zase sú výborné na kontrabas. No a ešte kamarát z našej ľudovky Stano Šarisky robí dirigenta v latinskom zbore, takže tie veľké vianočné omše latinské, ktoré sú na Vianoce a na Veľkú noc chodíme hrávať muzikanti do kostola, hej, ako z rôznych súborov a je tam aj kopu muzikantov z divadla Nojaša Záborského.
1: Čo získa muzikant tým, že spolupracuje s mnohými súbormi a s mnohými telesami? Čo ste získali vďaka tomu?
2: Tak určite tá prax je bohatá a vlastne pričuchnete ku rôznym žánrom, teda okrem folklóru samozrejme, čo je fajn, hej, lebo venovať sa folklóru je úžasné, bez toho by som nedokázal, ale trošku ten diapazon máte širší, keď si zahráte aj ten swing, aj jazz, alebo tak, jak sme my razili v Prešovčane, hej, že treba aj tú operetku, aj muzikál, aj rôzne iné žánre. Máme to radi a aj ostatní muzikanti vlastne sami to radi hrajú, že vieme si zahrať aj toto.
1: Stále chodievate aj vystupovať, spolu vytvárate svojimi vystúpeniami kultúrny program na mnohých podujatiach. Aký máte vzťah k obecenstvu, k tomu poslucháčovi, ktorý si príde vypočuť to, čo vy tam vytvárate? Užívate si to na tom pódiu?
2: To ja milujem. Ja proste strašne rád hrám pre ľudí, či už tancujú, alebo sú tak ako poslucháči, že v obecenstve, čiže je to klasický koncert, ten zavezuje viacej ako nejaká forma plesu, kde povedzme hráte a vám tam večerajú, hej. Ale keď je koncert, tak vlastne ste pod drobnohľadom a viete, že v hľadisku máte kolegov, muzikantov, ktorí kvázi vedia, hej, odhaliť nejakú chybičku krásy, keby sa vyskytla, ale proste ja osobne milujem hranie pre ľudí, proste bez toho by som ani asi nevedel. To je pre mňa droga. A už keď nehrám mesiac, dva, tak už som v čerti šiju, hej, takže. A myslím, že každý z našej ľudovky proste rád hrá pre tých druhých, hej, a musí to na vás byť tak trošku vidieť, hej, že naozaj tú hudbu milujete a rád hráte pre druhých.
1: Vám sa to hudobné nadšenie podarilo posunúť aj o ďalšiu generáciu, pretože aj vaše deti sa hudbe venovali a niektoré venujú dodnes.
2: Áno, to je pravda. Mám tri deti, všetky sú hudobne vzdelané. Syn to už síce zanechal, hrával husličky a gitaru, no ale dcery skončili školy umeleckého razenia, takže Petra je známa z tej prvej Superstar, ale aj tá staršia Janka napríklad urobila jednoduchú pieseň Rosa Rosy, ktorá sa dostala do finále Eurovízie, myslím, že v 2010.
1: Petra spievala s vami aj v ľudovej hudbe Prešovčany z toho
2: obdobia. Áno, aj spolu sme vydali CDčko, vianočné a rôzne iné, takže Petra s Vierkou sú také, by som povedal, stálica našej ľudovky, hej, ktoré dodnes s nami účinkujú. Hej.
1: Teší vás to, že aj pre ne je tá hudba dôležitá?
2: No určite áno, tak každého rodiča a zvlášť teda rodiča muzikanta, ako som ja, poteší, že máte potomstvo, ktoré muzika baví a sú v tom dobré a tiež sú multiinstrumentalistky a jedna dcera, aj druhá.
1: Aj u vás doma, keď sa niekedy stretnete, vyplní hudba celý ten váš priestor? Zahráte si niekedy spolu alebo aspoň na rodinných oslavách?
2: Skôr to druhé, áno, na rodinných oslavách. Dcery Petra a Jana vždy urobili nejakú aj vlastnú pesničku, prípadne s textom, hej, ktorý sa hodil na na tú rodinnú oslavu. No a tam teda skôr oni hrali. Ja som bol viac poslucháč, takže dcery zabezpečovali, hej, údobné, hej, darčeky by som povedal.
1: Za tie roky fungovania sa podarilo nahrať ľudovej hudbe Prešovčan. Spočiatku teda ešte kazety, predpokladám, áno, áno. A potom aj CDčka, takže máte zaznamenanú svoju tvorbu dobre za celé to obdobie.
2: Myslím, že áno, začali sme áno presne ako hovoríte s tými kazetami. Prvá kazetka vyšla v roku 1994. Solistka bola Vierka Horňáková. No a potom ďalšie dve kazety uzreli svetlo sveta vďaka hudobnému vydavateľstvu Song. Existovala aj taká predajňa v Prešove. To bol pán Kvietok. No a potom už začala éra teda tých CDčiek a posledné sme točili v roku 2021 cez COVID. Kamarátka, ktorá odišla zo súboru Sabinovčanca, už dávno, dávno usadila San Diego v Amerike, ale každý rok tu chodí na folklórne slávnosti, kupuje si rôzne kroje, no a oslovila ma, či by som jej nespracoval pesničky, ktoré ešte ona ako malé dievčatko hrávala s otcom. Ona je rodačka z Lutiny, čiže sú to také rusínske piesne. No a to je naše, dá sa povedať, posledné 15. CDčko. Oficiálne cez SOZU máme prehnané asi 7-8, ostatné sú také kadejaké kompilácie, skôr také darčekového charakteru, že keď chodíme hrávať, tak vieme to ľuďom podarovať.
1: Jedno z tých takých najúspešnejších CDčiek, ktoré máte na svojom konte, ste zostavili spolu so štvoricou solistov. Ano. Niektorých sme už spomínali, niektorých nie.
2: Anku Selicku sme spomenuli, no naše dve stálice, Vierka Horňáková a moja dcera Petra, hej, Humenianská, no a samozrejme Peťo Ondria z Víťaza, ktorý je stálym účastníkom našich výročných koncertov, kde príde veľmi rád zaspievať s nami, no a my sme radi, že príde a spestri teda vôbec program, hej, ktorý robíme.
1: Čo potrebuje každý muzikant, ak chce časť svojho srdca a života venovať hudbe?
2: Tak ten entuziasmus určite, vášeň pre tú hudbu, bez toho to nejde. A zistiť vo svojom vnútri, v tej hĺbke, že čo vás vlastne naplňa, hej? Jasné, že rodina, deti, všetko, ale tá hudba tu má proste svoje miesto. Bez toho by sa to nejak nedalo. Jednoducho treba to sklbiť.
1: Pre mnohých ľudí je ten hudobný život, ako teda sprevádza od raného veku, takouto neodmysliteľnou, paralelnou časťou života. A je perfektné, že ľudia si nájdu aj popri práci niečo, čo ich naplňa. Vy ste určite boli celý život učiteľom.
2: Áno.
1: Bolo to pekné vyváženie?
2: Bolo. Bolo to aj náročné, no lebo keď som od pondelka do piatku učil a teraz prišiel víkend a napríklad som hrával ešte 9 rokov v súbore Sabinovčan, no a víkendy, čiže to sme mali dosť naozaj vyťažené, hej. No a ja ako učiteľ tým pádom víkend, ktorý by som v podstate mohol venovať rodine, som venoval hudbe, čiže niekedy možno tá rodina trpela, o čom ja som možno ani nevedel, hej. Ale je to tak, každý z nás muzikantov, hlavne takí, čo majú tých vystúpení naozaj dosť, tých je najviac práve cez víkend, hej. Ale pri pochopení vlastnej rodiny, manželov, manželiek, hej, sa to dá.
1: Poslucháč alebo divák vidí už len ten výsledok, to, čo sa odohráva na tom pódiu a hodnotí už len to, ale čo ste mali možnosť vy prežiť vďaka tomu folklóru, hudbe a tradíciám, ktoré sa snažíte udržiavať aj mimo toho pódia? Nakoľko to ovplyvnilo a formovalo váš život?
2: No to je ťažká otázka, ale áno, formovalo. Hudba formovala aj formuje môj život a čo mi to dalo? No tak určite to naplnenie. V podstate človek je taký vyváženejší, keď má nejaký naozaj hlboký záujem o niečo. Naplňa to človeka a jak by som to povedal, je to taká srdcová záležitosť. Je to vnútro človeka, naplňa to a to by sa dalo dosť zložito asi na to všetko odpovedať. Hej.
1: Niekedy sa tie najhlbšie pocity opisujú ťažko. To je
2: ťažko,
1: pravda.
2: Ťažko, áno.
1: Pravda je a aj ste to tu nespomenuli, že ste napísali aj knihy, ktoré zaznamenávajú veľa z toho, čo sa dotklo vašej rodiny. A dať sa nahovoriť na takú tú mravčiu prácu je tiež, povedala by som, vážna vec, lebo nie každý má na to chuť, silu a čas. Keď tie knihy dnes držíte v ruke, ste spokojní, že ste sa na to dali nahovoriť?
2: Ježiš, no tak určite, určite. Ohlasy boli hneď u muzikantov, napríklad kolega z muziky mi hneď volal: Julo, tak toto je super vec, to pamiatka, ja som mal slzy v očiach, som si pospomínal vlastne na mnohé akcie, ktoré sme hrávali, hej, napríklad Silvester v roku 93 sme boli teda v Taliansku. Išli sme z Československa, odohrali sme Silvestra a prišli sme už iba na Slovensko. To bol vlastne rok, kedy sme sa rozdelili, hej. Takže sú tam aj také zaujímavé dátumy. Opísal som mnohé také srandovné situácie, ktoré samozrejme za tie 10 ročia sme v hudbe zažili. Takže ja myslím, že táto knižočka, ktorá je teda venovaná 70. výročiu, je taká pamiatka pre všetkých nás, muzikantov z Prešovčanu, ale myslím, že vôbec celkovo pre folklor folklórnu obec tu na Šariši v Prešove. Hej, že hoci ktorý muzikant iný, ktorý nás čo len trošku poznal alebo s nami spolupracoval, keď siahne na ňu a tam niečo nájde, prečíta, hej, tak si uvedomí, že čo to všetko obnášalo.
1: Obzeráte sa perspektívne aj po niekom, komu budete môcť odovzdať tú štafetu v ľudovej hudbe Prešovčan? Ako vidíte budúcnosť tejto ľudovej hudby? Pretože bola by to škoda prerušiť to po toľkých rokoch.
2: Bola by to škoda, no len my sme ešte taká fakt, že trošku staršia muzika, tak snáď možno terajší primáš Stano Salanci prevezme štafetu, predsa je mladší podstatne ako ja. No, či to tak bude, ukáže budúcnosť. No, i ja by som bol rád, keby to pokračovalo, samozrejme. Hej, ale to nie je v mojej moci. Hej.
1: Muzikant, folklorista, telom i dušou, pedagóg a Prešovčan Julius Humeňanský bol mojím hosťom, človek, ktorý stojí na čele ľudovej hudby Prešovčan po svojom otcovi a spolu s ním udržal už viac ako 70-ročnú tradíciu tohto telesa. Želám vám všetko dobré, nech sa vám darí aj naďalej a nech tú radosť a naplnenie z hudby prežívate aj v tých ďalších rokoch. Všetko dobré, dovidenia.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, nech sa darí aj vám.
1: Za mixážnym pultom bol Adam Ďurka a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň z rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obce a domácnosti postihnuté búrkou majú nárok na náhradu škody. V centre Košíc začala premena bývalých malinovského kasární. Zajtra jasno až polooblačno, maximálne 30 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Ministerstvo práce poskytne domácnostiam, mestám a obciám postihnutými silnými búrkami a krupobytím na východe Slovenska humanitárnu pomoc. Pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny by už mali byť v teréne, kde pomáhajú obyvateľom s vyplňaním žiadosti o finančnú pomoc. Hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.
2: Môžeme domácnostiam poskytnúť humanitárnu pomoc až do výšky 1500 eur. V prípade rozsiahlejších škôd je možné túto pomoc poskytnúť aj opakovane, ak sú splnené zákonné podmienky. O humanitárnu pomoc môžu požiadať aj samotné mestá a obce, a to až do výšky 15 000 eur. Tieto finančné prostriedky sú určené na nákup materiálu a pomôcok pre obyvateľov.
1: Finančné podvody voči samosprávam a ich inštitúciám pribúdajú a podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka sa budú útoky s blížiacimi sa komunálnymi voľbami stupňovať. Združenie preto v spolupráci s ministerstvom vnútra spúšťa informačno-vzdelávaciu kampaň, ktorá má zamestnancov samospráv pripraviť na rozpoznanie hrozieb aj správny postup pri kontakte s podvodníkmi. Pokračuje štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská z Hlasu SD.
3: Tak ako sme nastavili pri ochrane mäkkých cieľov tzv. USB, uteč z krysa, bojuj, teraz tiež nastavíme takto konkrétne skutočnosti. Hneď zastav hovor, nahlas hovor, overuj si hovor.
1: Útočníci oslovia obeť cez SMS alebo telefonát a predstavia sa ako autorita, napríklad banka, polícia či zamestnanec ministerstva vnútra. Predseda ZMOSu Jozef Božík preto upozorňuje, že inštitúcie nepoužívajú takýto spôsob komunikácie.
4: V žiadnom prípade ani policajný zbor, ani Národná banka Slovenska, ani iné bankové inštitúcie neriešia veci telefonicky alebo cez videokonferencie.
1: V centre Košíc začala premena bývalých malinovského kasární. Ťažké stroje už búrajú časť chátrajúceho areálu, ktorý po odchode vojakov v roku 2005 viac ako 20 ročia pustol. Na jeho mieste má vzniknúť nová mestská štvrť. Niektoré budovy boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, preto ich rekonštrukcia bude prebiehať pod dohľadom pamiatkárov. Pokračuje zamestnankyňa spoločnosti MM Invest z oddelenia tendrov a procesovania stavieb Dominika Sisáková.
5: Pripravujeme okolo spolu 500 bytov s trojpodlažným podzemným parkingom. Chceme obnoviť Mikešovú ulicu, ktorá prepojí peším ťahom Park Mojzesová, novú bytovú rezidenčnú zástavbu a Kuzmányho ulicu s občianskou vybavenosťou.
1: S výstavbou plánujú začať na jar 2028. Historickú podobu Stropkova a jeho architektonický vývoj približí výstava Architektúra Stropkova v dreve. Autorskú výstavu Marka Vatehu dnes prístupňa verejnosti v Rytierskej sále Kaštieľa Stropkov. Prístupná bude do 30. októbra. Výstavu pripravilo Krajské múzeum v Prešove v spolupráci s autorom. Návštevníkom ponúkne pohľad na dejiny mesta prostredníctvom precízne spracovaných drevených reliéfov. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, nad ránom v údoliach ojedinele hma. Teplota do rána klesne na 15 až 10, v údoliach do 5 stupňov. Cez deň dosiahne 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Prešove na konci Švábskej v smere na Solivarskú. Na rýchlosť si dajte pozor aj na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec, na výjazde z Giraltoviec z Kráčunoviec, v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra, pri Plavči v smere do Plavnice a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Tibor Kurila a Matúš Hudák pozdravujú tak ako včera, tak aj dnes. Už o pár minút sa v našom vysielaní, tak ako každý deň aj dnes, pozrieme do našich regiónov. Lepšie povedané do Pečovskej Novej Vsi, kde sa hovorilo o odkanalizovaní obcí v okolí Domaše. Želáme nerušené počúvanie.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: V útorok krátko po 14. hodine želáme nerušené počúvanie všade tam, kde máte naladené Rádio Regina Východ. Na minuloročnom výjazdovom rokovaní vlády v Pečovskej Novej Vsi zaradila vláda projekt odkanalizovania obcí v okolí Domaše medzi strategické priority Slovenska. Cieľom bolo urýchliť prípravné a poľovoľovacie procesy, ktoré majú pomôcť vyriešiť dlhodobý problém v regióne. Projekt sa týka celkovo 18 obcí. V akom štádiu sa po roku odkanalizovanie Domaše nachádza, zhrnul Lívii Godovej minister životného prostredia Tomáš Taraba.
1: Tie obce sú rozdelené, niektoré si chcú robiť samé projektovú dokumentáciu, s tými sme sa dohodli, že dostanú finančné prostriedky z Envirofondu na ten účel. Najideálnejšie, najrychlejšie je samozrejme, keď si dávajú tie obce žiadosť o takmer bezúročný úver, čo sa ani nezaratáva do zadlženia obce. Druhý konglomerát tých obcí sú také, ktoré do toho úveru nevedia ísť, lebo sú príliš malé a proste sú tu obce 300-400 obyvateľov. V týchto prípadoch budeme používať slovenský vodohospodársky podnik. Nemal ako vodohospodársky podnik oprávnenie projektovať alebo si najímať projekčné činnosti pri vodovodoch a kanalizáciách. Považoval som to za obrovskú chybu štátu, že si nevybudoval túto právomoc a preto tá zmena zákona, ktorá minulý rok sa udiala, dnes dáva slovenskému vodohospodárskému podniku právo, aby túto činnosť prebral na seba pri tých obciach, ktoré naozaj nemajú na to kapacitu si to robiť, tak bude to robiť slovenský vodohospodársky podnik.
2: Ako uviedol generálny riaditeľ slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Moravčík. Podnik sa aktuálne nachádza vo fáze súťaženia generálneho dodávateľa na spracovanie projektových dokumentácií.
3: Od 1. januára sme zriadili organizačný útvar odbor výstavby vodárenskej infraštruktúry. 4 obce idú v združení, kedy požiadajú o úverové zabezpečenia, úverové prostriedky a ten zvyšok zrejme sa obráti na slovenský vodohospodársky podnik. Predpokladáme, že v septembri by sme to mohli rozbehnúť naplno. Projektová príprava. No a realizácia tam ešte uvidíme, či bude realizáciu zabezpečovať takisto slovenský vodohospodársky podnik a ako formou.
2: Podľa starostu obce Kvakovce, Radovana Kaprala je ich samospráva spomedzi daných obcí najďalej s projektovou prípravou.
4: Máme kompletne realizačnú projektovú dokumentáciu pre vodopravné povolenie na verejný vodovod pre rekreačnú oblasť Domaša Dobrá, vrátanie kanalizácie a ČOV. Súčasťou verejného vodovodu má byť možnosť napojenia obcí Kvakovce, Petkovce a Michálok. Projekt, ktorý prepája 3 obce plus rekreačnú oblasť. Teraz sa rieši vodopravné povolenie. Potom by sme radi jednali možno aj so slovenským vodohospodárskym podnikom aj prevzal celú stavbu. Podľa možností ju aj realizoval, pretože sme malé obce. Je to predsa len veľká investičná akcia. Je tu skoro 1000 chát, niekoľko desiatok ubytovní hotelov a všetci títo ľudia musia ťahať žumpy. Je to veľmi náročné, takže je to nevyhnutnosť, aby sa to v dohľadnej dobe vyriešilo. Takisto my vozíme ľuďom vodu, pretože nemajú vodu v studniach. Toto isté je aj tu na Domaši, čiže nedá sa fungovať bez verejného vodovodu a kanalizácie v takejto rekreačnej oblasti, proste je to nemožné.
2: Uzatvára starosta Holčíkoviec Michal Flešar.
5: V podstate kanalizáciu majú v okolí Domaše iba Bžany a čas Kelče. Od uznesenia vlády sme povysporiadavali niektoré pozemky, dali sa veci do pohybu. Naša lokalita Holčíkovce, Rafajovce, Ďabalovce a Piskorovce. Sme vo verejnom obstarávaní pre technickú infraštruktúru. Po Včku postupíme tým, že požiadame o úver, aby sme na projektovú dokumentáciu mali. Vplyvňuje aj čistotu vody kolo Domaše a zároveň aj doplní zásobovanie pitnou vodou. Takže mali aj obce, aj chatári.
6: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Katarína Knechtová dospievala a my sa pomaly, ale isto budeme venovať kultúrnym podujatiam v regióne. Dnes v Parku Mieru pri Humenskom kaštieli pokračuje letná čítáreň o 17. hodine s poetkou Lenkou Šafranovou. Pozvaní sú predovšetkým rodičia a deti, pretože ide o autorku pre deti. Nechýba zaujímavý program. Krajské múzeum v Prešove v kaštieli Stropkov sprístupní dnes o 16. hodine autorskú výstavu drevených reliefov Architektúra Stropkova v dreve. A Stropkov ešte raz Kateřina Pokorná Krysý dom. Toto predstavenie si môžete pozrieť od 19. hodiny v divadelnej sále kultúrneho strediska Stropkov.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor, v Novom Ruskove, časti Malý Ruskov, kde budujú kanalizáciu, prejdete v danom úseku striedavo. Policajné radary ste nám hlásili na výjazde z Rokytova na Tarnov, na D1 pri Vidovciach smerom z Košíc a v Bystrom obojsmerne. Ak viete dopravné spravodajstvo doplniť a pomôcť ostatným vodičom na východoslovenských cestách, určite tak urobte. My vás pozdravujeme aj o pol tretej. Jazdite hlavne opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dnes máme na východe opäť príjemné počasie. Veríme, že si ho aj v našej spoločnosti užívate a užívať budete. O chvíľu sa dozviete, čo si pre nás počasie pripravilo práve na zajtrajší deň. Aktuálny čas 14:35.

0: počasie.
1: Skupina Gladiátor dohrala a dospievala, aby sme sa my v našom vysielaní mohli venovať počasiu, a to aj za asistencie pána Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, kam pozdravujeme a prajeme príjemné popoludne.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: No, doslova do písmena pekný, alebo myslím si, že príjemný, vzhľadom k tomu, že vonku nám svieti slniečko, je mierne pod mrakom a tie teploty sú také príjemné letné, že je to tak, pán Macko?
2: Áno, počasie je na celom Slovensku pokojné, prevažuje poloblačná obloha, aj keď ráno alebo do poludnia bolo v niektorých oblastiach oblakov viac, dokonca sme pozorovali aj nejaké zrážky, teraz aktuálne je to už bez zrážok. Pofukuje slabý, miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu a teplota vzduchu v tejto chvíli je väčšinou v intervale od 20 stupňov v tých najchladnejších lokalitách až do 27, prípadne 28 stupňov v rámci východného Slovenska. Konkrétne Vernár má v tejto chvíli 22 stupňov, Poprad takisto 22, Kežmarok necelých 22 stupňov, Tatranská Lomnica 20, Štrbské Pleso 18, Plaveč aj Bardejov 22, Prešov 25, Tisinec 24, Medzilaborce 23, Jakubovany 24, Čaklov 26, Kamenica nad Cirochou má 23 stupňov, Moldava nad Bodvou 27, Gelnica 25, Košice takmer 26, Trebišov aj Somotor 27 a Orechová 25 stupňov Celzia.
1: Vy ste spomínali tie momentálne teplotné situácie. Ako to bude vyzerať v noci?
2: V priebehu noci bude počasie naďalej pokojné, bude väčšinou jasno až polojasno, len ojedinele v údoliach môže byť nad ránom mlisto, zrážky neočakávame a teplota bude v intervale v rámci východného Slovenska od 15 do 10 stupňov, v údoliach miestami chladnejšie 10 až 5 stupňov, bude bez vetrie, prípadne len slabý vietor.
1: Bude zajtrajšia situácia totožná s tou dnešnou, alebo tá teplota na teplomery už bude pomaly, ale isto stúpať?
2: Bude niečo vyššia, ale zajtra to ešte na východe Slovenska nebude až také zlé. Predpokladáme, že bude naďalej jasno až polooblačno, s tým, že maximálna denná teplota bude v takom príjemnom letnom intervale 25 až 30 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 18 stupňov a podobne ako v noci aj zajtra bude na východe Slovenska fúkať len slabý vietor.
1: Od akého dňa sa môžu poslucháči pripraviť na to zvyšovanie denných teplôt?
2: Tak na východe Slovenska už tak výraznejšie teploty alebo výraznejšie zvyšovanie očakávame až vo štvrtok, kedy už bude teplota v intervale väčšinou 29 až 34 stupňov Celzia. Dokonca v tých južnejších regiónoch môže byť až do 35 výnimočne. S tým, že počasie bude stále bez výraznejšie zmeny, jasno až poloblačno a podobný charakter počasia potom aj v ďalších dňoch, piatok, sobotu alebo v nedeľu, je len minimálna šanca, že by sa cez víkend vyskytla nejaká prehánka, prípadne búrka, najmä v horských oblastiach, tie severné časti východného Slovenska, s tým, že teplota bude aj v ďalších dňoch stúpať. V piatok by to malo byť väčšinou v intervale 34 až 38 stupňov, o niečo chladnejšie o podtatranskej oblasti a počas víkendu takisto 34 až 38, možno na juhu až do 39 stupňov, takže naozaj extrémne vysoké teploty, na ktoré budeme reagovať aj meteorologickými výstrahami.
1: Možno sme po niektorých poslucháčov potešili, niektorých sme možno sklamali. Každopádne iný pohľad na túto situáciu majú pochopiteľne záhradkári. My za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné popoludne.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Strata bývania, ekonomické problémy, sociálne ohrozenie či odluka rodičov. Dnes už takéto rodiny neriešia len sociálne oddelenia, ale cieľom je s rodinami pracovať a ich podporiť. Útočisko a podporu nachádzajú napríklad aj v Anima dome vo Varhaňovciach pri Prešove, ktorý je tzv. Domovom na polceste pre rodiny s deťmi. Kristýna Bertičová sa Aleny Molčanovej z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove pýtala, ako funguje život v takejto komunite.
1: To, o čo usilujeme v Anima dome, je vlastne vytvoriť takú malú komunitu ľudí s tým, že teda primárne si tam navzájom vlastne tie rodiny sú oporou a zároveň nejakými takými ako keby učiteľmi navzájom. Lebo je to presne o tom, že každý jeden z nich niečo vie dobre a v niečomu zase nie ide dobre alebo dokonca v niečom zlyháva. To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo a to, čo práve naopak, čom zlyhávajú alebo čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzani a vedení a teda buď tými ľuďmi, ktorí okolo nich sú, teda ďalšie rodiny, od ktorých môžu takzvané odpozerať, že ako to teda majú robiť, ako majú fungovať ako dobrí rodičia.
2: Buďme taký konkrétnejší.
1: Tak funguje to vyslovene v tom zmysle, že napríklad okrem iných zručností sa tam napríklad učia mami variť, ale aj tatovia samozrejme, lebo však aj oni sa majú o deti vedieť postarať. Zároveň vyslovene, ako sa majú napríklad s deťmi učiť, ako majú napríklad zadávať hranice, ale rovnako aj medzi sebou, ako majú fungovať, ako majú ekonomicky hospodáriť, ako majú vlastne výjsť peniazmi, čo majú a nemajú nakupovať, lebo často u týchto rodín a u týchto ľudí je tá finančná disciplína jedna z najväčších problémov, ktorý vlastne, s ktorým sa boria. Ale to, čo je také, že dôležité, z pravidla vlastne skoro každá jedna rodina má okrem teda tých základných ťažkostí ešte jednu špecifickú a to je tzv. Psychické preťaženie, z ktorého častokrát vlastne sa potom vlastne vytvoria rôzne náročné psychické stavy alebo až psychiatrické diagnózy. A to, čo je špecifikum vlastne nášho zariadenia, je, že v tom Anima dome dokážeme vlastne prijať aj teda rodičov, ktorí majú psychické ťažkosti, ktorí sú vlastne ako keby v starostlivosti odborníkov a teda psychologov a psychiatrov externe, ale zároveň vlastne v našom Anima dome majú podporu odborníkov. Tým tvoria sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia, ktorí vlastne na dennej báze poskytujú tým rodičom podporu, aby teda dokázali ad jedna sa psychicky stabilizovať. Samozrejme, vždy je to aj tam, kde je to nevyhnutné, aj o medikácii a strážení toho, aby teda tie lieky naozaj brali, aby ich brali pravidelne a aby tá liečba bola nastavená dobre, ale zároveň aj potom o takých podporných terapiách, či už teda priamej psychologickej terapii, ale aj o terapiách rôzneho iného druhu, napríklad pracovných terapiách.
0: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách práve dnes po 21. hodine. Určite si to vypočujte. Aktuálny čas u nás 14 hodín 52 minút. Želáme aj naďalej príjemné počúvanie.

0: Veríme, že sme vás roztancovali, veríme, že ste si schuti zatancovali a možno aj zaspievali. Počuť sa budeme aj po 15. hodine a aktuálnom spravodajstve. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva.
1: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchove. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
2: Zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cez PPP projekty by sa mohli financovať závlahové systémy. Stará Ľubovňa odkúpi 2 bytové domy na sídlisku Východ. Streda má byť jasná až polooblačná a pršať by nemalo. Pozdravuje vás Anton Kbur. Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Zopakoval to premiér Robert Fico zo Smeru SD s tým, že to považuje za vyriešenú vec. Trvá na tom, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky Slovenska súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
2: My sme samosprávam už oficiálne povedali, že nemusia a nie sú limitované, že nemusia robiť vyrovnané rozpočty. Berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Predstavitelia samosprávnych združení dlhodobo deklarujú, že potrebujú konkrétne usmernenia ministerstva financií k príprave rozpočtov na budúci rok a nestačia im politické vyjadrenia k plneniu pravidiel dlhovej brzdy. Zároveň presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia. Riešením, ako zlepšiť pestovanie plodín počas obdobia sucha, je modernizácia a dobudovanie závlahového systému. Ministerstvo poľnohospodárstva uvažuje nad jeho financovaním nielen z prostriedkov štátu, ale aj verejno-súkromného sektora prostredníctvom tzv. PPP projektov. Sultán Ďurčík z farmy nedaleko obce Halič pri Lučenci by obnovenie závlah privítal.
3: Tie závlahy zrejme budú veľa peňazí stať, ale musím povedať, ja keď som začínal v 92. tak samozrejme malý farmár má menej pôdy, tak sme pestovali zemiaky, mrkvu, a pretože na vtedy ešte závlaha fungovala. Ja ešte doteraz mám to závlažovacie zariadenie, potom sa to pokazilo. Ale pokazilo sa potrubie, ktoré prerazavelo, bolo staré. My v okrese sme tu mali dve takéto závlažovacie stanice, jedna pri Tomášovciach, druhá bola pod Lučencom, taká väčšia. Máme čo doháňať, máme čo naprávať.
1: Úrad boja proti organizovanej kriminalite v rámci policajnej akcie Nemesis vzniesol obvinenie voči dvom osobám za podieľanie sa na vražde 25-ročného muža zo Štúrova v okrese Nové Zámky. K vražde malo dôjsť začiatkom roka 2005. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek informoval, že aktuálne obvinenia sú výsledkom dlhodobej práce vyšetrovateľov a operatívnych príslušníkov, vyhodnocovania rozsiahleho dôkazného materiálu a spolupráce so zahraničnými bezpečnostnými zložkami.
4: Podľa našich doterajších zistení mali obvinení poškodeného od novembra 2004 zadržiavať proti jeho vôli v prenajatom byte a obmedzovať jeho slobodu až do získania neoprávnene vyplatenej vratky dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 3,3 milióna slovenských korún.
1: Potom, ako peniaze z poškodeného dostali, ho mali zavraždiť, telo rozrezať a jednotlivé časti uložiť do nádob, ktoré zaliali betónom a hodili do rieky. Pozostatky sa doteraz nepodarilo nájsť. Mesto Stará Ľubovňa odkúpi 2 bytové domy na sídlisku Východ. Zámer schválili mestskí poslanci ešte na májovom rokovaní zastupiteľstva. Primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko na sociálnej sieti potvrdil, že mesto získalo na projekt dotáciu z ministerstva dopravy a aj úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. Predpokladá, že nájomcom by mohli kľúče odovzdať na jeseň. V dvoch bytovkách je dohromady 44 bytov a 12 garáží. Kúpna cena je viac ako 6,5 milióna eur. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, nad ránom v údoliach ojedinele hmla. Teplota do rána klesne na 15 až 10, v údoliach do 5 stupňov. Cez deň dosiahne 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Prešove na konci ulice Obrancov mieru v smere na Levocku. Radar je na výjazde z Rokitova na Tarnov, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, v Bystrom obojsmerne a na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Po 15. hodine budeme spoznávať biológiu. Ako? Tak, to budete počuť už po hudobnej dvojici PS a Dalibor Janda. Nerušené počúvanie stále želajú Tibor Kurila a Matúš Hudák.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Po týždni opäť pokračujeme v spoznávaní biológie. Už vieme, že hybnou silou, ktorá viedla a vedie k rozmanitosti stvorenstva, je evolúcia. Jedným z jej dôležitých princípov sú chyby pri odovzdaní genetického materiálu, pretože niektoré môžu priniesť ďalšej generácii väčšiu životaschopnosť. Docent Martin Hromada z katedry ekológie na Fakulte humanitných a prírodných vied

0: Prešovskej univerzity porozpráva o ďalšom jave, ktorý dokáže jedincovi pomáhať v úspešnejšom prežití.
1: Evolúcii sú veľmi dôležité interakcie, vzťahy, pretože okrem premenlivosti, mutácií, je dôležité aj to, čo vás obklopuje. Aj ekológovia si dlho mysleli, že najdôležitejšie je to neživé prostredie, teplota, vlhkosť, pH, proste takéto vlastnosti. Ale dnes vieme, že veľmi dôležité sú aj tie ostatné živé organizmy, ktoré vás obklopujú. A v evolúcii pri procese rozrôzňovania života veľmi takými silnými faktormi sú organizmy, ktoré napríklad sú vaši predátori, alebo parazity, alebo vaši konkurenti. Prichádzame na to, že tieto vlastnosti sú oveľa dôležitejšie, ako sme si v minulosti mysleli. Stačí si predstaviť kvety. Kvety sú pomerne nový vynález a kvitnúce rastliny sa objavili až niekedy ku koncu éry dinosaurov. Keď rastliny začali vytvárať kvety, ktoré sú krásne, farebné, voňajú, je to kvôli tomu, že sa snažia osloviť potenciálnych opeľovačov, aby preniesli ich peľ. A tie opeľovače, nemusia to byť len včely, ale môžu to byť aj iné druhy hmyzu, dokonca to môžu byť cicavce, veľké netopiere sú opeľovačmi. Za to, že dostanú nejakú sladkú odmenu v podobe nektáru, preletia na ďalší kvet a prenesú peľ na inú rastlinu a toto vlastne rastliny potrebujú. Sú takí manipulátori. A celá evolúcia je založená na tom, že stále sa jedna strana snaží manipulovať tou druhou stranou. Kvety v úvodzovkách vymýšľajú lepšie spôsoby, ako oklamať alebo prilákať tých opeľovačov, aby preniesli viacej ich peľu a nie peľu iných rastlín. A opeľovače zase sa snažia to robiť tak, aby ten peľ nebolo to najdôležitejšie, lebo im ide o to, aby sa dobre nakrmili.
2: Ako sa nazýva tento jav, keď sa nevyvíja len jeden jediný druh samostatne, ale s ďalším nejakým tvorom?
1: Tento jav sa nazýva koevolúcia a v skutočnosti je v prírode veľmi bežný. Taký príklad je sasanka a klaun z rozprávky o Nemovi, ale koevolúcia je všade prítomná. Koevolúcia sú včely a kvety, koevolúcia sú parazity a ich hostitelia. Niekedy už hlavne ten parazit nevie byť bez svojho hostiteľa. Koevolúcia sú rastliny a ich škodcovia. Koevolúcia sú predátori alebo dravce a ich korisť. Gepard stále sa snaží dobehnúť korisť a byť rýchlejší. A antilopy, ktoré pred ním utekajú, tak sa snažia byť ešte rýchlejšie, mať lepšie farby a lepšie vedieť kľučkovať. V podstate tieto preteky zbrojení sú nekonečné, nedá sa uísť tomu druhému.
0: Rozprával docent Martin Hromada z Prešovskej univerzity.
3: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes oslavujú Krištofovia. Ich meno má grécky pôvod a v preklade znamená nositeľ Krista. Vraj celý život sa pokúšajú prísť veciam na koreň. K iným sa správajú priamo, uvoľnene a usilujú sa byť najlepšími v tíme. Radi by prešli celý svet. Mimochodom, Krištof Husovský je synom dvoch umelcov a manželov, Veroniky a Martina Husovských. V meninový deň nám každý povedal svoju pohnútku vzťahu k tomuto menu. No a mimochodom, začíname oslávencom. Ako sa mu s týmto menom žije?
2: Mne sa žije s menom Krištof dobre. Je to pre mňa také špeciálne meno, lebo meno Krištof aj s mäkkým i není veľmi časté na Slovensku a s tvrdým i už vôbec. Páči sa mi, ako je OK.
3: My sme vyberali Krištofovi meno asi podľa toho, aby to s tým priezviskom nebolo úplne také tvrdé, veľa tých sikaviek, že Husovský, tak Krištof je také mäkučké meno. Vždy sa mi veľmi páčilo a asi myslím, že to bolo z obdobia, keď sme čítali Macka Pú, lebo tam je Krištofko Robin. A to, prišlo mi to ako veľmi chutné, milé meno. Inak Krištofovi sa veľmi hodí v rámci jeho povahy. To sme zistili až dodatočne.
4: Náš Krištof sa píše s Y, pretože v tom období som robil veľa v Poľsku a v Poľsku je to veľmi časté meno krstné a tam sa to píše s Y. A ešte sa nám páčilo Krištof Kolumbus a František Krištof Veselý. Všetko mená, ktorých proste chcete stretnúť a zažiť. A asi aj spojené s tým, že sme veľa cestovali a Krištof je patron cestovateľov.
3: A vlastne mi prišlo meno Krištof aj také trošku neobvyklé v rámci slovenských mien, že chcela som mať taký pocit, že keď sa vrieskam na pieskovisku na syna, tak sa neotočí 10 hlav. Ale paradoxne, Krištof chodí na scouting a tam sú traja Krištofovia, čo je veľmi vtipné, že nikde je žiaden Krištof a tam traja naraz.
1: Meninových oslávencov pozdravujeme a želáme im všetko len to najlepšie.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Upozorňujeme na kolónu, ktorú ste nám hlásili na vjazde do Popradu z Hozelca, kde je momentálne 5 až 10 minútové zdržanie, a rovnako upozorňujeme na čiastočné obmedzenie, ktoré ste nám hlásili v Novom Ruskove časti Malý Ruskov, kde budujú kanalizáciu. Prejdete striedavo. Ak viete naše dopravné aktuality, doplniť jednotlivými informáciami a rovnako aj poznatkami z východoslovenských ciest, určite nám o tom dajte vedieť. My vás pozdravujeme a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kým zasuchá, môžu rôzne odletené predmety z korby nákladného, či strechy alebo prívesu osobného auta, tak v mrazivom období napríklad odletené kusy ľadu môžu na diaľnici naozaj prekvapiť. A v 130 km rýchlosti je to dosť nepríjemné. Ako sa zachovať, ak sa nám podarí takémuto letiacemu či ležiacemu predmetu len tak vyhnúť? V kontexte pravidel cestnej premávky sa na vec pozrel kolega Miroslav Talavašek.
1: Dopravné predpisy v paragrafe 36 o tom píšu jasne. Vodič na diaľnici má zakázané zastaviť a stáť na inom mieste, než na mieste označenom ako parkovisko, s výnimkou núdzového státia, keď vozidlo musí stáť na krajnici. Ak to nie je možné, tak na vozovke a vozidlo musí vždy označiť ako prekážku cestnej premávky. Koniec citátu. Čo teda robiť s podobnou nebezpečnou prekážkou na vozovke diaľnice, aby sme predišli ďalšej možnej vážnej kolízii? Predčasom som sa pýtal Denisy Bardiovej Policajného prezídia.
2: Ak vodič spozoruje predmet na ceste, ktorý tvorí prekážku v cestnej premávke, môže túto skutočnosť oznámiť buď priamo správcovi komunikácie, telefónne čísla sa nachádzajú na informačných tabuliach popri diaľniciach, alebo na známom čísle polície 158.
1: Konkretizuje a doplňa hovorkyňa správcu cesty, teda Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.
3: Odporúčame vodičom bezodkladne kontaktovať diaľničnú patrolu prostredníctvom telefónneho čísla 0800 007 alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie Pomoc na diaľnici.
1: Takže v záujme vlastnej bezpečnosti nezastavujte a nesnažte sa upozorňovať na predmet na ceste tým, že by ste použili svoj výstražný trojuholník pred zistenou prekážkou. Maximálne tak spomalte a telefonujte. Aká je po vašom oznámení činnosť diaľničnej polície?
2: Hliadka diaľničnej polície oznámenie o prekážke preverí a v prípade potvrdenia ju označí, najčastejšie umiestnením služobného vozidla so zapnutými svetelnými výstražnými znameniami pred prekážku v smere jazdy. V prípade potreby policajti potom aj regulujú cestnú premávku. Zároveň vyrozumejú príslušného správcu diaľnice, ktorý po príchode prekážku označí a umiestní výstražný vozík alebo vozidlo s premenným dopravným značením.
1: Ak by ste o udalosti ako prvého informovali správcu diaľnice, ten postupuje podľa svojich interných predpisov.
3: Po prijatí oznámenia udalosti vysiela centrálne operátorské pracovisko alebo náš dispečer k nahlásenému incidentu diaľničnú patrolu, ktorá po príchode na miesto postupuje pri riešení udalosti v zmysle stanovených vzorových schém a je súčinná s policajnými, hasičskými aj záchrannými zložkami. Zároveň podáva aj hlásenie na centrálne operátorské pracovisko, takisto aj dispečerovi o stave, priebehu a ukončení riešenia udalosti.
1: Samozrejme sú úseky diaľnice monitorované kamerami správcu diaľnice, no ani tam nemusia ich hneď pozorovať podobnú udalosť. Zatelefonovať na spomínané kontakty, prípadne do dopravného spravodajstva zelenej vlny, môže byť dosť rýchlym signálom pre aktivizáciu niektorej z dvoch desiatok posadok diaľničnej patroly, uzatvára Eva Žgravčáková.
3: Diaľničná patrola denne vizuálne kontroluje stav diaľnic a rýchlostných ciest a poskytuje motoristom pomoc 24 hodín denne 7 dní v týždni. Diaľničná patrola preventívne monitoruje všetky úseky a operatívne sa presúva na miesta, kde bola spozorovaná udalosť, aby v rámci možnosti vedela v čo najkračom možnom čase zabezpečiť miesto a odstrániť prekážku na vozovke. Nezasahujeme len na základe podnetov motoristov.

0: Dnes nie je nič netypické, že našinec trávi dovolenku napríklad v Thajsku. No a tak sa za jedlom vyberieme, alebo lepšie povedané, pocestujeme do tejto exotickej destinácie. Recept nám vybrala vášnivá cestovateľka, kuchárka, kulinárka Zuzana Benko. Nahrávala s ňou Kristýna Bertičová.
1: Čo budeme pripravovať dnes, akú pochuťku ponúkneme z thajskej kuchyne našim poslucháčom, ktorú by si mohli aj sami vyskúšať?
2: Budú to opekané ryžové rezance s kuracím mäskom pad thai. Budeme potrebovať 1/4 kg kuraťa, asi 3 lyžice rastlinného oleja, 3 strúčiky cesnaku, 1/4 kg ryžových rezancov, 2 vajíčka, 1 šálku čerstvých klíčkov mungo, 1 červenú papriku, 3 mladé cibuľky, pol šálky opečených nesolených arašidov, 2 limetky alebo citróny a pol šálky čerstvého koriandru. A omáčku si pripravíme z nasledujúcich ingrediencií. Budeme potrebovať 3 lyžice rybacej alebo ustricovej omáčky, tiež na našich pultoch sa dá bežne zohnať, 1 lyžicu sojovej omáčky bežnej, 5 lyžic hnedého cukru alebo medu, kto ako chce, 2 lyžice tamarindovej omáčky a kto ju nebude mať, tak si môže použiť rýžový ocot napríklad, 1 lyžicu čili omáčky a 2 lyžice krémového arašidového masla. V prvom rade by som si zmiešala všetky tie vymenované ingrediencie na omáčku a dala ju odležať do chladničky asi tak na hodinu. A teraz sa môžeme venovať tej hlavnej príprave, čiže ryžové rezance si uvaríme podľa návodu na obale. Potom ich opláchneme pod studenou vodou, aby sa nám nelepili. V hlbšej pánvici si zohrejeme asi pol lyžice olivového oleja alebo rastlinného oleja a pridáme na malé kúsky nakrájané kura. K ním prihodíme roztlačený cesnak a jednu papriku, tú červenú, ktorú sme tiež nakrájali na malinké kúsky. Restujeme asi tak 5 minút. Po 5 minútach si tú pánvičku zhrnieme na jednu stranu a pridáme tam ešte jednu lyžicu oleja, kde vylejeme dve rozmiešané vajíčka, vytvoríme kvázi praženičku, ale vareško ich takto roztlčieme, aby bola rozťahaná na pánvičke na také menšie kúsky. Pridáme rezance, takisto zalejeme zmes omáčkou, prihodíme mungo klíčky a opečené v arašidy. Všetko spolu zamiešame a pad thai je hotový. Ja som to servírovala s jarnou cibuľkou, ešte som prihodila tie nejaké arašidy, čerstvým koriandrom, ktorý je fantastický, a limetkou. Dobrú chuť.
0: Tak ešte sme nič poriadne ani nepodnikli, len vám ponúkli tento recept a ja už to cítim na jazyku. No ale aj to sa stáva. Tak prajeme dobrú chuť. Podobu dnešného receptu nájdete aj na našom webe Rádia Regina Východ.

0: tomto čase je tu záver, aspoň teda dnešného popoludnejšieho vysielania. Veríme, že sme vás potešili, inšpirovali a možno vám ponúkli možnosti napríklad na chutnú exotickú večeru. Tibor Kurila, Matúš Hudák a všetci naši kolegovia ďakujú za pozornosť. Pripravené sú správy, no a potom relácia Zahrajte mi túto s Ivetou Vaculovou a Tomášom Ondrušom. Takže stále máme čo ponúknuť. Do počutia.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
14: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastruhajte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač. V Košiciach sa po prvýkrát podarilo rozmnožiť orliaka bielokrídleho. Od zajtra sa začína ďalšia vlna horúcich dní. Pozdravuje vás Anton Gbur. Progresívne Slovensko kritizuje vládu za to, že firmy na Slovensku musia hromadne prepúšťať. Dôvodom sú podľa nich aj konsolidačné kroky či transakčná daň. Simona Petrík hovorí, že včera svoju činnosť ukončila ďalšia firma.
2: Zamestnávala nemálo ľudí. Je to talianska spoločnosť Ascol Group, ktorá tu bola 33 rokov a pôsobila v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ukončenie výroby na Považí pocíti všetkých 77 jej zamestnancov, ktorí budú do konca decembra prepustení. To je spolu ďalších takmer 200 stratených pracovných miest, ktoré len za prvý pol rok v podstate môžeme pripočítať k tým spomínaným 4400.
1: Podľa ministerstva práce je nezamestnanosť na historických minimách a v júni bolo na Slovensku viac ako 150 tisíc voľných pracovných miest. Rezort dopĺňa, že systematicky podporuje vytváranie nových pracovných príležitostí v regiónoch a realizuje národné projekty zamerané nielen na podporu zamestnanosti, ale aj na rozvoj zručností potrebných pre meniaci sa trh práce. Pacienti s onkologickými ochoreniami na východe Slovenska budú mať už čoskoro prístup k modernejšej a presnejšej radioterapii. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač, ktorý je súčasťou rozsiahlej modernizácie pracoviska radiačnej onkológie za viac ako 4 milióny eur. Do prevádzky by mal byť uvedený v novembri. Nový prístroj v hodnote takmer 2,5 milióna eur bol financovaný z plánu obnovy a odolnosti. Ďalšie investície vo výške viac ako 1 600 000 eur smerujú do rekonštrukcie pracoviska, nového CT stimulátora, modernej dozimetrie, špecializovaného softvéru a technického zázemia. Namiesto niekdajšieho internátu budú mať zariadenie pre seniorov. Svidník dokončil rekonštrukciu budovy, ktorá roky už iba chátrala. Najprv otvoria vo vynovenej budove denný stacionár a počas augusta aj samotné zariadenie s kapacitou 30 ľudí. Hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová, po nej riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
3: Z budovy sa stala moderná a ekologická budova. V súčasnosti disponuje takými vychytávkami, ako je napríklad zelená strecha, ako je napríklad fotovoltaika, ktorá je napojená na batériový systém, alebo ako sú napríklad tepelné čerpadlá či vodozadržné retenčné nádoby.
4: Deň otvorených dverí bol veľmi úspešný, prišlo sa pozrieť veľmi veľa záujemcov a postupne sa nám prijímatelia hlásia.
1: Na Slovensku sa poprvýkrát podarilo rozmnožiť orliaka bielokrídleho v Košickej zoologickej záhrade. S rozpetím krídel do 2,5 metra patrí medzi najväčšie dravce sveta. Zároveň je to ohrozený druh. Dvom mláďatám sa aktuálne darí dobre. Aj dnes sa návštevníci pozreli na to, ako si cvičia krídla.
5: Mláďa orliak.
6: Pozri, aký veľký. Poď tu.
7: Nevidím.
8: Keď ideš ďalej, tak mu vidíš hlavičku.
9: Tam je hore.
10: Tam sedí na konári.
1: Mláďatá sú už síce takmer také veľké ako ich rodičia, no ešte nemajú typický oranžový zobák alebo nohy a biele znaky na krídlach. Hlavný zoológ Patrik Pastorek.
11: Momentálne mláďatá majú takmer 3 mesiace. Začínajú trénovať svoje krídla a každým dňom čakáme, že už opustia aj tú hniezdnú plošinu alebo hniezdo a začnú skúmať okolie po osamostatnení, čo bude možno nejaké 2 mesiace. Určí európsky koordinátor, kde sa môžu presunúť. My samozrejme dovtedy musíme zistiť ich pohlavie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, nad ránom v údoliach ojedinele hmla. Teplota do rána klesne na 15 až 10, v údoliach do 5 stupňov. Cez deň dosiahne 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom z Barce postojíte 15 minút. Radar ste nám hlásili na výjazde z Rokitova na Tarnov, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a v Bystrom obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
5: Zahrajte mi túto.
7: Šumné vtorkovo po obede z Rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
9: Iveta Vaculová
7: i Tomáš Ondruš.
9: No a tak jak furt, že by ste čuli toto naše hutorenie i u vás doma, tá Otoše stará náš zvukár.
10: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
9: Tak, i ja som še nieraz Tiborko pomýlila u svojim vlastným mene, takže to nečudo, to tak hodno buc, še stane občas. No a co máš nové, Tomášku?
7: No tá uhorky pozáva rané, však chce byť zeli, dneška od rána všetké mi píšu, volajú, že či uhorky zavaram, či nejdem vyšelac.
9: Teraz, že by sme vysvetlili to tým, co Facebook nemajú, no. Tak sme nakladali uhorky na Facebooku.
7: Hej, sme sebe zrobili také videjko s Ivetku, jak uhorky zavaram, lebo Tak mi prišlo, že co ľudia robia, tá jedna idú na dovolenku a druhé to, co nejdú na dovolenku, tá všetko ľem zavarajú, sterilizujú, rýchtujú na žimu. No tá, ozaj tak, nie?
9: No hej, bizovne, aspoň toto, co ľudia popísali, tá padí. Fotečky nám krásne popošilali, tomu sa ešte budeme venovať, takže i voni, takže zavariajú.
7: Toto teraz taká akurát dobrá sezóna, ktoré ste nám ešte nestihli napísať, sa nám môžete ďalej napísať, že co všetko môže zavariať, jak leto travice, čiže dovolenkujete, bo nikto nám dneška neposlal žiadnu foťku z dovolenky.
9: No hej, ja tu sme o uhorkoch zrobili video, takže čuduješ.
7: No, to
9: a takoj musím povedať, že my o uhorkoch zrobili video, bo tak Tomáško na Above, jak i ja na Zempline máme uhorky, hej. Nie ogúrky, jak môžeš by nám
7: tak,
9: píšete.
7: Môžeš si tak dehutori, že
9: a
7: ogúrky,
9: ale
7: u nás mnohé uši
9: ani u nás ušečovci nebuli ogúrky.
7: No dobre, dneška še poprehodzíme po výhodným slovem.

0: špíval Ľuboslav Jurovčák i s ľudovou hudbou muzikanci Raslavické.
1: Sluchaj, a teraz bolo Haničky. Hej. Jakše má tvoja Hanička? Je gratulujem k umeninom, co mala nedzeľu.
0: Ďakujem baršu, mne ozdajná sluha Neška. No v nedzeľu zrobili sme sebe takú inú Annu oslavu, bo my máme veľa Annoch v rodzine, tam my sme, furt sebe tak Annu pooslavujeme. No a takže bola bar zrada, prišli jej babky, dzedo, kresna, kresny, bratranci, šesternica, no tak.
1: Všetci vešli ku vám.
0: No to tak, na stredačku, hej. Tato no. Dobrých ľudí, že všadzi veľa zmestí.
1: To pravda,
0: a pláne, že pociskajú. No takže bola bar zrada, bola bar zrada. No a Neška še tak sa geniatko moje malé zobudzela s takú veľkú horúčku ráno.
1: To co?
0: To neznam, či ju harelko začína boliť, alebo troška také. Dlho ona hora nebola, ona zatiaľ ma no aj poklopkám dobrú hej, imunitu. No takže, ale teraz taká je Neška, no tak ušičko poleškala, pospinkala, rozprávočku sebe kukla, no tá cedzevečko moja pozdravujem, dúfam, že si už lepší.
1: I ja ce pozdravujem, najci lepší.
0: Jak príde tati k domu, takže budeme dajak spolu hrať za pod sobou, vonka nepojdeme. Mm-hmm. No takže tak, no ale mám i Dorotku druhú, tá tota je za to za teď živa zdravá, tota len kričí. Tota len kričí. No takže, takže tak zláte sú. No. No, je, však... to s nimi, je to s nimi, takedy jak so štyroma chlapcami, ale však nemajú byť spokým ale... také kľudné na táto.
1: Ale to tak môže, že má buď. No, tá, ich pozdravujeme obidva, jednej ešte gratulujem k umeninom, co mala. No a slúchaj, ešte takú večer, co chcem opýtať. Znam, že na Šarišu je zdverchy, co še volajú čergou. No. Je na zempline, na to kajú i valal čerhou. No u vás u Novevši je okrem škvarkároch, ktorých tyší hlavný šéf. Folklórna skupina Čorgov. To no. Čom še tak volajú?
0: No to tak, že za to volajú, bo príkos cele u nás, to takedy bol no, také centrum Valala, dolu tam teraz máme i kultúru zbudovanú, no a tam takedy boli také, jak keby na mestičko, tam boli i Čotorňa bola, i Valovi tam še hodzalo.
1: Co to Čotorňa?
0: Čotorňa to bola taká nadrž veľká na vodu. No a Čorgov, to je prameň, ktorý už od nepamäci tam ceče veci, jak 100 roky, leto, žima, furt nikda nezamarzne, ešte teraz, co také suhoty, furt z také jednej, z takého brežka, je zlem rora okamenená a furt leto, žima, suho, nesuho, furt to tá voda tam ceče. No a da, keď ešte tam hodzel pojíc dobytek, bola tam Čotorňa, taká veľká nadoba, tam še hodzelo i rajbác, i všetko robiť z Valovi, tam boli ešte také pozostatky, i teraz zarosnuté jest. No tá za to oni sebe vybrali takú, také pomenovanie podľa toho prameňa, co máme. No a ešte sebe o tým

0: spievala folklórna skupina Čorgov z Košickej Novej Vsi.
1: Znáš, aké ty máš mocné slovo, Tomášku?
0: Jaké?
1: A jak sa ľudze slúchajú, takoj nám Miloš Smetanka napísal dobrý deň, že nás šumne pozdravuje a keď vám nikto neposlal fotku z dovolenky, tak ja budem perši, šumné vyšilanie vám prajem, príďte piatok, sobotu do Varoša na Jurmak do Stropkova. Tam my môže, že neprídeme, ale všetké toto, co čuli, že pozývace ľudí na Jurmak, tam môže, že dejdu. A mocno ďakujeme za fotku z dovolenky.
0: No, vidíte, tam môže, že na druhý mesiac budeme musieť zmiesť tak ze kumoriu na to, či zdajaké video.
1: A znáš čo, ja by som nebola spríčná, keby sme na služobnú dráhu išli ku moriu, vôbec nie. Musíme to dať presadziť, no neznam.
0: Fajne by bolo. No to teraz sme už pozavarovali sebe, ja už mám celý špaj spolný, naplnený. Už všetko je
1: lekváre. A ja?
0: No, to nie. Ja si prinešem na sobo.
1: Už si mi prinies.
0: Ja neznám z mala robiť. Jak furt musím spomenúť z moju tetu Marču, kamarátku zo Žehry, recepty z polkyla múky ani nečítam, táto ja som presne taký, ale to mám v génoch. Náš si poviem takú jednu srandu i môj otec, neboštík, bol taký. Raz moja mamka už veci jak 30 roky, to bolo 35 a mi hovorí, že Jaro, zavarala by som uhorky a zrobila by som mi paru fľašečky karfiolu zavareného, bo my sme to tak máme radzi. No tak nás jej doniesol mech karfiolu, bo bola dobrá cena. No, išla žima a autori, že trebalo by dať aké meso do mrazničky. No, tá doniesol jej polku švíni na plieco do bytu na 8. poschodie, o 3 do rana rozrabiali túto polovičku. No, znáš, no, takže tak še u nás autori, že vtedy treba kupovať, keď jesť, nie keď si treba, keď dobrá kúpa, tá vtedy treba všetko.
1: No, ale znáš, co to ten karfiol celý mech, to celý, zo mne tak, do rana robila.
0: No, to dze však porozdávala to po bloku.
1: No, ešte, že tak.
0: To ani ešte by nedalo. No, a ja teraz tež tak, znáš, toho roku, bo minulého roku som zavaril 15 fľašky 6 decovú uhorky. Toho roku som pošol, doniesol som uhorky, karfiol, marhev, cibuľu, neznám co toto. 36 zem. No. Jasné, že to nie, že mešicko mi za jednu žimu. No ale mamka toho roku nezavarovala, bo má ešte od teraz roka, keďže jej minie, tá je donešem.
1: Baršu mne od tebe. No a znaš co, to doma nakladaš také, jak sme mali u videu a boku zmenšie, bo veľa ľudí písalo, že joj, táto bál z veľké uhorky, musíme vás upokojiť. Ja tiež ľubím len to, ten najmenšie, co dostať. A to sme len pre video. To tu, že obetoval Tomáško, išol kúpiť.
0: To boli také špeciálne kúpne na perša na kúpa na pliacu tu nedaleko.
1: Hej, to boli len ohúr, Paďuž, ani ja neznám, jak sa volajú, uhorky na video, takže zaveriame menšie, teda ja nie, ja len im menšie, ale Tomáško zavaria
0: ja
1: menšie.
0: Ja zavaram ešte, hej, menšie, také jak palčiky, musia byť malé,
1: tak.
0: Šumné, že by vešli, takedy aj od vašory vendu do 74 fľašky a dávam i do ktorých i kopru nedávam, bo ja nemám rád s koprom uhorky, takže pre mňa to mi musí sa prebačiť, ale koper inakšie mám rád, ale v uhorkoch nie. No a dávam i kus cibuľky, dakedy marhevky a robím potom ešte tak, my to voláme, že moravanka, ešte karfiol, marhev, cibuľka, do toho aj sem tam taká uhorečka. No,
1: hej,
0: takže...
1: a ešte písali ľudze toto, co ty, že kopor treba dáť, že cibuľu treba dáť a ešte písali i štipacú papriku, že treba dáť.
0: Toto sme nedávali mi nikda doma, neznam. Dakedy ešte dávno babka dávala aj hroznový list do fľašky na spodek, ale už potom sme to prestali akoška tak robiť.
1: No hej, a štipacú papriku nedáš, keď chceš dzecom dáť toto uhorky, nie?
0: No, isté, že bizovne, že hej. Dakedy ešte sme robili doma aj také rýchlo kvásky, co boli do veľké fľašky, ešte babka s hlebom nakladala, ale ja toto nikda v živote neznám, jak to smakuje, bo mne to takáto tá voda mutná,
1: hej,
0: ja to neokoštoval nikda. Nesympatické,
1: nie?
0: No. A to boli také všelijaké veľké. No ešte písala nám dneška jedna pani, že má také bombuľkasté uhorky.
1: A som všetce pýtala, že
0: no,
1: co to?
0: Že nezavára, no taj, ozdaj sebe, dúmam, že dobre, že som to pochopil správne, že to už také sú to tie posledné uhorky na brazdoch, už keď sňu, tam my to voláme koncovohu uhorky, alebo gordule. Na to tešie už nezakladajú, bo to už také, no, všelijaké i tlusté, i také všelijaké nacahnuté nešumné uhorky do fľašky.
1: Neznám, co by na to gordulič povedzel, ale
0: neznam,
1: dobre, no.
0: My to tak voláme, že...
1: ale šumne to voláce a cholem som še doznala, co to, bo som rozdumovala, že co to, keď majú už veľké toto, je také, jak húšu skúru po sebe, alebo co?
0: Ale znaš to, Ivetko, ešte mi tak prišlo teraz na rozum, keď som dneška sebe tak kúkam, že keď ľudí ešte zavára, bo no veľa ľudí zavára,
1: hej.
0: Ale už bizovne neteľu, jak dakedy. Ja ešte, jak decko sebe pamätám, Pane Bože, však to mi 100 fľašky 7-decovou horky kladli. To všetko sa zavarovalo. Jablúka, barácky, breskyne, uhorky, šlivky, no všetko možné, co ešte i dyňu nakladali sme, jak ananas, bože, ale to vôbec tak nebolo.
1: To i za môjho detstva tak bolo, ale
0: všetko možné sme,
1: to nie nám, kto vydúmal, že to je jak ananas, no. Bo to že ani nepodobá na toto.
0: A že sme ešte to i pojedli, tak ja neznám, no mne už teraz, ja neznám, isté, že dobre, nebolo tak dostať, skúpiť sa takej švežej želeniny, tak ľudia ešte nazavarovali, ale no.
1: A my sme dneska s moju sestru spomínali na to, jak do všetkoho dávalo toto potravinárske farbivo, keď sme cožka nakladali, hej, takže i do jahodok, že dávalo červené, do uhorkok želené, no to, hej, toto strašné cožka bolo, hej, to buď rád, že nepamätáš.
0: Toto ja nepamätám, ešte jedna taká posledná strana, mamka moja, keď še vydala, no a do Popradu, jak sme še nás cahovali, tak odtedy tam co boli našo susedzi a dneška máme také dobré vzťahy kamarátske po tejto rokoch, že už tam nebývame, takže ich všetkých pozdravujem, keď sluhajú do Vykartovec i do Špického Šťavníka. No a tam teta tiež zavarala uhorky a že uhorky šla sterilizovať. No a moja mamka dobre neumarla od šmehu, že uhorky sterilizovať, bo utrým nikda tu nesterilizovali. Babka utrým nakladla predtým a utrým ani nie do takých fľaškov, utrým do veľkých, s celofánom, s gumičku a utrým uhorky furt boli dobre pohubené. A odtedy už mi začali sterilizovať uhorky. Neznám čom, ale už je furt.
1: No naše furt sterilizovali, no, takže teraz patrím, že jak to... No, no a jak, že še utrýmali a nepohubili še?
0: Ja neznám, nepohubelo še.
1: No, táto cožka, nejaká záhada.
0: No, to musela byť nejaké.
1: No, to no, poďme, dobre. Ku nejakej špívanke.
0: Ideme teraz na Gemer a špívanku z Gemerskej polomy nám zašpíva Martina Zagibová z Pače. Zahraje ľudová hudba Ondreja Hlavača.

0: Špívala Martina Zagibová z Pače.
1: No a poďme daku spolupatrať so to, co nám ľudze píšu na Facebook. To Češko neška, takže vám priznám to i vybírať stadzi, bo všetko baršu mne. Tomáško mne zná, že mne še najvecej bači, keď vám poprepisuje to ten mobil, bo vecka namesto poobíraných uhorkoch sú pooperačné a toto še mi vecej bači.
0: Namesto jak vysílania taký... vyšívané.
1: Hej, hej, že keď som čítala perší raz, že my nevyšívame, iba nakladáme. A sebe utorím, a my coška utoreli na Facebooku o vyšívaniu. A vecka mi došlo, že to o vyšívaniu bolo, hej, takže tak. Darinka Mandarinka, moja obľúbená, napísala, už sa na vás dvoch mocno ceším, vidím, že uhorky znáce šumne nakladať, ja už nenakladám. Kamarátka mi dá, nemuším, barzlem kedy gurískom. No, takže ďakujeme bar šumne, že ste nám napísali.
0: No a ja sa dneška popasujem, bo každý mesiac nám píše pani Ivana Makšiová Sklenárová a furt Ivetka še trápi sa tu s tým gemerským narečím. No. Tanežka, skúším, ja tam je prebač, som mladá pani, že keď to prečítam pláno. Ako dnes som doma, ale budem vás sluchať v Rakúsku, kúkam na vás, že ako ste šikovní, uhorky zaváráte, vera, treba zima dlhá, ťaž áno, veľmi zavarili šiackaho, taž ša se dalo. Pozdravuje vás Ivana zo Slavošovcoch.
1: No. Mocno ďakujem, aj tebe ďakujem, že si to prečítal. No tak to ja furt tak, keď to čítam. Maria Kolesárová Ilková nám píše, že môžeme i ku nej priznaložiť z Čalamadu, keď nám to tak dobre ide. Tá neznam, dejdeme da kedy.
0: No tam môžeme, tak by už by telo pozvania dostali. I Monika Mrazková nám zaž napísala, pán Boh, pomáhaj šikovine, od ruky vám to obidom, ide to tá robota, tá ja furt dacu zaváram. Nakladám, sterilizujem, dneška som še rozhodla, že budem robiť zlečo domáce, všetko zo svojich paradajkoch, z pahpriky i zo svojej cibuli. Bizovne vás budem sluhať, tá ozdaj i mne, tak pojď zarobať to od ruky tak pitne, jak vám dvom na Facebooku. No ale v Polianke šenieška musí robiť, lebo i pani Marienka Tkačová písala, že bude robiť paprikovú i paradajkovú pomazanku. Mm. No takže tam musí byť taká pahota, že až. No. To obidve to tie pani Monika i Marienka sú z Polianky mojo známe, a za to som sebe dovolil byť taký osobný.
1: No, však no. To tak má buď. Jaký máš buď neosobný? Ale i Marienka Kovalčinová závaria, pozdravuje na šumne. Toto nakladanie, že nám ide celkom od ruky, no toto len pre video, to nám išlo. A že Ivona už naložila šidzemdzešat fľašočky uhorok i čalamady toho roku barz dobrý rok na uhorky. A ešte furt máme šumné a smačné, ale už nič s nima nerobíme, len ich jíme. No však to tak najlepšie, bo to čerstvé najviacej smakujú.
0: Ne. No ale u nás už tak uhorky až tak toho roku barz dobre neboli, musím povedať zlovejšie, aspoň teda mne, také, aké boli šumné, že už som 15. júna perše oberal, co inakši skoro, lebo väčšinu až tak ten perší júlovitý deň sme vše mali, ale už ich dáco ulapelo. No ja nestrikam, bo strikané sebe kúpim, furt sebe tak poviem, takže. Ale napísala nám šumne aj pani Emilia Dulinová, že vraj tarhová ekonomika na Slovensku utorili a boli na východze, bo my tak sebe dumáme, že tu má veľký podiel výmeny obchod. Ty dáš, tak, tebe tak. Dajú. A potom meníš plány, bo mesto jedného dňa stojíš pri šparhece 3 dní a robíš lekvár, ale jak fajne užíme budze. A keď vidíš toto šalené skakanie a kvičenie u kamarátkyných dzecoch, keď im donesieš fajnotu, taše bar sešiš, že to furt tak je. Ta nie?
1: No hej, no. Hej, bizovne tak. Pade, ja hľadám také, aha, tu som ju našla. Mojej šestri spolužiačka napísala, že me pozdravuje a že mi vinšuje super nakladanie. Ďakujem, to Marienka Šimkovičová, predtým bola Sabová a ja sebe ju pamätám, keď ku nám chodzila ku všestre, bo ja bola ešte malé dzecočko, ale pamätám ju všetké, oni boli taká štvorka, neznám, jak sa štvorka povie po východniarsky, ty znáš štyrka?
0: Štyrka.
1: No, tá tak. Takže no. Pozdravujem ja. A še ceším, že ste napísali.
0: No a ešte tu i všelijaké recepty nám napísali.
1: Hej, fajnoty.
0: No preveľo to tých, kúkam tu i nazavarované, i barácky, i fotky, no táto len isté, že robíc. No. Ja už z toho roku povedzal, že nezavarujem nič, už len zrobím lekvár zo šľubkoch. Rozumieš, že dáš 20 fľašečky, hej? No takže zaž budem 30 spíš pár hoce, bo budem taký odparovaný varic.
1: No hej, ale to še utorelo, že to i do rúriše dá dác a dáš, že tam še samo zrobí, tak robíš?
0: Znáš co, robil som toho roku, bar sme mali veľo baracky, marhuleno, keby takto jednal co baracka. Strašne veľa bolo, takže varil som i taký so s želirovacím cukrom, že by som nerobil reklamu takému. Mm-hmm. Takže varil som na dva raz tak a varil som na dva raz i taký lekvar. A varil som raz vo kajstrone a moja babka tak robila, tak ja robím, že na plyne nám vzadu jedna veľký kajstron vrel a pomaly na palačinkárku sme sebe na panvicu, sme mm-hmm. sebe odčerovali po dva varešky, no a tam še raz, dva poodparovalo, no a už do dalšieho kajstrona zlieval to ten uvarený a tak še to už do fľašečko chladlo. No ale tež mi poradzel jeden známy, že robil i v broderni, že šturili do plehu a že to tak dá. I som to tak skúšal, ale nie je to taká šumná farba toho, taký neprihorelo to, ale také bolo jakéby pričmudzený taký, mm-hmm. že nebol taký šumný, taký pomarančový, taká farba, ale taká až do kavejova, tak uh-huh. som povedal. No.
1: Dobre, že šidlu autore, lebo som cholem našla takú ďalšiu pani Ingrid Matejovú. Však to dobre. ktorá napísala, že už som veľo zavarela i dziňanku dala do mrazničky, ste super. Pani Ivetku, pamätám ešte z babkového divadla, jak maminu koleginku. Tá bar z vás mocno pozdravujem i ja, a tak som opatrila na vašu fotku a takže chcem opýtať, že vaša mamička bola Terka? Dobre som tak vydedukovala. Tá, ole mi dajce znac. No a teraz už zahľaš no, dajku špivanku.
0: A ja už idem ďalej, že by sme sebe dajku šumnú špivanku posluhali, pojdeme naspíš a špivanku ku tancu do šeflíka nám zahraje, zašpia súbor Čačina za Špiskej Novevši.

0: Súťaž Rádia Regina.
1: Otvárame telefonickú linku, bo budete súťažiť. Opýtame sa vás na také slovko, co ho zadal pre všetkých poslucháčoch pán Peter z Kyjova v januáru toho roka.
2: No, takže teraz, kto správne povie, co rozumíme pod jedným nárečovým slovom, tá môže dakomu venovať špivanku z Kyjova, tovala na šarišu, z ľudovú hudbu Šarišan i so ženami z Kyjova zašpívá slavná rodáčka z Tamadzi Anka Poračová špivanku Aja Šuťakova.
1: Na pán Peter povedal v januáru také slovičko.
2: A neznám, či sme ho čuli.
3: Takže ho... Slovičko, ktoré sa používalo začiaľ z minulých, ja som to ešte pamätal. Čo to je štrajfant?
2: No, teraz
1: takže
2: sme
1: keby
2: už
1: ste
2: začuli.
1: Neznali, co to slovo štrajfant, tá vám tu dávame tri možnosti, ale spisovne. Po A, drevená priečka medzi zvieratami v maštali, po B, malý košík na umiestnenie pokrmov pri posvetení v chráme, alebo po C, jednoduchý plot vytvorený z prútia.
2: Štrajfant. A naše číslo do vyšilania je 055 622 29 964.

0: Dovolala sa k nám pani Katka z Ľubiše. Pozdravujeme vás mocno.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pani Katka. No, tak poďme sebe tako je zasúťažiť. Co je to slovo štrajfant? Po A, drevená priečka medzi zvieratami v maštali, po B, malý košik na umiestnenie pokrmov pri posvetení v chráme, alebo po C, jednoduchý plot vytvorený z prútia.
0: No.
1: No, neznám presne, ale typnem sebe.
0: No, typnice.
1: Ja by som dala A.
2: No,
0: a dobre by ste dali, tak ste nás dlho napínali, že až som sa prestrašila, či budete z nás zarešiť.
2: Musím vám povedať, že ani ja som toto slovo nikda nečul, ale ja asi by som Ačko nedal. Neznám.
0: Ja neznám,
2: čo by som dal, ale no.
0: Ja asi, že šícke z toho by mohlo buď.
2: No to povedz nám, pani Katka, jak vy leto travice? I vy zavaráte, či po dovolenko hodzice?
1: Aj zavaráme, aj bola som u kúpeľoch, Bardejové, to som sebe oddychla.
0: No, tá tam, hej, tam sa dá dobre oddychnúť. A co všetko zavariace?
1: Tá uhorky, teraz uhorková sezóna.
0: Hej, tak za to sme i my také video spravili a musím povedzieť na Tomáška, že to von toto video vydumal a bar dobre, bo šumne nám vyšlo, takže še ceším.
1: Hej, krásne.
0: No, ďakujeme.
2: No, tak už keď každý mešac furt tak vymyšľame, že dzeco, už še nebolo ani dze postaviť, tu sme stali minulý mešac, tu pred dvoma mešacami, no tá. Veš uhorku do ruky, budeš slavný.
0: Tak, tak. No a povedz nám ešte, komu to tú špívanku chcete venovať?
1: Ja by som chcela venovať mojej sestre Janke z Ľubiše, bo dneska má práve narodzeniny.
0: Gratulujeme jej.
1: Aby bola veľmi zdravá, šťastná a že by jej všetko splnilo, co sebe praje.
0: To by bolo najlepšie, keby to tak bolo a my jej tiež gratulujeme. No a vám ďakujeme, že ste nám zavolali a šumný deň vám vinšujeme.
1: Ďakujem.
0: Majte sa šumne.
2: Dovidenia.
1: Aj vám pekný deň.

0: prispievala Anka Poračová.
1: No a teraz ideme otvírať Šarišský oblak, ale neotvoríme ho my, ale Mirka Gavurová.
2: Šarišský oblaček.
3: Si sebe všimla, že susedi akoška častejší teraz v kostele? Ta še im nečuduj po tým, co še im stalo. A znaš, jak še hvári, že nešťastce pokazuje drážku ku Bohu. Ta vera to tak, co sebe toté ľudze už vycerpeli, ta to i na konia by bolo veľo. Ta co narobíš? Bida a trapenie majú mocné korene. Ta však hej, ja znám, ale čom vše, jim še daco plane stane? Teraz rok pale o robotu prišol a nemôže sebe nájsť, teraz až toto nešťastce. Ta co myšliš, však psota še i do ríci v cišne. Mile východňare, jak tak vypatra, hneška tu v oblačku nebudze vešelo, bo chceme spomnúť také šarické pripovídky, co še užívali, keď dachto zažíval dajaké trapenie, psotu abo nešťastce. No, vlastne my ich nechceme spomnúť, bodaj by sme ich nikda spomnúť nemuseli. Ale co narobíme, keď to tak na tým švece pukľatým, že všeli nieco človeka stretne v živoce a nie vše to dobre a šumné veci. To dobre znali i staré východňare, bo však i oni sebe svojo vycerpeli. A popri tému, jak cerpeli, ta i vymyšleli ku tému toté pripovídky, že by sme še i my poučili z toho, co prežívali oni. V prvým rade sebe staré východňare všimli, že bida a trapenie majú mocné korene. Toto vydumali nie za to, že še to rímuje, i keď še to tak lekčejší pamäta, ale vydumali to za to, bo zistili, že biedy a trápenia sa človek tak ľahko nezbaví. No ale toto še dá povedzec z takú šumnú rimovanú pripovídku, abo še to dá povedzec inakši, tak prosto, že psota še i do ríci v cišne. Dach to by možno povít, že to nie prosto, ale sprosto povedzeno. Ale znáce, ja sebe myšlím, že čistému všetko čisté. A cholem vidíme, že toté slovka, co dach ktorých teraz pri nich možno coflo, staré šarišanci brali jakéby nič. No ta sebe zapamätajme, že keď budeme vidzec, že biedy a trápenia sa človek tak ľahko nezbaví, tam môžeme na to povedzec, bida a trápenie majú mocné korene, abo psota še i do ríci v cišne. No a i keď še vtedy Češko žilo, staré ľudze i v tým videli dajaký chasen, znali sebe i v tým nájsť dáco dobre, bo sebe všimli, že také ľudze, co majú dajaké trapenie, psotu abo nešťastce, še vecej obracajú ku Pánu Bohu. Ta za to potým hvareli, že nešťastce pokazuje dražku ku Bohu, abo spisovne nešťastie ukazuje cestu k Bohu. Takže, milé východňare, co vám hneška zavinčujem? Takže by o vás a vašej rodzine nikto nikda nemusel povedzec, že bida a trapenie majú mocné korene, abo že psotaše i do ríci v cišne, a že by ste drážku ku Bohu našli i bez nešťastca. Trímceše a ostávajce zdravé.
1: Tak, čuli ste Miroslavu Gavurovu.
0: A o tým, jak še Parobek i Dzevka obracajú na Boha, teraz zašpívajú Ľubomír Valinský i Hedviga Arbutinová. Vo vece, jak 40-ročnej rozhlasovej nahrávke, im zahraje ešte to tá stará, rómska ľudová hudba Železiar.

0: Dovolala sa Gunam Slavka zo Zruskola. Šumne vás pozdravujeme.
1: Pohľadený Ježiš.
2: Na veky amen. No, vítajte, pani Slavka, tak aby sa povedali tak, lebo my tu tak aj poza mikrofóny už my máme a tešíme, že ste ešte dovolali ku vám, ku nám. No, povedzme sebe takové, co budeme slúhať. Keď sebe chcete vybrať dajakú hitovku, co všetké znajú, tam môže zašpívať Janka Guzová a bude to bizovne známa špívanka Ejna Tarky na Tarky.
0: Abo keď chcete takú, co ju malo ľudí znajú, no i tak je šumná, ta sebe môžete vybrať z pijacké špívanky z Valala Dubovica. Ach, to pije, tá mu nalivajce i palenečka to stvorenie. Vešelo môžu zašpívať ženy zo folklórnej skupiny Dubovičan. Tá, co sebe vyberete?
1: No, tá Janka Guzová je moja srdcovka. To je pre mne spevačka veľkého formátu.
0: To hej.
1: Takže Janka Guzová určite.
0: Dobre, no. A teraz nám ešte povíce a ešte predtým ja še vám podzekujem, že ste dešli na priamy prenos. Mocno ste me pocešili do Klečenova, keď če nemilím. Hej, tam ste dešli.
1: Tak. Dobre, áno, no. Tam som dešla, bo som bola na Maďaro, no tak nemôžem obejsť, nie, keď znam, že tam ste.
0: No však hej, a už cholem znam, s kým še teraz dohováriam, bo už znam, jak vypatráce. I Tomáškovi som to tú fotku poslala. Vám ešte pošlem, nebojce še. Ale povíce mi, jak vy s tým nakladaňom, či zavariace coška, alebo nie?
1: Ale tá troška, hej, no tá tak, jak vydá, no. Uhorky toho roku, páru fľašečky máme ešte aj z minulého, dáke v špajže ostali. No a z tých väčších takú čalamadu, ale ja mám bardzo rada rezy. Také, že aj keď väčšia uhorka, ja to pokrajem a k tomu dám marhev, cibuľu, keď aj karfiol je, to také urobím, jak moravanku, jak Tomáško Hutorel. Mne to bar smakuje, no takže tak ja robím. No, toto nakladám. No a i dáky lekvár som navarela. To tak, že by kus bolo v špajže domáce, bo to domáce.
0: Hej, tak, to bizovne tak.
2: Tak, zo všetkého pokusu.
0: Hej, ešte lekvár, ešte no, k tomu keksy na pečica budú všetké spokojné.
2: A žima môže prísť, ešte kapustu naložiť do bečky.
0: Tak. No dobre,
2: ja teraz tak fajne, že nám útorí pred 35 kamicov až čekajú.
0: Hej, no a ešte povíce, že komu to tú špívanku venujete? Či ju nescete da komu venovať?
1: Samozrejme, chcem venovať mojej mamičke Marienke Štabovej do Ruskova. Bizovne sluha, bo už minule som ju tak skúcovala, bo mi hovorí, tati, ty neraz zvoláš, ja sa nikda nesluhám. No tak keď si máš inakšiu stanicu na ladenu, no, tá, si, no tak už ako... No a vecka je už tam z archívu, hej, že by znala, no, to takže... ja tu akože pohutorím.
0: Hej, tá dúfam, že teraz už sluchá, nie, že z archívu
1: no,
0: bude zaš.
1: No tak, takže Marienke a všetkým poslucháčom Rádia Regina, lebo bardzo dobre, mocno dobre radio ste. No a tak, všetkým ľuďom dobrej vole, jak ja hovorím.
0: Bar šumne. Ďakujeme šumne a šumný deň vám vinčujeme. Ale i vám teraz.
1: A ja vám, Ivetko i Tomášku, a samozrejme to tá pešnička i vám do relácie, do rádia.
0: Mocno ďakujeme.
2: Takže pre vás ide teraz špívať Janka Guzová. Dovidzenia.
1: Pánom Bohom, najšie darí.

0: A teraz ešte popatríme cholem dakus na to, co ste nám popísali na Facebook, boda, ktoré sme nehodní obejs, chceli by sme všetké prečítať, ale to sa nedá, bo by sme tu museli ešte hodzinu vyšilať. Mariana Tymková Hadbábová napísala: koniec mešaca tu a dorazí koniec mojej dovolenky, ale stihla som i uhorky zavariť, i broskyne, džem barackovými navarila, i na vilece sme boli s decami, i dzivka prišla z Bratislavy na dovolenku, no len nemohla še vrátiť nazad do roboty, bo skončila u nemocnici so zapalom šlepého čreva, ta ju operovali. No tá najše vám dzivka uzdraví čím skorej. A Zuzana Danková-Bziková me pocešila, bo také vtipne napísala: tak vám povím, abo lepší, napíšu. Posledne dva týždne še frukona i ovko, tote konzervárne, presahovali do našej kuchni. U piatok, jak bač lečujeme, ešte i šlivky dochodza. Tá najše všetkým zavariačom i nakladačom darí a vička na fľašočkoch naj poriadne trímu. Tak toto najlepšie želanie, aké môžeme dať všetkým, naj toto vička poriadne trímu. Ďakujeme.
1: No to bolo prekrásne. No a prešol mešac od našej ostatnej relácie v Nareču. I ceplo bolo, aj možno tako zimno bolo, ale také, dakedy boli leta. No a jakše našo predkové predpovedzeli hvíľu na významné dni, še doznáme, keď otvoreme knižečku Semblinské prizlovia, porekadla, múdroslovia a kalendárové pronostiky od Štefana Kocáka. Perša takoj hútory v piatek budze Ignáca a še hútorelo od svatého Ignáca lietoše nám obraca.
0: A takoj dopovíme, co ľudze hútoreli, co júl neuvarí, to august nedopeče.
1: Ale še hútory august má najkrajšiu chvíľu v roku.
0: No, to ešte je diskutabilné, co to pre koho krásna chvíľa. Dišť, ktorý u auguste popada, skorej jak do obeda še mine a še vysuší.
1: Keď u auguste nid rosy, môžeme burku očakávať.
0: A už je také pranostiky, co na presné dni. A začnem s najbližším vtorkom, 4. augusta, keď budze meno Dominik. Keď zná svatého Dominika je horúco, budze veľká žima.
1: Jak pada dyž na Romana, to 9. augusta, pohníjú bandúrky.
0: Jajaj. Takoj dzeň na to Vavrinca, po Vavrincoj už drevo nerošne.
1: Len šaty na Helenu, 18. augusta, budze mať dlhé vlasy.
0: 24. augusta to budze Bartolomeja, Berti svatý poubedza kráci. To už slunko skorej bude zapadať.
1: A ešte ostatná pronostika od Štefana Kocáka: po Bertijoj idú hady do dziroch.
0: Mm-hmm.
1: No a ešte máme dajaký čas sebe posluhať špivanku. Z muziku Milana Rendoša špívajú hlopy zo spevackej skupiny Konušane zo Zvalala Konuš.

0: špívali konjušanec konjuša a prihodzi čas rozlučiť se.
1: Vo Vnarečiuše vám zašprihutoríme 25. augusta.
0: Dneška ste sluhali
1: Ivetu Vaculovu
0: i Tomáša Ondruša.
1: No a našo hlasy púšťal do eteru zvukár
2: Tibor Kurila, šumný deň vám prajem.
0: Ešte sebe poslúhame folklórnu skupinu Kobyľan z Valala, co ho volajú Kobyly. Zahrajem ľudová hudba Jakuba Kubinu.
1: Dovidenia s pánom Bohom.

0: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
1: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
0: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes po 21.
2: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Problémy s tlpou novostavby Prešovskej nemocnice spôsobil nesprávny technologický postup. Opozícia sa dožaduje konečnej ceny. V troch obciach na Zemplíne vyhlásili po včerajšej búrke mimoriadnu situáciu. Ľudia pre škody vyplňujú žiadosti o finančnú pomoc. V priestoroch bývalých Malinovského kasárni v centre Košic vznikne nová mestská štvrť. Developer avizuje výstavbu asi 500 bytov. Poprvý raz sa u nás podarilo rozmnožiť jedného z najväčších dravcov sveta, orlieka bielokrídleho, ide zároveň o ohrozený druh. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Víta vás pri ňom Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa harmonogramu a technické problémy, ktoré práce zdržali približne o 2 mesiace, sú podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD už vyriešené. Opozícia ale upozorňuje, že stále nie je jasné, koľko bude nemocnica stáť.
2: Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a poverený riadením stavby Prešovskej nemocnice Marian Kriško konštatoval, že zatiaľ nemajú k dispozícii kompletný znalecký posudok, iba správu.
3: 38 stĺpov bolo odstránených a 47 stĺpov bolo sanovaných. Dnes vieme, že betón bol dodávaný v tej kvalite, ako bol v projekte predpísaný, ale nesprávnym technologickým postupom zapracovania betónu prišlo k tejto situácii.
2: Premiér Robert Fico potvrdil, že do 31. júla majú byť ukončené všetky sanačné práce na chybných stĺpoch.
4: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Ešte potom je treba nejakých 12 mesiacov na to, aby nemocnica komplet mohla nabehnúť.
2: Fakultná nemocnica Jána Adama Rajmana v Prešove už pripravuje sťahovanie do nových priestorov, hovorí jej riaditeľka Ľubica Hlinková.
5: My intenzívne pracujeme na infraštruktúre a interne tomu hovoríme, že stavba v stavbe, ktorá na konci dňa musí zasadnúť do tohto korpusu. Teraz sme rozbrehli projekt bezpapierové oddelenie. Ďalší krok, ktorý robíme, automatické podávanie liekov a riedenie infúznych roztokov.
2: Opozičné KDH kritizuje zľahčovanie problémov a žiada zverejnenie nákladov aj zmien zmluv. Podľa poslanca Oskara Dvožáka z Progresívneho Slovenska stále nie je jasné, z čoho bude nemocnica financovaná ani koľko napokon bude stáť.
6: Najprv nám hovorili, že tá nemocnica bude stáť 443 miliónov. Potom prišlo prvé konzorcium, uzatvorili zmluvu na 551 miliónov eur a potom prišlo druhé konzorcium, potom čo sa im tam začali mrviť tie stĺpy, teda hovoria už o 663 miliónov eur. No a potom sa vlastne dozvieme, že aj vybavenie v tom nebolo započítané a hovoríme o ďalších 123 miliónov eur.
2: Robert Fico hovorí, že financovanie je na pleciach ministerstva.
4: Je financovanie zabezpečené z rozpočtu ministerstva obrany, preto tu nie je žiadne prepojenie na európske fondy alebo plán obnovy.
2: Prípad chybných stĺpov naďalej vyšetruje aj polícia. Zo stĺpov odobrala vzorky. Termín ukončenia vyšetrovania zatiaľ nie je známy. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Doplňme, že premiér Fico bol na kontrolnom dni aj v Martine. Hrubá stavba nemocnice svätého Martina je hotová, práce pokračujú ďalej. Prvých pacientov so 6 do 60 lôžkami a špičkovými operačnými sálami by mala nemocnica privítať v roku 2029.
7: Je dobré, že nová nemocnica v plnom rozsahu preberie skúsenosti, ktoré univerzita nemocnica Martine má s robotikou a s umelou inteligenciou. Bude tu vysoká miera digitalizácie, bude to európske špičkové pracovisko.
1: Na dokončenie stavby bude potrebné dofinancovať časť zo štátneho rozpočtu, nakoľko ide o kombinovaný spôsob financovania. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
8: Hýbeme sa niekde medzi 350 a 400 miliónmi eur, tak na toto z plánu obnovy od začiatku bolo alokovaných 250 plus minus eur a už tedy bolo jasné, že ten zvyšok ide zo štátneho rozpočtu.
1: Krúpy veľké ako tenisové loptičky, zničené strechy a otája úroda. Takúto spúšť zanechala včerajšia búrka so silným nárazovým vetrom na Zemplíne. Výška škôd na teraz nie je známa. V obciach Palín, Zemplínska Široká a Senné vyhlásili mimoriadnu situáciu. Minister práce Erik Tomáš avizoval postihnutým obciam humanitárnu pomoc. Pracovníci úradov sú už v teréne, kde pomáhajú obyvateľom s vyplnením žiadostí o finančnú pomoc.
9: Priebeh búrky opisujú obyvatelia dotknutých obcí.
10: Človek si myslel, že už je koniec sveta. Kamenec je tkaný slova lopty, to niečo strašné.
11: Predstavte si bielu smršť. Nebolo nič vidno, obrovský vietor, ľadovec niekoľko centimetrový.
9: Krúpy v obciach prederavili alebo úplne zničili viac ako 100 eternitových striech.
11: Eternit komplet ako z jednej strany zničený, z tej strany, z ktorej išla tá búrka, alebo ja neviem, čo to bolo. Asi bude potrebovať komplet rekonštrukciu strecha celá.
12: Strecha je dole, polovička strechy, dom zatečený.
9: Blesková smršť poškodila aj fasády domov, rozbijala okna na autách a zničila úrodu v záhradách. Do odstraňovania následkov búrky sa okamžite pustili profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Doplňa veliteľ zásahu Miroslav Koloži.
13: Snažíme sa, budem pomáhať aspoň zapovali podávať folie, aby to neprepadlo dáž, keby nám to pršalo, aby to nepremoklo.
9: Reaguje starosta Zemplínskej Širokej Miroslav Čičák.
14: Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí.
9: Rovnaká veterná smrž s obrovskými krúpami zasiahla región aj v júli 2023. Vtedy spustošila viaceré obce v Sobraneckom okrese. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Výstavba plaveckého centra v Piešťanoch sa ocitla v slepej uličke. Komplikuje ju novela zákona, ktorá neumožňuje mestu žiadať o peniaze fond na podporu športu. Mesto má pripravené stavebné povolenie aj lokalitu pri futbalovom štadióne. No vytvorenie alternatívnej organizácie, ktorá by žiadosť predložila na miesto radnice, sprevádzajú vnútorné rozpory a zhoda v samosprave sa zatiaľ nenašla.
15: S iniciatívou vytvoriť novú organizáciu prišli poslanci ešte na sklonku minulého roka, ale doteraz k jej založeniu nedošlo, hovorí Tomáš Hudcovič.
16: Vedenie mesta nás informovalo, že pracovníci to nestihli, takže v tomto momente už je úplne jasné, že mesto nebude schopné podať tento rok žiadosť na fond na podporu športu na financovanie plavárne v hodnote vyše 10 miliónov eur, ktoré iným spôsobom asi nezískame vzhľadom finančnej situácii, ktoré mesto Piešťany je.
15: Primátor Peter Jančovič so založením organizácie, ktorá by spravovala mestské športoviská, súhlasí, ale podľa neho to situáciu s plavárňou nerieši.
17: To znamená, že by ste len vytvorili organizáciu, cez ktorú ste vytiahli peniaze od štátu. Toto nie je v poriadku. A ja si myslím, že je to podvodné správanie.
15: Kedy bude príspevková organizácia zriadená, zatiaľ jasné nie je. A takisto ešte nie je vyhlásené ani výberové konanie na jej riaditeľa. Pokračuje poslankyňa Eva Rohoňová.
18: My sme sa bavili o nejakých dočasných riaditeľoch práve pre potreby podania tejto žiadosti. To už neplatí.

0: Na nové plavecké centrum si obyvatelia a návštevníci kúpeľného mesta budú musieť ešte počkať. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
2: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
3: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
2: Opozičné progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
4: Ústavný súd hovorí, že tento argument, ten výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela, modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
2: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia. Na miesto niekdajšieho internátu budú mať zariadenie pre seniorov. Svidník dokončil rekonštrukciu budovy, ktorá roky už iba chátrala. Najprv otvoria vo vynovenej budove denný stacionár a počas augusta aj samotné zariadenie s kapacitou 30 ľudí. Hovorkyňa mesta Kristýna Čirová, po nej riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
5: Z budovy sa stala moderná a ekologická budova. V súčasnosti disponuje takými vychytávkami, ako je napríklad zelená strecha, ako je napríklad fotovoltaika, ktorá je napojená na batériový systém, alebo ako sú napríklad tepelné čerpadlá či vodozadržné retenčné nádoby.
6: Deň otvorených dverí bol veľmi úspešný, prišlo sa pozrieť veľmi veľa záujemcov a postupne sa nám prijímatelia hlásia.
1: Počúvate Žurnál.
7: V centre Košíc sa začína premena bývalých Malinovského kasárni na novú mestskú štvrť. Developer spustil búracie práce na objekte, ktorý sa viac ako 20 rokov nevyužíval. Na jeho mieste má vzniknúť moderná obytná zóna so stovkami bytov, ktorá zmení podobu danej lokality.
8: Objekt Malinovského kasárni stojí v Košiciach viac ako 120 rokov. Plány na ich využitie boli rôzne. Pokračuje sprievodca mestom Milan Kolcun.
9: Za socializmu sa rátalo s tým, že tieto kasárne, táto časť, pôjde dolu a že tu vznikne štátne divadlo Košice, činohra.
8: Budovy celé 10 ročia slúžili vojakom. Na toto obdobie si mnohí Košičania ešte spomínajú.
10: Keď som večer išla od vlaku, tak okolo 9, tak tí vojaci na okna, veselo bolo.
11: Celkom ináč to vyzeralo, to bolo veselo. Teraz je to opustené, šátralé.
8: Poslední vojaci odišli v roku 2005. Teraz sú kasárne v rukách dvoch developerov, ktorí ich nedávno začali búrať. Doplňa Dominika Sisáková z MM Invest.
12: Plánujeme vytvoriť novú mestskú štvrť, ktorá prepojí historické a širšie centrum mesta. V našej časti vlastne areálu pripravujeme okolo spolu 500 bytov s trojpodlažným podzemným parkingom.
8: Niektoré zo stavieb boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, preto developeri musia tieto budovy rekonštruovať pod dohľadom pamiatkarov. Opäť Milan Kolcun.
9: Išlo o kasárne delostrelcov, dôstojnícke časti a tzv. Buzerplac a stajne. Sice tie objekty zaberajú len 20% toho areálu, ktorý sa ide prerábať, ale podarilo sa zachovať väčšinu.
8: S výstavbou by chceli developeri začať na jar 2028. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
7: V 18. storočí boli mnísi prirodzenou súčasťou života Červeného kláštora na Zamagurii. Už 15. rok počas jedného letného týždňa sprevádza návštevníkov Dominikán Rafael. Ponúka pohľad na kláštor očami človeka zasveteného rehoľnému životu.
13: Chodbami kláštora sa kedysi prechádzali mnísi v bielých habitoch, dnes tu opäť jeden kráča. Na rozdiel od kartuziánov a kamaldulov, ktorí žili v prísnom ústraní, dominikán Rafael otvára brány kláštora a jeho príbehy všetkým návštevníkom, hovorí pracovníčka múzea Marta Michnová, po nej páter Rafael.
14: V 18. storočí frater Ciprián zriadil prvú lekáreň v strednej Európe. Páter Romuald Hadbavný začal prekladať sväté

0: písmo. Je to prvý preklad na Slovensku z latinčiny do predbrnolákovskej slovenčiny. Oni žili uzatvorení, kontakt so svetským životom neudržiavali.
1: Tieto dve rehole na Slovensku nie sú, vo svete fungujú. Som na týždeň raz navštívil kartuziánsky kláštor, ale tam som veľmi rýchlo pochopil, že na týždeň áno, ale nie na celý život.
2: Hoci žije podľa iných reholných pravidiel, život niekdajších mníchov dokáže vysvetliť z vlastnej skúsenosti. Opäť Rafael.
1: Mnohí prichádzajú, pýtajú sa na reholný život, chcú sa habitu dotknúť, že čo to je, jak to vyzerá.
2: Reagujú návštevníci kláštora.
3: Je to zaujímavé, pokud mních provází. Cítime, že toto miesto je také silné, premodlené a dá sa tu skutočne načerpať tá sila.
2: Počas týždňa sú súčasťou programu aj bohoslužby, modlitby či možnosť porozprávať sa alebo vyspovedať. Doplňa Veronika Furcoňová, zástupkyňa riaditeľa v múzeu Červený kláštor.
4: Na bežnú prehliadku príde tak 30 až 50 návštevníkov, zatiaľ čo na prehliadku s pátrom Rafaelom prichádza od 50, 80 a viac návštevníkov.
2: Rafael bude návštevníkov Červeného kláštora sprevádzať do 3. augusta. Do národnej kultúrnej pamiatky sa vráti opäť o rok. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
5: Archeologické výskumy priamo v centre Nitry odhalili ďalšie pohrebisko, tentoraz zo včasného stredoveku. Hroby odkryli na miestach, kde je dnes Rušná ulica a zástavba z minulého storočia, kedy sa na archeologické výskumy vôbec nemyslelo.
6: Pohrebisko z včasného stredoveku potvrdzuje aj najnovší odkrytý hrob. Na teraz odborníci vedia, že ide o ženu, ktorej kosti v lokalite ležia od prelomu 10. a 11. storočia. Dominika Hulková-Ferenčáková, vedúca výskumu z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
7: Ide o belobrdskú kultúru, čo sme teda nepredpokladali. Je to viacero kostrových pozostatkov, viacerých jedincov, dospelých. Máme dva detské hroby. Zatiaľ máme odkrytých 8 hrobov kompletne. 9. sa práve začisťuje.
6: Archeológovia v lokalite očakávali staršie nálezy, keďže neďaleko sa predčasom našiel hrob zo staršej doby bronzovej. Aktuálny výskum však odhalil len včasnostredoveké nálezy, čo potvrdzujú aj nájdené náušnice. Archeológ Jozef Bednár.
8: Patria k typickému šperku pre to 10. 11. storočie, bežne vyskytujúcemu sa v tej populácii. Svedčia skôr o chudobnejšom obyvateľstve, lebo sú bronzové. Zvyknú sa vyskytovať veľmi často v strieborné podobe, takže skôr to bude také chudobnejšie pohrebisko.
6: To medzičasom poškodila aj neskoršia zástavba, najmä z 19. a 20. storočia, Dominika Hulková-Ferenčáková.
7: Viaceré hroby boli porušené novovekými zásahmi, čiže máme ich značne deštruované, ale z hľadiska archeológie je to vlastne veľmi zaujímavý objav.
6: Archeologický výskum sa koná priamo v centre mesta vo frekventovanej a zastavanej zóne. Umožnilo ho práve to, že celá táto zóna prechádza revitalizáciou. Za to zahlasovali samotní obyvatelia v ankete, potvrdil primátor Nitry Marek Hatas.
9: Sme sa obyvateľov pýtali, že akým spôsobom máme prioritizovať projekty. Prvý projekt, ktorý vybrali, bola fontána a druhým je práve revitalizácia tohto územia. O tom, že tento projekt sa bude realizovať, práve tak skoro rozhodli naši obyvatelia.
6: Vykopávky budú v centre pokračovať ešte asi týždeň. Následne v lokalite pribudne rozšírená pešia zóna spolu so stromami a výsadbou zelene. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
5: Na Slovensku sa poprvý raz podarilo rozmnožiť orliaka bielokrídleho. S rozpetím do 2,5 metra patrí medzi najväčšie dravce sveta. Zároveň je to ohrozený druh. Vo mláďatám sa aktuálne v Košickej zoologickej záhrade darí dobre. Aj dnes sa návštevníci pozerali na to, ako si cvičia krídla. Čo skoro by totiž mali začať lietať.
10: Mláďa orliak.
11: Pozri, aký veľký. Poď tu.
12: Nevidím.
13: Keď ideš ďalej, tak mu vidíš hlavičku.
14: Tam je hore.
15: Tam sedí na konári.
16: Tam je hore.
17: Nie rýchly, to by si sa divil, aký je rýchly.
6: Deti aj dospelí dnes vo voliere sledovali dravcov, ktorých v Japonsku považujú za národný poklad. V Košickej zoologickej záhrade ich chovajú už 14 rokov, no až pred 3 mesiacmi sa podarilo dostať na svet dvom mláďatám. Inšpektorka vtákov Alena Čičmancová.
18: Je to náš úplne prvý odchov. V podstate je to na celom Československu. Sa dá povedať, že rodičia odchovali na prvýkrát. hneď dve mláďatá a odchovali ich úplne sami, bez pričinenia ošetrovateľa, chovateľa, zoológa.
10: Mláďatá sú už síce takmer také veľké ako ich rodičia, no ešte nemajú typický oranžový zobák alebo nohy a biele znaky na krídlach. Hlavný zoológ Patrik Pastorek.
12: Po osamostatnení, čo bude možno nejaké 2 mesiace, určí európsky koordinátor, kde sa môžu presunúť. My samozrejme dovtedy musíme zistiť ich pohlavie, aby sa vedelo rozhodnúť a vytvoriť tak zase niekde nový pár.
10: Aj ten by mal neskôr prispieť k záchrane tohto druhu. Orliaky bielokrídle sú viazané na vodné prostredie, ohrozuje ich ničenie prírodných biotopov, ťažba dreva či výstavba vodných diel. Opäť Patrik Pastorek.
12: Vo voľnej prírode ich populáciu odhadujeme na približne 5000 jedincov a populačný trend je klesajúci.
10: Na Slovensku chovajú orliaka bielokrídleho okrem Košíc aj v zoologickej záhrade v Bojniciach. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
14: Stručne zo sveta.
15: Zemetrasenie, ktoré dnes zasiahlo japonský ostrov Kyushu, si vyžiadalo najmenej 50 zranených. Došlo aj k zrúteniu budov a na niektorých miestach vypukli požiare. Japonská meteorologická agentúra medzičasom zrušila pôvodne vydané varovanie pred vlnou tsunami. Poľský ústavný súd odmietol uznávanie rovnakopohlavných manželstiev uzavretých v zahraničí. Konštatoval, že podľa poľského právneho poriadku možno prepísať iba taký zahraničný sobáš, ktorý zodpovedá ústavnej definícii manželstva. Uznanie zahraničného manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia by si vyžadovalo zmenu ústavy aj súvisiacej legislatívy. Francúzske úrady nariadili evakuáciu takmer 4000 ľudí z rekreačnej oblasti. Dôvodom je návrat horúčav, ktoré ohrozujú kontrolu hasičov nad rozsiahlým lesným požiarom západne od mesta Bordeaux. Už 220 000 ľudí muselo opustiť svoje domovy či dovolenkové zariadenia. Španielskí hasiči sa pred príchodom nepriaznivého vetra snažili dostať pod kontrolu ničivé požiare, ktoré zúria neďaleko Madridu. Podľa ministra vnútra prežíva krajina kritické hodiny a dnešok je preboj s požiarom rozhodujúci. Pre požiare evakuovali 63 000 ľudí.
14: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
5: A vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. Na Slovensku čoskoro udrie ďalšia vlna horúčav. Sucho, silný vietor a vysoké teploty vytvárajú priaznivé podmienky pre šírenie ohňa. S rozsiahlými požiarmi už bojujú viaceré krajiny západnej a južnej Európy. O situácii u nás a o tom, či nám hrozí podobný scenár, sa redaktorka Kamila Chomová rozprávala s Valériou Longaverovou z Národného lesníckeho centra.
19: Viac ako 45% tejto krajiny tvoria lesy, takže tie lesné požiare tu rizikom sú.
20: Koľko lesných požiarov vznikne ročne na našom území?
19: To číslo nám variuje od 100 do 250, záleží to od viacerých faktorov. Kedysi v minulosti sme mávali aj okolo 800 až 1000 požiarov.
20: Aký bol najväčší lesný požiar na Slovensku?
19: V roku 1992 v Lozorne, kde horeli borovicové porasty a šírilo sa to dokonca cez štvorprúdovú diaľnicu. Bolo to v letnom období, myslím, že v auguste, čiže bolo veľmi teplo, sucho.
20: Bude riziko lesných požiarov v budúcnosti rásť?
19: Vzhľadom na klimatickú zmenu a oteplovanie je toto riziko veľké, pretože sa nám síce zrážky nezmenšujú, ale nerovnomerne sú rozložené počas roka. Čiže vznikajú dlhodobé dni, ktoré sú suché, teplé, bez zrážok, vegetácia vyschyná, tráva vyschyná, tam je potom to riziko požiarov vyššie.
20: Ako predísť lesnému požiaru?
19: Páčiari by sa nemali teda pohybovať v lese a odhodiť cigaretu, taktiež zakladať ohne len na vyznačených ohniskách. V čase dlhodobého sucha bez rážok, teda vôbec nezakladať ohne, tiež si dávať pozor na nejaké odhadzovanie odpadkov, skla a tak ďalej.
20: Čo spôsobilo rozsiahle požiare v Európe?
19: Rozsiahle požiare ovplyvňujú aj okolité krajiny, pretože pri horení v lesoch, pri rozsiahlych požiaroch sa uvoľňujú skleníkové plyny a tie vlastne prispievajú k oteplovaniu atmosféry, zadržiavaniu tepla v atmosfére, taktiež menia lokálne zrážky alebo vznik zrážok na tých miestach, kde sú požiare. Takže je to taký uzatvorený kruh.
20: Čaká v budúcnosti podobný scénar aj Slovensko?
19: Na našom území máme pomerne rozsiahle oblasti s rôznym stupňom ochrany, kde sa nám hromadí mŕtve drevo, či už stojace alebo ležiace, a toto je potenciálnym rizikom vzniku lesného požiaru, takže môže sa stať v budúcnosti pri dlhodobých suchách a bez zrážkových dní, že sa nám vyskytne aj požiar väčšieho rozsahu.
14: Šport.
5: Futbalisti trnavského Spartaka dnes zabojujú postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remize nastúpia v odvete proti CSKA 1948 Sofia na Národnom štadióne v hlavnom meste Bulharska. Obranca Martin Mikovič.
0: Už vieme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas. Tá agresivita, to nasadenie, to tam vždy musí byť, aj keď teraz posledný zápas to nebol, ale vieme, s jakým výsledkom tam ide. Čiže nemôžeme robiť chyby v obrane a byť nebezpečný v útoku.
5: Stretnutie s úvodným výkopom o 19.30 odvysiela naživo televízny Šport.
14: Predpoveď počasia.
15: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. V noci 17 až 11, v údoliach 11 až 5, cez deň 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Viať bude slabý vietor.
14: Žurnál Rádia Regina.
5: Pripravili a vysielali ho pre vás Ala Kováčová, Viera Pulešovská, Roman Kebísek a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
14: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín 24 minút.
14: Zelená vlna.
21: Nové nehody v Novákoch, staršia v Jelšovciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na nové nehody upozorňujete na vjazde do Novák z obce Koš aj zo Zemianskych Kostolian, zdržať by ste sa nemali. Následky staršej nehody odstraňujú na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec, prejdete striedavo. Za Žilinou smerom na Čacu sa v kolóne zdržíte 20 minút, v opačnom smere stratíte 10 minút. Na Bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom z Osenca blokuje pravý pruh odstavený kamión. Na 503 medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kulty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Kompa Záhorská Ves Angern nepremáva pre nízku hladinu Moravy. Nákladná kompa Štúrovo-Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: To najlepšie z Rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
2: Otvárame ďalšie z rozhlasových portrétov a pri ich počúvaní vás vítajú Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Dnes sa ocitneme vo svete, v ktorom voňajú divadelné šminky, ozývajú sa filmové klapky, šuchocú rozhlasové scenáre a prenikavo svietia televízne reflektory. Zavedie nás do nečlenčinohry Národného divadla Košice Ivan Krúpa, ktorý svoj hlas prepožičiava hollywoodskej hviezde Bruceovi Willisovi. Ivan Krúpa sa narodil pred 65 rokmi v obci Pruské, neďaleko Ilavy, a hoci svoje detstvo a študentské roky prežil na strednom a západnom Slovensku, divadelnej múze Thália sa upísal v dvoch východoslovenských divadlách. V Prešovskom divadle Jonáša Záborského a v spomínanom Košickom štátnom, v súčasnosti Národnom divadle. A čím chcel byť Ivan Krúpa, keď bol ešte malým Ivkom?
3: To vôbec netuším. Keď bol Ivko malým Ivkom Krúpom, asi chcel byť malým Ivkom Krúpom, lebo mu to vyhovovalo, lebo vložil po stromoch. Vyrastal som na dedine, ja som sa narodil v Pruskom, to je vlastne posledná dedina pred Vršateckým podhradím, a Vršatecké podhradie, tam už za tým končí cesta a tam je len Vršatec. Takže v takejto dedinke som sa narodil a bolo tam fantasticky, bol to krásny, dobrodružný život. Je tam nádherný kaštiel, za Komančou tam bola sípka, a je okolo nádherný park, kde boli bunkre z druhej svetovej vojny, kde sa dali nájsť historické zbranie. Som našiel šablu, lebo to bolo šľachtické sídlo kedysi. Takže ja som vyrastal tak, že mňa asi ani nezaujímalo, že čo raz bude, keď bolo vtedy tak dobre.
2: Žiadne také, že bagrista, strojvodca. Museli sa vás v škole pýtať, že čím chcete byť a čo chcete študovať?
3: Ja som na toto nemal vyhradený názor vlastne nikdy. Ja som sa aj hercom stal v podstate náhodou. Ja som nedosahoval bohviaké výsledky na strednej škole. Nie preto, že by som bol tupý, ale preto, lebo som bol strašný ulievak. Som strašne veľa chodil za školu, mal som kvôli tomu aj dvojku schovania. A raz, keď kamarát mal mať 4 štvorky a hovorí mi, že počuj, snáď ma v tom nenecháš, tak ja som mal 5. Takže tak, no. Ja som ako decko v tom Pruskom, kde som vyrastal, tam moja stará mama vlastne robila vedúcu v obuve. Ja som sa narodil v byte nad obuvou a potom som chodil pomáhať. Ja som mal taký malý modrý plášť, ten ho si obliekol, strašne rád to bolo vzrušo, lebo som mohol chodiť. Ja som bol krpatý, tak keď bolo treba niečo podať z regála, tak som musel vybehnúť na schodíky a tak. A vždy som bol, každý jeden raz, keď prišla nová učnica, tak som do nej bol zamilovaný. No a potom vlastne, to bolo už niekedy na gymnáziu, začala ma strašne baviť poézia. Vôbec neviem, kde sa to vo mne zobralo, tak ma nejak chytila tá poézia, že som sa tomu začal trošku venovať. Takže som vlastne začal chodiť na kadejaké súťaže a hviezdoslavové kubíny a ja neviem na čo. Zrazu prišli za mnou takí ľudia a že či si nechcem ísť zahrať do divadla amatérskeho. No tak som povedal, že a prečo nie, tak si idem vyskúšať. A ešte som chodil, mal som kamarátku veľmi dobrú, Zdenku, s ktorou som chodieval konferovať kadejaké akcie, tie budovateľské. Moderoval som aj politickú pieseň v Trenčíne, ale moderoval som aj Pádivého Trenčín napríklad, čo bola súťaž dychových orchestrov armádnych. V živote nikto nepočul toľko falošnej bláz muzik, jak ja. Nenávidím odtedy dychovku. Potom som sa nejako cez to moderovanie, cez tú poéziu som sa nejako dostal k tomu amatérskému divadlu.
2: To bolo kde?
3: To bolo v Trenčíne. Viedol to Beňo Michalský a vlastne to bolo Ačkové. To bolo akože už takmer poloprofesionálne divadlo. Na to sa ozval ešte ďalší pán, lebo to boli takí manželia Suchánovci v Trenčíne a oni mali zase také C-čkové divadlo, amatérske. A tam vlastne som hral napríklad so Števom Skrúcaným v tom čase, lebo Števa som potom pripravoval aj na vysokú vysokú školu, on bol odo mňa mladší. Tak nejako som sa prepracoval k tomu divadlu. No ale keď prišlo na to, že teda vysoká škola, mama mala nejakého známeho v Bystrici na cestovnom ruchu, mňa jazyky celkom bavili, tak som si povedal, no tak budem ekonóm, no však a čo? No a vtedy prišla táto Zdenka za mnou a hovorí mi, počúvaj, ale však to je v podstate jediná možnosť, ako si môžeš dať prihlášku na dve vysoké školy. Lebo toto má talentovky niekedy v marci. Niečo dobre, no tak si to napíšem. No a nakoniec ja som sa na to herectvo dostal a Zdenka nejako nie.

0: aj herci z východného Slovenska, ktorí študujú v Bratislave na VŽMU, väčšinou v tej Bratislave ostanú, pretože tam je veľa príležitostí. Ako ste sa vy dostali do Košíc a vôbec čo tam zohralo rolu, lebo vy ste už počas školy hosťovali v bratislavských divadlách. Čiže tých ponúk bolo, predpokladám, dosť.
1: Áno, ale peňazí nikdy nie je dosť a keď není za čo piť, človek robí čokoľvek, aby tie peniaze zohnal. No a to bola taká strašná zhoda náhod, myslím, že šťastných náhod, lebo s Jožkom Švoňavským, ktorý už sa teda nevenuje divadlu, robí teraz, myslím, nejakého maséra, má asi 200 certifikátov a je veľmi vyhľadávaný. Dozvedeli sme sa, že Prešovské divadlo ponúka štipendium. To bolo nejakých, myslím, 600 korún mesačne, ale s tým, že podpíšete na 5 rokov, že zostanete v tom Prešovskom divadle. My sme boli vtedy prváci a toto sa dalo 3., 4. ročník. Ale štvrtáci boli vtedy Marian Gajšberg, Boris Farkáš, Robko Šudík, Tibor Vokoun, Peťo Šimún. To bola vynikajúca partia. No a napríklad Marian Gajšberg s Ankou Šulcovou Gürtlerovou a Zaničkou Semanovou, s Edom Gürtlerom ako režisérom, odišli do Prešova. Potom tam ešte odišiel Béla Vojtek, Táňa Radeva a v Prešove sa spravila taká herecká grupa, že nakoniec my sme sa rozhodli, že do toho Prešova pôjdeme. Malo to aj finančný efekt a ešte navyše sme sa dostali do naozaj elitnej hereckej grupy, ktorá vtedy v tom Prešove bola.
0: No a viem, že so svojou pani manželkou, ktorá je tiež herečka a okrem toho ešte aj vynikajúca scenáristka, ste sa zoznámili najromantickejším spôsobom, aký vôbec človek môže zažiť, a to na skúška Romea a Júlie. To už bolo v Košiciach?
1: No áno, to bolo v Košiciach. Bolo to také, no, veľmi zložité, lebo Adriana už bola vydatá, ja som bol ženatý a už sme mali aj nejaké deti. No ale tak srdcu nerozkážeš, no. To predstavenie, ja som sa kvôli nemu strašne pohádal s Pepom Pražmárim, ktorý to režíroval, lebo ja som nechcel hrať Romea. Ja som na neho vrieskal, že dobre, že Merkúča šlak to traf, ale Romea, však už nemám vlasy pomaly starý, dedo som, čo ja môžem hrať Romea? A on na tom trval stále, no ale nakoniec sme to teda zvládli a celé sa to odpremierovalo. Bolo to jedno vynikajúce predstavenie. Peťo Koza tam robil šermy, to boli také šermy, že povedal, že také sa mu ešte v divadle spraviť nepodarilo a to bol ako naozaj starý harcovník. No a to predstavenie sa skončilo tak romanticky, že naozaj celé je to jeden veľký gíč, toto naše stretnutie s manželkou. My sme hrali nejaké predstavenie pre školu a zrazu vypadla elektrika. Asi v 2/3 predstavenia vypadol prúd. Takže chvíľu počkáme. Na to povedali, že je to komplikovanejšie. Tak títo ľudia, čo tam sedeli v tom hľadisku, že teda nemôžeme, že aspoň sviečky alebo niečo. No na to pribehol Marian Klaes, bezpečnostný technik, žiadne sviečky tu nebudú, nevypálime divadlo. Tak tí ľudia odišli von a o chvíľu sa nahrnuli do toho divadla všetci a my sme dostali za nákladiak kvetov. A Romeo a Julia v podstate v Košickom divadle nikdy neumreli. Lebo to posledné predstavenie, to bola derniéra, to bolo posledné predstavenie, kde Romeo a Julia nezomreli. A tak si veselo žijeme až doteraz.
0: To je úplne super, že v tom súkromnom živote vlastne tiež nemá váš Romeo a Adrianina Julia tragický koniec, ale že nádherne žijete dlhé roky.
1: Vyše 30 rokov sme spolu. Dokonca som si ju zobral aj druhý raz, lebo keď som mal 60 rokov, tak som povedal, že nechcem žiadne hodinky a hovadiny, ale že chcem ísť do Ameriky. Lebo už sme predtým boli a veľmi sa mi v Amerike páčilo, ale dávali sme východné pobrežie, tak hovorím, tak teraz ideme West Coast. Tak sme leteli do New Yorku, odtiaľ sme išli do Vegas, odtiaľ do Los Angeles, ešte odtiaľ na jednodňový výlet do San Francisca. No a keď sme boli vo Vegas, tak ja som vybavil Wedding Chapel aj s Elvisom Preslím, aj so 6-metrovou limuzínou a spravili sme si renewal, vlastne akože obnovenie manželského slubu. svadbu v Las Vegas. Proste bolo to úžasné, fantastické, nádherné.
0: No ale aj tak si myslím, že vás nemal druhýkrát sobášiť Elvis Presley, teda človek prezlečený za Elvisa, že to mal byť Bruce Willis. A viete prečo? A
1: nebol vtedy zrovna vo Vegas. Možno bol, ale niekde zašitý v Caesars. A ja som bol hrať vo Venetians, takže nestretli sme sa.
0: Ostanem na chvíľku pri tom Bruceovi Willisovi, pretože ja som vám to už raz pred rokmi povedala, že ja keď vás počujem, tak ja vidím Bruce'a Willisa, dabujete ho naozaj excelentne. Ako ste sa k tomu dostali?
1: Ďakujem veľmi pekne za pochvalu. Dostal som sa k tomu ako k väčšine vecí v živote, ako slepé kúra k zrnu. Totiž Peter Rufus daboval Richarda Gíra a daboval aj Bruce'a Willisa. No a zrazu sa títo dvaja stretli vo filme Šakal. Tak mi volal Bohuš Martinák, režisér, že on sa pýtal Rufusa, že teda koho chce dabovať a že on povedal, že Gíra. Takže či by som, to viem, že referencie na mňa tam dávali malá aj veľká Lenka Košické nejako, lebo sa pýtal, že či nevedia niekoho, kto by to zvládol a tak. Takže takto cez tieto referencie ma oslovil Bohuš Martinák, ja som prišiel, ešte sme robili nejaký prvý film s Willisom, ešte predtým Šakalom, Prísľub smrti, alebo jak sa to volalo, taká staršia vec. Hodil prvé dve slučky a Martinák hovorí, hlas v pohode. No, týmto vlastne som spravil konkurs na Willisa, no a odtedy mi to nejako prischlo.
0: A veľmi dobre, že vám to prischlo. Tešíme sa všetci vždy pri televíznych obrazovkách.

0: Vrátim sa späť z dabingového štúdia do divadla, respektíve na východné Slovensko, lebo by ma zaujímalo, či bol problém zvyknúť si na našu mentalitu, ktorá je taká, no nazvem ju len tak jemne, že iná.
1: Nemal som s tým teda takto. Ja som zažil v podstate kultúrny šok. Pretože narodil som sa na strednom Slovensku. Vyrastal som na západnom Slovensku, v Novom meste nad Váhom, v Trenčine. Študoval som v Bratislave. A potom som v 82. odišiel na vojnu do Trebišova. Ja som tu nikomu nič nerozumel. Čo znamená takoj, som sa dozvedel až po roku vojenskej služby. A keď som tam prišiel a povedal mi chlapík, že tam mi potrím to tú finžu, ne? Tak som vôbec nechápal, čo odo mňa chce.
0: Dobre, urobíme preklad pre našich ostatných poslucháčov. Takoj je hneď a potrím mi to tu finžuje, podrž mi ten prnček. Takže ste vlastne ani nevedeli, čo máte urobiť a s čím.
1: V podstate nie. A potom ma to bavilo, lebo ako táto zemplínština, ona je ešte krutejšia ako šariština, ktorá sa používa v Prešove, kde v podstate oni rozprávajú takmer normálne až na také srandovné veci, ako keď Jožo Stražan stretol takú fanušičku v autobuse a ona sa mu tak prihovorila a tak hovorí, no dobre, pán umelec, ale ja vás nechcem streamovať.
0: Áno, no my sme tu streamovali na východnom Slovensku ešte skôr, než to začalo na internete.
1: No a potom také, že keď sebe kúpiš dve triky fliky a dva škatulky tvrdých spartoch, toto boli ako také prešovské. A kvetata, zasa spomínam Stražanov, lebo to sú naši strašne dobrí kamaráti, čím sme roky robili v rádiu Super Shopu spolu. Tak kveta mala také, však to veľakrát používa aj v Supershope, že bodaj si čolo puklo a coce kukačka v harmoniu vyšedzela.
0: Ide vám dobre tá východňarčina? Počuť, že máte ten talent na jazyky. A hovorím o tom nie náhodou, lebo zhodou okolností práve na českej televízii beží seriál Pustina a baví ma vaša čeština. Špeciálne ste sa nejako pripravovali na to hrať v češtine?
1: Ne, vôbec nebele. Ja som vyrústal na Voskovci a Varichovi, na Šimku a Grossmanovi, takže ja som vedel z pamäti celé ich desky, tí monológy, Mládkovi a tohle. Proste ja som nejak s tou češtinou a tým, že to vlastne bylo i v tej slovenskej televízii pořád, že vlastne dobrý dubbing byl vždycky jenom český, pretože ten Barandov to dělal geniálne, tak ja som nejak s tou češtinou organicky vyrústal, takže s tým nemám absolútne žiadny problém.
0: Počuť, naozaj. A castingy na HBO produkciu sú asi také vážne, serióznejšie, nie? Bol taký casting na Pustinu?
1: Takto. Ja na castingy chodiť nezvyknem. A zavolali ma do tej Prahy a ja hovorím, Adriane, vieš čo, ale mne sa tam nechce ísť, čo tam trepať teraz niekde. Keby chceli videovizitku, tak im pošlem, ale toto sa mi nechce. Ale zhodou okolností, zase to bola taká náhoda, že dovidenie. Zhodou okolností Ada išla na novú drámu. Išla na týždeň do Bratislavy a hovorím, na čo ja tu budem teraz týždeň sám bez teba? Mal som tam predstavenie, čiže nemohol som ísť s ňou. Čo tu ja budem robiť? A hovorím, vieš čo, syn býva pri Prahe v Přezleticích. Hovorím, vieš, ja skočím pozrieť Maťa, vnúčata a zastavím sa, im zavolám, však je to sobota, možno tam ani nikto nebude, ja im zavolám, že teda či sa tam mám zastaviť alebo nie. Tak som zavolal tej pani produkčnej, ona hovorí, jasne, jasne, pane Krupo, zastavte sa, určite, určite, bude vás tady čekať kameramán, bude vás tady čekať sparing, takže klidne prijedte. No tak on, tak dobre, no tak cestou za synom som sa zastavil v tom kaste v Prahe. No a dlho sa nič nedialo. A zrovna som mal narodeniny 25. mája a zrazu mi zazvonil telefón a oznámili mi, že pán Krúpa, obsadili sme vás do seriálu na Markíze. Dobre, o 10 minút zazvonil telefón a volala tá pani Madla, pane Krúpa, oni vám to dali. No, takže vlastne k narodeninám som dostal dva seriály. Bola to úžasná práca, bola to nádherná skúsenosť. Ivan Zachariáš, vynikajúci režisér. Ono ťažko porovnávať naše produkcie s touto americkou produkciou, to vám povie každý herec, pretože tam je to penzum peňazí, toho zabezpečenia materiálneho je neporovnateľné. Tak ako keď tu točíte film, už nehovorím o seriáli, tak keď točíte film, tak väčšinou točíte nejakých 6-8 obrazov denne a tam sa točili 3-4 obrazy denne. Čiže ten komfort, nejaký časový stres, nejaký tlak, všetko sa dalo vycizelovať do toho najdokonalejšieho najdokonalejšieho a myslím, že to potom na tých seriáloch aj vidno.
0: Takže Pustina, na to určite rád spomínate. Čo ešte, na čo rád spomínate z vašej televíznej a filmovej tvorby?
1: Ja mám túto robotu strašne rád. Mňa hrozne baví točiť. Takže ja vlastne pozitívne spomínam na 90% vecí, ktoré som robil. A v poslednom čase sa zadarilo. Robil som pomerne veľa seriálov. To boli Tí vlci, potom to bolo Ultimátum, Nový život, Hranica, teraz robím aj V nemocnici, teraz sa dokončuje seriál Míša v Košiciach, 16-dielny seriál, ktorý sa točí tu v Košiciach. Teraz ma oslovili do Dunaja, takže chvala Bohu, tej práce mám strašne veľa a je to výborné, lebo sa stretnete so strašnou kopou nových ľudí, mladých ľudí, plných energie. Musím povedať, že mladá herecká generácia, s ktorou som mal momentálne tú čest spolupracovať, sú všetko úžasní ľudia. Vôbec som sa nestretol s tým, že by bol niekto nejaký fracek rozmaznaný. Všetko sú to ľudia, ktorí majú k tomu umeniu pokoru, ktorí chodia na plac pripravení, takže klobúk pred nimi dolu.

0: keď film a televízia vás bavia, určite vás baví aj divadlo. To poznať na tej scéne. Máte z tých divadelných postav nejaké, na ktoré sa tešíte?
1: Takto. Ja mám divadlo naozaj veľmi rád. Mám, aj keď som z neho veľakrát už unavený, lebo predsa len však som tam skoro 45 rokov. A je to čím ďalej tým ťažšie. Aj postavy, ktoré sa mi páčia, ktoré mám rád, sú vlastne pre mňa čoraz náročnejšie, pretože už som vo veku, kedy mám ten repertoár nie taký rozsiahly, ako som mával, lebo kedysi, keď som nastúpil do Prešova, tak som mával v repertoári 11-12 titulov, hral som 31 predstavení do mesiaca. To bolo proste strašné. Teraz už sa to trošičku zredukovalo, ale ako si sa rozhodli v tom divadle absolútne ignorovať môj vek a dávať mi predstavenia, ktoré sú tak textovo náročné, že ja hovorím, že každé jedno z tých predstavení je za tri normálne. Je to jedno, či je to chrobák v hlave, ktorého síce už hráme 20 rokov a keď do mňa kopnete o pol noci, tak vám ho odrecitujem celého. Ale je tam Škola žien, čo je 50 strán Alexandrínu. Vo verši sa veľmi ťažko improvizuje, aj keď dá sa. Ja mám vymyslenú takú vetičku tam, že keď náhodou zabudnem text, tak poviem, že mám pocit, že mi prihára, asi musím navštíviť čepkára. A už som to aj niekoľkokrát použil a dosť sa to ľuďom páčilo. No a teraz vlastne toho Amadea, čo robím, to je vražda. Tam je tak obrovské kvantum textov, ale zasa na druhej strane mám fantastickú pomocničku v Alene, ktorá robí jedného z tých dvoch chýrnikov, ktorá je okrem toho, že je vynikajúca herečka, je neuveriteľne pohotová. Dokáže alebo nahodiť, aby sa človek našiel v tom texte, alebo vás úplne vyseká z toho, že to vlastne spraví ona. A v čom je dokonalá úplne, je, že ona vám ešte potom aj vysvetlí, prečo ste vlastne ten text zabudli a že to vôbec nebola vaša chyba. Ja hovorím, to je geniálna kolegyňa.
0: Tak rovno dodajme, že ide o Alenku Ďuránovu, aby ľudia vedeli, koho tu takto chválite.
1: Alenka je geniálna kolegyňa a vo všetkom. Však hráme spolu v Škole žien. To je radosť s ňou byť na javisku. A nehovorím to teraz preto, lebo je šéfka. Ja už sa na to môžem vykašľať, ja som na dôchodku. Hovorím to vyslovene nezištne, hovorím to preto, lebo to tak je.
0: No a spomínali ste ten vek, teraz tu padlo slovo dôchodok. Nie je žiadnym tajomstvom, že toho 25. mája ste mali také polookrúhle narodeniny 65. Prežívate nejako ten vek?
1: Ja absolútne nie. Ja hovorím, pokiaľ mi slúži zdravie a teda ako tak aj tá hlava, tak vôbec nemám dôvod riešiť akýkoľvek vek. Dostal som k 65-ke saxofón. Tak ja sa teraz učím hrať na saxofón a je to úplne, je to zábava, je to nádherná detektívna práca, pretože napriek tomu, že som 6 rokov hral muzikály, ja nepoznám ani notu. Muzikály som robil tak, že som požiadal pána dirigenta, aby mi nahral melódiu, ktorú mám spievať. On mi ju nahral na klavíri, vybrnkal a ja som sa takto vlastne potom učil spievať. Čiže mne, keď dáte do ruky noty, pre mňa je to rozsypaný čaj, ja tomu vôbec nerozumiem. Takže ja vlastne aj na tom saxofóne sa učím všetko podľa sluchu. Ja si vymyslím nejakú pesničku, ktorú sa idem teraz učiť, napríklad Krstného otca. Už to viem zahrať, som veľmi šikovný. Prvé, čo som sa naučil, bolo Happy Birthday, pretože ja mám narodeniny v máji a dcéra v júli a povedala, že do jej narodenín sa musím naučiť hrať Happy Birthday, tak som sa naučil. Tak mám stále také challenge, alebo proste baví ma napríklad učiť sa angličtinu. Angličtina je jazyk, ktorý sa nedá naučiť. Ja síce hovorím jak apač, ale hovorím strašne rád. A je mi to úplne jedno.
0: Čo robí Ivan Krúpa, keď nehrá, neskúša, neučí sa hrať na saxofón, neučí sa cudzie jazyky, alebo možno by som to tak infantilným humorom sa opýtala, čo robí Ivan Krúpa, keď vonku padajú krúpy?
1: Ivan Krúpa strašne rád leží a čumí do televízora. Áno, ja zase nie som nejaký ani kutil, ani záhradkár, ani nič. Chvála Bohu, že sa nejaké voľno občas objaví, lebo naozaj herecká robota je robota na 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Čiže keď necestujem do Bratislavy, čo je hore dolu 10 hodín a medzi tým ďalších 12 hodín vyrábam seriál, po týždni, kde toto robíte 4-5 dní za sebou v kuse, tak naozaj úplne najlepšie zvaliť sa do postele, pustiť si tam nejaké streamovanie a čumieť na seriály. Strašne ma to baví. Odreagujem sa napríklad pri varení. Hrozne rád varím.
0: Toto je novinka pre mňa, že aj varíte. A keď ostanem pri infantilnom humore, aj krúpovú polievku?
1: Nie. Už som to niekoľkokrát jedol, pripadal som si ako kanibal, ale krúpovú polievku neviem robiť. Viem, že toho existuje viacero veľkostí a viem, že po maďarsky sa to povie dara, lebo to ma naučil Attila Bočársky, lebo ten mi hovoril, že siastok dara. Takže tak.

0: Rozhlas by bol veľmi divný a zvláštny, keby nevyužíval to, aký máte krásny hlas a ako s ním viete pracovať a využívať aj ten talent. Takže určite sa vás opýtam jednak na tú Supershopu, ktorú ste už koniec koncov spomenuli, ale aj na to, že čo vás práve na rozhlase baví?
1: No, najviac ma bavia manželkyne hry.
2: Na rozhlase ma baví strašne to, že rozhlas je také zvláštne médium. Je veľmi podobný literatúre. Pretože aj v knihe, keď čítate knihu, tak si predstavujete. Dobre, on ten autor vám ponúkne nejaké obrazy prostredia, ponúkne vám nejaké charaktery, ale vy si do toho musíte doplniť konkrétne priestory, konkrétne tváre a presne to isté sa deje aj v rozhlase. Ten rozhlas vytvára zvukovú ilúziu nejakého prostredia, nejakého somatotypu, nejakého charakteru, teda hovorím o postave, a vlastne ten divák nevidí toho človeka, ktorý to hrá. Čiže na základe jeho prejavu, na základe jeho temperamentu, na základe jeho hlasu si dosádza do toho vlastné obsadenie. A to je na tom strašne krásne, že ten rozhlas vlastne takto povzbudzuje tú fantáziu toho poslucháča v tomto smere.
0: Bolo ťažké robiť humor? Rozhlasový?
1: Ja si nepoviem nič nové, keď poviem, že robiť humor je strašne ťažké, pretože keď to nevíde, tak je z toho jeden kardinálny trapas a ja síce hovorím, že ja mám na hanbu diplom, ale nie je to nikdy nič príjemné, keď sa také niečo deje. Proste keď to tam položíte a čakáte tú reakciu a nič. A to je strašné.
0: Ale takých situácií určite nebolo veľa.
1: Nestáva sa to často, ale keď sa to stane, je to strašne, strašne nepríjemné a nikomu na svete to neželám.
0: Máte ešte nejaké nesplnené herecké sny alebo niečo vysnívané? Nemusí to byť vo sfére herectva.
1: Už herecké sny asi veľmi nie. No, hovorím, baví ma tá robota, každú príležitosť beriem ako výzvu, ale že by som, viete, takto, ja sa v živote riadím takým krédom, že ja od života nič neočakávam. A potom som vždy príjemne prekvapený, keď niečo príde. Nerobím si nejaké plány zásadné. Ja som k väčšine vecí v živote prišiel náhodou a asi ma náhoda má rada. Takže nemám nejaké zásadné ani plány. Dúfam, že sa mi podarí zostať pri relatívnom zdraví, pretože ako náhle človek fyzicky a mentálne stíha, tak potom tých príležitostí je strašne veľa. Keď si uvedomíte, že v podstate už v mojom veku začína byť pomaličky núdza o hercov. Takže zostať zdravý a vtedy je možné všetko.
0: Máte nejaké divadelné rituály predtým, než vyjdete na javisko?
1: Nemám. Nemám žiadne rituály, nemám nič. Proste tak, jak som, tak vylezem na to javisko. Sú kolegovia, ktorí majú nejaké takéto zaužívané nejaké stereotypy a potom sú takí, ktorí proste, keď ide na výstup, tak robí vzadu drepy, kliky, prefacká sa, ja neviem čo, aby sa dostal do nejakého napätia. Ja sa vždy pýtam, tak čo si ty za herec? Tak alebo dám, alebo nedám, nie? Takže sa tu budem kopať do zadku.
0: A je väčšie ocenenie aplauz obecenstva, alebo keď získate nejakú cenu? Tých cien ste teda získali niekoľko.
1: Ceny sú príjemné, ale väčšinou je to formalita, za ktorou je nejaká aj politika a ja neviem čo všetko. Ale za tým výkonom na javisku nie je nejaká politika. A keď sa to tomu divákovi páči a zatlieska vám za to a zasmeje sa z chuti a vytvoríme si navzájom nejakú príjemnú atmosféru, lebo tak ako my obohacujeme, aspoň dúfame, niečím diváka, tak zasa spätne divák samozrejme obohacuje nás. A keď táto interakcia funguje, je to geniálne, je to dokonalé a je to niečo money can't buy, ako hovoria, čo sa nedá kúpiť za peniaze. Takže úžasné.
0: Hercovi Ivanovi Krúpovi, slovenskému Bruceovi Willisovi želáme ešte veľmi veľa úžasných zážitkov. A to tak divadelných, rozhlasových, televíznych, filmových, ako aj tých v súkromnom živote. Poslucháčom za pozornosť pri počúvaní ďalšej časti Portrétov ďakujú Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v septembri 2024.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Druhá časť má názov Daj grošík. Rozpráva Dušan Jamrich.

Raz v Terchovej bohatému krčmárovi Dajgrošíkovi zaviazol vo výmole ťažký voz so sudmi. Darmo zúril, čeľaď preháňal a volky trápil. Zadné kolesá sedeli v blate až polsky a nech sa dialo, čo sa dialo, ani sa nepohli. Len blato posmešne čvachtalo a mľaskalo. Mľasky, mľask, nepustím, ešte viac, podržím. Hej ty, skríkol tučný krčmár na zvedavé chlápiatko, čo sa zobďaleč prizeralo. Pačmagáka si, čo oči vypliešťaš? Či nevidíš, že potrebujem pomoc? Chlápetko mlčky podišlo k vozu, vyhrnulo si rukávy a chytilo sa uviaznutého kolesa. Ha, ha, ha, akurát na teba čakáme, valibúčik, rehotali sa sluhovia. Nože nezavadzaj, radšej domov utekaj a chlapov zavolaj. Počul si, hneď a zaraz bež. Zadupotal nahnevaný krčmárisko, až zapadol po kolená do blata. Chlápetko odbehlo a namrzeného krčmára sluhovia z blata ťahali. Zanedlho prišlo 7 mocných chlapov z dediny. Hej, rup! Zapreli sa všetci do voza. Darmo im však na čelách povrazce navierali, darmo im oči z jamúok od námahy vyliezali. Kolesá sa ani nepohli, ako by ich čerti v pazúroch držali. Len blato ďalej mľaskalo, svoju posmešnú pesničku si húdlo. Tučný krčmárisko až poskakoval od zlosti. Lenivci, leniví, lepšie sa zaprite, silu nešetrite. Najradšej by som vás všetkých bičom vyobšíval. Hej, rup! Zapreli sa chlapi do vúza, ale kolesá sa ani nepohli. Dajte mne sprobovať, ozvalo sa chlapča. Čušíš ho tam, skríkol ktorý si sluha. Teraz nie je čas na žarty. Papľuch aký si, nebudeš si z nás posmech robiť, rozneval sa krčmár a zahnal sa na chlapca bičom. Ej veru, kto vie, čo by sa porobilo, keby jeden z chlapov nechytil krčmárovi ruku. Nechajte ho, vraví, nech sprobuje. Je to Jánošíkov chlapec, malý Jánošíček. Môž byť sa na otca podal. Krčmárisko zostal ako obarený. Jánošíček, ľapotal celý vymenený. No, choď synáčik, vyskúšaj si siličku. Keď sa ti podarí voz vytiahnuť, dostaneš zlatý dukátik. Krčmárovi z úst med tiekol a kolená sa mu od strachu podlamovali. Hej, veru, vedel on dobre prečo. Veď ten krčmárisko nebol nik iný ako dávny Jánošíkov druh, zradca Gajdošík. Zamešec toliarov, čo dostal zalapeného Jánošíka, postavil si krčmu a spokojne si žil. Zdieral chudobu a zhrňal dukáty. Aj meno si premenil, aby ho nik nespoznal. Namiesto Gajdošík volali ho Dajgrošík, pretože grošíky nadovšetko ľúbil. Od dobrého života obrovské brucho mu narástlo a od zlej nátury sa mu fúziská zježili ako nahnevanému kocúrovi. Veru, nik by v ňom voľakedajšieho hôrneho chlapca nehľadal. No faloš a klam zradí sa sám. Malý Jánošíček si vysúkal rukávy, popľul dlane, chytil voz za oje a zľahka potiahol. A div sa svete, blato začvachtalo a šup, hneď kolesá na pevnej zemi stáli. Krčmár i čeľadníci len oči od údivu vypliešťali. Fíha, to je valibuk, hýkali sluhovia. Veru, že ho na hustom brde tkali. Bodaj skazu vzal, šomral si popodnos krčmár. Len ten mi tu chýbal. Keď sa dozvie, čo som zač, razom mi za otca účet vystaví. Nebudem mať pokoja, pokým sa mi bude popod nohy pliesť. Musím sa ho dáko zbaviť. Radšej prú, ako bude neskoro. Zavolal si Jánošíčka a dal mu zlatku. Tu máš, siláčik, za dobrú robotu. Jánošíkov chlapec stál vedľa voza a prezeral si ligotavý peniaz.
Išiel si oči vyočiť, veru taký ešte nevidel. Poteší sa babka Striguľa, vravel si. Nebude ľutovať, že ma pritúlila. Jánošíček zlatý dukát obdivuje a zradný krčmárisko čertovinu kuje. Potajomky bočnicu na voze uvoľňuje. Tresk! Bočnica spadla a ťažké sudiská sa kotúľajú rovno tak, kde chlapča stojí. Bum, bác, hop, tresk a plesk. Hej, veru, nebolo by viac Jánošíčka, nebolo. Hoci sily za 100 chlapov mal, telo mu predsa len z mesa a kostí narástlo, nie zo železa. Nebolo by viac Jánošíčka nebyť starého sluhu. Ten v poslednej chvíli strhol chlapca na bok. Aby to čert vzal, mohol som mať po starostiach nebyť toho starého trkvasa. Krčmár naježil fúziská a hromy blesky metal na nešťastníka. V zápätí začal horekovať, rukami zalamovať, zúriť. Ach, ja úbožiak, o všetko svoje imanie prídem. Taká škoda, vy leňo si na nič hodný. Ako ste to bočnice upevnili? Reval krčmár na sluhov a mlátil ich bičom, kade zasiahol. Najviac toho starého, čo Jánošíčkovi život zachránil. Hej, veru, kto vie, čo by ten falošník ešte povystrájal, keby si nebol všimol, že Jánošíkov chlapec zo zeme vstáva a v očiach sa mu hnev blízka. Bol on veru spravodlivej nátury a každú krivdu za svoju vlastnú bral. Smelo si zastal pred krčmára a takú tomu zaspieval. Pobyže ho poby, kto tu krivdu robí? Pobyže ho hrozne, čo ho priam čert vezme? Nečakal veru zradca Gajdošík, kým Jánošíkov chlapec svoju hrozbu splní, sluhov sa zastane a pána vyplatí. Vyskočil na koňa a už ho nebolo. Kto zle urobí, uteká, hoc ho aj nikde naháňa, zašomral starý sluha, keď sa krčmár stratil v kúdole prázdne.

0: takúto. Nebojím sa pána, ani úradníka, ba ani hajdúcha, ba ani hajdúcha, čo po chrbte búcha. Starý sluha s úľubou pozrel na smelé chlapča a vraví:
1: darmo, je to jánošícka nátura. Dobre si ho, kamaráti, obhliadnite. Hej, veru, ešte neraz sa o jeho statočnosti presvedčíte.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

za skriňou starou tajný vchod vedie. Do sveta kúziel odvážny krok. Zaškrípu dvere, cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hosti.

chod vedie do sveta kúziel odvážny krok. Kopítkom o zem,

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na web.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare raňale te rajale, bis minuti anglefta ori, anas tumenge ormano lav. Ada divestumenge anas vakeri ben palik sportovo aci ben, šukaršuni ben tumenge mangel orman gorol. Omari ben Andre Klitka, lidžal ča nabud minuti, nopal do ik dema viben či čala viben, im bučona pari buti te treningi. Andre Klitka diken ča mari ben, nopala te o manušengere ači bena, lengeri disciplina sune te drom, savo ači liekeja to de laveha, te napis del tele. Palkada sa steho ači ben lučencoste, noc gladiátorov, kepes marenas omurša teho romňa, e atmosféra tu megajnol omilam berko. Pale organizácia Kale Ačimnaske Terdel Rom sa vo Sikavel hoj teoromađanen tekenem bare športova projekti u leskeri buti Sikavel hojo športožďano teanen dromko restipen teke pozitívno prezentácia. Vakerel o Pavel Berki.
2: Ja mám rád veľké výzdy,

0: organizátorom Noci gladiátorov, ktorý už máme vlastne 12. ročník. Zároveň som viceprezidentom Slovenského zväzu MMA a zároveň som prezidentom Celosvetovej federácie XFC Slovakia, ktorá patrí medzi najlepšie organizácie na svete.
1: Pán Berky, keď ste pred rokmi začínali s myšlienkou organizovať bojové podujatie, predstavovali ste si, že raz bude Noc gladiátorov patriť medzi významné športové akcie na Slovensku?
0: Určite patrí to medzi moje vízie. Ja som prežil celkom zaujímavé detstvo. Pochádzam z normálnej robotníckej rodiny a presne z doby, kde cigáni nemali nejaké to slovo a museli sme si všetko tak vydobiť v tých takých 90-kách, kedy ten nacionalizmus bol u nás na Slovensku veľmi silný a my v Krtíši, myslím si, že sme si s tým celkom dobre poradili. Vždy to bolo také bojovné, že necháme sa utláčať a to isté sa stalo aj so mnou, keď som nastúpil na vojenskú strednú školu, že som chcel byť ten, ktorý nebude nikdy už podceňovaný, pretože zažíval som to vždy, či už na základnej škole, či na strednej škole, nejaké také, že ukazovanie prstom a cigáň a neviem čo. Ja som za to v podstate vďačný. Toto sa stalo a to ma viacej tak štartovalo a vždy som chcel sám sebe dokázať a zároveň aj ostatným, že aj cigáni majú to právo nejak fungovať, žiť, vyčnievať a byť lepším a dokonca aj vzorom pre ostatných.
1: Čo bolo najväčšou motiváciou vytvoriť práve takéto podujatie v Lučenci?
0: V Lučenci už to malo byť raz, asi tak rok dozadu. Nepodarilo sa to, preto to stalo tak stále vo mne. Oslovili nás potom samotní Lučenčania, podnikatelia, ktorí chceli toto podujatie mať. Podali sme si ruky, išli sme na to a urobili sme jednu z najlepších kampaní do dnes, myslím. V tomto meste sme tu prvýkrát a tá tribúna ukázala, že sme spravili dobrú robotu.
1: Bojové športy nie sú iba o sile. Čo podľa vás učia človeka, najmä tých mladých ľudí?
0: Určite ich učia nasmerovať tú svoju energiu niekam. Tá energia by nemala byť nasmerovaná na nejaké to prežívanie a že nám uteká život pomedzi prsty, ale že niečo tvoríme, niečo budujeme, sme súčasťou nejakej komunity, ktorá má pravidlá, ktorá má filozofiu nastavenú o tom, že aj keď sa viem byť, tak viem sa aj kontrolovať, že som vzorom pre ostatných, že keď niekto na mňa skočí na ulici, že proste musím sa vedieť ovládať. Tie bojové športy sú najlepší východný prostriedok na svete. A podľa mňa všetci rodičia, dajte svoje deti na bojové športy. Tie bojové športy, či už len počas toho tréningu, musí veľakrát to dieťa samo za seba bojovať. A to presne vytvára tú osobnosť toho človeka. Zvykne si, že je normálne prehrávať, že je normálne byť lepší nad druhým. Už len tá pravidelnosť tých tréningov je podstatná, pretože vytvorí to nejakú disciplínu, nejakú tú zodpovednosť.
1: Možno niektorí rodičia sa boja tej agresivity skrytej. Možno sa boja to, že to zneužijú povedzme v škole, na ulici.
0: Môže sa to stať. Určite aj ostatní tréneri dbajú na to, aby sa také niečo nestávalo. U nás v mojom gyme sú prísne pravidlá, majú prísne zakázané to aj v školách vôbec ukazovať, či už len tak iba predstierať, že nejaké tie bojové umenie. A keď je napadnutý a vie to inak, ako by sa mal brániť nejakým protiútokom, tak vie, že čo to bude znamenať, keď príde na tréning a ja sa to dopočujem. Nie som pre nich len tréner, som pre nich otec, kamarát, mentor, manažér. Vlastne to vidieť aj na tom Viktorovi Kováčovi.
1: Čo znamená pre slovenských zápasníkov, aj rómskych, možnosť postaviť sa proti medzinárodnej konkurencii?
0: Určite veľká motivácia. A my musíme dokázať, že my ako komunita, menšina, že aj my sme tu a že vieme robiť veci, ktoré majú veľký dosah. Určite bojujte za seba, bojujte za to, že máme čo povedať, máme čo ponúknuť.
1: Ako vyberáte zápasníkov? Rozhoduje športová kvalita, atraktivita zápasu alebo príbeh konkrétneho bojovníka?
0: Určite ten príbeh musí to dávať zmysel, musí to byť v tej téme, napríklad ako v tomto meste sme použili regionálnych zápasníkov, miestnych, dobre to odpromovať a určite príbehy predávajú.
1: Ako vnímate rozvoj ženského MMA a bojových športov?
0: Ženské MMA je veľmi potrebné na tejto scéne. Je veľmi málo žien, ktoré sa venujú tomuto. Chceli by sme takto motivovať akože ostatné baby. Ako ja mám v gyme zo pár žien, ale nie každá chce zápasiť a bojovať na tejto scéne. Preto za každú ženu, ktorá je odhodlaná do tej klietky vstúpiť, veľké vďaka. A dokonca tá pani Nikola, ktorá ide bojovať za svojho malého syna, ktorý je po 22 mesiacoch, kedy bol zdravý chlapček, ostal úplne nehybný. A bojujú už 2 roky a zvládajú to perfektne a ona ku mne chodí na tie ženské tréningy v gyme, ktoré máme. Ona sa rozhodla, že ona ide dať zápas, takže dávame tomu priestor a sme za to veľmi radi, že môžeme im takto pomôcť.
1: Čo by ste odkázali našim poslucháčom? Majú sa venovať bojovým športom?
0: Určite áno. A bojové športy sú ozaj fakt jedným z najlepších výchovných prostriedkov. Ale najviac človek bojuje sám so sebou. není ani ten súper v klietke ten, ktorý bojuje proti mne, ale väčšinou má každý človek svoje vlastné boje vo vlastnej hlave. Nie ste v tom ľudia sami, neostávajte v tej svojej hlave. Určite choďte medzi ľudí do takejto komunity, ako sú bojové športy. My vo všetkých gymoch, my sme všetci rodina. Vo všetkom si pomáhame, o všetkom si všetko povieme a určite každého jedného nasmerujeme na tú správnu cestu.
2: Prenos gladiátorov pez Marena z Teoromňa. O Milan Berku, Vaker, Lasla, Trňa, Džuvľaha, Savikelďa, Avri. Vyčinil pes Diana Škondričovou.
3: Môj ujo, Ilia Škondrič, aj môj tatino, oni sa tomu venovali. Už viac menej od maličko, oni pomáhali na Slovensku ako keby zakladať tieto športy. Môj ujo má aj gym a vlastne oni ma k tomu tak viedli.
1: Čiže oni boli vaši prví tréneri?
3: Dá sa povedať, akože minimálne oni ako prví ma brali na tie tréningy, dávali mi nejaké lapy a tak.
1: Stretli ste sa na začiatku s predsudkami?
3: Ani nie, ale akože stále sa mi stane niekedy, že príde za mňa nejaký chalán, keď mu poviem, že robím bojové športy a je taký, že on by ma porazil, on by ma zbil, že stále majú niektorí takéto ego, ale väčšinou nie, ja som obklopená hlavne takými, že čo sa tomu venujú, takže oni to ako keby chápu a už sú tak inak nastavení.
1: Čo vám bojový šport dal ako žene?
3: Asi tak, že najviac sebavedomie podľa mňa. Proste aj do toho zápasu treba ísť s takou hlavou, viete, že proste, že to zvládnete a tak, a podľa mňa ako žena a proste väčšina bab má akože problém so sebavedomím a tak, a toto mi určite pomohlo sa tak viac cítiť lepšie sama za sebou.
1: Môžete našim poslucháčom, ale hlavne poslucháčkam povedať, či tento šport je aj dobrý na formovanie postavy alebo v rámci fitness, zdravia?
3: Určite áno. Podľa toho asi, že ktorý bojový šport, dal napríklad Thai box a tak, je strašne dobrý na kondíciu a ako je to veľmi dobré kardio podľa mňa.
1: Myslíte si, že dnes majú dievčatá viac možností presadiť sa v športe?
3: Tak stále je nás podľa mňa málo tých dievčat, ale je ich určite viac ako kedysi, takže asi áno.
1: Čo by ste povedali mladým dievčatám, ktoré majú sen venovať sa bojovým športom?
3: Tak neviem, keď to chcú skúsiť, tak nech do toho určite idú. Na začiatku to nikdy nebude ľahké, nikomu to od začiatku nejde a proste bude veľmi dlho trvať, kým sa v tom zlepšia, ale má to tak každý a hlavne, aby sa ani nehambili za to, že proste im to nejde, pretože každý tak začínal a nikto ich za to nebude posudzovať a keď áno, tak to sú proste taká skôr menšina, ktorá to bude robiť.
1: Vy ste dnešný zápas vyhrala. Čo bolo najťažšie na tomto zápase? Nebojíte sa krvi? Zranenia?
3: Tak to je dobrá otázka, lebo ja mám strašne citlivý nos. A ja som sa bála už v prvom kole, že vlastne mne stačí párka do ňa trafiť a hneď sa mi spustí, že extrémne krv. A som prekvapená, že sa mi to nestalo. A čo bolo najťažšie, tak na to, že to bol jej prvý zápas, tak sa veľmi pekne pripravila a ja už som videla v tom druhom kole, že ako keby tak točilo, viete, že už to ako keby vyšlo vypnúť a stále sa proste nedala na tú zem a mňa to tak potom furt, že ešte treba a také.
2: Prekada A či B navlo o športovci na čandale Slováčikov. Peskoro dýkymem pro MMA a mege pendiau Američanos Jeremy Kimball.
4: I'm Jeremy Kimball, I'm from Colorado in the United States.
2: Volám sa Jeremy Kimball, som z Colorada v Spojených štátoch. V akej váhovej kategórii súťažíte? V ťažkej váhe. Pamätáte si svoj prvý tréning a čo vás tedy najviac bavilo? Trénujem od 5 rokov s mojim otcom a robím to stále. Koľko hodín denne sa pripravujete na tento typ zápasu? Iba niekoľko hodín. Mám už deti, takže väčšinu času trávim s nimi. Pracujem, ale vo voľnom čase trénujem veľa. Čo je náročnejšie, pripraviť telo alebo myseľ? Hlavne myseľ. Odísť od manželky a deti, to je to najťažšie. Ale keď už som tu, tak to ide. Čo vám prebehne mysľou tesne pred vstupom do arény? Vlastne nič. Myseľ vyprázdnim a proste idem bojovať. Reagujem na to, čomu musím čeliť. Pri pohľade zvonku vyzerá zápas dosť agresívne, ale vo vnútri je to o disciplíne a rešpekte. Súhlasíte? Hej, keď sme už raz v klietke, ideme si po krku. Myslím, že ten rešpekt a to ostatné, to príde až po zápase. Keď ste vnútri, nemôžete rešpektovať nikoho, musíte bojovať a urobiť všetko pre víťazstvo. Čo vás boj naučilo v živote? V mojom živote bojujem vlastne o všetko. Dostať sa sem je boj, dostať sa do UFC, najvyšší zápasnícky šampionát je boj, o rodinu musím bojovať, všetko je boj. Kto je váš športový vzor? Vždy som mal za vzor svojho otca. Akú najväčšiu chybu robia začínajúci športovci v oblasti bojových umení, že nedodržiavajú správny režim, nenajdu si ozajstného trénera a naletia na falošné sľuby. A to pre nich nemusí dobre skončiť. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí dúfajú, že si to s vami raz rozdajú v aréne? Ak to dokázal ten bucľatý chlapík z Colorado, tak to dokážeš aj ty.
4: Hey, if this chubby guy from Colorado can do it, you can do it too.
2: Omarek Budínsky, Hino Čechos, u Maribnáskeho športozles Interesinel i Marci Knorestara.
5: Zápasím ve váhové kategorii do 77 kg a mám 22 let. Svůj první trénink si úplně takhle nepamatuju, ale pamatuju si, kdy jsem viděl svůj první zápas a bylo to na základce. Bylo to o přestávce a ten sport si vybral mě, ne já jeho.
1: Koľko hodín denne venujete príprave pred veľkým zápasom, ako je povedzme dnešný zápas?
5: Tak záleží, jak dobrou mám regeneraci, ale převážně jsou to dvoufázové tréninky, když jde všechno dobře, tak až tři, ale převážně nějaký tři hodiny denně.
1: Čo je podľa vás ťažšie? Pripraviť tělo alebo hlavu?
5: Hlavu. Protože se jdete zavřít do klece s někým, kdo vám chce ublížit, tak že zaspinkáte.
1: Čo sa odohráva v mysli bojovníka niekoľko sekúnd pred vstupom do klietky?
5: Konkrétne ja asi myslím na mamku a na lidi doma. Asi nic víc a jenom soustředění, fokus.
1: Máte aj nejaké rituály?
5: Ja som silne věřící, takže určite sa pomodlit a do klece stoupit pravou nohou.
1: Súboj vyzerá agresívne, ale za tým je disciplína a rešpekt. Ako to vnímate vy?
5: Tak respekt tam určitě musí být. Můj soupeř mi ho teďka moc neprokázal, takže za to bude pikat.
1: Ako sa to prejavuje, keď súper, povedzme, vo vašom prípade, že neprejavil úctu alebo rešpekt?
5: Převážil o kilo a půl a místo toho, aby se omluvil nebo řekl, že to půjde dodělat, tak místo toho tam do mě začal strkat a to asi nejde úplně dobrým příkladem pro své svěřence, jelikož je i trenér.
1: Čo vás naučil šport o životě mimo zápasov?
5: Že nikdy nemáte nic zadarmo a když něco chcete, tak musíte vydržet, i když to bolí.
1: Máte svoj športový vzor?
5: Tak těch mám spoustu, ale jako malej jsem hrál fotbal, tak úplně od malička to byl Cristiano Ronaldo. Pak už co jsem přešel na bojový sporty, tak to byl určitě Conor McGregor. A z Česka, když začínal oktagon, tak určitě Carlos Vémola.
1: Čo je najväčšia chyba mladých ľudí, ktorí začínajú s bojovými športmi?
5: Podľa mňa je taková chyba, že si myslí, že čím víc je tréninku, tak tím líp, ale mělo by se nad tím sportem přemýšlet trošku chytřejc a trošku víc poslouchat to tělo, dbát na tu regeneraci a převážně tu stravu, protože kolem sebe mám hodně lidí, kteří tu stravu, suplementaci moc neřešej a pak se diví, že jsou přetrénovaní.
1: Čo byste odkázali děťom, které snívají, že raz budou profesionální športovci, povedzme v tomto bojovém umění?
5: Tak já sám jsem ještě takový dítě, co si snívá. Troufám si říct, že jsem taky na začátku, ale když si vzpomenu pár roků zpátky, když jsem snil o svým vůbec prvním amatérským zápase a teď tady stojím a mám jít do druhého profi zápasu, tak chce to čas zápasit, vydržet a čas ukáže.
2: Hoď športová Maribena Interesinentele Romen nasýkavil čo organizátori z Opavel Berky, no toho Dominik Topercel Ľevočatar sa vúpe stižmárala za reklitka prekada a číben.
6: Čávez Bachtáles, moje meno je Dominik Topercel, mám 22 rokov, bojujem vo váhe do 61 kg a pochádzam z Levoče.
1: Pamätáte si svoj prvý tréning?
6: Ten prvý tréning bol z začiatku taký ťažký, lebo nevedel som tomu pochopiť, ale časom už vlastne potom som sa dostal do toho a už to bolo dobre.
1: Koľko hodín denne venujete príprave pred veľkým zápasom?
6: Tak samozrejme robím nejaké veci s môjim mentálnym trénerom, potom máme nejaké tie aktivačné tréningy. Robenie tej váhy určite na tom najťažšie. Vlastne v tom pro MMA ten váhový limit, ja čo zapasím v tej váhe, tak je 61,2 plus je tam pol kila tolerancia. Je to už taký psychický zápas tej hlave, že vlastne to robenie tej váhy, tie posledné kila, to už ide najťažšie.
1: Čo sa stane, ak danú váhu nenavážite?
6: Keď sa na prvý krát nenaváži, tak potom ešte má tam ten zápasník 2 hodiny na to, aby ten daný limit splnil a vlastne keď ani po tých 2 hodinách, tak tam sa už potom jedná so superom o tých podmienkach, či vlastne nastúpi do zápasu a keď nastúpi, tak vlastne idú z toho druhého zápasníka nejakému peniaze z výplaty.
1: Môžete našim poslucháčom v krátkosti vysvetliť, aký je rozdiel medzi zápasmi ako UFC, MMA, Octagon? Do akej kategórie spadá súťaž tu v aréne v Lučenci?
6: UFC, Octagon, KSV, to sú vlastne organizácie, ktoré usporiadavajú tie MMA zápasy. Rozdiel je iba vlastne, že MMA, box, kickbox a takto. A vlastne tu v Lučenci budú tie športy také zmiešané. Bude to aj box, aj kickbox, aj MMA.
1: Čo je podľa vás ťažšie? Pripraviť telo alebo hlavu?
6: Najťažšie je pripraviť asi tú hlavu na ten zápas. Telo fyzicky natrenujete, ale tá hlava, to sa natrenovať nedá.
1: Súboj vyzerá agresívne, ale za tým je disciplína a rešpekt. Ako to vnímate vy?
6: V tom zápase tí zápasníci idú sa tam pobiť a to je na tomto krásne, že najprv sa pobijú a vlastne potom si podajú tie ruky, hej, že vlastne vyjadra si tam ten rešpekt, tú pokoru, tú úctu.
1: Čo vás naučil šport o živote?
6: Mňa to hlavne naučilo tej pokory, tej úcty k tým druhým a hlavne čo tak ovláda tú svoju agresiu.
1: Čo je najväčšia chyba mladých ľudí, ktorí začínajú s bojovými športami?
6: Najväčšia chyba je, že chcú všetko hneď. Že všetko hneď nepríde, treba vytrvať, vydržať a jak sa hovorí, trpezlivosť ruže prináša.
1: Čo by ste odkázali deťom, ktoré snímajú, že raz budú profesionálni športovci, tak ako vy?
6: To je jednoduché. Hlavne nech makajú, nech robia všetko preto, nech obetujú tomu všetko a všetko samo príde.
2: Milan Berko Proágor, Vakrela za Dikavnenca, Save Able prekada športovo a čibem.
1: Prečo ste dnes prišli na noc gladiátorov?
7: Preto, lebo sme prišli pozrieť našich boxerov.
8: Máme tu dva zápasy, tréner, tak sme museli prísť, aj keď sa nám nechcelo.
1: Sledujete MMA alebo takéto podobné športy pravidelne?
7: Nie.
8: Že MMA veľmi ani nie, skôr box.
7: Dakedy pozriem.
1: Čo vás na bojových športoch najviac fascinuje?
8: Ani neviem. Od malička som bol vedený len k tomu karate od 4 rokov a potom od 20 len box. Takže iné veľmi človek ani nepozná.
7: No tak aj mňa bojové športy bavia, otec ma vždycky ťahal na bojové športy a som na to nejak pripnutý.
1: Dovolili by ste svojmu dieťaťu venovať sa bojovým športom? A povedzme aj takýmto zápasom, že v klietke?
8: No bojovým športom sa aj venuje. No a keby chcel ísť zápasiť, no tak nech si to skúsi, uvidí, že čo to obnáša.
1: Čo je podľa vás na tomto športe pozitívne?
8: Na boxe je fascinujúce podľa mňa všetko, áno. A mladí to, že sa nevenujú, áno, tým drogám a mobilu. Že sú tu hodinu a pol mimo mobilu.
2: Amare ráňale te rajale. O Romanola Vlčenco star i Maravľa Koágor. Teda dive zle skerďam Andre redakcia vašu nácia kre programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles o Milan Berko, o Peter Krajčovič, o Roman Goroľ, Sabotumenge Mangelmech Šukarati, Uačen Devleha, Amalina te Amala.
9: Bolo 19 hodín.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trojročný chlapček, ktorý sa včera stratil v kukuričnom poli pri Huncovciach, je živý a zdravý. Francúzske úrady nariadili ďalšie evakuácie. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Trojročného chlapca, ktorý sa včera stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého asi kilometer od rómskej osady. Do pátrania bol nasadený aj dron a vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra, vybaveným termovíziou. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová vyjadrila vďaku všetkým, ktorí pomohli chlapca vypátrať.
2: Trojročný chlapec z Huncoviec, po ktorom sa od včera pátralo, sa našiel aj v poriadku. Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom a ďalším zúčastneným osobám, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní.
1: Obete všetkých leteckých nehôd pri záchranných akciách si dnes pripomenuli v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Veľkou tragédiou skončil aj pád vrtuľníka v roku 1998, ktorý prevážal novorodeniatko v kritickom stave z Dolného Kubína do bratislavskej nemocnice. Zahynul pilot, lekár, zdravotná sestra a dvojdňová pacientka. Hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Turočeková hovorí, že za posledných takmer 30 rokov evidujú 4 tragické pády záchranárskych vrtuľníkov.
3: Uplynulo dosť veľa času, odkedy sme prišli od týchto kolegov, avšak tá spomienka je stále rovnako silná a ich odkaz je prítomný v každom a jednom úspešne vykonanom lete a v srdci nás všetkých, ktorí pokračujeme v tej práci, ktorú oni tak veľmi milovali.
1: Francúzske úrady nariadili evakuáciu ďalších 4000 ľudí z turistických stredisiek z pobrežia Atlantického oceánu pre pokračujúce rozsiahle požiare. Naďalej sa tak rozšíruje pravdepodobne najväčšia evakuácia obyvateľstva v dejinách krajiny okrem obdobia vojen. Rozhodnutie o evakuácii ďalších tisícov ľudí padlo potom, keď návrat horúčav ohrozil krehkú kontrolu hasičov nad rozsiahlým lesným požiarom západne od Bordeaux. Hasiči v noci udržali požiar v regióne Gironde pod kontrolou a rozloha spálenej oblasti zostala na 420 štvorcových kilometroch. Úrady označili požiar za stabilizovaný, ale nie za uhasený a oznámili, že sa stále môže vymknúť kontrole, ako náhle teploty stúpnu a vlhkosť klesne. OSN vyjadrila znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou na okupovanom západnom brehu Jordánu a odsúdila eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom. Osobitný koordinátor OSN pre mierový proces na Blízkom východe Ramis Al-Akbarov vyzval izraelskú vládu, aby prijala okamžité a účinné opatrenia na zastavenie násilia zo strany osadníkov, na ochranu palestínskych komunít a aby bola voči všetkým aj palestínskym páchateľom vyvodená zodpovednosť. Futbalisti Spartaka Trnava hrajú od 19:30 odvetu druhého predkola konferenčnej ligy z CSKA 1948 Sofia. Na bulharskom trávniku je zatiaľ stav nerozhodný 0-0. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 25 až 30 stupňov, slabý vietor. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na západe, prekážka na východnej D1-tke. Pridávame správy z dopravy. V Bratislave v Dubravke v križovatke Saratovská Drobného sa zrazil autobus s osobným autom. Blokovaný je ľavý pruh smerom na obratisko električiek a jeden pruh na Repašského smerom do Starej Dubravky. Na východnej D1-tke pred Košicami smerom z Prešova pozor na auto s otrhnutým kolesom. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3-ky v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Rýchlosť si ustrašte na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína a v Hanušovciach nad Topľou na Slovenskej smerom na Prešovu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: 800 900 800. Husličky z Javora.
6: Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes sa v ňom vrátime k osobnosti choreografky, zakladateľky detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy a najmä celoživotnej propagátorky záhoráckych piesní pani Helene Jurasovovej. V týchto dňoch by sa dožila 93 rokov. Ešte v júli v roku 2023 pri príležitosti jej 90-tín vznikol rozhovor, ktorý vám ponúkneme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Pekný dobrý večer, pani Helenka.
1: Dobrý.
0: Vítajte u nás.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Ja sa veľmi teším, že ste si našli čas, lebo teraz v týchto dňoch asi vo veľkom oslavujete svoje krásne narodeniny. Takže náš dnešný rozhovor, keďže vy ste ich už pre Slovenský rozhlas poskytli niekoľko, by som chcela zamerať najmä na to, čo vy a ľudová pieseň. Kedy a ako ste sa k nej vlastne dostali, aké boli také prvé krôčky, no a potom aj taký ten veľký svet folklóru, kedy ste objavili a ako sa vám podarilo v ňom etablovať.
1: Tak musím sa priznať, že vy ste urobila úžasný ten úvod a ja sa priznám, že mám 90 rokov. Priznávam sa preto, že to je všetko vlastne tak dané niekde zhora. A hlavným šéfom celého toho môjho života bola tá dobrá pieseň, dobrá hudba, spev, tanec, hovorené slovo. A ešte sa priznám, skorej takí jednoduchí ľudia, ja som chodila aj

0: prázdniny do Skalice a tam tá Skalica bola tak trošku mimo, aj tam, čo sme my bývali v tej záhrade, to bolo trošku tak mimo centra, takže k nám chodievali muzikanti, lebo otec mal aj takú skupinu hurbaňákov, ktorí oslavovali a tí hurbaňáci prežili aj potom komunizmus, hoci vtedy sa nemohlo stretávať, lebo ich bolo 12 ako apoštolov a môj tato bol prezes a oni sa stretávali len muži a oni sa aj modlili. No my sme sa tam naučili nielen modliť, ale vlastne oni museli každý jeden spievať. Donesli si samozrejme posilu vo víne a trdelníky a zázvorníky a my sme ich počúvali a strašne sme sa tešili, keď sme počuli nejakú novú pieseň. No a to bol taký, by som povedala, okrem skalických svadieb, lebo otec všade ho pozývali, keďže otec vedel aj nábožne v kostole spievať, tak moc speváci vtedy moc peňazí nemali. Ani moja matka, hoci bola potom národná umelkyňa Helena Bartošová, tak a ešte teda pritom musím sa trošku, by som povedala, hnevať na mojich rodičov, že sa rozviedli. Ale ja som potom dostala ešte jednoho otca, ten bol tiež veľmi dobrý, takže mne to nejak vyšlo, ale to vždy pri každom takomto nejakom stretnutí hovorím, všetko sa urovnalo cez tú pieseň, cez tú hudbu. Vtedy sme zabudli na to, že prečo ten odišiel, prečo ten bol v tej strane a ten nebol v strane. Takže ja som bola v podstate do tých 10 rokov v ideálnom rodinnom vzťahu. Potom to skončilo, potom bol však viete čo, ale po vojne som robila len klasický balet. Ja som mala pôvodne byť tanečnica. Ja som chodila do súkromnej baletnej školy Eli Fuchsovej Lehockej, Lehockého matka. To bola súkromná, veľmi dobrá a tá chcela zo mňa prima balerinu. No ale potom prišli Aleksandrovci a to tak potom sme sa po nich chceli napodobniť ich. No tak sa zakladali tie skupiny, ale tie dedinské kolektívy, tí si robili po svojom, tí sa nedali zviesť na nič nové. A ja som teda tiež robila s deťmi, to už od 17 rokov, ale klasiku v jednej súkromnej baletnej škole. To bolo výborné, tam som si niečo zarobila a som si šetrila peniaze, aby som si mohla kúpiť lepšie oblečenie a prišla mena a všetky peniaze mi zobrali. Tak som potom znovu, ale potom predstavte si, že som nechcela študovať, lebo ma viac menej donútil profesor Ružička, že už viete aj chémiu, tak pôjdete na techniku, lebo to sa vtedy muselo, technické smery. Žiadna kultúra, na čo bude kultúra, pekne budete. No a mne to nešlo, tak ja som odtiaľ odišla a išla som ako solistka do vojenského umeleckého súboru. A tam nás viedol dokonca Miroslav Kúra, národný umelec, Martin Čapák, veľmi dobré tance boli, krásna hudba, Milan Novák, všelijakí teda odborníci, veľmi dobrí muzikanti, celý orchester, veľký zbor a tam som sa aj prvýkrát vydala.
1: No tak takto, sme sa vrátili ešte na začiatok. V Skalici pri Vinku, v úvodzovkách, sa to celé
0: pri
1: začalo.
0: Svadbách.
1: A teda, pri svadbách.
0: Áno, pri svadbách, lebo tam ma otec vždy ma donútil, Helenko, dal ma takú malú na stôl a povedal, Helenko, zaspiaj. A vy, pane ženichu, ja vás pekne prosím, kúpte a tak ďalej. No a mala som úspech, no tak to ma posmelilo a musela som tam vydržať, lebo otec až ráno sme išli domov.
1: Tak to ste mali ja naozaj vydržala, tvrdú školu života.
0: No ale tam všetci spievali, tancovali a mňa to hrozne bavilo.
1: To verím. Takže ako dieťa ste sa oťukali pomerne skoro, takže ste nemali vlastne s takým tým pódiovým prejavom nikdy problém, ani neskôr v dospelosti.
0: Nie.
1: Takže tanečnica ste nechcela byť, asi tak tomu
0: no,
1: rozumiem.
0: No tak tuto som v tom vojenskom súbore dobre zarobila a potom som už mala aj syna, takže som odišla a išla som na VŠMU, aby som mala školu.
1: Tanečnú vlastne.
0: Tanečnú, ale tam som mala profesora Štefana Tota a vlastne tam som bola ako na folklór. No a tanečný pedagóg.
1: K tomu sa ešte dostaneme, ale najskôr si ešte zahrajme. Bude to niekoľko ľudových piesní vo vašom podaní, našla som ich v našom archíve a tieto nahrávky budú z roku 1988. Mm-hmm.

0: No a po pesničkách by som sa ja rada dostala k tomu, že vy ste sa upísali aj výchove malých detí a detí, nielen malých, vlastne aj starších, k láske, k folklóru a k tancu vo vašom vienku. Tohto roku takisto slávil krásne výročie, takže kedy a kde bol vlastne založený?
1: Yes.
0: A bol to pôvodne folklórny súbor?
1: No, robili sme aj tance umelé, teda aj klasiku nie, ale Miroslav Kúra mne kedysi nacvičil tanec s knihou na Čajkovského k skladbu, tak to som tam urobila. Potom sme robili nejaké učiteľka Jozefina na nahrávky české, také súčasné, ale nikdy sme nerobili žiadne pionierské tance.
0: Výborne, takže tomuto ste sa s úspechom vyhli.
1: A tak boli dobré, aj sme vyhrali súťaže, tak nás nemohli nútiť.
0: Rozumiem. Tak mi ešte povedzte, koľko rokov má vlastne vienok?
1: Vienok má 55 rokov, starý. Ja som vlastne vienok založila už pomerne neskoro, v 1968, keď som mala 35 rokov. Čiže dovtedy som chodila teda do školy, mala som ďalšie dieťa, skončila som školu, učila som aj hluchonemý súbor som učila a vyhrali súťaž s počujúcimi, pretože ja som bola tak temperamentná, že som im aj búchala. Ja som sa potom aj obliekla, lebo jedna ochorela a oni, keď jedna by vypadla, oni to mali tak natrenované, že začali plakať, že oni to nevedia. Hovorím, nebojte sa, ja budem s vami tancovať. Tak som sa obliekla, taký úspech na Štrbskom plese. To boli, mali tiež taký krúžok, to boli krajčírky a vyhrali sme potom PKO súťaž.
0: Výborne. No a ten vienok teda od začiatku to bola hlavne tvrdá robota. Hovoríte, že nie len ľudové tance, ale potom teda to groto.
1: No ale, ale veľmi rýchlo sme sa preorientovali. Akurát to, že chceli deti trošku aj sa vyrovnať, lebo tam bol ešte, čo ma aj vlastne pozvala, Ika Pavlitová, veľmi dobrá tiež kolegyňa, tá robila také súčasné tance, tak tá ma vlastne zavolala. 1. januára som nastúpila v 68. A teraz vás sa pýtam, no a čo bolo potom na jeseň v 68? Ja som tam nastúpila ako vedúca oddelenia, už som bola absolventka VŠMU. A čo bolo na jeseň 68?
0: No tak v lete prišli ruské vojska, takže od jesene všetko bolo inak.
1: Všetko bolo ináč, tak ma zavolal súdruh riaditeľ, že ale bol výborný, neublížil mi a povedal, vy nie ste v strane, tak buď vstúpite okamžite, alebo niečo musíme vymyslieť. Tak ja som vymyslela, že som založila súbor Vienok a som sa slúbila, že budem chodiť na súťaže a že sa budem starať o malé deti, veľké deti, o pionierov, že budú nosiť červené šatky. Dokonca aj môj muž, hoci vôbec nikdy zo stranou nič nemal, bol to docent na technike, tak išiel s nami do Poľska a tam sme sa tvárili ako pionieri.
0: No výborne, takže toto vás zachránilo od vstupu do strany.
1: No a teda prvá pesnička bola A ty Háňa stoj v kole ružovaný vienok, ružovaný, a to ma pozbudila, naučila Ľuba Pavlovičová Baková, známa to.
0: Naša kolegyňa.
1: Vaša kolegyňa, veľmi dobrá kamarátka. Potom s ňou som chodila aj do tých súborov slovenských, lebo ona chodila im pomáhať a mne teda pomohla, že mi našla pesničky a ten prvý tanec hneď zobral na hlavnú cenu na súťaži.
0: Skôr ako budeme pokračovať v našom rozhovore nielen o vienku, ale o ľudových piesňach vo vzťahu k pani Jurasovovej, alebo opačne, pani Jurasová vo vzťahu k ľudovým piesňam, tak si niečo z repertoáru detského folklórneho súboru Vienok pustíme. Budú to jeho staršie nahrávky, ktoré vznikli ešte v roku 1990.

Mári, na ofieru, miechy nosí.

0: Tovariši, remeselníci, vandrovníci, páni muzikanti a všetci ľudia, čujte! Lepší doma krajíc chleba, než v cudzine krava celá.
1: Muuu!
2: Však nás už mami hľadajú!
1: A ideme dom!

0: Vienok je môj život, píšete v knižke, ktorú máte pred sebou. Tak skúste mi povedať s vlastnými slovami možno, že je to tak, že keď sa raz človek upíše tej práci s deťmi, že to v ňom už potom ostane na veky, amen?
1: Áno, a ja teraz, hoci som po veľkej operácii pred rokom a ja si nedám pokoj, ja každú stredu chodím, učím, ja keď ma bolia nohy, tak korepetujem, doprevádzam. Moja dcéra je moja následovnička, veľmi dobre sa drží. Všetko, čo bolo vo mne, dobre okopírovala a čo je zlé, tak to spolu ešte dávame na bok, ale toho zlého je veľmi málo, hoci ona je oveľa prísnejšia ako ja, lebo ona je pôvodne matematikárka. Toto vyštudovala, ale potom chcela robiť, lebo bola výborná lučničárka, solistka, no tak bola po mne, takže venuje sa tým deťom a všetko organizuje úžasne, ja nemusím robiť nič. Len ma vyvážajú autom.
0: Vy sa
1: a ja idem každú stredu a detičky bežia za mnou, objímajú ma a ja sa pozriem im do očí a ja tam mám také obľúbené deti, že tým môžu aj minule mi jedna hovorí. Mala som také topánky, čo ma nebolia nohy, ale špičky boli voľné a jedna mi ma prezera celú a hovorí: Teta Helenka, ale máte dlhé nechty, ostrihajte si ich na nohe. Hovorím, áno, vieš, pedikúrka, vieš, čo je pedikúrka? Nie, no tak to je tá, čo skoro ako doktorka, že musíš sa nahlásiť a teraz je ona chorá. Tak, a ja som kvôli nej, aj pravdu poviem, som prišla domov a hovorím, tak ma ohodnotili, skúsim sa samo ostriať, nejde mi to.
0: To verím, ale tak detská úprimnosť.
1: A tie deti cítia, že ja ich strašne mám rada a ja ich bránim. Keď Dana im nadáva, tak ja potom idem za nimi a hovorím, a takých mám tam, čo Dana bola na ich prísna, keď boli ešte malí a ja som išla za ním, teraz nám robí pedagóg a je solista v Lučnici. A ja som len na ňo tak kývala, že nechaj, to je dober, to nevadí.
0: A od toho babičky presne sú a ja som takú mala.
1: Tak.
0: To tak má byť.
1: No a tak si rozumieme, že oni ma vyboskávajú, no a ja držím. Bo vlastne zase sme u toho, že tá hudba, ten spev. A minule mi jedna kolegyňa, volá sa Čečková a má súbor, Čečinku a ešte druhý súbor, tak mi povedali, že, lebo boli na našom predstavení a tie deti skutočne dobré, lebo sú živé, oni to robia radi. Oni, ja ich vždycky pochválim a poviem, vidíš, toto je ono, toto. Lebo ty musíš aj vnútorne niečo, ty nemôžeš len technicky dobre dúpať tými nohami. Rytmus musia mať, to bez toho není. Tak oni ma posluchajú a 90% tých detí, aj keď sú nenadané, tak to z nich vytiahnem.
0: A ešte mi povedzte, máte vy aj trošku takú spätnú väzbu od tých, ktorí generačne už odrástli?
1: No áno, však nám robia pedagogov.
0: Výborne, to je skvelé.
1: Keď prídu, tak sa tak na mňa usmejú, že to je, keby mi dal 1000 eur.
0: Fantázia. Takže opäť niečo z vienku.
1: A robím to, prosím, všetko zadarmo.
0: Výborne. Opäť niečo z repertoáru detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy. Tento raz to bude z albumu, ktorý vznikol pri príležitosti 50. výročia jeho založenia.

0: Pani Helenka, ale vy ste jubilant. Vy ste teraz tá, ktorá slávi, ako hovoríte, trošku tak bilancujete a dávate si veci tak dokopy v hlave, ako čo, s čím súviselo, ako ten váš život s piesňou ovplyvnilo. Tak je to zásluha toho rodinného prostredia a toho detstva, alebo čoho asi najviac?
1: Toho detstva, potom sa to pokazilo. Ten rozvod, môj brat bol veľmi nadaný, však bol solista, bol člen filharmonie, ale nechcem hovoriť, čo sa s ním stalo. On na ten rozvod doplatil. Ja som mala len 10 rokov a ja som všetkých, ktorí sa o mňa starali, mala rada. Ja som išla s tým tatkom, ten brat nechodil s ním na... Hoci potom sa stal spevákom a ja som sa nestala speváčka, ale choreografiu som neštudovala, ale mňa tak inšpirovali tie tetky na Záhori, že ja som potom, vždycky som si povedala, čo by tie tetky povedali, mohlo by toto tie nositeľky tradícií. A ja som sa trošku tvárila, však ja som teda sa obliekla do kroja a som sa tvárila, akože som sedláčka. A bola som z fajnovej rodiny, tak niektorí to aj kritizovali, ale mne to vôbec nevadilo.
0: Čiže aj vy sama ste chodili potom akoby v úvodzovkách po výskume, áno, a hľadali, áno, piesne a tance.
1: Áno.
0: U tých...
1: A to bolo pre mňa taký, no proste tam som išla všelijako, vozili ma, kto ma vozil, no tak aj respektíve ja som vozila môjho otca, lebo ja som mala auto, on chudák nemal, jeho vozili na motorke a to bolo otrasné, takže potom on prišiel aj ku mne do bytu, aj keď ja už som mala ďalšieho otca, ale to bol tiež spevák, úžasný človek, tak ja potom som v tom rodinnom prostredí, v tom druhom, čo moja matka, ale tam deti neboli, čiže oni sa mi venovali a vlastne mi aj pomáhali s tým spevom trošku, lebo však pre ten folklór, ten spev je tiež dôležitý a mám tam veľmi dobrých spevákov. Dokonca ja som na VŠMU napríklad učila Luciu Pop tancovať a takisto museli mi aj spievať a popri tom tancovať, takže a viete, kto bol aj môj veľmi dobrý žiak? Miro Dvorský. A ten doteraz ma vyboskáva a povie, vy ste ma dobre naučila.
0: Tak to sú fantastické zážitky a skúsenosti. Hovoríte, že máte svojich pokračovateľov aj vy v rodine, teda minimálne jedna dcéra, ktorá...
1: Viac. Ešte aj vnúčka.
0: Výborne.
1: Jedna je menej, to je z druhého manželstva. Tá môj prvý muž bol bubeník, teda muzikant, ale to sa nevydarilo celé. A druhý muž, s tým som mala Jelku dceru, tá je učiteľka, ale tá robí súťaže na škole spevácke. Ona dosť dobre spieva a hrala na flautu, takže tam na škole robí. No a potom môj syn bol v učiteľských novinách a ten tiež na staré kolena zistil, že ten spev, aj toto, že ten súbor, tak 11-ročnú z druhého manželstva, 11-ročnú Sašku, ktorá doteraz nič nechcela robiť a teraz naraz spieva výborne a tancuje sola. A zase sme, že nás zblížilo toto spievanie a tancovanie. To je zázrak.
0: Určite.
1: Hudba.
0: Podľa mňa...
1: Ale aj vážna hudba.
0: Určite. Ale ten folklór, tým, že sa mu venujete celý život, má vás ešte v ňom aj čo tak prekvapiť?
1: Prekvapiť, lebo ja mám ešte 3 tance chcem robiť. Prietržka je malá dedina pri Skalici. Tam chcem ísť, tam sú vinohrady a tam mám. Teraz som objavila novú rodinu, nejaká Belej. A viem, že podľa toho rodokmeňa je a je to, aj sa stretávame. To je úžasná Hanka Belej. Včera mi donesla obed, mladšia. Takže sme zistili, že sme, a to nikto nevie, že my sme dve rodina. Ona tam chodila tiež do nejakého súboru, ale venovala sa skorej. To je veľmi inteligentná žena, robí nejaké výskumy, takže, ale príde na moje vystúpenie a mám kamarátky, ktoré nikdy netancovali, ale na naše vystúpenia. Ja mám kamarátky napríklad Zelárky v Stupave, Obermárova, ktorá mi ukázala, jak sa šlape kapusta, že musia byť čisté nohy. A to všetko som ja dala do tanca. A mám také Zelárky, a deti, a je to trošku štilizované, ale je to, tie korene sú, to není umele vymyslené, ale ja vždy si musím vedieť odpovedať, prečo si tam dala toto, ten krok, lebo takto oni tú kapustu tlačili a potom aj pritom spievali.
0: Takže jeden tanec z Prietržky a tie dva budú ešte odkiaľ?
1: Z Petržalky. Tam boli aj Maďari, aj Nemci. No a ja som, viete, že ja som objaviteľ, že jak vznikol ten Deľník Skalický?
0: No nie. To
1: pred 30 rokmi som išla v Skalici na námestie k Vadányho dom. Ale nikto predtým nesmel vedieť, že to bol majiteľ grof k Vadáni, to bol Maďar a Talian. A ten sa oženil s jednou Skaličankou a tam zostal. A v zomere 1801 pomohli mi profesori Skalický veľmi, donesli mi nejaké materiály. Tak ja som išla na, teraz bohužiaľ to so smutkom poviem, zomerela, teraz mala pohreb, najstaršia trdelníkárka Stáza Bránecká, ja ju pozdravujem do neba, v mokrom háji bola a tá mi to uznala, ostatní povedali, nie, Skaličania vymysleli trdelník a táto Stáza povedala, nie, to bola radikálna baba a povedala, nie. K Vadáni pozval zo Sedmohradska pekára, chlapa, a ten prišiel na, samozrejme na koni, zostal tu v Skalici a naučil ženy piec trdelník. A to teraz všetci hovoria, lebo predtým hovorili, že to ženy, nie chlap.
0: No vidíte, tak sme sa dozvedeli.
1: A mám celý tanec.
0: O Skalickom trdelníku?
1: Áno, pozvem no, vás a tam aj rozdávame trdelníky.
0: No tak to by som si dala. Paráda. Pani Helenka, s vami by sa dalo rozprávať nielen na jednu reláciu, ale aj na dve, aj na tri. Tak pevne verím, že nám to bude ešte niekedy dopriaté.
1: Ale ešte sa musím pochváliť. Môj druhý manžel, inžinier Jurasov, ten mi tak fandil a ten síce nevedel ani spievať, ani tancovať, ale hrozne ma obdivoval, až neviem, prečo ma tak strašne mal rád. A chodil na predstavenie a vždy povedal, ale toto ti niekto iný spravil, to si nie, Vladko, to si ty spravila? No ja som nevedel, že si taká šikovná. Gratulujem.
0: To je fantázia, keď máte aj doma takú podporu a
1: no,
0: mali ste.
1: No, bohužiaľ zomrel.
0: Pani Helenka, tak, čo vám zaželať na záver? Snáď len, že dobre oslavte so všetkými, ktorých máte rada.
1: A ešte sa pochválim. Ja mám od národnej umelkyne mojej matky, lebo ja by som sa nebola narodila, keby nebyť mojej Heleny Bartošovej, ktorá bola dendeši, polovičná Maďarka, ale maďarsky nerozprávala v opere, len s pánom Dimbarborom si vyprávali po maďarsky a naučila sa pekne po slovensky aj ten Emil Šic, ten môj druhý otec, lebo však sa spievalo, už potom sa všetko pán Hoza preložil do slovenčiny, všetky české opery a italianské. A ja ďakujem jej, že ona mi tiež dala príležitosť a keby nebyť Emila Šica a Heleny Bartošovej, ja nemám kde bývať, oni mi dali aj byt.
0: Čo viac dodať? Milá pani Helenka, všetko, všetko najlepšie. Ďakujeme za návštevu tu u nás. No a my si samozrejme ešte niekoľko piesní z nášho rozhlasového archívu vo vašom podaní vypočujeme. Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali spomienke na pani Helenu Jurasovovú. Pripomenuli sme si ju rozhovorom z roku 2023, ktorý vznikol pri príležitosti jej 90. narodenín. Pani Jurasovová nás opustila vlani v decembri a v tomto roku si ju na folklornom festivale vo Východnej pripomenuli i samostatným veľkolepým programom s názvom Nesmrteľná pieseň. Ten pripravili tvorcovia Veronika Brveníková, Dana Blahová, Miroslav Buzrla a Michal Druga. Program s názvom Nesmrteľná pieseň uviedli na pódiách Východnej zverenci pani Heleny Jurasovovej, členovia detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy. My sa na vás tešíme pri folklórnej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet.
1: Bolo 21 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Sociálna poisťovňa začne v auguste vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Izrael radí Bielemu domu pokračovať v masívnych útokoch na Irán. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Sociálna poisťovňa začne od augusta poprvý raz vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Ak však daňovník alebo jeho rodič nesplnil niektorú zo zákonných podmienok, daňové úrady zasielajú v týchto dňoch daňovníkovi oznámenie o zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane pre rodiča. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Dôvody môžu byť rôzne. Rodič napríklad nemusel k rozhodujúcemu dátumu dovršiť dôchodkový vek alebo nepoberal zákonom ustanovený druh dôchodku. Oznámenie obsahuje právne a daňové formulácie, ktorým občan nemusí vždy jednoznačne rozumieť. Odporúčame preto, aby sa v prípade nejasnosti obrátil na naše call centrum.
2: Presne pred 50 rokmi sa do Bratislavského jazera Zlaté piesky zrútilo dopravné lietadlo Československých aerolínií. Od roku 2014 sa pri vstupe do areálu nachádza pamätník tejto nehody, hovorí jeho iniciátor Rudolf Roller.
4: Keď lietadlo padlo, množstvo organizácií sem prichádzalo a snažili sa zachrániť čo najviac ľudí. A vtedy šéf Československého Červeného kríža, pán Fedor Líška, povedal jednu myšlienku tým svojim ľuďom. Prišli sme sem, aby sme im dali prvú pomoc. Oni žiaľ potrebujú už len tú poslednú.
2: Na spomienkovej akcii sa zúčastnil aj český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Indrák či verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, podľa ktorého aj táto tragédia ukazuje, aké je dôležité mať právo na informácie.
5: Aj z tohto prípadu tragického máme odkaz dneska pre ľudskoprávnu zodpovednosť štátu. Informovať o príčinách, pozostalým dať všetky informácie a hlavne štát má zvrchovanosť nad nebom a preto aj zodpovednosť za zdravie a životy.
2: Išlo o najtragickejšiu leteckú nehodu na území Slovenska a jednu z najväčších leteckých katastrof v dejinách bývalého Československa. Zahynulo 76 ľudí, nehodu prežili len traja. V Bielom dome sa skončilo stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Schôdzka trvala takmer 90 minút, ale ani jedna zo zúčastnených strán zatiaľ nič neoznámila. Predpokladá sa, že hlavnou témou bola vojna na Blízkom východe. Vysokopostavený izraelský predstaviteľ dodal, že premiér Netanyahu predložil americkým predstaviteľom spravodajské informácie o Iráne a zároveň vyhlásil, že neexistuje iná možnosť, ako zaútočiť v Iráne na miesta, ktoré ešte neboli zasiahnuté, ďalej na zariadenia, ktoré Irán znovu vybudoval a aj na ciele, ktoré by mohli otriasť stabilitou režimu. Futbalisti Spartaka Trnava hrajú od 19. hodiny 30. minúty odvetu druhého predkola konferenčnej ligy z CSKA 1948 Sofia. Na bulharskom trávniku je po prvom polčase stav nerozhodný 0-0. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji, na hore Hronia na východe 25 až 30 stupňov, slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pekný večer všetkým na cestách. Momentálne nám hlásite iba radary. Na výjazde do Sladkovičova z Galanty, na výjazde z Ivachnovej na Ružomberok a v Košiciach v Barci pri čerpačke OMFO smerom do centra mesta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Želáme vám príjemný utorkový večer. Začína sa relácia Večerné reflexie. Tento raz bude hostkou Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Budeme sa spoločne rozprávať o jej práci, o rozličných ľudských príbehoch, no ale verím, že nám vyjde čas aj na otázky, ako oddychuje a relaxuje niekto s takýmto náročným povolaním. Príjemné počúvanie naživo z Košíc vám želajú Pavol Gédra a Kristýna Bertičová.
0: Večerné reflexie.

0: hostkou. Dnešných večerných reflexí je pani Alena Molčanová, sociálna pracovnička, odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. No ako som už spomínala aj v úvode, už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Takže pani Molčanová, vítajte v našom štúdiu.
1: Ďakujem, príjemný večer prajem.
0: Pani Molčanová, vy sa venujete skutočne veľmi rôznym a citlivým témam. Pracujete s ľuďmi, ste svedkyňou mnohých neľahkých ľudských príbehov. Ako sa to celé začalo? Ako vám napadlo takéto povolanie, takáto práca? Prečo práve takýto druh práce ste si vybrali za svoju profesiu? Pamätáte si ešte, kde sa to celé začalo?
1: Ja nemám asi takú, že úplne presnú pamäťovú stopu, ale to jedno, čo vlastne sa udialo, ako keby také najvýznamnejšie bolo, že ja som vlastne na gymnáziu nejakým spôsobom objavila, že existuje sociálna práca. Tak som sa zamyslela, že to by možno bolo vlastne niečo zaujímavé pre mňa. Ja som vždy mala rada ľudí, rada som sa s ľuďmi stretávala.

0: odchádzam do Nemecka. A v Nemecku som teda študovala v rodine sociálneho pedagóga chvíľu a teda bol, aj som u neho vlastne, u nich teda žila v tej rodine a zároveň u lekárky. A ten sociálny pedagóg, ten teda ten otec tých detí, tak s ním som vlastne mala možnosť zavnímať aj teda jeho prácu a to mi tak zaklaplo, veď to je presne o tej sociálnej práci, o ktorej ja som nejako na tom gymnáziu premýšľala. A tak sa vlastne tam udialo to, že som si z Nemecka podala vlastne prihlášku na sociálnu prácu, lebo predtým som absolvovala krátko teda nadstavbu sociálno-právnu a to zaklaplo a to je to moje povolanie vlastne, ktoré ma dnes živí a ktoré teda robím a ktoré je nejakým mojou profesiou, mojim poslaním.
1: Takže ste sa teda inšpirovali v Nemecku susedov, takých vzdialenejších. No a tie začiatky, keď si spomeniete na tie začiatky, dnes už teda ako skúsená sociálna pracovníčka, môžete povedať, že či to, keď človek študuje a má nejakú takú predstavu, alebo keď ste boli v tej spomínanej nemeckej rodine, tak dozaista ste mali nejaké predstavy, ako to bude vyzerať, keď ja budem teda tou sociálnou pracovníčkou, keď budem pomáhať ľuďom, keď ste sa dostali v tých začiatkoch do svojej praxe, tak aké to bolo?
0: No, bolo to relatívne ako keby takže naozaj iné ako v tej škole. A to, čo bola ale moja výhoda, že vlastne som počas nadstavby na tej sociálno-právnej a vlastne sa stretla s mnohými sociálnymi pracovníkmi, lebo to som študovala 2 roky a mali sme tam povinnú prax. A tak ako dneska možno mládež povie, že povinná prax, že to nie je úplne dobré, ale my sme mali tú výhodu, že síce bola povinná tá prax, ale my sme si mohli vybrať rôzne prostredia, vlastne, v ktorých pracujú sociálni pracovníci. A ja som si prešla rôznymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami a vlastne spoznávala som naozaj tú prax sociálnych pracovníkov a to mi dalo vlastne také pozitívne videnie toho, že čo je tá oblasť, kde by som teda ja chcela byť. A teda z toho vyšlo, že práca s deťmi a práca s rodinami. A to sa mi vlastne teda stalo aj profesiou s tým, že ja som vlastne potom sa rozhodla tak, že keď som sa vlastne vrátila z toho Nemecka a podala si teda prihlášku na vysokú školu, tak som sa vlastne rozhodla, že ju budem študovať popri zamestnaní. A zamestnala som sa v pedagogicko-psychologickej poradni, kde teda v tom čase tiež existovali sociálni pracovníci, o ktorých sa vlastne veľmi málo vedelo, lebo boli skôr administratívnymi pracovníkmi v tých inštitúciách. Ale ja som mala výborný kolektív, výbornú riaditeľku a tá mi dovolila naozaj začať v tej poradni robiť naozaj sociálnu prácu a to bola taká, že dobrá škola vlastne do dnešnej praxe, v ktorej dnes som. A teda moja dnešná prax sa dosť odlišuje od toho, čo som sa učila v škole, ale zároveň nemôžem povedať nič len na to, čo som sa v škole naučila.
1: Dnes teda pôsobíte v neziskovej organizácii Anima a v občianskom združení Návrat v Prešove. Čomu presne sa venujú tieto organizácie a čo tam presne robíte vy?
0: V rámci nejakej mojej práce ja teraz trošku otočím to, ako vy ste to vlastne pomenovali, že dlhšie robím v Návrate. A Návrat je teda občianske združenie a akreditovaná organizácia, ktorá vlastne pracuje s rodinami. Primárne vznikol ako organizácia, ktorá sa sústredila na prácu s náhradnými rodinami, vyhľadávanie teda náhradných rodín, ich príprava a sprevádzanie po prijatí dieťaťa. Teda prijímajú deti, ktoré by ináč boli pravdepodobne v ústavnej starostlivosti. A zároveň teda sa Návrat venuje aj biologickým rodinám. No a keď som sa vlastne dlhodobejšie v tom Návrate venovala biologickým rodinám, tak som prišla na to, že mnohé tie rodiny alebo tí rodičia majú ťažkosti v tom, že oni si sami nezažili dobré detstvo a nezažili si dobrú výchovu, dobrú starostlivosť, takže vlastne nemajú tie zručnosti a tam mi prišla taká tá myšlienka, že asi by bolo dobré nejakým spôsobom pre toto vytvoriť priestor. No a tak vznikla vlastne Anima ako nezisková organizácia, ktorá sa stará o relatívne malý počet rodín, ale rodín, ktoré teda zlyhávajú a cieľom vlastne tej práce v Anime je v podstate práve rozvinúť tie rodičovské zručnosti natoľko, aby teda tie deti mohli s tými rodičmi byť a tí rodičia, aby boli dobrými rodičmi tým deťom.
1: Čo to znamená, ak rodiny zlyhávajú?
0: To je taký, že v našej praxi je to terminus technicus a asi si pod tým každý vie predstaviť niečo iné, ale v mojej dennej práci je to o tom, že buď teda rodičia nevytvárajú dobre podmienky pre starostlivosť o deti, že napríklad zlyhávajú v tom, že nevedia zadať hranice, alebo zlyhávajú v tom, že nedokážu si nájsť

0: zamestnanie a tým pádom je ich príjem vlastne relatívne nízky a tým pádom celá rodina, vrátane deti teda strádajú, ale môžu tu byť aj rodiny, ktoré sú napríklad v rozvodovej situácii, kde sa teda tí partneri sústredia na ten rozvod a deti ostanú ako keby na okraji alebo sa stávajú dokonca nástrojom boja. Ale môžu to byť kľudne aj rodiny, ktoré sa ocitli v náročných situáciách, kde napríklad majú deti so špecifickými potrebami a sú na tú starostlivosť sami, respektíve je to tak výnimočná starostlivosť, ktorú tu dieťa potrebuje, že to není taká tá bežná zručnosť rodiča a potrebujú sa v tom rozvinúť.
1: Čiže vy ste podpora takýmto rodičom, takýmto rodinám, hľadáte tie spôsoby, ako tú rodinu zoceliť, aby vedela spolu fungovať, lebo voľa kedy to bolo také veľmi striktné, keď sa nikto nevie starať o tie deti alebo nemôže, tak deti boli odobrané a to bolo asi veľmi nevždy vhodné a ťažké teda.
0: Je to presne o tom, že teda obe tie organizácie, v ktorých pracujem, tak sú v podstate práve postavené vyslovene na podpore rodín. A to je aj to, keď sa ešte vrátim k tej mojej vlastne sociálnej práci a teda po tom prvotnom rozmýšľaní, tak moja prvotná predstava bola, že budem pracovať teda na úrade práce ako sociálny pracovník na úrade práce. Dokonca mám vo svojom živote aj taký vzor jednej sociálnej pracovničky, ku ktorej som v danom čase veľmi zhliadala. Ale vlastne potom som sa rozhodla vlastne prejsť práve do neziskového sektora, pretože ten neziskový sektor u nás na Slovensku je vlastne formovaný tak, že je reálne stanovený na podporu rodín, na podporu rodičov v tom, aby teda dokázali s tými rodičmi dobre byť a dobre sa o ne starať. A teda partnermi sú nám tí sociálni pracovníci z úradov práce, ktorí teda majú v rukách tú kontrolu.
1: Pani Molčanová, vy pomáhate aj ukrajinským rodinám, ženám a deťom, ktoré zažili traumy, rôzne straty najbližších, ale o tomto budeme hovoriť už o pár minút po pesničke, takže urobíme si krátku hudobnú prestávku a po tejto prestávke budeme v našej besede pokračovať.
2: Letné rádio Regina.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti je hostkou dnešných večerných reflexí. Pani Molčanová, vy vo svojej profesii najnovšie pomáhate už aj ukrajinským rodinám, ženám a deťom, ktoré zažili traumu, rôzne straty a najbližších. Ich život sa skutočne pre vojnu zmenil od základu, ale v tomto prípade by som to možno trošku poopravila. Skôr sa venujete tým odborníkom, ktorí pracujú s týmito ľuďmi v prvej línii a dokonca ste aj vycestovali na Ukrajinu pomáhať za hranicu, tak predstavte nám túto vašu prácu, tento projekt. O čo ide?
2: Návrat vlastne dlhodobo realizuje projekty týkajúce sa vlastne aj podpory profesionálov. A keď vznikla vojna na Ukrajine, tak v podstate Návrat bol jednou z prvých organizácií, ktoré zreflektovali aj prichádzajúce deti z Ukrajiny. A teda to bol jeden moment, kedy sa Návrat venoval tomu, ako zabezpečiť starostlivosť deťom primárne v rodinných modeloch a teda hlavne deťom, ktoré prišli vtedy bez sprievodu. Hej, pretože naozaj, keď sa začala vojna, keď sa začala invázia, tak veľa detí vlastne prešlo hranicu aj bez rodičov a bez zákonných zástupcov. A teda to bola jedna oblasť podpory, ktorej sa bezprostredne vlastne Návrat venoval. Vytvorili sme teda nejaké schémy a nejaké systémy na to, ako teda takto tieto deti a ich rodiny podporiť. No a ako bežal čas, tak vlastne sme si uvedomili, že v podstate aj odborníci, ktorí na Ukrajine zostali a ktorí poskytujú starostlivosť deťom, rodinám, vojakom, pozostalým, a že aj oni potrebujú podporu a pomoc. A tak vznikol vlastne ďalší projekt, ďalšia línia nejakej práce a tá vlastne súvisí s tým, že v súčasnosti existuje skupina primárne psychologičiek, ktoré teda sú aktívne priamo na Ukrajine v tých prvých líniách a teda Návrat im vytvára model psychosociálnej pomoci. V tom zmysle, že aj teda my ako odborníci z Návratu vycestovávame na Ukrajinu a poskytujeme rôzne podporné veci týkajúce sa vlastne toho, aby teda oni dokázali zvládať tú prvú líniu, ale zároveň to, čo je veľmi špecifické a čo je, myslím si, že naozaj také, že kľúčové vlastne v celom tom projekte, my sme vlastne tým, my ich voláme dievčatá z Ukrajiny, poskytli aj priestor, že vlastne môžu prichádzať na tzv. Retreat pobyty sem na Slovensko a teda prichádzať na chvíľu oddychu počas krátkých víkendových stretnutí, na chvíľu načerpania energie, ale to, čo je veľmi zaujímavé aj na odovzdanie ich zručnosti, ich skúsenosti, ich kompetencií nám a teda pre nich je to istým spôsobom normalizácia toho, čo vlastne žijú na Ukrajine, že môžu byť vlastne užitočné aj iným spôsobom.
1: Mm-hmm. Využíva sa tam aj tzv. Dotyková terapia, ktorú využívate aj celkovo v občianskom združení Návrat. Tak mňa toto zaujíma, ako funguje taká dotyková terapia, pretože s týmto aj vy konkrétne pracujete, tak čo to vlastne znamená a ako sa s tým pracuje, s touto terapiou? A či to môže možno aj niekto neodborník vyskúšať vo svojom živote?
2: Hej, tak toto je jedna z mojich teda naozaj že srdcových tém, dotyková terapia a je to vlastne, my sme túto terapiu dostali v podstate od úžasných lektoriek z Ameriky. Je to asi 20 rokov dozadu, keď nám tu vlastne prišli lektorovať a s tromi lektorkami prišla Mira Payne, to je dotyková terapeutka v Amerike, ktorá teda nás v Návrate naučila pracovať s dotykom špecificky práve v tom, aby bol podporný vo vzťahu. A masáže má mnoho ľudí rado a tá dotyková terapia je blízka masážam ako takým, ale to, čo je vlastne špecifické pri dotykovej terapii, ktorú my teda vlastne realizujeme, je to, že sa vlastne deje vždy v blízkom vzťahu. A u nás na vrate je to vzťah rodič a dieťa a primárne teda bol zameraný práve na vytváranie vzťahu medzi náhradným rodičom a prijatým dieťaťom. No a keď prišla vlastne myšlienka podpory Ukrajiny, a tak sme vlastne si uvedomili, že v podstate to, čo robí vojna ľuďom, je, že traumatizuje. A to, ako sa trauma prejavuje dnes, už vieme, že sa bytostne dotýka nielen vnútra, psychiky ako takej, ale ona sa dosť intenzívne odráža aj v tele, po fyziognomii. Hej, to sú rôzne spazmy, rôzne napätia, rôzne ako keby strnutia tela. A dokonca existuje taká krásna kniha s takýmto názvom, že telo sčíta rány. Mm-hmm. To je v češtine teda. A,
1: čiže spočíta rány.
2: Áno. Tak. A tým pádom vlastne my sme si uvedomili, že v podstate táto dotyková terapia môže pomôcť práve napríklad aj teda traumatizovaným ľuďom. A to sme ponúkli tým psychologičkám. A nie len v tom zmysle slova, že aby oni vedeli ďalej robiť dotykovú terapiu napríklad, ja neviem, so svojimi klientmi, ale napríklad, že aj oni si zažili dotykovú terapiu na sebe samých práve preto, aby sa dokázali znovu spojiť so svojim telom, pretože ak zažívate traumy, a teda aj ako psychológ zažívate traumy sprostredkované, hej, z toho, čo vlastne zažívajú vaši klienti, tak tým pádom vlastne sa to podpisuje na vaše telo a o to telo sa treba postarať. Mm-hmm. A to sme práve urobili cez tú dotykovú terapiu.
1: A čo sa myslí pod tým pojmom? Objatie alebo pohľadenie? Alebo...
2: Sú to špecifické vlastne vyslovenia ako keby hmaty.
1: Mm-hmm.
2: Vyslovenia hmaty, ktoré vlastne práve majú za úlohu stimulovať telo a zvedomiť si vlastne ako keby pokožku, zvedomiť si svalstvo, zvedomiť si všetky vlastne napätie a stiahnutia. Okrem toho vlastne dotyková terapia pracuje samozrejme aj s dýchovými cvičeniami, práve preto, aby dochádzalo vlastne k uvoľneniam telesným a aby telo vlastne tak získalo energiu. Tak napríklad aj patrí tam dýchové cvičenia a potom sú to vlastne aj rôzna práca napríklad s napätím, čiže tá dotyková terapia nepracuje len s tým, že niekto nevyhnutne sa ma musí dotýkať, pretože traumatizovaného človeka sa niekedy nedá dotknúť, ale že aj ja sám vlastne si môžem zrealizovať rôzne hmaty alebo rôzne ako keby takéto napäťové cvičenia na to, aby došlo k uvoľneniu minimálne telesnému.
1: A máte nejaké také osobné skúsenosti, že to ľuďom naozaj pomohlo, že ste videli ten rozdiel, ak zažil tú dotykovú terapiu, takže bol potom naozaj pokojnejší, ukľudnil sa a jednoducho reagoval úplne inak ako na začiatku stretnutia?
2: Mm. Tak u detí to funguje absolútne dokonalo. Teda samozrejme vždy s rešpektom voči tomu, čo to dieťa zažilo a nakoľko je kontaktné, tak to sú častokrát, nazvala by som to také, že malé zázraky. Hej, mm-hmm. Že keď vlastne zavnímate, že sú deti, ktoré rodičom, tým náhradným napríklad, nedovolia sa ani len dotknúť, ani nič a potom vlastne absolvujú niekoľko stretnutí dotykovej terapie a odrazu proste zažila som, že na piate stretnutie prišlo dieťa s takou dekou v podpazuši za maminou a povedalo, že poď mama sirovať. Hej, a to bol úplne úžas, predtým si vlastne nič také nevypýtalo, ale mám krásne takže v predstavách obrazy z Ukrajiny, kde to teda bolo, a mám konkrétne dva príbehy dvoch žien, dvoch tých psychologičiek, a jedna z nich vlastne v tom čase, keď sme sa stretli, tak mala na vojne manžela a doma mala deti a vlastne niesla celý svoj život mala ona v rukách a teda mala na svojich pleciach a zažila si na tej dotykovej terapii vlastne jeden čas, kedy sme sa vlastne vyslovene špeciálne venovali jej a teda sústredili tú pozornosť práve na to bremeno a reálne tak, ako sa povie, že naše staré múdrosti majú v sebe veľkú sílu a že niesť bremeno na pleciach to naozaj vystihuje tú fyziognomiu, traumy, záťaže a u nej to bolo presne vlastne o tom, že ona na začiatku, vlastne keď sme sa stretli, tak bola úplne ako keby taký zhrbený, reálne starý človek. A pritom to bolo mladé žienia. A bolo to od štvrtku do nedele, to ako sme sa spolu stretli. A v nedeľu sa vlastne udialo to, že ona odrazu vlastne získala takéto cez terapeutickú vlastne prácu, získala úplne takú silu a vlastne ostávala úplne vzpriamená a aj v nedeľu z tých stretnutí odchádzala úplne vzpriamená s novou silou, s novou energiou, s energiou vlastného tela. No a druhý obraz bol obraz takisto psychologičky a nazvala by som to naozaj, že v tom čase takej starej panej, keď som ju stretla v ten štvrtok, ktorá mala úplne takú, že strhanú tvár, dokonca to bolo aj o tom, že ako keby tá tvár, ako keby ani nežila. A ona veľa ako o tom rozprávala celé tie 4 dni a odrazu v nedeľu, a po tých všetkých tých terapeutických procesoch, ktorými vlastne prešla, a keď dávala spätnú väzbu, tak ona aj ukázala, a ja mám dokonca dve fotografie naozaj fyzicky urobené, ten prvý deň, keď tam vidíte naozaj takúto smutnú, utrapenú ženu, takú skoro neživú, a potom odrazu v nedeľu vidíte proste na tvári úsmev, a ona vlastne sama povedala, že už niekoľko rokov sa nesmiala, už niekoľko rokov nepozná svoju tvár tak, že by na nej bol reálne úsmev, ale to, čo bolo dôležité, že by toto tu celé lícne kosti a celá tá, ako keby tá časť líca a brada, že by vlastne dokázali sa hýbať, a to v tú nedeľu dokázala.
1: Úžasné. No dotyk je veru, že veľmi dôležitý pre každého z nás, pretože nám dáva pocit blízkosti a ako ste aj povedali, zvedomenie si toho svojho ja. Takže ďakujem pekne za taký trošku pohľad do dotykovej terapie. No, budeme sa rozprávať aj ďalej, ale nie len o dotykovej terapii, ale vy pomáhate aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. No, o tomto sa budeme rozprávať už o pár minút po pesničke. A ja vyzývam aj vás, milí naši poslucháči, poslucháčky, možno máte nejakú otázku na našu dnešnú hostku Alenu Molčanovú, tak môžete počas piesne volať na 055 622 29 94, alebo nám písať na reginavýchod@stvr.sk, a my budeme pokračovať po pesničke.

0: Dnešná hostka večerných reflexí je pani Alena Molčanová. Už 20 rokov pomáhate, pani Molčanová, aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Pomáhate vo vylúčených rómskych komunitách. Sú žiaľ ľudia, ktorí sú skeptickí voči rómskej otázke, vnímajú to čierne. Veď na čo pomáhať, nič sa aj tak nemení, žiadne zmeny nevidíme. Sú aj takéto názory. Ako to reálne je? Ako vyzerá vaša pomoc? A máte pocit, že sa skutočne nič nemení, keď tam teda je tá pomoc a pracuje sa s týmito komunitami?
1: Tak, moja práca je vlastne trochu špecifická v tom, že ja tým, že vlastne pracujem v sociálno-právnej ochrane, tak nepracujem s celými komunitami ako celkami. Ale vlastne do mojej starostlivosti alebo do starostlivosti našej organizácie vlastne patria vždy jednotlivé konkrétne rodiny. A to je možno v niečom výhoda oproti takým tým veľkým projektom, ktoré sú vlastne zacielené na komunitu ako celok. A pretože vlastne tá rodina má svoj potenciál a ja si zažívam naozaj aj úspechy v rodinách, aj teda vo vylúčených komunitách, že tá práca prosto má zmysel a že sa oplatí vlastne investovať čas a energiu do toho, aby tie rodičia a tie deti vlastne sa posunuli. A teda to, čo pre mňa vlastne je taký, že kľúčový posun je, aby teda rodičia lepšie rozumeli deťom a aby deti dostali viac príležitostí možno aj na zmenu v živote, ale na zmenu takú, akú oni budú chcieť, aká im bude vyhovovať. A to je vlastne taký, ako keby takéto špecifikum tej práce, že mojou prácou nie je tie rodiny, keď to teraz tak slengovo poviem, že pobieliť. Ale mojou prácou vlastne je vytvoriť priestor preto, aby oni mohli žiť to, čo oni potrebujú žiť, takým spôsobom, ako to oni potrebujú, ale vlastne ako keby aspoň o krok sa posunúť. Hej, a to je vlastne primárne teda práca s tým, že aspoň čiastočne ich dostať z toho blúdneho kruhu chudoby, zo závislosti, napríklad zo závislosti na štátnej podpore, z kruhu toho, že v podstate napríklad ostávajú nevzdelaní, alebo z kruhu toho, že tí rodičia vlastne sú sústredení iba na prežitie a nedokážu byť vlastne sústredení na tie vyššie potreby.
0: Mm-hmm. Ale to musí chcieť aj tá konkrétna rodina, tí rodičia.
1: A to je práve výhoda mojej práce, hej, že tým, že som vlastne teda reálne v nezisku, tak to je práve o tom, že ja spravidla vlastne pracujem s rodinami, ktoré naozaj nejaký posun.
0: Čiže oni sú, oni požiadajú o tú pomoc.
1: Áno, väčšinou je to od teda. Sú samozrejme rodiny, ktoré dostaneme do starostlivosti aj cez úrad práce a kde je to vyslovene o ochrane a o dohľade a tým pádom áno, môžu to byť aj rodiny, ktoré proste nejakým spôsobom nie sú motivované, ale o to viac to je potom taká výzvová práca, že nájsť ten prienik v tom, kde tá motivácia vlastne ako keby by mohla vzniknúť. Ale väčšina rodín, teda, ktoré my máme v starostlivosti, sú teda rodiny, ktoré do istej miery aj sami vnímajú, teda, že majú problém a že teda by chceli nejakú zmenu.
0: No ako sa vlastne k tým rodinám dostanete?
1: A to je to špecifikum, že v teda úplne nové rodiny dostávame práve z pravidla na odporúčanie buď teda úradov práce, nakoľko máme teda akreditáciu pre túto prácu, alebo to môžu byť aj rôzne mestské alebo obecné úrady, ktoré nás oslovia, keďže samospráva má v tom tiež svoju kompetenciu. No ale sú lokácie, sú miesta, kde už nás vlastne rozpoznávajú samotné rodiny, keďže napríklad už v nich pôsobíme nejaký čas v tých lokáciách, tak naozaj už to je aj o tom, že ma napríklad aj na ulici stretnú nejakí ľudia a povedia, že ja viem, že ste boli v tej a v tej rodine a že ste tam urobili to a to a ja by som potreboval toto alebo toto.
0: A keby ste boli taká konkrétnejšia, že s akými problémami za vami chodia a aké konkrétne problémy riešite v týchto komunitách?
1: Tak ten taký ten najkľúčovejší problém je vlastne, keď dochádza k vyňaťu dieťaťa, napríklad aj teda v lokácii rómskych komunít a teda našou úlohou je vlastne vytvoriť podmienky preto, aby sa to dieťa mohlo vrátiť späť, pretože my naozaj hovoríme o tom, že pokiaľ je tá rodina schopná, tak to dieťa v nej má vyrastať a našou úlohou je tú rodinu, ak sa to dá uschopniť. Takže môže to byť rodiny, kde teda už bolo vyňaté dieťa, alebo to môžu byť rodiny, kde úrad práce rozpozná, že teda naozaj tam hrozí vyňatie, že je tam nejaké ohrozenie, napríklad to môže byť ohrozenie ohrozenie v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo v ohrozenie napríklad v plnení školských povinností, ale aj napríklad to, že ja neviem, rodičia zlyhávajú napríklad zadávaní hraníc a dochádza ku nejakým náznakom týrania alebo zanedbávania nejakého spôsobu, tak vlastne aj tieto rodiny dostávame do starostlivosti.
0: A ako to potom tá pomoc vyzerá?
1: Tá pomoc je veľmi špecifická v tom, že vlastne my na úvod v podstate a špeciálne to práve funguje v rómskych komunitách, že do tých rodín v podstate chodievame iba sa s tou rodinou stretnúť. Mojou úlohou vlastne na začiatku je vždy tú rodinu spoznať, ale zároveň nechať spoznať aj seba. Aby tá rodina vlastne porozumela,
0: aby
1: že kto som
0: ja. Aby vám zôverovala.
1: Presne tak, aby sa vytvoril vzťah a aby sa vytvorila dôvera v to, že vlastne čo je mojou úlohou tam, aby sme to spolu vlastne s tou rodinou zadefinovali. A to trvá nejaký čas, pravidla je to mesiac až 3 a zároveň vždy v tom čase prvého až 3 mesiacov vlastne my identifikujeme nejakú vec v tej rodine, kde sa dá urobiť aspoň malinký posun. A keď tá rodina vlastne zažije, že aj jej dôverujeme, aj s plným rešpektom voči rodičom pristupujeme a zároveň nejakým spôsobom si vytvárame vzťah aj voči tým deťom, ale nie tak, aby sme si ich naviazali, ale tak, aby nás rozpoznali a aby nám tie deti dokázali dôverovať, že tam chodíme, pretože im chceme naozaj všetkým pomôcť. A z pravidla vlastne sa nám podarí aj vždy urobiť aspoň taký nejaký maličký posun za tie prvé 3 mesiace a vtedy vlastne tá rodina zavníma, že tá naša starostlivosť, tá naša podpora, tá naša pomoc má zmysel a tým pádom potom postupne vlastne vieme otvárať tie oblasti, ktoré my potom už zase identifikujeme, že to sú tie kľúčové oblasti, kde treba zrealizovať zmenu.
0: No a to o koľko takýchto rodín sa napríklad staráte na jednom mieste? Pretože to, čo rozprávate, tak je dosť náročné asi.
1: Hej. Výhoda našej práce je v tom, že teda už sme ako keby, keď to tak povieme, na trhu dlho a tým pádom vlastne máme rodiny v rôznych fázach starostlivosti a keď to zoberiem tak tá prvá fáza vlastne je naozaj, hej, že 1 až 3 mesiace, respektíve potom pol roka je to aj s krizovou intervenciou a so všetkým a takýchto rodín v jednom čase dokáže mať maximálne 5. Ale zároveň dokáže mať ďalšie rodiny už starostlivosti, ktoré sú napríklad už v tých vyšších fázach starostlivosti, kedy sú to rodiny, ktoré už teda tam nastal nejaký posun, už sú nejako motivované a teda už tá spolupráca je tam rozvinutá. Takže tým pádom vlastne ja v jednom čase môžem mať starostlivosti aj viac rodín, ale to, čo je kľúčové, nesmú byť v rovnakých fázach.
0: Mm-hmm. No o tom, čo rozprávate, tak naozaj som si predstavila to ťažké bremeno, ktoré máte, že dotyková terapia v tomto asi veľmi pomáha, lebo je to aj taká zodpovednosť veľká. Mm-hmm.
1: Hej, je to zodpovednosť voči tým rodinám a voči tým deťom, že v podstate aj skrze nás vlastne možno v budúcnosti budú mať
0: lepší život.
1: Mm-hmm.
0: A kedy už viete, že nastala tá fáza, že už je ten proces tou rodinou ukončený, že už teda dokážu samostatne fungovať aj bez vašej pomoci?
1: Keď už prichádzajú s tým, že nám napríklad oznamujú, že toto a toto sme urobili. To je pre mňa signál, že tá rodina už je schopná a že s nej postupne vlastne môžem vystupovať, pretože už vlastne prevzali iniciatívu a prevzali a teda ako keby rozvinuli si schopnosti sebasanácie, tak to nazývame, alebo autosanácie, hej, že teda ak nastane nejaký problém, že do neho aktívne vlastne vstúpia v zmysle riešenia a že hľadajú spôsoby ako. A to je pre mňa vlastne signál, že môžem pomaly vystupovať z tej rodiny.
0: A keby ste nám opäť povedali nejaký taký príklad, ktorý vám napadne, s akou rodinou ste pracovali, ktorý ste videli ten posun k lepšiemu a že aj dnes môžete povedať o tej rodine, že aj vďaka tomu, že ste teda sa spoločne stretávali, že ste komunikovali, že ste hľadali riešenie tých ich problémov, takže sa im ten život zlepšil.
1: Mám napríklad takú, rýchlo ma napadá teraz jedna rodina, kde vlastne pracujeme, teda tam bol signál o zanedbávaní, veľmi veľkom zanedbávaní zdravotnej starostlivosti. S tým, že keď sme ale vstúpili vlastne do rodiny, tak sme zistili, že to dievčatko, teda o ktoré konkrétne išlo, bolo to jedno z 5 detí, takže to dievčatko má naozaj veľmi závažné zdravotné problémy, ktoré predtým neboli úplne
0: objasnené, ukázané,
1: diagnostikované, presne tak. Takže naša úloha vlastne spočívala v tom naozaj dobre nastaviť diagnostiku, určiť, čo tam vlastne treba a určiť vlastne aj spôsoby starostlivosti, teda naplňanie tých potrieb, ktoré to dieťa potrebuje. Zároveň dôležité bolo vlastne zavnímať, či tá mama a ten táto sú dostatočne vnímaví na potreby toho dieťaťa a či budú vlastne vedieť aj tie špecifika tým pádom vlastne realizovať, čo sa aj udialo. No a zároveň to, na čo napríklad častokrát v marginalizovaných komunitách narážame, je nedostupná zdravotná starostlivosť pre ne práve špecifická. Hej, keďže sa bavíme o tom, že to sú napríklad v krajských mestách zdravotné starostlivosti, do ktorých sa ale musia tí ľudia dostať z pravidla bez toho, aby mali auto alebo čokoľvek ďalšie s dieťaťom so špecifickými potrebami. Takže aj to sa udialo, aby sme vlastne tú rodinu naučili v podstate napríklad zaangažovať tam dopravnú zdravotnú službu. No a dnes vieme, že tá mama sa vie objednať, že tá mama na tú kontrolu ide, že tá mama rozumie, prečo na tú kontrolu treba ísť, že tá mama, keď už nie sú lieky, tak si zavola lekárovi a objedná si tie lieky a vie si vlastne zabezpečiť aj zdravotnú službu. A to je pre mňa signál, že pochopili, uchopili a dnes vlastne ako keby tú starostlivosť vedia zabezpečiť.
0: Opäť si urobíme krátku hudobnú prestávku, potom budeme pokračovať. No a ja opäť vyzývam aj vás, milí naši poslucháči, poslucháčky, ak sa chcete zapojiť, chcete položiť nejakú otázku alebo máte nejakú skúsenosť alebo chcete v niečom poradiť, tak samozrejme môžete telefonovať počas piesne na číslo 055 622 29 94 alebo nám píšte na reginavýchod@stvr.sk.

0: Večerné reflexie.
1: Anima dom vo Varhaňovciach pri Prešove je domovom na polceste pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii ako strata bývania, ekonomické ohrozenie, sociálne ohrozenie či odluka rodičov. No a práve Anima dom je ďalšou pracovnou zastávkou alebo náplňou hostky, ktorá je dnes vo Večerných reflexiách, pani Alena Močanová. Takže ako funguje život v takejto komunite? Aké možnosti vlastne majú deti z ohrozených rodín a ich rodičia? S čím sa musia popasovať?
2: Celkom sa mi páči to slovo, že ste použili, že je to jedna z ďalších zastávok. Možno, lebo reálne je to o tom, že ja vlastne sa často definujem ako terénny sociálny pracovník.
1: Čiže stále na cestách.
2: A to je presne to, hej, že naozaj som stále na cestách. Dokonca sa mnohí smejú, že v aute, v ktorom chodím, mám tak trochu aj takú, že pojazdnú kanceláriu. A teda Anima dom je teda naozaj jednou z mojich zastávok. A tam sa vlastne venujeme, spolu teda s tímom, ktorý tam pracuje, sa venujeme vlastne rodinám, ktorí sa ocitli naozaj v náročnej životnej situácii. A sú to rodiny s takými, že komplexnejšími problémami a súvisiacimi teda primárne so stratou bývania, ale zároveň so zlyhávaním rodičov v rodičovskej starostlivosti. A sú tam vlastne vytipovávané rodiny, ktoré majú nejaký potenciál vlastne zmeny, ale zároveň, ak by napríklad nemali poskytnutú túto starostlivosť, tak by veľmi pravdepodobne došlo k odňatiu detí z tých rodín. A môžu to byť naozaj, tak ako ste menovali, rôzne problémy a spravidla sú to viacfaktorové komplikácie, ktoré vlastne v tých rodinách sú. Spravidla to je naozaj o tom, že sú to rodičia, ktorí sa ocitli vo veľmi náročných situáciách. Môžu to byť aj jednorodičovské rodiny, kedy teda ten rodič nevládze a nedáva proste to rodičovstvo dostatočne dobre, ale môže to byť kľudne aj teda partnerstva alebo manželstva spolu s deťmi, kde teda dochádza ku rôznym ťažkostiam, či už napríklad v rozdielnosti výchovných štýlov, alebo v tom, že nejakým spôsobom tá rodina sa zacykli v náročných problémoch, či už ekonomických, napríklad, že jeden alebo obaja stratia prácu a tým pádom vlastne dôjde ku ohrozeniu bývania a následne sa to vlastne podpíše na ich napätí vnútornom, ktoré sa vlastne potom napríklad odráža na tom, ako si to vyventilujú na deťoch. A to sú vlastne všetko príbehy rodín, ktoré sa vo Varhaňovciach môžu ocitnúť. S tým, že Varhaňovce pracujú s malou komunitou rodičovskou a teda rozumiete tomu, že sú to z pravidla 6 až 8 rodín maximálne, ktoré sa vlastne ako keby tam môžu ocitnúť a s tým, že je tam vlastne venovaná individuálna starostlivosť tým rodičom a skrzenie teda aj deťom práve na tom, aby sa naučili vlastne zdravým prvkom fungovania rodiny ako taký.
1: Ako sa taká rodina dostane vlastne do tých Varhaňoviec, lebo to, čo ste popísali, tak je veľmi náročné, ale takýchto podobných rodín je dozaista mnoho.
2: Hej, vo Varhaňovciach existuje vlastne jedno veľmi kľúčové výberové kritérium a to je, že tým, že je to domov na pol ceste, to znamená, že tie rodiny musia spĺňať ako keby dve základné veci. Jedna je, že už prichádzajú z iného zariadenia, to znamená, že už si zažili nejakým spôsobom ako keby fungovanie v istom zmysle slova v režimovom systéme, lebo zariadenia sú vždy o nejakom režimovom systéme, ale teda, že nejaká základná intervenčná pomoc už im bola poskytnutá a zároveň, že boli vlastne ako keby vytipované oblasti, v rámci ktorých teda naozaj môže nastať zmena. Hej? A že tým pádom vlastne prechádzajú, teda prvé kritérium je, že prichádzajú z iného zariadenia a druhé kritérium je, že prejdú vlastne ako keby takým výberovým pohovorom, v rámci ktorého vlastne zavnímame, či tí rodičia chcú skutočne zrealizovať zmenu a ak skutočne zrealizovať zmenu chcú, tak vlastne potom môžu do Varhaňovec nastúpiť.
1: Mm-hmm. No a potom vlastne tá konkrétna už práca spočíva podobne, ako sme sa rozprávali v tých marginalizovaných komunitách, čiže sa rozprávate, stretávate sa, dávate si nejaké dielčie ciele, ktoré sa snažíte spoločne plniť.
2: Presne tak. Rodiny sú pozorované vlastne. To je úvodné štádium tým, že sú vlastne ako keby v zariadení. Hej, takže na začiatku je to o tom, že my ich necháme fungovať tak, ako vedia. Hej, a to je naozaj prvý mesiac až tri. Znovu tam platí to pravidlo, lebo tá adaptačná v podstate je skoro všade rovnaká. Takže prvý mesiac až tri sú reálne vlastne ako keby ponechaní, aby ukázali, ako fungujú. Lebo len cez to, keď ukážu, ako fungujú, sa dá identifikovať, čo funguje dobre, čo sú teda ich silné stránky a funkčné spôsoby vlastne správania sa a žitia spolu. A zároveň vlastne pri tom sa aj ukáže, čo sú tie dysfunkčnosti. No a následne vlastne sa potom zrealizuje intervenčný plán, v rámci ktorého sa teda tým rodičom primárne, hej, a niekedy aj deťom, v závislosti od toho, kde teda je taký ten ako keby najkľúčovejší problém, tak sa popíše vlastne, čo sú ich problémy a ako sa tie problémy dajú riešiť. No a postupne vlastne ten rodič si spolu s tým tímom vlastne kladie úlohy, ktoré musí naplňať a ciele vlastne, ktoré musí naplňať tak, aby sa dokázal postaviť vlastne na nohy a v konečnom dôsledku vlastne to, čo je finálny cieľ, varáňoviec je dokázať sa osamostatniť v tom zmysle slova, že tá rodina sa potom presúva už normálne ako funkčnejšia rodina do prirodzeného prostredia, napríklad do nového bývania, či už nájomného alebo nejakého iného podporovaného bývania.
1: Aj potom následne máte nejakú väzbu s touto rodinou, komunikujete, mm-hmm. Zisťujete, či teda pokračuje v tom dobrom.
2: Každá rodina teda dostáva vlastne ponuku tzv. Poststarostlivosti a tá poststarostlivosť vlastne znamená, že v závislosti od toho, čo tá rodina vlastne potom následne potrebuje, tak dostáva vlastne balík ešte ďalšej podpory.
1: A opäť by ste nám povedali nejaký taký príklad, že čo ste zaujímavé zažili aj v tých Varhaňovciach pri Prešove?
2: Viem povedať taký, že príklad z minulého roka v podstate, alebo zo začiatku tohto roka, ono sa to dialo vlastne na prelome. A mali sme vo Varhaňovciach starostlivosti vlastne takého otca s dvomi deťmi. Na začiatku, keď tam prišli, tak v podstate to dokonca vyzeralo tak,
1: čiže že... Čiže samotný otec bez matky?
2: Oni prišli tak, že prišli ako keby... Celá rodina. Prišla aj mama, aj otec a teda s dvomi deťmi. A s tým, že na počiatku sa dialo to, teda tu, ja tú rodinu mám dlhšie v starostlivosti a poskytovala som služby tej rodine už predtým a tam práve došlo k vytipovaniu, že Varhaňovce by možno boli dobrý priestor, kde by teda mohli dostať podporu. A to bolo o tom, že u toho dievčatka, to je staršie z detí, sa javilo dokonca na začiatku života toho dieťaťa, že to možno bude dieťa tak so špecifickými potrebami, že možno to dievčatko nebude ani chodiť. A teda... Nie je teraz čas na celý príbeh, ale ten príbeh sa napokon rozvinul tak, že vo Varhaňovciach vlastne postupom času sme zistili, že v podstate to spolužitie ich ako partnerov nebolo dobre a nebolo funkčné a došlo teda k rozdeleniu rodičov. Starostlivosť o deti na prekvapenie skoro všetkých, ale prevzal otec. A ten otec vlastne sa vo Varhaňovciach s podporou teda dokázal stabilizovať natoľko, že naozaj sa stal zručným a funkčným otcom. No a minulý rok vlastne na jeseň sme sa teda spojili vlastne s inou organizáciou, ktorá už poskytuje vlastne starostlivosť a podporu v rámci riadneho nájomného bývania. A teda tento otec dostal zelenú na to, že už nastal čas, pretože všetky zručnosti si vlastne rozvinul, ktoré boli potrebné a teda nastal čas na to, že môže vlastne sa pokúsiť fungovať v samostatnom bývaní. Mm-hmm. A to sa dnes deje. Dnes má ten otec prácu, stará sa o tieto dve deti, tie dve deti sú funkčné a to, ako ste sa pýtali na tú postarostlivosť, tak je to o tom, že na pravidelnej báze nás chodia navštevovať do Varhaňoviec, v úvodzovkách prídu sa ukázať, prídu sa pochváliť aj tým, ako sa majú, čo majú nové, prídu sa poradiť v tom, čo je ťažké, lebo nie je ľahké fungovať sám. Ale to, čo je vlastne na tom pekné, že naozaj môžeme byť na tohto tata hrdý, že to dáva a že tie dve deti majú rodinu.
1: Pekný, naozaj krásny príklad. Ja keď vás takto počúvam, tak mám pocit, že oproti minulosti sa Slovensko v tomto posunulo v podpore rôznych rodín, rôznych ľudí, lebo niekedy sa takto s ľuďmi nepracovalo.
2: Myslím si, že Slovensko si uvedomilo to, čo odjakživa platí, že no, základom vždy je rodina a vzťahy. A vzťahy medzi najbližšími, lebo ak tie uzdravíme, ak tie podporíme, tak to môže vlastne naozaj znamenať dobrotu budúcna. A v tomto si naozaj myslím, že Slovensko sa dosť posunulo a že existuje veľa zaujímavých či už projektov, alebo iniciatív, alebo veľa práce a v tom smere, že naozaj rodiny môžu dostať dobrú a kvalitnú starostlivosť.
1: A ako by aj človek, bežný človek, možno vedel pomôcť takýmto rodinám? Pretože žijeme v spoločnosti, keď vidíme nefunkčný vzťah, nefunkčnú rodinu, problémové rodiny a najjednoduchšie je odsúdiť samozrejme, ale stále za niečím je nejaký príbeh a v mnohých prípadoch by sa dalo pomôcť.
2: A my sme mali vlastne každý rok v návrate a vydávame na konci roka alebo na prelome rokov PF-ku. To asi robia mnohé organizácie. Ale napadlo mi to pri tejto vašej otázke v tej súvislosti, že v tomto roku, alebo teda do tohto roku sme mali v rámci PF-ky jedno želanie pre kohokoľvek, kto ju môže dostať. A teraz ju takto ešte posuniem cez éter, aj keď je júl. A tá PF-ka bola, že postarajte sa o svoju a ešte o jednu rodinu. A že keby to takto vlastne zafungovalo na Slovensku, že sa naozaj snažím starať o svoju rodinu, ale zároveň sa postaram ešte o jednu rodinu, či už zo susedstva, alebo ja neviem, môže to byť rodina kamaráta môjho dieťaťa, alebo rodina spolužiačky mojej céry, alebo kohokoľvek ďalšieho, že ak si všímam, ak si budeme všímať vlastne aj tie iné rodiny a ak malou troškou prispejeme k tomu, čo by im mohlo byť užitočné, čo by im mohlo pomôcť, tak si myslím, že naozaj by sme sa na Slovensku mohli mať o dosť lepšie.
1: Presne ako hovoríte, všímať si. Nie je to o tom prísť domov, zatvoriť dvere a nestarať sa, kto žije naľavo, napravo, alebo čo sa deje za môjim oknom, ale byť pozorný a vnímavý voči ľuďom, voči vlastne všetkému. Tak opäť si urobíme krátku hudobnú prestávku, po nej budeme v našej besede pokračovať.

0: letné Rádio Regina.
1: No a hostkou v letnom vysielaní večerných reflexí takto skoro na sklonku júla je pani Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. No, ja sa v tomto vstupe pristavím pri oblasti ochrany detí, pretože ja som si našla také štatistické čísla, ktoré naozaj ma v podstate až vystrašili, pretože tam sa píše, že až približne teda jedno z piatich detí v Európe zažije pred 18. rokom nejakú formu sexuálneho násilia alebo zneužívania. Tak naozaj tieto štatistiky sú dosť desivé. A ďalej hovoria, že 70 až 85% obetí pozná svojho páchateľa. Približne tretina obetí to vraj nikomu nikdy ani nepovie. Presné číslo, koľko je takýchto obetí u nás na Slovensku, tak toto nikto nevie, pretože oficiálny výskum týraných a zneužívaných detí u nás žiaľ neexistuje. No a vy sa, pani Molčanová, venujete práve aj tejto otázke a aj takýmto obetiam.
2: Je to tak, aj keď môže to teraz vyznieť, keď možno poslucháči počúvajú pozorne, že ako keby je veľa tém, ktorým sa venujem. A reálne je to ale o tom, že v podstate mojou cieľovou skupinou sú rodiny, a teda rodičia a deti. A všetky témy, ktoré sme hovorili, sa vlastne rodiny, rodičov a deti dotýkajú. A tým pádom sa samozrejme vlastne rodiny dotýka aj nejaká možnosť násilia, pretože tak ako vzťahy nás nejakým spôsobom formujú a sú našou dennou realitou, tak sú aj oblasťou, kde vlastne v rámci blízkosti si môžeme byť najviac zraňujúci. A to je práve to, o čo možno aj tie štatistiky hovoria, aj keď sa môžu teda javiť naozaj desivými, a určite aj desivými sú, tak je to presne o tom, že v podstate v poslednej dobe sa vlastne veľmi intenzívne začali vydefinovávať rôzne spôsoby, akými si môžeme navzájom ubližovať. To, čo v minulosti bolo vnímané ako možno bežný prejav správania, dneska už naozaj je zaklasifikované ako forma ubližovania, a teda forma aj násilia. A to je aj dôvod, pre ktorý vlastne táto téma tiež spadá do nejakom zmysle vlastne do mojej kompetencie posúdiť, či teda správanie sa napríklad rodiča má prvky nejakého násilia, nejakých násilných prejavov, či už teda hovoríme o psychických, o fyzických, alebo o emocionálnych, alebo socioekonomických. Takže to je jeden rozmer, a potom vlastne s tým násilím pracovať.
1: Povedzte nám nejaký príklad.
2: Ten príklad vlastne môže súvisieť s tým, že je kopec rodín v súčasnosti napríklad, ktorí sú v rozvodových situáciách, a častokrát sa práve stáva to, že tí rodičia sú plne sústredení a plne zamestnaní rozvodom. Rozvodom v tom zmysle, že získať moc nad tým druhým z partnerov, alebo vyhrať. A tým pádom vlastne sa napríklad deti ocitajú buď na okraji ich záujmu, alebo práve naopak sa stávajú nejakým nástrojom alebo prostredníctvom, čoho si ten vlastne rodič chce vybojovať nejaké postavenie alebo nejakú moc v tom vzťahu. Mm-hmm.
1: Čiže teraz hovoríme o inom zneužívaní, nie o tom sexuálnom mm-hmm. zneužívaní, ale o takom psychickom mm-hmm. zneužívaní.
2: Mm-hmm. Ale sexuálne zneužívanie vlastne súvisí aj s tým, že častokrát práve napríklad, a teraz nechcem vystrašiť ani nechcem nič také povedať, aby teda to ľudia nejakým spôsobom nezavnímali nejako negatívne, ale sexualizovaným násilím pomenúvame napríklad aj spôsob správania sa rodiča, kedy ten rodič si to dieťa

0: samozrejme vlastne to, čo je dôležité, je reálne vlastne stretávať sa s tými rodinami, vstupovať do tých rodín a zažívať si ich v konkrétnych interakciách, konkrétnych vlastne, či už výchovných alebo rôznych iných situáciách, kedy vlastne je možnosť navnímavať, ako sa ten rodič voči dieťaťu správa a aké to správanie vlastne má v sebe prvky. A na to samozrejme existujú rôzne pozorovacie schémy, cez ktoré vlastne sa dá identifikovať, či tie prejavy správania sa sú v súlade s potrebami dieťaťa, s jeho možnosťami, či napríklad nároky rodiča sú relevantné možnostiam toho dieťaťa, lebo aj to sa chápe ako istá forma násilia. Samozrejme, nehovoríme v tejto chvíli o sexualizovanom, ale o iných formách násilia. A to je presne o tom, že to, čo je zároveň moja práca ako sociálneho pracovníka, je identifikovať, či to správanie je kvázi nevedomé.
1: Či je vyhrotené z nejakej situácie, alebo naozaj ide o patologického jedinca, ktorý ubližuje.
0: Že niekedy možno ten rodič len odventiluje niečo, alebo len sa spontánne nejako zachová a v tej chvíli je dôležité vlastne tomu rodičovi ukázať, že toto sa teda deje a ukázať, ako to vlastne dokáže zmeniť, alebo či ide teda o zámerné správanie sa toho rodiča a tým pádom vlastne ako keby tam už to potom reflektovať, či je ten rodič schopný to nejakým spôsobom vlastne uchopiť a zmeniť, alebo či je to natoľko zámerné správanie sa až ubližujúce a hrozujúce, že tam potom vlastne treba ísť aj inými opatreniami.
1: A stáva sa aj to.
0: Isté.
1: Mm-hmm. Podobné je to asi aj s týranými ženami, s ktorými sa tiež stretávate, pretože sú prípady, keď už ako keby niet tej cesty späť a jediná možnosť je, aby teda žena od toho partnera odišla a dostala aj ochranu, pretože aj nedávny prípad zo Sobraniec dopadol veľmi, veľmi tragicky.
0: Mm-hmm. Hej. A tu znovu platí vlastne to, že častokrát hovoríme o ženách, ale ja hovorím o tom, že
1: a z Gerenice ešte viac
0: muži.
1: Tak.
0: Hej, mm-hmm. Čiže len to chcem vlastne ako keby tiež znovu, takže len tak zverejniť, že teda áno, naozaj sa bavíme, ak sa bavíme o násilí, tak ono môže byť obojstranné. A tam je vlastne veľmi dôležité byť vnímavý a citlivý na to, že ako sa teda to násilie deje, ako mu sa deje, aby sme tam neboli takí, že prvoplánovi alebo predsudkovi. Ale áno, to, čo je vlastne veľmi dôležité, a tu sa znovu len vrátim vlastne k tej myšlienke toho, že je dôležité si všímať vlastne svoje okolie, všímať si napríklad v susedstve, čo sa deje, byť vnímavý na to, či sa niečo mení a ak áno, akým spôsobom a potom vlastne ako keby nejakým spôsobom zareagovať tak, aby ten človek mal pocit, že môže dostať podporu, že ju môže vyhľadať, že to nie je hanba, že nemusí mať pocity viny, ale že vlastne naozaj tá situácia môže mať dobré riešenie.
1: To som sa presne chcela opýtať, že čo teda môže robiť spoločnosť, ako reagovať, ako a na základe čoho si vlastne všíma tie varovné signály a potom aj na koho sa obrátiť, ak máme teda podozrenie, že sa v našom okolí deje nejaké páchané násilie.
0: Ja to prirovnám trochu k autonehodám. Že sú ľudia, ktorí vlastne, keď vidia nejakú nehodu alebo niečo, tak hneď súdia, hneď posudzujú, kto je vinný, kto čo zanedbal a neviem čo všetko. Pri násilí toto je najhoršia schéma. A to, čo je dôležité pri násilí, je všimnúť si to. A ak si to vlastne človek všimne, tak zaujímať sa. Ale zaujímať sa tak, že zaujímať sa o to vlastne, že čo sa deje a či je niečo, čo môžeme urobiť preto, aby sa to nedialo. Nie posúdiť, nie odsúdiť, ale podporiť to, čo tam vlastne ako keby môže byť naozaj užitočné. To je kľúčové, aby sme takto boli všímaví a takto dokázali reagovať. A ak neviem pomôcť, možno neviem ponúknuť nič, tak minimálne nehaniť a neposudzovať.
1: Keď vás človek tak počúva, tak skutočne má pocit, že žijete mnohé životy a máte toho bremena na sebe neúrekom. Ako sa viete odosobniť? Ako viete, do istej miery samozrejme musíte žiť príbehy svojich klientov, klientiek, ale ako prosto žiť aj ten svoj vlastný život a keď prídete domov, aby sa vám stále neprehrával nejaký ten životný príbeh niekoho iného?
0: V tomto smysle si myslím, že ja mám asi taký trochu dar. Možno z hora, alebo možno od rodičov, alebo tak. A to súvisí vlastne s tým, že ja

0: viem vstúpiť do príbehu iných ľudí, viem v tom príbehu veľmi intenzívne byť, ale zároveň viem aj ako keby mať istú mieru poodstúpenia. A teraz cieľene nehovorím slova odstupu, lebo to nie je o chlade, to nie je o tom, že prídem domov, zavriem dvere a nemyslím, ale že dokážem vlastne ako keby navnímavať to, že OK, toto je ich príbeh, ich život a ja mám svoj príbeh, svoj život a kde sa tie príbehy spájajú, tam sme spojení a kde sa vlastne nemusia spájať, tak tam vlastne nechávam tie príbehy oddelene bežať.
1: Máte takú nejakú vlastnú osobnú ochranu v tomto prípade asi?
0: Fakt som presvedčená o tom, že to je istá miera daru asi, ktorý možno nejakým spôsobom mám, ale samozrejme aj isté miery psychohygieny, ktoré teda a teda tej sebastarostlivosti, hej, cez ktoré aj teda skrze zamestnávateľa sme podporovaní, ale aj ja to mám postavené ako keby na vysokej teda laťke, že o toto treba naozaj dbať.
1: A nemali ste niekedy pocit vyhorenia? A ak áno, čo ste potom robili? To by bola možno pomoc pre mnohých, ktorí nás počúvajú, lebo stáva sa, že človek príde do fázy a už nevládze, nevie, nechce.
0: Hej, patrí aj do môjho životného príbehu, teda obdobie, kedy to naozaj nebolo už dobre a kedy som ja vlastne ako keby tiež si tak okúsila také nejaké dno toho, že či teda tá práca ešte má byť mojou prácou, či to, kde teraz som, ešte naozaj je to správne miesto, ale v takom tom zmysle, aby tá moja pomoc a tá moja starostlivosť nebola. Teraz použijem také špecifické slovo, ktoré možno mnohým nemusí byť známe a športovcom je známe a to je defenzíva. Uh-huh. A niekedy naozaj v sociálnej práci hovoríme v súčasnosti už o tom, že môže existovať aj istá miera defenzívnej starostlivosti. To znamená, keď sa moja starostlivosť vlastne stáva ubližujúcou. Že ako keby idem príliš náročne na toho klienta, príliš zaťažujúco na toho klienta, alebo že tam odventilujem svoje napätie, alebo že tam idem z povinnosti. A to, čo som sa vlastne nejakým spôsobom naučila, je, že odhadovať, kedy takéto situácie prídu a vtedy vlastne naozaj poodstúpiť z toho výkonu, ako keby tej priamej práce a pohľadať, čo sa to vlastne deje, či je to teda reálne únava iba, alebo či je to naozaj vyčerpanie, to také psychické, nie to únavové, ale to také ako keby v zmysle straty zmyslu. Čiže identifikovať, čo sa to vlastne deje a potom na to aktivovať potrebné nástroje. A u nás v návrate máme špecifickú formu, že vlastne existuje aj taká naozaj taký ten doping supervízny, doping takého v istom zmysle po odstúpenia, napríklad, že dlhších dovoleniek, kedy vlastne vieme ako keby vystúpiť, alebo aj zmena vlastne profesného rámca. A to mne dáva vlastne taký veľký zmysel, že mojou náplňou práce nie je iba starostlivosť o rodiny, ale napríklad mojou náplňou práce je aj metodická činnosť. Preto napríklad pomenúvate to slovo odborná garantka, kde ja teda na chvíľu nemusím byť v tom v tej prvej línii, ale práve naopak poodstúpiť. A pri tej metodickej práci mne sa napríklad vlastne darí naberať taký ten nadhľad
1: a nadhľad. Čiže vlastne si to striedate. Mm-hmm. Isté obdobie chodíte teda do terénu alebo klienti za vami a isté obdobie ste v podstate v administratíve.
0: Presne
1: viac.
0: Tak. Hej, presne tak. A to je alebo také nejakej inej tvoriacej činnosti. A zároveň aj to spektrum, hej, že to, prečo ja mám ako keby také širšie spektrum aktivít, tak to práve súvisí s tým, že niekedy mám fázu, že už v tejto oblasti príde väčšia miera frustrácie, ale v tej inej oblasti napríklad sa môže zrovnať diať niečo veľmi pozitívne, niečo veľmi energizujúce a to si myslím vlastne, že vytvára tú rovnováhu.
1: A ako oddychujete?
0: Ja?
1: Keď nie ste v práci.
0: A teda moja najlepšia ako keby oddychovka je záhrada. A to je taký môj obľúbený projekt v takomto zmysle slova, že to sú napríklad rúže, ktoré sa snažím pestovať. A keďže máme doma, ja bývam v rodinnom dome, máme veľkú záhradu, tak tam vlastne veľa oddychujem. Ale zároveň sa mi vlastne darí aj oddychovať teda s rodinou samozrejme. A v poslednom období niekoľko rokov vlastne to boli dovolenky na ostrove.
1: A na akom?
0: Teda ja chodím na Korziku. Má to teda tiež presah taký príbeh. Máme tam rodinu známu. Ale to, čo je na tom pekné, je, že ja mám vlastne veľmi rada ostrovy, pretože tam máte vlastne ako keby veľa príležitostí vidieť rôzne veci na malom mieste. a že rýchlo sa vlastne presúvate a máte tam, keď chcete kamienkovú plášť, tak kamienky, keď chcete, ja neviem, pieskovú plášť, tak piesok a zároveň je to také, že dostupné zo všade, všade a sú tam vlastne ako keby veľmi, veľmi dobré príležitosti tým, že nerozprávam francúzsky, tak veľmi dobré príležitosti vlastne nekomunikovať. A to je pre mňa kľúčový oddych, lebo to je podľa mňa pre mnohých profesionálov vlastne taká tá alfa a omega, že mať niekde priestor, kde
1: som ticho.
0: Nemusím pracovať a som ticho.
1: A som ticho. Nikto a zároveň, sa ma nič nepýta.
0: Presne tak. Aj keď sa ma opýta, tak vlastne sa nemusím trápiť, lebo nerozumiem.
1: Opäť si urobíme ešte pred koncom kratučku prestávku a po pesničke si v závere povieme, na čom momentálne pracujete a v akých činnostiach.

0: hostkou v dnešných večerných reflexiách je pani Alena Molčanová, sociálna pracovnička, odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodina, náhradnej rodinnej starostlivosti. No a pani Molčanová pôsobí v občianskom združení Návrat a v neziskovej organizácii Anima. O tejto vašej činnosti sme sa teda rozprávali dnes večer. Počas piesne nám zavolala aj pani Božena, ktorá teda vás pozdravila a obdivuje vás a vašu prácu. Priznám sa, obdivujem tú vašu prácu aj ja, pretože robiť takúto napomocnú činnosť, dokázať byť nad vecou a mať aj ten pocit, že nemôžem asi zachrániť celý ten svet, lebo sa to nedá, mať aj istý odstup, ale napriek tomu ísť aj do toho rizika a pomáhať tým ľuďom celým svojim srdcom a počúvať ich, tak je to aj taký dar, že človek to musí vedieť. Takto v závere by sme si ešte mohli povedať, na čom momentálne, aspoň tak skratke, pracujete a či možno je taký nejaký zaujímavý projekt, ktorý by ste chceli spomenúť. Aspoň tak úplne nakrátko.
1: Tak ja v podstate ďakujem teda aj za to uznanie a teda ďakujem aj pani Božene. A ona mi tak trochu nahrala teraz, aj keď teda veteriu poslucháči nemohli počuť, ale ona hovorila o tom, že relaxuje s knihami. A ja to tým pádom premostím na to, že to, čo teraz pripravujeme a čím teraz momentálne žijem, a to je vlastne práve tá časť, kde teda dostávam aj ďalšiu energiu, tak pripravujeme taký malý projekt o knihách. A teda možno aj touto cestou sa dá poslucháčov, aspoň tých, ktorých sa to možno dotkne, pozvať na jedno stretnutie, ktoré pripravujeme vlastne v spolupráci s Prešovskou knižnicou Pavla Orsaga Hviezdoslava. A bude to v septembri a bude sa to volať Knižný košík. A bude to taká špeciálna vlastne ponuka pre, primárne asi pre rodičov, ale verím, že aj pre ďalších ľudí a pohľadať v tom spektre knihy, ktoré môžu vlastne deťom pomáhať v rôznych životných situáciách. A o tom napríklad vlastne budeme hovoriť a to je teraz taká jedna z tém, ktorou žijem a ktorá vlastne súvisí teda aj s mojou prácou, aj s mojím angažmá pre deti. A tak ako som pri dotyku hovorila o dotýkaní sa tela dieťaťa, tak vlastne pri knihách budem vlastne hovoriť o dotyku duše dieťaťa cez knihu.
0: Ďakujem pekne, pani Molčanová, že ste si našli čas aj v túto neskorú večernú hodinu a prišli ste k nám, teda z Prešova do Košíc, do štúdia Rádia Regina. Takže mojou hostkou bola pani Alena Molčanová, sociálna pracovníčka. Ďakujem ešte raz, prajem vám veľa síl vo vašej práci a veľa úspešných príbehov ľudských, ktoré vás tiež na tej duši dokážu potešiť.
1: Tak ja ďakujem tiež za pozvanie, aj za pozornosť všetkým poslucháčom a aj za odozvy. A všetko dobré prajem.
0: A ja ešte dve mená pridávam. Pavol Getra a Kristýna Bertičová, táto dvojica dnes pre vás vysielala a prajeme vám všetkým dobrú noc.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po 100 rokov slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách z cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude známy hudobný redaktor, dramaturg a skladateľ Ali Brezovský, ktorý pôsobil v našom jubilujúcom rozhlase vyše 40 plodných rokov, počas ktorých vytvoril viac ako 100 pesničiek.
2: V našom rozhlasovom štúdiu vítam dlhoročného rozhlasového pracovníka, hudobného dramaturga a skladateľa Aliho Brezovského. Vítaj, Ali, opäť v rozhlase.
3: Ďakujem za pozvanie, rád som ho prijal. V rozhlase som strávil od januára 63 až do roku 2004 nepretržite. 41 rokov.
2: 41, tak...
3: Mám k rozhlasu napriek tomu stále dobrý vzťah a cítim sa tu ako doma.
2: Skalným poslucháčom rozhlasu ťa nemusím predstavovať. Stačí povedať Ali Brezovský a oni už vedia, že za tým menom sa skrývajú stovky rozhlasových relácií, ktoré si vlastne ty zahodil do hudobného rúcha a stovky známych pesničiek, ku ktorým si zložil hudbu. Jednoducho, Ali Brezovský, a teraz nepočúvaj prosím ťa pekne, lebo tvoja príslovečná skromnosť mi bude brániť to ďalej vysloviť, ale je to pravda. Ali Brezovský je rozhlasová osobnosť, ktorá sa trvale zapísala do histórie slovenského rozhlasu. Ty si si vlastne svoj životopis napísal sám rozhlasovým mikrofónom, dalo by sa povedať.
3: Čo na to povedať? Je pravda, že celý pracovný a tvorivý život som prežil v rozhlase a tam som našiel aj najlepšie podmienky pre svoje tvorivé uplatnenie, či už ako redaktor, dramaturg, ale i ako hudobný skladateľ.
2: Takže poďme teda pekne od začiatku. Pochádzaš zo Záhoria, zo Suchohradu. Je to tak, hej?
3: Áno.
2: Potom ste sa vlastne museli presťahovať do Brezovej, lebo ste brezovský. Študoval si na pedagogickej škole v Trenčíne a hudobnú výchovu na vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Ale učiť si nešiel, lebo po vojenčine ťa zvábil hneď Košický rozhlas. Dobre to hovorím?
3: Dobre hovoríš, ale rád by som k tomu predsa len niečo poznamenal. Brezovských nikdy nepatrili do Brezovej pod Bradlom, hoci to spojenie mena a mesta sa mi zdalo niekedy celkom zaujímavé. Patrili sme do Záhoráckého Suchohradu, odkiaľ nás v roku 1951 násilne vysťahovali. Aha. A tak sa na dlhé a dlhé roky môj vzťah so Suchohradom preťal a až teraz na staré kolená znovu tam nachádzam svoje dávne kolene.
2: Takže je to od Brezy a nie od Brezovej.
3: Áno, áno. Napokon v tom Suchohrade mám pochovaných všetkých svojich predkov. A ďalej, máš pravdu, študoval som na pedagogickej škole najskôr v Trenčíne, ale štúdia som dokončil tu v Bratislave na Dunajskej ulici. V čase, keď som prestúpil do Bratislavy, práve škola pripravovala akadémiu s bohatým kultúrnym programom. Profesor hudobnej výchovy mi vtedy dal do rúk mandolínu a povedal: potrebujem, aby si čoskoro zvládol hru na tento nástroj a posilnil rady môjho súboru. A napokon prišiel za mnou jeden spolužiak, ktorý práve nacvičoval fragment z Holého hry Kubo a potreboval obsadiť ešte jednu postavu. Bol to nik iný ako Julo Satinský a ako to už vtedy geniálne vedel, presvedčil ma, aj keď som sa hanbil ako pes. A so mnou si vtedy v Kubovi zahral aj ďalší spolužiak Maco Debnár. On hral Kuba. Bola to skvelá škola, ktorej neopakovateľnú atmosféru vytvárali zanietení profesori a moji slávni spolužiaci.

0: No a tvoja rozhlasová cesta sa začala v Košickom rozhlase.
1: Áno, a som rád, že som začínal práve v Košickom rozhlase. V regionálnom štúdiu redaktor musí robiť všetko, čo je potrebné. Od populárnej hudby som robil cez dychovku a zábavnú hudbu až po vyšší populár. To je taký termín, ktorý sa vtedy používal. Okrem toho som musel chodiť na súťaže, festivály, vyhľadávať talenty, starať sa o ich rozvoj, o ich repertoár, organizovať hudobníkov, aby to nahrali a tak, aby to bolo kvalitné a získavať nové nahrávky pre vysielanie na Národnom okruhu. Mojou ambíciou vtedy bolo prezentovať v reláciách z Košíc iba spevákov a skupiny z východného Slovenska. So mnou vtedy začínali Eva Sepešiová, Peter Sedlák, Laura Klčová a septeto Juraja Sabadoša. Spomínam len tých, ktorých pôsobenie na scéne populárnej hudby prekročilo regionálny rámec. V polovici 60. rokov sa začala spoločenská a politická klíma zázračne uvoľňovať, čo sa prejavilo i v rozhlasovej atmosfére. Odvtedy sa datuje snaha o živé kontaktové vysielanie. Vznikli blokové relácie, z ktorých niektoré pretrvali do dnešných dní. Vtedy som s redaktorom Andrejom Leňom, režisérom Martinom Hruškom a moderátormi Petrom Gažom a Jánom Kadom sme zahájili vysielanie známej a úspešnej relácie Maratón. Kolegynkou Katkou Čintalovou sme vtedy začali vysielať útorkové Dobré ráno. Súčasťou bola aj moja nová anketa o súčasnej populárnej hudbe na Slovensku. Zvučka Maratónu, ktorú som vybral, tá pretrvala veky a ostala azda dodnes. Moje spomínanie na Košice by však nebolo úplné, keby som nespomenul spoluprácu s režisérom Otom Katušom, ktorý mi dal prvé šance práve ako skladateľovi, najskôr v divadielku Pod kupolou, v programoch Na plenárku sa platí vstupné, Pesničky vo svetri, Vianočné nocturno a potom v Štátnom divadle a napokon aj v Bábkovom divadle.
0: A aby som sa vyjadril športovou terminológiou, ako sa uskutočnil potom prestup z Košického rozhlasu do Bratislavského? Nebudaj ťa z Lanáriny sem?
1: Do Bratislavského rozhlasu som prišiel na pozvanie vtedajšieho vedúceho redakcie malých hudobných žánrov, ako sa vtedy redakcia nazývala, Pavla Zelenaja, v septembri 1970.
0: No, keď si sem nastúpil, tak ešte v rozhlase pôsobili známi a uznávaní hudobníci a skladatelia, dirigenti, interpreti však.
1: A boli to skladatelia Karol Elbert, Andrej Lieskovský, dirigenti Miroslav Broš, Vieroslav Matušík, klavirista Laco Gerhard, textár Luboš Zeman, lektor pre texty piesni básnik Tomáš Janovic a celú túto vynikajúcu spoločnosť riadil človek s veľkou charizmou Pavol Zelenaj. Boli to všetko vynikajúci umelci, skvelí ľudia, inšpiratívni spolupracovníci, od ktorých som sa mal čo učiť.

0: Ty si už popisoval, v čom spočívala práca hudobného dramaturga v Košiciach. A ako to bolo potom v Bratislave?
1: Tu v Bratislave bola viacej sprofesionalizovaná ano. Táto práca, pretože bol tu interný orchester, točer. Dramaturg spolupracoval pri realizácii nahrávky piesne s autormi, spevákmi, aranžérmi, hudobnými režisérmi, dirigentami, so všetkými aktérmi, ktorí sa podielali na jej realizácii. Musel mať cit pre štýl, či sa daná vec hodí do repertoáru toho, ktorého speváka. A to platilo aj pre orchestrálky. Swingovú hudbu napríklad vždy hrá s najväčším gustom orchester Gustav. V prvej skúške som obstál a získal som si dôveru.
0: No a potom nasledovali ďalšie a ďalšie skúšky a v tých si obstál takisto veľmi dobre až vynikajúco. V rozhlasových štúdiách sa vtedy nahrávala hudba všetkých žánrov a aj nové pesničky tu vznikali. Ty ako hudobný dramaturg si bol samozrejme vždy pritom. A spolupracoval si, Vary, so všetkými vtedajšími orchestrami, skupinami, kapelami, spevákmi a so všetkými, ktorí sa motali okolo pop

0: kapely Gustava Offermana, Juraja Velčovského, Braňa Hronca. Neskôr prišiel Modus, Elán a ďalšie rokové kapely a s nimi speváci Eva Máziková, Marcela Lajferová, Karol Duchoneva, Kostolániová, Dušan Gruň, Olga Sabová a mnohí ďalší dodnes populárni speváci.
1: A toto boli známe mená, ale viem, že za tebou ako za hudobným dramaturgom prichádzali aj začínajúci textári, skladatelia a ty si ich dával dohromady a tak si bol vlastne patrónom ich nových pesničiek.
0: Mal som jednu výhodu. Nikomu som nezávidel a pretože som sám na vlastnej koži poznal a zažil, aké je to začínať, snažil som sa naozaj ľuďom, ktorí mali nejaké ambície, pomôcť.
1: Viete, nehneme sa, ty to máš aj v povahu.
0: Ďakujem. Napokon, ľudia pomohli aj mne v mojich začiatkoch. Spomínam si na začiatky Elánu, aké komplikované boli ich prvé nahrávania. Často vidím pred sebou Dana Heviera, ktorý prišiel s prvými textami ako neznámy chlapec a práve u nás v redakcii sa prvýkrát stretol aj textár Pavol Jursa s Vašom Patejdlom. Všetci noví ľudia prinášali so sebou niečo nové a to ma bavilo. Bol som tiež mladý, ale môžem povedať, že rozhlas skutočne nové talenty a objavy podporoval.
1: Skôr, ako si pohovoríme ani o tvojej hudobnej tvorbe, pripomeniem, že si v rozhlase pripravoval aj reláciu Pesničky z pamätníka, do ktorých by vlastne už tie tvoje prirodzene patrili však. Ako si spomínaš na tie časy?
0: Pesničky z pamätníka. Na tento cyklus si spomínam veľmi rád a samozrejme sa mi spája s menom Pavla Zelenaja. Dlho som ho presviečal, aby už nejakým spôsobom ukončil svoje historické bádanie v oblasti pop music na Slovensku a urobili sme spolu o tom nejaké relácie. Napokon sa na to dal. Som rád, že som v tom mal aj ja svoje prsty, pretože, ako sa napokon ukázalo, bol to veľmi dobrý ťah. Celá táto história je dnes už vydavateľsky uzavretá, ale som hrdý na to, že rozhlas s tým všetkým začal. Veď slovenská populárna hudba má naozaj už za sebou kus svojej histórie.
1: Pripomínam, že hosťom relácie taký sú rozhlasáci je bývalý hudobný dramaturg a skladateľ Ali Brezovský. Rozhlas mal to šťastie, že akousi zvláštnou magickou silou priťahoval tvorivé osobnosti spisovateľov, básnikov, režisérov, hercov, skladateľov a vytváral im vlastne priestor pre ich tvorivé uplatnenie. Ty, Ali, ako hudobný skladateľ si bol vlastne jedným z nich. A počas tej tvojej vyše 40-ročnej práce v rozhlase si vytvoril viac ako stovku pesničiek. S ktorými textármi a interpretmi si najviac spolupracoval?
0: Bože, to je toľko mien. Kamil Peteraj, Jano Strasser, Luboš Zeman, Tomáš Janovica, mnohí ďalší a napokon moja žena Vlasta. Áno. So všetkými som robil rád, niečo vyšlo, viac, niečo menej. Ale hádam, to stálo za to. A speváci?
1: No.
0: Karol Duchoň, Eva Kostolániová, Eva Sepešiová, Marcela Lajferová, Peter Sedlák, Dušan Gruň. Vlastne som spolupracoval so všetkými za tie roky.
1: Viaceré z tvojich pesničiek sa stali populárnymi hitmi a získali uznania a ocenenia porôd i poslucháčov. Napríklad tvoja pesnička Kreslím si rúžu sa dostala na popredné miesto v súťaži Hity storočia.

0: Sen, Slávika Ruža a ďalšie naspievala vtedy ešte vlastne detská speváčka Darinka Rolincová, dnes Dara Rolin.
1: Pesničky pre deti som robil vždy a robil som ich rád. Začínal som vlastne ešte pesničkami Do zlatej brány, keď som bol v Košiciach. Mal som ale jedno veľké šťastie pri hľadaní hlavnej detskej postavy do hudobného filmu režiséra Skalenakisa Zázračný autobus sa objavilo malé zázračné dievčatko a to bola vtedy 9-ročná Darinka Rolincová. Ak hovorím zázračné, tak nepreháňam. To napokon dokázal čas. Nasledovne sa vytvoril tým spolupracovníkov, ktorí pre Darinku robili pesničky a tak vznikla aj jej prvá veľká platňa, ktorá sa volala Keby som bola princezná Arabela. Tam som mal svojich 8 piesní. Platňa zaznamenala nebývalý úspech a pesničky z nej si spievali deti ešte aj po mnohých rokoch. Ako som povedal, mal som šťastie.
0: Tvoje pesničky vyšli na platniach a na CD-čkách. Nachádzajú sa tiež v hudobných albumoch Priateľ zvon, Mama, Vianočné posolstvo lásky. V tomto albume sú pesničky, ktoré naspievali Janko Paľo, Michal Dočolomanský a ďalší a vydalo ich vydavateľstvo Rádio Bratislava.
1: Toto obdobie v svojej tvorivej skladateľskej práci považujem za veľmi osobité, kedy som sa stretol aj s ďalším talentovaným dieťaťom, tento raz to bol Janko Paľo z Oravy, konkrétne z Trstenej. Stretnutie s týmto 9-ročným chlapcom, ktorého hlas znel ako čistý zvonček, ma inšpirovalo ku komponovaniu melodických kantilén. Jeho spevácky prejav formovali melodické kostolné piesne a to som musel brať do úvahy. Nebol to meský chlapec, bol to chlapec so svojou vierou, s výrazným speváckým darom od Boha a tak to aj vnímal. Stretnutie s ním a jeho rodinou bolo pre nás, s mojou manželkou, ktorá robila všetky texty pre Janka, veľkým obohatením. Dodnes nám ostal Janko, dnes už dospelý, úspešný muž, blízky. Janko nahral aj dva duety s Mišom Dočolomanským, ktoré

0: Ale keď hovoríme o tvojej hudobnej tvorbe, nemôžeme samozrejme obísť hudbu k filmom. Zložil si hudbu k známej hudobnej komédii Smoliari, či k takým filmom ako Otec Mazderie, Tak či tak, Pomsta mŕtvych rýb, Toto leto doma, Dievča z jazera, Milosrdný čas. Tak bolo ich do.
1: No ešte tam boli aj ďalšie a medzi tým aj krátke filmy animovaných rozprávok. Táto práca mi priniesla zase iné poznanie a iné skúsenosti. Spomínam si, že na nahrávku hudby k svojmu prvému filmu som musel pricestovať z talianského Rimini, kde som bol vtedy na dovolenke aj s rodinou, pretože termín nahrávania bol 16. a 17. augusta 1975 v štúdiu Filmového symfonického orchestra v Prahe. Hudbu k filmu Čenkovej deti nahral náš rozhlasový symfonický orchester, ktorý dirigoval Ondrej Lenard. Pamätám si, že keď som prišiel za ním s partitúrou, som mal veľké obavy a hemungy, ale on čoskoro rozptýlil moje obavy. Povedal mi, že je hudba veľmi emotívna a že partitúra je dobre posadená. Hudbu k filmu napríklad Otec ma zderie Tak či tak podľa rovnomennej knižky Vinca Šikulu Prázdniny so stricom Rafaelom som nahrával s dýchovkou, s malokarpatskou kapelou, s dirigentom Adamom Hudecom. Pretože Vinco dôverne poznal oblasť dýchovej hudby tak. Sám. Myslím, hral na lesný roh.
0: Ani teraz na dôchodku nezaháľaš a zaoberáš sa, myslím, celkom zaujímavou tvorivou činnosťou spolu s učiteľom angličtiny Vojtom Kresťankom, mimochodom tiež bývalým rozhlasákom. Pripravujete albumy Angličtina v pesničkách a robíte to v spolupráci s rozhlasovým vydavateľstvom. Prezraď nám niečo viac o tomto, myslím, že celkom zaujímavom projekte.
1: Áno, je to zaujímavý projekt, ako hovoríš, a robíme to obidvaja veľmi radi. Je to už 10. rok, čo spolu s Vojtom rozvíjame, spolu, ako si spomínal, s rozhlasovým vydavateľstvom, štátnou jazykovou školou v Bratislave na Palisádoch a ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Projekt Angličtina v pesničkách je určený pre deti z materských škôl a prvého stupňa základných škôl na pomoc pri výučbe cudzích jazykov. Sú to vlastne CD platne s novými pôvodnými pesničkami otextovanými v angličtine, ktoré sú doplnené o melodické piesne z bohatej pokladnice írskych, škótskych či amerických ľudových piesní. Súčasťou tohoto projektu sú aj koncerty v PKO v Bratislave, ktoré organizujeme pre deti.
0: Nielen ty, ale celá tvoja rodina sa venuje hudbe. Manželka Vlasta je textárka a otextovala aj mnohé tvoje pesničky. Dcéra Mirka Brezovská je speváčka, textárka a prekladateľka. Také pesničky ako Dievča neplač nad rozliatým mliekom či Doba kávová urobili z Mirky hviezdu populárnej hudby 80. rokov však.
1: Áno, celá naša rodina bola a svojím spôsobom ešte je v pop music.

0: Počul som, že aj Mirkin syn, a teda tvoj vnúk Jakub, nedávno dostal klavír a chystá sa na hudobnú dráhu. Nemáš tam prsty ty, no?
1: No tak isté. No tak s mojou ženou Vlastou sme v posledných rokoch vytvorili desiatky piesní pre rôznych spevákov a niektoré z nich aj poslucháčsky zarezonovali. Napríklad spomeniem pieseň Bože, nedaj láske zahynúť z repertoáru Petra Stašáka. Bolo to fajn, že nás spájala aj táto práca. A Mirka dnes, ako sa jej hovoril, sa živí síce prekladateľstvom, ale muzika je v nej stále. Občas si zaspieva bluesovú hudbu s kapelou M-Band a myslím si, že ju to stále priťahuje. Jej syn Jakubko skončil základnú umeleckú školu, tento rok maturuje na bilingviálnom gymnáziu, je talentovaný na jazyky a tá hudba ho vlastne chytila až trochu neskôr. V detstve sme s ním zvádzali ťažké boje o každú notu, vytrpeli sme si dosť.
0: Ale aj on, zrejme.
1: A naraz, ako by sa v ňom všetko zobudilo. Sami sme zvedaví, ako to sa bude vyvíjať. Na klávesi však hrá výborne.
0: Tak, držím palce, nech sa vyvíja tak, ako jeho dedo. No, nemôžeme nespomenúť ďalšieho hudobného člena tvojej rodiny, syna Mareka, ktorý bohužiaľ tragicky zahynul, sotva 20-ročný, a s ním aj jeho nesporný hudobný talent. Ako ty, Ali, otec a zároveň hudobník, vnímaš hudbu, ktorú nám tu zanechal?
1: To je veľmi ťažká a bolestná téma. Bol to vytúžený a milovaný syn. Keď sa narodil, Mirka už mala vtedy 10 rokov. Boli sme veľmi šťastní, mali sme dve deti, dcéru a syna a verili sme, že im to v živote vyjde. A môžem povedať, že sme preto robili všetko. Ako naše deti rástli a začínal sa u nich prejavovať aj hudobný talent, začal som nesmelo snívať aj o tom, že budeme raz jedna silná muzikantská rodina. To sa mi napokon aj čiastočne splnilo. Mirka začala robiť muziku, dokonca sme aj spolupracovali spolu. A Marek začal študovať na konzervatóriu. Veľmi rýchlo z neho vytriskol ako láva jeho výrazný hudobný talent, našiel preň aj pochopenie na konzervatóriu i potom neskôr na VŠMU. Žiaľ, jeho životnú cestu preťala tragická smrť a mal iba 20 rokov. Čo si myslím o jeho hudbe ako muzikant?
0: Hej.
1: Marek mal od malička tie najvyššie ambície a jeho hudobná výpoveď je autentická a v pravom slova zmysle umelecká. Je obdivuhodná vzhľadom k jeho mladému veku. A čo cítim ako otec, ktorý stratil milovaného syna? Aj po 15 rokoch je to všetko ako včera. A môžem ti povedať, že za minútu jeho života by sme so ženou vymenili všetku tú často nádhernú hudbu, ktorú po sebe zanechal.
0: To verím. Ali, keď sa obzrieš spätky za tými uplynulými rokmi, ktoré si prežil v rozhlase, čo ti rozhlas dal ako rekompenzáciu za to, čo si ty odovzdal jemu?
1: Dal mi toho veľa. Poznanie, vzdelanie, možnosti uplatnenia, stretnutie s mnohými ľuďmi, ktorí stáli za to a pocit spolupatričnosti k tomu veľkému spoločenstvu. Preto som rád, že som patril tam aj s svojím srdcom.
0: A čo by si zaželal svojim nástupcom, súčasným rozhlasovým tvorcom, teda terajším rozhlasákom?
1: Aby ju robili s takým nasadením a s takým srdcom ako my.

0: za nocou brány za...
1: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom významnom hudobnom redaktorovi, dramaturgovi a skladateľovi populárnych piesní Alim Brezovskom. Pod reláciu sa podpisujú Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o rozhlasové pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz to bude herec, spevák a humorista Štefán Skrúcaný, ktorý bude vtipne rozprávať a veselo spievať.
2: Humor sa neštuduje na žiadnej škole a nedá sa ani naučiť. Buď človek má zmysel pre humor, alebo jednoducho nemá. Humor je totiž zvláštny svojský pohľad a náhľad na svet, na život ľudí, ale aj na seba samého. Vy ste pán Skrúcaný, po vyštudovaní herectva na Vysokej škole muzických umení dali prednosť zábavným žánrom, humoru a satire pred klasickým divadelným herectvom. Kedy a ako ste zistili, že ste práve na pre toto stvorení? Začalo sa to vraj už tým, že ste sa ešte pred narodením chceli obesiť. Je to pravda?
3: Vy máte až šokujúce presné informácie, normálne.
4: Z prednatálne obdobia.
3: Áno. No, tak to je taká malá zaujímavosť možno ešte z tohto obdobia, že ktorú som sa dozvedel samozrejme od mami až vo vyššom veku, že sa mi podarilo nejak tak šantiť už v jej útrobách, že sa mi pupočná šnúra omotala okolo krku. Neviem, či som si ju vtedy poplietol so šnúrou od mikrofónu, alebo čo.
4: Ale s kravatou možno.
3: Robil som tam zrejme nejakú tú show a mal som omotanú pupočnú šnúru okolo krku, ale nejako sa to našťastie podarilo cisárskym rezom dať do poriadku, takže okrem nejakých duševných iné stopy na mne nezostali.
2: A ešte zopakujem tú otázku, kedy a ako ste zistili, že ste práve pre humor stvorení?
3: Nie je to tak, že by človek sa ráno zobudil a povedal si, ej, ja budem od dnes žartovať. Do toho štádia sa asi treba nejak dostať alebo prepracovať, alebo jednoducho sa to tak nejak postupne v človeku v hlave alebo neviem, v ktorom orgáne vyformuje. A ja som možno, že mal ešte aj tak trochu šťastie alebo istá zhoda okolností, ktorá pravila situáciu tak, že keď som prišiel na Vysokú školu muzických umení, tak akurát tam bola taká pomerne silná generácia mladých ľudí a celé to zjednocoval Lany Janošov, vtedajší študent dramaturgie a scenaristiky, ktorý dosť revolučne sa rozhodol ako absolventskú prácu na štúdiu scenaristiky nerobiť nejaký dramatický kus, ale spraviť zábavný program. A tak napísal zábavný program s názvom Fujarová show a pomerne pracne presadil, že sa jednoducho naskúša tento zábavný program miesto nejakej klasickej písanej divadelnej hry. No tak sa dalo dokopy partia asi troch ročníkov, tedy tretiaci, ktorých reprezentovali napríklad Janko Kroner alebo ja neviem, Ivo Gogál, cez druhákov vtedajších, to zase bol Miro Noga, Stano Král, až po nás prvákov to bol Paľo Juráň a ja. A tá partia ľudí spravila predstavenie s názvom Fujerová show. Bolo to satirické predstavenie, na tej časy veľmi neobvyklé ešte.
2: Ale v tých časoch, keď ste sa dali na tú neľahkú dráhu ľahkej múzy zábavy, mnohí vám to vyčítali, vraj degradujete hereckú profesiu na úroveň cirkusovej zábavky. Aj keď v tom čase sa už viacerí veľkí a známi herci venovali zábave, napríklad František Di Barbora, Martin Gregor, Eva Kryžíková, Anton Mrvečka. Prečo vám to teda zazlieva?
3: Áno, a sám si to neviem úplne presne vysvetliť, prečo v istom období sa na komediálny žáner a vôbec na zábavu ako takú pozeralo nejak tak cez prsty, že to je také niečo menej, to je také len ako bokom. Seriózne a vážne umenie to musí byť naozaj to, ako trháte tie kulisy a slzy vám striekajú do predných rán.

0: Ozaj, keď vás učili takí vážni a vážení profesori hereckého umenia, ako William Záborský však, Karol Záchar a ďalší, a vy ste boli vtedy taký veľký šinter, šibala, vymyselník a ste ich napodobňovali, hnevali sa na vás, keď ste ich imitovali?
1: Určite nie. A vôbec imitácia je taký zvláštny, špecifický fenomén, ktorá ma možno tak trošku k tomu herectvu dostala. Prvé také dotyky s herectvom sú vlastne v napodobňovaní niečoho. Aj dieťa sa vlastne učí herectvu tým, že napodobňuje svojich rodičov, ľudí, ktorých vidí. Takto som sa ja k tomu dostal, že som začal napodobňovať profesorov na strednej škole. Potom, keď som prišiel na Vysokú školu muzických umení, tak som vlastne začal napodobňovať našich profesorov. Medzi tým som samozrejme ešte napodobňoval rôznych spevákov a to je možno aj jeden z dôvodov, prečo ma na tú školu prijali, že na prijímacích pohovoroch v takej voľnej disciplíne som zrazu zobral gitaru a spravil som paródiu aj 5-6 známych svetových spevákov a asi pobadali vo mne nejaké tie gény herecké alebo aspoň minimálne napodobňovateľské. No a potom si to samozrejme zlízli naši profesori, ktorí sme s obľubou napodobňovali, ale treba zas pri všetkej úcte povedať, že tí vážni herci, tí hereckí majstri spred, ja neviem, 30-40 rokov, to boli všetko osobnosti, ktorí mali každý svoj špecifický herecký prejav. To už sa dnes nevidí. Každý bol obrovská osobnosť.
0: Tak a každý bol osobitý naozaj, dali sa imitovať.
1: V tom divadle bolo skvelé, keď sa každý nejakým iným spôsobom rozprával. Profesor Záchar, ten učil práve ročník nad nami.
2: To on tiež takto rozprával a on bol špecifický tým, že prvýkrát, keď hral v drevenej dedine Starčoka, tak mal 28 rokov.
1: Tak to už rozprával do konca života. Presne tejto pozičke.
3: Marcin Gregor, ten keď niečo povedal, tak to tiež znelo úplne inak.
4: Alebo Julo Pánti.
1: Aha, alebo Ďuso Pánti. Zkrátka, čo človek, to obrovská osobnosť.

0: Časy sa však zmenili a dnes sa už nikto nečuduje, že súčasťou hereckej výbavy a profesie je okrem hry aj spev, tanec, moderovanie, zábava, ba i politika. Veď herec môže byť aj prezidentom aj Spojených štátov amerických.
1: Ja myslím, že oni skoro všetci tí politici sú herci. Ako povedal vážne jeden taký môj kamarát, ktorý je v politike, je to inteligentný človek, povedal, že my sme v podstate všetci z jednej branže, len my máme iný vysielací čas. A myslím, že trafil ten klinček po hlavičke.
0: Aj vy, pán Skrúcaný, patríte k tomu širokospektrálnemu typu hercov. V angličtine sa tomu hovorí entertainment, čak. U nás sa vžilo slovo showman, to je také bežné slovenské, stredoslovenské.
2: Áno, showman, chlapi.
0: Áno. Hej. To je asi od toho, že máme rozličné show u nás. Treby show, Prešov.
1: Áno, že je známe, že show ako taká vznikla na východnom Slovensku. Pochopiteľne.
0: A vy inklinujete skôr k literárnym zábavným žánrom. Čo si myslíte vy o druhoch zábavy?
1: Každé remeslo je dobré, keď to človek robí poctivo a s plným nasadením. Ako ja si takisto vážim univerzitného profesora ako skvelého pomocného robotníka, ktorý prosto keď odíde od vás z nejakej stavby, tak jednoducho to tam už nič s tým netreba robiť, lebo je to perfektne urobené. Tak si myslím aj o zábave. Prosto existuje len dobrá a zlá zábava. Medzi tým nejako špecifikovať tie druhy by bolo veľmi diskutabilné. Prišiel tzv. Show business.
0: Áno.
1: A zrazu všetci herci, alebo veľa hercov chcelo začať spievať, moderovať, tancovať. No len zrazu zistili, že ono to nie je také jednoduché, ako sa o tom cez prsty rozprávalo pred tým 89. Naozaj univerzálnosť v pravom zmysle slova je veľký dar. Samozrejme, že je tam riziko, že budete vedieť trochu spievať, trochu hrať, trochu tancovať, že to bude také univerzálno rozplízle ten talent, ale pokiaľ človek robí jednotlivé tieto odbory a robí ich kvalitne, tak je to úžasný dar.
0: Po nešťastnej tragickej smrti Pála Juráňa ste žali úspechy s Mirom Nogom v mimoriadne úspešnom kabarete Laniho Jánošova Fujarová show v televíznych receptoch na slávu, v rozhlasovom kabarete Apropo. Navyše, na Bratislavskej líre ste získali striebro za pesničku Najlepší zo všetkých svetov so skupinou Strapaty Gentlemani a otvorila sa vám teda aj dráha speváka. Ako si spomínate na tie časy?
1: Áno, ja len malé také chronologické upresnenie, že Palo zažil recepty na slavu Fujarová show. Samozrejme, po Palovej tragickej smrti s Mirkom Nogom prvý veľký projekt, ktorý sme robili, bolo práve Apropo v rozhlase Slovenska.
0: I keď to začal Palo.
1: Prvé dve sme nahrali a tretiu napísal, ale už nenahral. Nahrávali ju Mirko Noga. Naozaj Slovenský rozhlas bol tým úplne najlepším podhubím, z ktorého vlastne všetci potom známi humoristi vyrastali, ktorí tu vlastne začínali. Či už by som spomenul Stana Radiča, Stana Gurku, Olivera Andrašova, Eňa Vacvalu, Milana Markoviča, Stana Štepku a množstvo ďalších, neviem, ak som niekoho v tejto rýchlosti nespomenul, veľmi sa ospravedlňujem. Jednoducho v tom čase sme stali pred dilemou, či zastaviť tú reláciu, alebo v nej pokračovať. Tak sme si vtedy so Stanom Radičom povedali, že skúsime v tom pokračovať. Autorsky sa pokúsil nahradiť, alebo aspoň čiastočne zastúpiť Pála Juráňa Stano Radič, no a interpretačne Mirko Noga. A tak vlastne z dvojice vznikla trojica. Potom postupne začali pribúdať ďalší, ako Rasťo Piško, Jaro Filip, no a vznikol vlastne taký nejaký tím ľudí s rovnakou vlnovou alebo podobnou vlnovou dĺžkou myslenia a rovnakou vlnovou dĺžkou humoru.

0: Rodí sa u nás dostatok humoristov? Pri súčasnej spotrebe, myslím.
1: Snáď aj áno, hoci s tými autormi je to naozaj veľmi ťažké. Ja myslím, vôbec najťažšie v tejto branži je mať medzi sebou kvalitného autora. Tak. To je asi najužší profil. Chce človek s niekým robiť či už humoristickú dvojicu, alebo vôbec nejaký tím, je skoro by som povedal nevyhnutné, aby to boli priatelia a blízki ľudia aj v súkromí. Aby z toho vznikla nejaká tvorba zmysluplná, ktorá posunie, dajme tomu aj tie hranice toho slovenského humoru niekam ďalej, tak na to jednoducho musí prísť partia ľudí, ktorí sú si blízki aj ľudsky. Najviac našich vecí vzniklo, viete kedy? V aute počas presunov na vystúpenia. Uh-huh. To znamená, keď sme čo išli 4 hodiny do Košíc, no tak to bola jedna nepretržitá salvy smiechu. To keď by sme zastavili niekde na semaforoch a pozerajú sa ľudia z vedľajšieho auta, tak by si určite mysleli, že z Pezinku prepravujú pacientov na nejaké externé pracovisko. A samozrejme ešte aj potom po vystúpení, kde sme si sadli do nejakého toho pohostinského zariadenia a rozprávali sme sa samozrejme väčšinou o robote, ale samozrejme z tej humornej stránky, to znamená 90% scenárov vznikalo v baroch a autách.
0: Humorista a komik má tú výhodu, že veselé príhody, žartovné zážitky a komické trapasy, ktoré sám zažil, môže a nielen môže, ale aj dokáže zaujímavo a vtipne vyrozprávať, veď to je dokonca inšpirácia pre ňo. A robí to aj za honorár. Takže čo veselé sa prihodilo Štefanovi Skrúcanému?
1: Áno, to je skvelé, že vlastne má človek v tomto povolaní možnosť zabávať sa za peniaze. To sa mi, vidíte, to som si aj nevedel, že to sa mi na tomto povolaní páči, možno aj najviac. Ale nie, ťažko povedať teraz z fleku nejakú situáciu, ale jedna z takých, ktorá sa mi veľmi páčila, vrila sa mi do pamäte, ktorá sa stala naozaj konkrétne mne, s mojím vtedy ešte maloletým štvoročným synom Lukášom, bolo na dovolenke, myslím, že to bolo v Grécku. Kedy sme boli pri mori a Luky prišiel s tým, že mu je treba cikať. Tak ja mu hovorím, Luky, ak hotel máme 500 metrov od mora, povedeme tam pešo, sa zdržíme. Veď normálne vojdi do mora, more je široké, vycikaj sa, to je, vôbec nebude vadiť v takom veľkom množstve vody. No tak on ma poslúchol, lenže on vošiel po členky do mora, stiahol si plavky a pred vydesenými zrakmi západoeurópskych turistov sa vyčúral na hladinu. Čo teda hanba bola, ale treba povedať, že celé popoludne bola pláž už iba naša. Mali

0: Potom prišli ďalšie estrádne, kabaretné a zábavné programy a vystúpenia ako No Comment, Bomba Kšeft, Dvaja z jedného cesta, Stredoslováci, Vox Papuli, Knockout. Hrali ste aj vo filmoch, napríklad v rozprávke Plavčík a Vratko, tá chodieva pravidelne na Vianoce.
1: Hej, vždycky na Vianoce si spomeniem na to, ako som vyzeral, keď som mal 21 rokov. A je to taká milá archívna záležitosť a musím povedať, že pre mňa dodnes je cťou, že som mal možnosť hrať historicky v prvej slovenskej filmovej rozprávke. A bolo to vtedy aj dosť komické, lebo ja som z hodou okolností ten konkurs vyhral snáď 2 mesiace po tom, čo som prišiel do Veľkej Bratislavy. A nič som nechápal, vôbec som nechápal ani filmovú technológiu, že vy môžete začať film točiť tak, že natočíte 10 sekúnd zo záveru na úvod celej filmovačky. To bolo proste pre mňa také bomby do hlavy. Čiže si pamätám, ako dnes, keď som prvýkrát prišiel do tých filmových štúdií na Kolíbe a teraz tam vedľa mňa Milan Lasica, Milka Vašariová, Michal Dočolomanský, máte s nimi viesť rovnocenný dialog. To bolo pre mňa šokujúce. Bol som strašne nervózny, že neviem text zo záveru filmu. Ja som netušil, že my ten záver budeme točiť asi o 3/4 roka. Bohužiaľ, samozrejme, je na tom plátne aj vidieť, ale zase tá mladosť to všetko prekryla.
0: Časom prišlo aj účinkovanie v muzikáloch, Grand Hotel, Niekto to rád horúce, Klietka bláznov. Tam sa uplatnil aj váš herecký, komický talent, ale najplnšie sa varí vaše komediálne, moderátorské, spevácké, ale aj imitátorské schopnosti prejavili v zábavných programoch, v televízii, v rozhlase a na estrádach.
1: Ja myslím, že tie muzikály sú naozaj produkty, kde môžete zúročiť práve tú univerzálnosť, že tam viete zúročiť herectvo, zároveň ale možno v niektorých fázach kombinované s takým moderátorstvom v tom duchu, že ste nad vecou. Keď človek moderuje, nemôže moderovať ako dramatická postava. Keď moderujem, tak moderujem ako Štefan Skrúcaný. A keď hrám nejakú dramatickú postavu, tak je to istý kompromis medzi Štefanom Skrúcaným a medzi tou dramatickou postavou a som presvedčený o tom, a samozrejme, že nemám recept na rozum, ale takýto druh herectva, kde robíte istý kompromis medzi danými okolnosťami, v ktorých sa nachádza tá postava, ktorú hráte, a svojou vlastnou osobou, vtedy dávate tomu niečo špecifické, niečo, čo iný nedá. A keď sa to ešte dá doplniť nejakým trošku aspoň kvalitnejším spevom a trošku kultivovaným pohybom, tak to je presne ten muzikál, kde by človek mal vyťažiť zo seba vlastne to maximum. Ešte by som tam možno doplnil muzikál Donaha. To boli vlastne komédie, niekedy až tragikomédie. To znamená, aj v tom herectve nebola to čistá komičnosť alebo estráda. Boli tam aj normálne vážne situácie, že človek prosto musí vyťahnuť z toho šuflička alebo z toho talentu, lebo ako by som to nazval, aj ten rozmer úsmevný, ale samozrejme aj ten vážny.
0: Čiže poskytuje to pre herca vášho formátu zadosťučinenie?
1: Určite je to naozaj tak široko spektrálne, že tak v tom sú tie muzikály skvelé. A tá moja parketa naozaj, keby ste mi dali presne otázku, že čo z toho mám najradšej, asi by som vám veľmi ťažko vedel odpovedať. Prvé, čo som v živote robil a čo ma vôbec dostalo do tohto fachu, je spev. Vyštudoval som herectvo a baví ma improvizácia a moderovanie. No a teraz si z tejto zmesky vyberte.
0: Ale vlastne vy ste boli spievajúci herec, keď sa iným o muzikáloch ani nesnívalo. S Mirom Nogom ste naspievali veľa kabaretných a iných pesničiek, aj na počúvanie, aj na potešenie. Vydali ste dokonca viacero albumov, však napríklad. No. Keby som bol detským kránom, Bomba Kšeft, Molotov Cocktail, presne. No Problem. Vydali ste aj vlastný pesničkový album Keď nejde o život. Tak nech sa páči, zaspievajte nám niečo s ním.
1: Nech sa páči.

0: Moderovať sa zdá byť na prvý pohľad ľahšie ako hrať alebo spievať, ale to môže byť len očný klam. Dobrý moderátor musí predsa vedieť nielen hovoriť, ale aj myslieť pritom priamo. Reagovať na situácie, ktoré sa z nenazdajky objavia. Musí byť inteligentný, šarmantný, vtipný, pohotový, ako vravím, a svojský. Musí vedieť upútať a zaujať obecenstvo. Mal by vedieť aj improvizovať, vytvoriť náladu a predovšetkým vyžarovať zo seba ako tú pozitívnu energiu. Hovorí sa tomu charizma.
1: Mm-hmm.
0: Zabudol som na niečo, pán moderátor, skúcený?
1: No teda, ako ste to vymenovávali, tak som zistil, že mi ešte veľmi veľa chýba do toho skvelého moderátora. Ale
0: buďte zbytočne skromní.
1: Naozaj je pravda, že vlastne som si teraz uvedomil, že moderátor je niečo ako Jara Cimrman, že on je autor, šofér, lekár, filozof, pokrývač, úplne všetko, naozaj. Je pravda, že moderátor v rámci improvizácie asi by mal niečo o problematike vedieť, asi by mal byť aspoň úsmevný, nemusí byť rehotný, proste mal by byť nad vecou. Je pravda, že asi nie je väčšia tragédia ako nahlúplý moderátor. Aj keď, ako myslím, niektoré súčasné zábavné programy si takých priam vyžadujú, ale ja verím, že tá tvorba a literárny humor a kultivovaná zábava nakoniec na Slovensku predsa len zvíťazí, keď sa všetci už osprchujeme v tých vilách a keď na seba nakydáme v nejakých iných kvázi zábavných programoch.

0: Tragédie a nešťastia sa nevyhli ani vám, ani iným verejne známym a populárnym osobám. Okolo tej vašej nešťastnej autonehody, pri ktorej vyhasol život jednej osoby, sa vtedy rozpútala v bulvárnych médiách hysterická kampaň. Ja viem, že ste to mimoriadne ťažko prežívali. Už je to za vami a nemuseli by sme sa k tomu vracať, keby to nebola taká bolestná skúsenosť a vlastne trvalá súčasť vášho života.
1: Je pravda, že kombinácia tej nehody s mojim povolaním je asi to najabsurdnejšie. Viete, lebo keby som robil, ja neviem, inžiniera, keby som robil vodiča, keby som robil čokoľvek iné, tak sa s tým relatívne profesionálne dá pokojne žiť, ale ja robím niečo ako zabávača a veľmi ťažko po takejto tragickej udalosti je výsť na druhý deň alebo v ten deň na javisko a žartovať.
0: Presne tak.
1: Preto som aj ja zvolil radšej polročnú pauzu, aj to som tak postupne pozvolna začínal v divadle. Viete, no čo už, keď sa stane takáto tragická udalosť, už sa človek len snaží s maximálnou pokorou, úctou a slušnosťou riešiť tie následky, pretože už ten podstatný problém nevyriešite. A samozrejme, lámu sa tam aj možno charaktery ľudí vo vašom okolí. Keď ste úspešní, je samozrejme, že máte kopu kamarátov. A keď sa vám prestáva darí, tak zistíte, že tých kamarátov je strašne málo. Naozaj som sa nestretol s nejakou negatívnou reakciou od mojho blízkeho či širšieho okolia. Pri takýchto tragických veciach je podľa mňa zásadná jedna vec. Úmysel alebo neúmysel. Keď je neúmysel, nedá sa na toho človeka pozerať ako na nejakého gangstra, vraha, mafia. Pod lampou v bar-

0: Časy sa zmenili, dnes je vlastne všetko biznis. Za peniaze všetko, bez peňazí nič, ani kultúra a zábava. Karel Gott o tom žartom vravieva, peníze nejsou všetko, ešte sú tady ceny papíry, šperky, zlato, nemovitosti.
1: Koľko máme alternatív.
0: Áno. Iný známy showman zase tvrdí, že u nás sa peniaze nedajú zarobiť prácou, lebo ten, kto pracuje, nemá čas zarábať peniaze. A do tretice ocitujem jedného nemenovaného cynika, ktorý vyznáva heslo, že najlepšie sa u nás zarába na nekonečnej ľudskej hlúposti a trestuhodnej nevedomosti a poverčivosti.
1: Tak, tak, o tom by vedeli niečo rozprávať. Veru.
0: Aj tí, čo do BMG investovali.
1: Hej, teraz majú čas o tom rozmýšľať. No.
0: Tak ľahko je ošmeknúť prostých ľudí, ako sa to dá u nás. Však sme svedkami v poslednom čase.
1: To je pravda. Tom, peknými rečičkami sa dá nielen ľudí o peniaze, ale aj o volebné hlasy. O hocičo.
0: A zarobiť na tom horibilné sumy.
1: My asi platíme tú daň za to, že Slovensko je mladá krajina. Máme ešte čo doháňať. Myslím, že sme nejaký ten krôčik za vyspelými demokraciami a ešte nejaký ten čas tú snemovňu lordov asi mať nebudeme, ako v Anglicku a v iných demokraciách.
0: Čiže inými slovami povedané, ešte neraz nás ošmeknú.
1: Ideme dobrým smerom, aj keď tentokrát to nemal byť nejaký politický proslov. Jednoducho, že to Slovensko sa vyvíja a nebude už pevne, verím, dlho platiť tá nádherná glosa Stana Radiča, že Slovensko je krajina amatérov, kde každý vie všetko trochu, ale nevie jednu vec a poriadne.
2: Tých svojich splínov

0: Vieme o vás, že sa s pasiou zaujímate aj o politiku. Netajíte sa so svojimi politickými názormi a občianskými postojmi aj za cenu, že si tým, povedzme, ublížite alebo stratíte časť publika. Ale do politiky aktívne nemienite vstúpiť. Teda čisto teoreticky. Keby ste boli ministrom kultúry, čo by ste urobili s kultúrou našou dnes?
1: Vy mi také ľahké otázky dávate, že čo otázka to na jeden vedecký pomalý seminár. Ja si myslím, že je to čestné povedať svoj politický názor a nie ho skrývať a potom prispôsobiť väčšine. Je to pohodlnejšie. A preto si myslím, že povedať svoj názor sa mi zdá oveľa korektnejšie, ako tvrdiť, že ja som apolitický, mňa politika nezaujíma, nie je politika klopuje každého z nás a priamo sa nás dotýka a všetky tieto argumenty sa mi zdajú alibistické. Napriek tomu, do politiky vstupovať nechcem, možno trošku myslenie na Slovákov, aspoň mierne ovplyvňovať zábavnými reláciami. No a čo by som robil ako minister kultúry? To je veľmi ťažké, to je roboty jak na kostole. Určite by som sa snažil zastaviť úpadok slovenskej kultúry. Určite by som chcel alternatívu komercii. Preto si myslím, že verejnoprávny rozhlas, ako aj televízia, by mali ponúknuť, a som rád, že v mnohých prípadoch už aj ponúkajú alternatívu tomu, aby sme sa trošku aj kultivovali, nie nejak didakticky, ale jednoducho robili zábavu a vôbec programy, ktoré majú aj nejaký širší význam, zmysel, aby naozaj sa zo Slovenska nestala krajina, ktorej budeme akurát za pár rokov vedieť, že sa tu licenčne vyrába Peugeot, Volkswagen, Kia a že sa tu pije aj nemecké pivo a americká Coca-Cola.

0: Pod vplyvom bulváru sme si zvykli aj na to, že život celebrít a populárnych hviezd a hviezdičiek showbiznisu sprevádzajú rozličné škandály, sexuálne aféry, vy to poznáte. Ten s tou, tá s tým, dokonca mnohé celebrity sa tým píšia a vybudovali si na tých škandálikoch aj kariéru a svoju slávu. Ale o vás v tejto oblasti ako si nič, alebo málo.
1: Áno, mal by som sa viacej usilovať. Samozrejme, viete, život každého človeka je jediný, jedinečný a neopakovateľný a v živote sa môžu vyskytnúť situácie, kedy vás prepierajú médiá bez toho, že by ste chceli. Ja som si toho užil v čase tej nehody. Kedykoľvek sa môže človeku stať, že jednoducho pochybí. Ale ja sa snažím žiť tak, ako dni prichádzajú a snažím sa všetko robiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Z toho ešte nevyplýva, že nemôžem niekedy znova naplniť titulné stránky bulváru, ale myslím si, že život ľudí, ktorí robia tejto branži, je síce verejne známy, ale nemal by byť verejne pranierovaný spôsobom ako trebárs u politikov. Predsa len politici sú ľudia, ktorí nás reprezentujú, ktorí reprezentujú isté morálne, mravné hodnoty a istým spôsobom teda je možné mať na nich nárok, že ich chceme svojím spôsobom kontrolovať alebo vedieť o tom, či tak ako rozprávajú, či tak aj mravne žijú a nakladajú s našimi prostriedkami. Trošku iné je to už u ľudí, ktorí robia povolanie, ktoré sa vyskytuje v médiách. Ja si myslím, že je absolútne súkromná vec nejakého speváka, herca, či v súkromí, či sa rozvádza práve alebo nerozvádza. Stačí sa pozrieť na najbližší panel, ak viete, koľko ľudí sa v ňom rozvádza, nikto o tom nerozpráva. Takže ono je to samozrejme nepríjemnou súčasťou tohto povolania, napriek tomu, že v podstate nepodlieham, povedal by som zo zákona, nejakej kontrole občanov. Som takisto ako všetci ľudia, ktorí robia v tejto branže, civilná osoba ako ktokoľvek iný, ako traktorista, ako inžinier, ako lekár. V tom je to také trošku náročné.
0: Pán Skrúcaný, posledná otázka. Bez akých piatich slov by ste sa v živote nevedeli zaobísť?
1: A teraz povedať 5 slov a toto som si... Asi by to bolo priateľstvo, láska. Mal by som tam na prvé miesto dať asi zdravie. Asi by to potom bol humor. No a... Napadla ma borovička, ale niekto by to mohol brať vážne, pre Boha nie.
2: Ale prečo nie?
1: Pohoda asi.
2: Pohoda pri borovičke. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bola polnoc.

0: milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch s poradovým číslom 912. Práve nimi prekračujeme hranicu medzi 25. a 26. rokom relácie. Takže sme už spoločne prežili pekný kus života. Hlavné je, že sa odráža aj v rozhlasových spracovaniach vašich príbehov zo života. Tu je jedno z nich. Ľudské povahy dávajú pozorovateľovi niekedy aj dôvody s úžasom hľadieť na ich prejavy. Všelijaké naše zvyky a posadnutosti sa pritom vôbec nemusia prejavovať na niečom veľkom či mimoriadnom. Často sú to drobnosti, ktorým však venujeme všetku našu urputnosť. A ani o tom nevieme, lebo to neregistrujeme, keďže sme zaslepení čímsi iným. Tak napríklad hrdinka príbehu, ktorý nám zaslala pani Ľudmila Kmecíková z Bzenova. Patrila k ľuďom, ktorí si z dovolenky radi privezú nejaký suvenír. Nie však kamienok, mušličku, vázičku, magnetku, ale... Čo to bolo? To sa dozviete už o chvíľu. Fungovalo jej to roky, aj preto, že je z tých ľudí, čo si všetko vopred zabezpečia veľmi starostlivým plánovaním. Ibaže raz to jednoducho nevyšlo. Asi preto, že život má veľký zmysel pre humor. Námetu našej poslucháčky sa ujala Alžbeta Verešpejová.
1: Ľudka, podrž výťah. Čakám.
2: Ďakujem. Máš to u mňa.
1: No tak to si píš.
2: Máme poradu a ja ako na potvoru dnes meškám.
1: Takže i teba dostala tá búrka na lopatky.
2: Na prvý šup. Uverila som meteorológom, že ráno budú len slabé prehánky. A navyše mi vietor dolámal dážnik.
1: No, dážniky, no. Tie mali ráno na mále.
2: Za pár minút som zmokla ako myš. Ešte, že mám v kancli niečo na prezlečenie. Okrem topánok. Tieto mám totálne premočené.
1: Danuš, a to nie sú tie zvanejšie dovolenky v Španielsku?
2: Presne, strašne sa mi páčili. Keď som ich zbadala vo výklade, vedela som, že bez nich domov neocestujem.
1: Ani bez ďalších.
2: Ďalších?
1: No, ak si dobre pamätám, doniesla si odtiaľ dva páry.
2: Nie, len jeden. Espadrilky sa nepočítajú. To sú len plážové plátenky na jednu sezónu.
1: A tieto dopadli takisto. Majú po sezóne. Už ich nedáš dokopy.
2: No, ale sedeli mi ako uliaté.
1: Nesmúť. Leto je na spadnutie, pôjdete na dovolenku a tam si kúpiš ďalšie.
2: Neviem sa dočkať.

0: Danuš, čo to? Odkedy ignoruješ knedlíky? Sú fantastické. Ako domáce. Také mekučké, krehučké.
1: Nepokračuj, prosím ťa. Trpím. Musím zhodiť kilá, čo sa na mňa v zime nalepili.
0: To akože vážne?
1: Kilá musia preč. Mám na to ani nie mesiac. Kúpila som si totiž nové plavky. Sú mi trochu tesné, no.
0: A nekúpila si náhodou o číslo menšie?
1: No a? Čo som mala robiť, keď inú veľkosť nemali a majú taký perfektný vzor?
0: No tak v tom prípade presúvaj knedle na môj tanier. No, lebo ja môžem.
1: No, dobre, no, sú tvoje, ber.
0: Danuš, a keď už sme pri tom lete, kam sa chystáte tento rok na dovolenku?
1: Dlho sme s Karolom vyberali, až nakoniec sme sa rozhodli pre Chorvátsko.
2: Moja liepa Hrvátska, volím te. Moja duša samo za tobom česne.
1: Naposledy sme tam boli pred 5 rokmi. A tak sme si povedali, že je čas zase sa vrátiť.
0: Aj, Adran, božské more. Celú dovolenku by som preleňošila. Len tak, na pláži. A nehla by som ani prstom.
1: Nemyslíš vážne?
0: Aj, viem. Podľa teba musí byť každý deň dôkladne naplánovaný a využitý.
1: Dobrý program, istota úspešnej dovolenky.
0: Čiže treba naplánovať, kedy cestovať, kedy vstávať, plávať, kedy sa opaľovať, čas na prechádzky, čas na západ slnka, na historické pamiatky. A určite si nezabudla na hlavný bod programu dovolenky. Teda nie Karolov, ale tvoj. Mám pravdu?
1: Do bodky. Riešim už len nejaké detaily v harmonograme.
0: Napríklad?
1: Napríklad čas raňajok.
0: Mňa by do 9:00 z postele nikto nedostal.
1: No ani mňa. Lenže Karol aj na dovolenkách vstáva o 6:00.
0: No, sila zvyku. S tým nič nenarobíš. Ale vieš čo? Naplánuj mu skorú ranu prechádzku po primori. No, a ty môžeš pokojne spať.
1: No, skvelý nápad.
0: To si myslím.
1: Hneď si ho zapíšem.
0: Ty máš program dovolenky so sebou?
1: No, prečo nie? Tak to môžem hneď robiť úpravy, ak mi niečo napadne.
0: Danuš, a ukážeš mi ho?
1: No, tak keď chceš.
0: No,
1: tak tu máš.
0: Ideme na to. Takže, raňajky o... Dopíš si tam pokojne o 9:00. O 10:00 opaľovanie a plávanie v mori. O 11:00 cvičenie s animátormi v bazéne. O 12:00 do 13:00 znova opaľovanie na pláži a plávanie. Potom obed, povinná siesta. To sa mi páči. A zase pláž, opaľovanie, plávanie, oddych, večera, spoločenský program v hoteli. Ak nie, dlhšia večerná prechádzka. Páni moji, naozaj si myslela na všetko.
1: A tuto na tretí deň ešte uvažujem naplánovať výlet loďou alebo prehliadku múzea vína s degustáciou.
0: A jedno aj druhé je super. Naplánuj loď aj degustáciu. Karol to isto ocení. Počúvaj, Danuš, ale nikde nevidím to hlavné.
1: Ako čo?
0: Čo? No predsa nákup topánok.
1: Bude, neboj sa. Ešte totiž nemám upresnený deň. Zrejme deň pred odchodom. Samozrejme po priebežnom a dôkladnom prieskume obchodov v meste.
0: Máš premyslenú stratégiu, to musím uznať.
1: No nemôžem predsa dopustiť neúspech.
0: Počkaj, akože pod neúspechom myslíš, že by si sa vrátila z dovolenky bez nových topánok?
1: Vidíš mi do duše.
0: Všetko máš pod palcom. No, ostáva už iba počasie.
1: Ach, 7 slnečných dní. Och, ako inak.
0: No počkaj. A čo ak bude pršať?
1: V lete v Chorvátsku? Čo si? V každom bedekeri píšu, že tam cez leto prší iba vo vnútrozemí.
3: Dobré ráno.
1: Dobre. Karol, bol si sa prejsť?
3: Nie, prší.
1: Zase?
3: Zase.
1: To je zlý sen.
3: Chápem, že si naštvaná. Nič však netrvá večne.
1: Kto hovorí?
3: Ja.
1: To je málo. Prší štvrtý deň.
3: Všetko zlé je na dačo dobré. Ja som aspoň dočítal pol roka rozčítanú knihu.
1: Čítať môžem i doma.
3: Aj v daždi si môžeš ísť zaplávať. More je pokojné.
1: Zabudni!
3: A aký máš na dnes náhradný plán?
1: Pozerať seriály v telke.
3: Na čo? Veď sú to tie isté, čo pozeraš aj doma.
1: No a?
3: Rob si, čo chceš. Ja idem na raňajky. Mám ťa čakať?
1: Viem zísť dolu aj sama.
3: Dana, chápem, že ťa štve počasie. Je to veľký pán, nedá si rozkazovať. Tak ideš? Alebo nejdeš na raňajky?
1: Choď sám!
3: Choď sám. Fajn, odchádzam. Dobré ráno, aj dnes.
1: Počujem.
3: Zdá sa, že menej ako včera.
1: Ani náhodou.
3: Raniekovať môžeš aj na terase pod slnečníkom.
1: Ani mi nenapadne. Toto bude pamätná dovolenka. 7 dní v daždi.
3: Zatiaľ len 6. Zajtra nemusí.
1: Zajtra sme tu posledný deň.
3: Idem na raňajky. Mám ťa čakať.

0: koho?
1: No, fontánu.
0: Aha.
1: Je na opačnej strane. Čo hľadáš?
0: Ďalšiu obuv.
1: Och, že sa pýtam.
0: Mala by byť v dome so žltou fasádou.
1: Dúfal som, že ťa doterajšie neúspešné pokusy odradia od naháňania topánu.
0: Dúfal si márne. Á, tu je ten dom. Vraj žltý? Možno pred 100 rokmi. Ale obuv tá v ňom je.
1: Ja by som radšej na miesto chodenia v daždi sedel v hoteli.
0: Karol, mám posledný deň na kúpu topánok.
1: A práve v tomto obchode?
0: To sa ešte uvidí. Výklad je slušný. Čo povieš na tieto topánky?
1: Ktoré je ich plný výklad?
0: Tie čierne, kožené.
1: Také isté si skúšala dnes aspoň 4-krát.
0: Ale kdeže? Sú celkom iné. Iný strih i výška opätkov.
1: Kde to tvrdíš?
0: Idem si ich vyskúšať. Dobar dan.
2: Dobar dan. Želite?
0: Želím topánky, čo máte tam vo výklade.
2: A koji cipele? Ove?
0: Nie, tie celkom dolu.
2: Ove?
0: Nie, vedľa, ale tam tie.
2: A ove crno?
0: Hej, tieto čierne.
2: Dobro, i koji broj noge imate?
0: Broj? Čo je broj? Nerozumiem.
2: Vaša veličina stopala, numero noge.
0: Aha, 37.
2: A 37.
0: Áno, 37. Máte?
2: Trenutak, moment. Neznám, čekajte, pogledam.
0: Počkám. Karol, veď po dnu, nestoj na daždi. Išiel sa pozrieť, či má moju veľkosť.
1: Práve som si zapalil cigaretu.
0: Keď dofajčíš, príď.
1: To tam chceš byť tak dlho?
0: Neviem, len príď, poradíš mi.
1: Ja?
0: Poď, doniesol škatuľu s topánkami.
1: Ďalšia nedofajčená cigareta.
2: Žao mi je, i mám toliko 36.
0: No to nič, vyskúšam si ich.
2: Molim, samo probajte.
0: Vyzerajú perfektne. Karol, čo povieš?
1: No,
2: ovo je super hit sezóne.
0: U nás som také ešte nevidela. Ale obula som ju, lenže dosť natesno. Máte aj číslo 38?
2: Želíte i 38?
0: Želím, chcem ho vyskúšať.
2: Dobro, držite, idem vidieť, je samli.
1: Dana, 38-čky ti budú predsa veľké.
0: Kto vie, možno nebude veľký rozdiel medzi veľkosťami.
2: Imam, molím, ovo sú 38.
0: Chvála.
1: Sú ti veľké?
0: Nie sú, iba trochu voľné, ale chodiť sa v nich dá.
1: A ako myslíš, kúpiš si ich?
0: Asi hej.
1: Výborne, zaplať a môžeme ísť.
0: Počkaj, molím, koľko stoja?
2: Koľko koštajú? Vrlo sú jeftíny.
0: Koľko kuna?
2: 799.
0: Až toľko? To sú drahé. To je skupo.
2: Majka moja, ne skupo. Ovo je ovogdišný model. Itália.
0: No i na talianske sú pridrahé.
1: To nič, len ich kúba poďme.
0: Nie, nekúpim. V meste je ešte dosť obchodov. Dovidenia.

0: Ďalší pokus a nič. Dána, vykašli sa na to, pán.
1: V žiadnom prípade.
0: Tak, kam ďalej?
1: Zabočme sem do tejto uličky a hneď za rohom má byť jeden vychytený butik.
0: Ako to vieš?
1: Poradila mi ho recepčná v našom hoteli. Vraj má najtrendy modely v celom meste.
0: Neberie za tú reklamu ako dohadzovačka pro vizitu?
1: Nevieš, čo je ženská solidarita? Á, tu je. Tak, čo máme v tomto výklade? Všetky veľmi extravagantné.
0: V takýchto pánkach sa dá aj chodiť.
1: Určite, ale ja také nechcem.
0: Potom môžeme ísť.
1: Môžeme, ale najprv nakúknem dnu.
0: Bude to len strata času.
1: Istota je istota. Vydrž, o chvíľu som späť. Bardán.
0: Dana, tá tvoja chvíľka trvala skoro 20 minút.
1: To by to bol povedal. Naozaj?
0: A zase bez stopa.
1: No tak bol to omyl. Dnu bol ešte divokejší výber ako vo výklade.
0: Čo si

0: Tam potom tak dlho robila?
1: Skúšala som si tam jeden model.
0: Aj napriek na nič výberu?
1: Tak predavačka bola veľmi milá, nechcela som ju uraziť.
0: 20 minút si skúšala jedny topánky.
1: No nie, ešte sme trochu podebatovali.
0: O topánkach?
1: Jasné, že o topánkach.
0: Nechápem, čo sa dá o nich toľko rozprávať, je to zbytočné.
1: Ale vy muži dokážete rozprávať o futbale oveľa dlhšie, tiež zbytočne.
0: Futbal je vážny šport.
1: A elegantná ženská obuv ešte vážnejšia. Navyše mi predávačka dala výborný tip na ďalší obchod.
0: Dúfam, že nie je na druhom konci mesta.
1: Nepanikár, City Center je len pár minút odtiaľto.
0: A preto môžeme vynechať tamten obchod s obuvou na druhej strane ulice.
1: Počkaj, stoj. Aký obchod? Kde je?
0: Tam pri slastičarnici.
1: Ako som ho mohol prehliadnúť? Ale ani tá predávačka mi ho nespomenula.
0: Bodaj by. Len blázon by dohadzoval konkurencii zákazníkov. Kam ideš?
1: Len sa mrknúť.
0: Dana, zmokneš.
1: To nič.
0: Dana, pozor, mláka.
1: Neskoro.
0: Kde sa pozeráš?
1: Na City Center, je tamto.
0: To nič, že si práve skočila do mláky?
1: Ale nič. Cítim, že do City Centeru nejdem zbytočne.
0: Ježby, mám už pokrk hľadania obchodov.

0: Karol, ja milujem nákupné centra. Ideálna nákup v mrcha počasí. A tento vyzerá naozaj sľubne.
1: Ako všetky nákupné centra.
0: Mali sme ísť rovno sem. Zbytočne som chodila po obchodoch v Starom grade.
1: Nemusela si.
0: Musela, lebo nikdy nevieš, kde môžeš nájsť hotové poklady. Nájsť topánky, aké chcem, je niekedy poriadna fúška.
1: A vieš, aké chceš?
0: No, to neviem, ale to nič. Keď ich uvidím, budem vedieť, že ich chcem.
1: A na rozdiel od teba ja viem, že si chcem dať teraz kávu, lebo vidím kaviareň.
0: Výborne, daj si. A ja idem hľadať. Najprv prejdem prízemie a potom po schode.
1: Dana, len tak orientačne, o chvíľu bude 8 hodín.
0: Už toľko? Tak ja letím.

0: No nie, Dana, čo tak rýchlo? A na prázdno?
1: Na prázdno.
0: Ďalší nevydarený pokus. Jedno double espresso, molím.
1: Mohla som predpokladať, že tu ceny vyženú do astronomických výšok.
0: Za značku sa platí všade.
1: Akéže mi značky? Štandard talianske topánky ako u nás, ibaže oveľa drahšie.
0: Zákon zisku nepustí.
1: Bohapusté zdieranie turistov. Človek si chce priniesť dovolenky pekný darček a má zaň zaplatiť Majland.
0: Tak si ich kúp doma a vec je vybavená.
1: Nie, v žiadnom prípade sa nemôžem vrátiť bez nových topánok z Chorvátska.
0: Nebodaj by to bol prístupok.
1: Bol. Tradíciu musím dodržať. Karol, koľko je hodín?
0: Bude 8:30.
1: Dobre, takže stíhame.
0: Čo?
1: Poďme nazad do toho obchodu pri fontáne.
0: Tam predsa nemali tvoju veľkosť a boli tiež drahé.
1: No, ale lacnejšie ako tu.
0: O 9:00 zatvárajú.
1: Musíme to stihnúť.
0: A káva?
1: Dám si ju až v hoteli, topánky nepočkajú. Dobrý večer.
2: Dobro večer, jesili opad vy.
1: Pamätáte si ma? To je výborné. Molím, chcem si ešte raz vyskúšať tam tie topánky.
2: Ovecrné cipele.
1: Hej, ovecrné.
2: Rekao sam da imam toliko 36.
1: Nie, aj 38. Vyskúšam si ešte raz číslo 36 i 38.
2: Kako želite. Cipele imate tamo.
1: V tamtých škatuliach?
2: Da, nisam ich spustio. Znao sam da ćeš se vratiti.
1: Nehovorte, vy máte ale nos na zákazníkov.
0: To teda má. Svoje obec cíti aj nadiaľ.
1: Tak ako ja to, pánky. Vyskúšam najprv 36-ky.
0: Máš premočené nohy od dažďa, neobuješ?
1: Aj, no uvidíme. Podáš mi, prosím ťa, obúvak?
0: Tu máš, ale topánku ti neroztiahne.
1: Ale pomôže. Obula som ju.
0: Akože to bolo s tou popoluškou?
1: Prestaň, na žarty nemám náladu. Vyskúšam i ľavu.
0: Na čo? Ak ťa tlačí pravá, bude ťa tlačiť i ľava.
1: Netlačí ma, len mi je trochu tesná.
0: Aký je v tom rozdiel?
1: Veľký. Nechápem, ľava je menej tesná. Molím, i táto je 36?
2: Da, ova cipele je 36. Tamo se píše.
1: Ako to, že mi lepšie sedí ľava?
2: Neznam.
0: Možno ju už niekto skúšal a koža povolila.
1: No, tak potom možno povolí aj pravá.
0: Dana, sú ti malé. Narobia ti na petách samé plusgere, uvidíš.
1: Dobre, asi máš pravdu. Vyskúšam aj 38-čky. Tie mi lepšie sedeli. Vyberieš mi ju zo škatule?
0: Z ktorej?
1: Tej napravo. A túto 36-ku vrát do škatule.
0: Chceš pravú alebo ľavú?
1: Pravú. Tu som skúšala predtým.
0: Pravá topánka z pravej škatule.
1: Dobre, vďaka. No, pozri, nie je mi až veľmi voľná. Nevyzúva sa. Predtým bola voľnejšia, nie?
0: Opakujem, chodili sme pol dňa po dažde. Nohy máš premočené.
1: Podáš mi ľavú?
0: Komodne, drady, ako chceš.
1: I ľavá je v pohode.
0: Berieš ich?
1: Hej, ale ešte raz vyskúšam tie menšie.
0: Na čo, prosím ťa?
1: Pre istotu.
2: Záž to. Ove sú za vás malé.
1: Ale ja ich musím ešte raz vyskúšať, kým sa rozhodnem.
0: Myslím, že nielen mne, ale už aj chudákovi predávačovi ste vás tečú nervy.
1: Som zákazník? Som. Nech počká. No tak pravá je fakt dosť tesná. Ide priťažko.
0: To si vedela aj predtým.
1: No, aká škoda. Menšie sa mi viac páčia. Sú šik.
0: Na tvojom mieste by som nekúpil ani jedny, ani druhé.
1: Zabudni. Zajtra ráno odchádzame domov. Nemôžem odísť z Chorvátska bez topánov.
0: Naša planéta by to prežila.
1: Ale ja nie. Z každej dovolenky si predsa ako suvenír nosím topánky. A ani teraz tradíciu neporuším.
2: Kako? Kupujete li ili ne?
1: Kupujem, len vydržte. Asi si vezmem tie väčšie. Podáš mi tú druhú škatuľu? Ešte ich porovnám.
0: Dana, predavač ostentatívne pozerá na hodiny, chce zatvárať.
1: Minútku ešte vydrží. Aj veľká škoda, že nemajú presne moje číslo. Tento strih sa mi náramne páči.
2: Uzmete, Ili, neuzmete o veci pele.
1: Väčšie alebo menšie? Čo povieš?
0: A odchádzam.
1: Karol, nie, počkaj, len povedz, ktoré.
0: To musíš vedieť najlepšie ty.
2: Konáčno sa odlučíte.
1: Moment, molím.
0: O 5 minút zatvára.
1: Dobre, dobre, tieto beriem.
0: No, sláva.
1: A nedali by ste mi zľavu? Sú pridrahé. Skupo.
2: Što?
0: Máš už iba 3 minúty.
1: Veľa kuna stoja.
2: Skupo?
1: Drahé.
2: Uredu. Daču vám popus na cipele. Ali morate uzeti i ove sandale.
1: A dáte zľavu?
2: 20% manie.
1: Potom berie mi sandále.
0: Na čo ti budú ďalšie sandále?
1: A máte z nich moje číslo?
2: I mám 36 i 37.
0: Máš 2 minúty.
1: V pohode. Stačí mi tie veľkosti len porovnať. Pravú s pravou.
2: Hočete li vec platiti?
1: Áno, idem zaplatiť. Karol, vezmi prosím ťa obe škatule s topánkami.
0: Rád, len nech už sme preč.

0: som taká šťastná.
1: A ja na hranici kolapsu.
0: Ale čo, koniec dobrý, všetko dobre.
1: Pre koho ako? Tvoj topánkový maratón ma dočista zničil.
0: Prepáč, nehnevaj sa. Poďme chytro do hotela. Dobrá večera ťa vzkriesi.
1: V to dúfam.
0: I lepšie naladí. Aspoň tak ako mňa. Namiesto jedných topánok si nesiem z Chorvátska dvoje.
1: Čo s tými škatulami? Bereme ich do izby?
0: Ale netreba. Dáme ich rovno do kufra auta. Na čo ich brať hore? Veď zajtra odchádzame.
1: Hneď po večeri sa musíme pobaliť. Chcem vyraziť z hotela skoro ráno. Nech sa vyhneme zápcham na diaľnici.
0: Súhlas. A zajtra môže hoci aj pršať. Nám je to už jedno.

0: Po príchode domov na Slovensko a po vybalení batožiny nabehli Dana a Karol hneď do bežného pracovného týždňa. Čakala ich kopa rôznych povinností. Škatule s topánkami skončili nevybalené v skrini. Nebol dôvod ich vypaľovať. Sandále si pani Dana nechávala na ďalšie leto. A na nosenie celých topánok nebol ešte vhodný čas. Uplynuli 2 mesiace, blížil sa október. Kvôli zlému počasiu sa rozhodla obuť si do práce nové topánky z Chorvátska. Ráno nerada rozsvecovala celý byt, preto sa v šere začala obúvať. Ibaže najprv jej nesedela jedna topánka, potom druhá. Skúsila obuť si ich opačne, ale nešlo to. Tušiac problém zasvietila a zažila poriadny šok. Obe topánky boli ľavé a každá inej veľkosti. Omylom ich v obchode vložila do tej istej škatule. Ďalší šok ju čakal pri otvorení škatule so sandálmi. Každý inej veľkosti. Našťastie jej rozdiel čísel nerobil problém pri nosení. Čo však neplatilo o topánkach. Po tejto skúsenosti sa pani Dana rozhodla nechať si ich aj tak, na pamiatku. Ako výstrahu pred svojimi rýchlymi a nerozvážnymi nákupmi. Milí naši, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Naša adresa je Rozhlasa Televízia Slovenska, Rastislavova 13, 043 07 Košice. Na obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Nezabudnite v nich prosím na kontaktné údaje, aby sme spolu mohli komunikovať, ak by sme práve váš námet vybrali na spracovanie. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 912. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Ľudmila Kmeciková z Bzenova. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Simona Fedorková, Lukáš Maťovka a Peter Orgován. Rozhlas a Televízia Slovenska 2024.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pred 20 rokmi vzniklo v Prešove materské centrum MRK, ktoré sa časom premenovalo na rodinné oddychové centrum MRK. Od začiatku ho vedú mamičky, dobrovoľníčky, ktoré sa starajú o jeho prevádzku, vytvorenie bezpečného a podnetného priestoru pre ženy, matky a ich deti, ale organizuje aj množstvo kurzov v spolupráci s vyškolenými lektorkami. Do štúdia som si dnes pozvala dlhoročnú štatutárku a koordinátorku dobrovoľníkov MRK Katarínu Frimerovú. Pekný deň, vitajte.
2: Ďakujem pekne, pekný deň.
1: Kedy ste prišli poprvýkrát vy do Prešovskej Emerky a prečo?
2: Poprvýkrát som šla do Emerky v roku 2008 so svojím prvým synom a hľadala som pre ňo aktivitu na trávenie voľného času. Teda času, kedy som bola ja na materskej dovolenke.
1: Žili ste na sídlisku v Prešove?
2: Áno. Práve som sa prisťahovala, takže som hľadala aj komunitu, ale prioritne som hľadala aktivitu pre moje dieťa.
1: Našli ste ju niekde pri rozhovoroch s mamičkami, alebo kde ste zistili, že to centrum existuje? Pretože ešte nefungovalo tak dlho.
2: Fungovalo krátko a myslím, že som sa to niekde medzi mamami, medzi rečami dozvedela, že niečo také tu pre mami funguje.
1: Ako na vás rodinné centrum zapôsobilo, keď ste tu prišli?
2: Bolo to úžasné, pretože ma privítali svojou otvorenosťou a autentickosťou, takže určite si ma získali.
1: Komunita žien matiek je špecifická, pretože sú viac ponorené do takých tých spoločných problémov, ktoré v spoločnom čase riešia. Čím si vás získalo to celé prostredie a jednotlivé osôbky, ktoré ste tu stretli, lebo vždy je to aj o tom osobnom kontakte, že stretnete človeka, s ktorým súzniete, s ktorým si máte čo povedať a preto tam zotrvávate.
2: Tak v prvom rade ten môj prioritný záujem bol orientovaný na syna a jeho aktivity, ale popri tom, ako sme sa nejako pravidelne stretávali, sme samozrejme nadväzovali kontakty a musím povedať, že dnes sme výborné kamarátky, stretávame sa aj s rodinami a vytvorili sa perfektné vzťahy. Ale je to tým, že sme sa tam stretli asi dobrá komunita žien.
1: Napadlo by vám v tej úplne úvodnej fáze, že raz budete stať na čele Emerky a že tu zotrváte také dlhé obdobie, nielen v tej životnej fáze, ktorá bola sprevádzaná ranným obdobím materstva?
2: Určite nie. V Emerke bol zvyk, že štatutárka, ktorá pracovala pred materskou, sa vracala do svojho zamestnania, takže automaticky odovzdávala žezlo ďalšej pokračovateľke, ktorá ešte bola na materskej. A ako si to vyšlo na mňa, takže som áno, zotrvala celkom dlho v tomto prostredí, inšpiratívnom prostredí, ale musím povedať, že sama by som to nedokázala, keby som nemala okolo seba ženy, ktoré boli zapálené a ktoré chceli tiež niečo robiť. A každá z nich mala nejaký dar a keď sme všetky tie naše túžby spojili do jedného, tak vlastne vzniklo za tie roky to, čo MRK ponúkala, rôzne aktivity. A musím povedať, že na začiatku to bol naozaj veľký zápal v zmysle, že napríklad si pamätám, že sme mali kurz, bolo to cvičenie KidFit deti na finloptách a nemali sme to certifikované, takže sme si vyhľadali, že teda niekde v Bratislave je lektorka, ktorá to celé vie zastrešiť a daj k tomu certifikát, odborne na zaškoliť. Takže sme si ju pozvali do Prešova, v Prešove nás pekne preškolila, stali sme sa lektorkami certifikovanými a ešte aj dnes tento kurz beží, je veľmi obľúbený a je to naozaj krásny kurz, pretože dieťa cvičí, učí sa cvičiť správne a mama mu iba pomáha pri tom cvičení a popri tom sa rozvíja aj ten spoločný vzťah, takže je to veľmi krásna aktivitka a naozaj musím povedať, že v dnešnej dobe máme predovšetkým profesionálne lektorky, hej, že naozaj sú to vzdelané ženy, ktoré ponúkajú aj ten profesionálny prístup. Kdežto na začiatku sme naozaj mali to zanietenie a to vzdelanie a tú certifikáciu, tú kvalitu sme si vlastne dorábali priebežne.
1: Aká veľká skupina žien to bola tá, ktorá zastrešovala tie aktivity pre ostatné ženy? Koľko vás bolo asi?
2: Asi 5-6, taký nejaký počet, organizačný tím.
1: Veľmi dlho to bolo jediné materské centrum v Prešove však?
2: Áno, bolo to jediné materské centrum, potom bola chvíľu obdobie, kedy sme tu boli dve. My sme vždy chceli byť sídliskovým materským centrom, kde mám asi pohodlne s kočiarikom zoberie dieťa a príde k nám. V čase odpočinku si ide zase domov a v poobednom programe sme znovu mali nejaké aktivity, kde mohla mama a znovu aktívne tráviť čas.
1: Keď ste sa teda rozhodli, že prejdete z tej skupiny mamičiek, ktoré boli, nazvem to, prijímateľkami toho, čo centrum poskytovalo, na tú druhú stranu, na stranu žien, ktoré zaň prevzali zodpovednosť a organizačne ho riadili, zmenilo sa niečo vo vašom vnímaní? Dívali ste sa potom na to tak trošku viac z nad pohľadu a snažili ste sa aj dívať do budúcna? Menila sa tá optika, alebo to bolo rovnaké?
2: V podstate sa ani nemenila, pretože už sme boli v takom kolotoči, kde už prichádzali nápady, buď už od lektorov samotných, ale vždycky sme my reflektovali to, po čom bol dopyt. Čiže stávalo sa, že ženy si povedali, no veď ideme do práce, potrebujeme sme angličtinu, tak áno, našli sme si lektora, vyučovalo sa tu taliančina, rozvoj komunikačných schopností a rôzne školenia, ktoré pomáhali ženám pri začatí pracovného pomeru. Hej. Čiže som skôr možno sa stala ja takou skôr tou organizátorkou a skôr som možno ja riešila organizačné veci a už nechávala som ten profesionálny prístup na tie ženy, ktoré vlastne mali tú zručnosť v tom, v čom boli naozaj dobré.
1: Kde ste videli tie najväčšie medzery, ktoré pomáhalo zmysluplne zaplniť to vaše materské centrum? V ktorých oblastiach ženy matky evidentne potrebovali pomoc? Tie jazykové zručnosti, to je jedna oblasť, ale bolo toho viac?
2: Áno. V prvom rade asi, keď to tak vnímam teraz, tak najprv žena, ktorá pracuje, je tehotná a porodí dieťa a má naštudované, že teda bude mať krásne obdobie materstva, ale prídu prvé problémy, dieťa sa, babetko sa nechce prísať a zistí, že naozaj potrebuje niekoho, kto jej to aj prakticky ukáže. A my sme práve tu preto boli, aby ženy, ktoré z tej spoločnosti sú zrazu iba sami doma s dieťaťom, aby si našli komunitu a aby vlastne mali aj niekoho dospelého na komunikáciu, nie len to bábetko. Takže to materské centrum vykrývalo aj túto potrebu ženy, okrem tej odbornej pomoci, aj tú možno práve komunikačnú.
1: Takú elementárnu ľudskú.
2: Áno, ľudskú, aby mala vôbec kým dospelým sa porozprávať. Často ženy hovorili, že je to fajn, že som doma s dieťaťom, ale nemám nikoho dospelého pri sebe, s kým by som mohla sa pozdieľať. Takže možno práve niektoré vyhľadávali to. A v podstate, keď už mala obdobie, kedy by už mala ísť do práce, tak si uvedomovala, že už bola tak dlho preč, že potrebuje znovu nadobudnúť tie zručnosti, aby sa do toho pracovného kolotoča dostala. Takže sme hľadali možnosti, ako tým ženám pomôcť. Takže sme si tu zavolali lektorov a riešili sme áno, naozaj pohovory, nacvičovali sme si pohovor u zamestnávateľa. Takže naozaj sme si akoby prešli tými zručnosťami, ktoré znovu potrebovala žena sa uistiť, že ich naozaj má. My ich všetkých máme, ale na chvíľu ich akoby strácame.
1: Ten záber, ktorý ste mali, bol teda naozaj širší, než je len to zaostrenie na matku, dieťa a rodinu, pretože do toho vstupovalo viacero faktorov. Vám sa napokon aj v rámci MRK podarilo prepojiť rôzne ďalšie občianske združenia alebo skupiny dobrovoľníkov, ktoré mohli podporiť tú vašu myšlienku. S kým teda MRK už dlhodobo a efektívne spolupracuje? Tí ľudia k vám prichádzajú a vidíte, že je to ten odkaz, ktorý je potrebné neustále odovzdávať, že sú to tie informácie, ktoré sú neustále potrebné, aj keď sa možno časom zdá, že máme internet, máme všetky informácie, ale nie vždy všetko máme na dosah ruky.
2: Áno, nemáme práve ten ľudský prístup a to ucho, ktoré by vypočulo možno daný problém. Veľmi úzko sme spolupracovali a spolupracujeme s neziskovým sektorom v meste Prešov. Krisis Maliček a MRK boli akoby v jednom, nakoľko jedna z našich organizátoriek mala predčasne narodené bábätko, takže angažovala sa aj v Maličku, takže po čase sa vlastne tieto dve organizácie akoby oddelili, ale ostali sme v kontakte. V súčasnosti organizácie, s ktorými spolupracujeme aktívnejšie, je Prešovské dobrovoľnícke centrum, Podaj ďalej, Baby Wearing Prešov, Iniciatíva žien Prešov, rozmýšľam ešte, určite bolo to aj mesto Prešov, s ktorým spolupracujeme. Realizovali sme rôzne projekty aj s vysokou školou, práve s pedagogickou fakultou. Mali sme tu študentov, kde sme ich práve učili napríklad Montessori, kedy bolo tu také veľmi pekné obdobie, kde sme naozaj z Montessori pracovali. Takže naozaj to prepojenie v sektore bolo v rámci rokov dlhodobé, ale aj v rámci tej šírky boli rôzne organizácie, s ktorými sme spracovali.
1: Veľmi dlho a intenzívne, ako ste spomínali, je MRK spojená s občianskym združením Maliček. Je tá téma predčasniatok stále aktuálna? Sú to matky a deti so špecifickými potrebami a je to silná téma, ktorú živíte aj ďalej? Preto tá spolupráca pretrváva neustále aj po tých rokoch?
2: Áno, spolupráca pretrváva. Mama k nám prichádza s dieťaťom. Mama často ani nevie, že dieťa môže mať nejaký problém. Tým, že nami už prešlo veľmi veľa detí, tak vieme, že možno dané dieťa bude potrebovať nejakú odbornú pomoc. Takže ak sme identifikovali takéto špecifické potreby, tak sme mamu vedeli nasmerovať na organizáciu, ktorá by jej vedela viac odborne pomôcť. Preto nie len s maličkom, ale aj so všetkými organizáciami určite spolupracujeme a posúvame kontakty ďalej, aby naozaj v danom momente žena dostala tú najlepšiu službu, ktorú potrebuje.
1: Ono v čase vzniku združenia ešte nefungovalo Centrum včasnej intervencie, takže vy ste v podstate suplovali túto funkciu a boli ste tým matkám najbližšie.
2: Áno, a vedeli sme o organizáciách, ktoré sa na čo špecifikujú, tým pádom sme ich vedeli distribuovať práve tam, kde to potrebovali. Ale nielen deti, ale aj mami. Ak mala mama naozaj nejaký problém, tak aj máme sme dokázali pomôcť.
1: Máte v centre MRK stabilný program počas týždňa alebo ho priebežne nejako upravujete, modifikujete?
2: V podstate sú to pravidelné aktivity, pondelok až piatok, a k ním pridávame nepravidelné aktivity. Tie nepravidelné aktivity sú rôzne prednášky, besedy, ktoré sú naplánované popri tom pravidelnom programe. Ak by som mala spomenúť z aktuálne bežiacich, je to napríklad cvičenie na feedloptách, práve ten kitfit, čo som spomínala, cvičenie tehotných žien, predporodná príprava, podporná skupina nosenia, podporná skupina dojčenia, pre ženy je tu kruhový tréning, SM systém, a potom naozaj v rámci jedného mesiaca sa snažia naše lektorky organizovať aj besedy a prednášky na odborné témy.
1: Sama som bola s mikrofónom na niekoľkých podujatiach u vás, či na konferencii venovanej predčasniatkám, na podujatí venovanom zdravej strave, na cvičení matiek s deťmi v Montessori herničke. Ten záber je naozaj široký. Ktorých tém ste sa ešte nedotkli a chceli by ste? Len vás napríklad niečo limituje, či už finančné, priestorové alebo personálne možnosti. Na čo ste krátky? Je niečo také, čo nezvládnete, alebo ste zvládli všetko, do čoho ste sa pustili a kam ste chceli ísť, ste sa dostali?
2: Skôr, na čo už nemáme kvalifikáciu, vieme posunúť tým, ktorí to majú, ale naozaj u nás by sme asi sme tí, ktorí možno vieme posunúť informácie ďalej, ale čo je možno v dnešnej dobe celkom aktuálne, sú práve psychológovia a ich nedostatok. A myslím si, že aj v dnešnej dobe sme už aj začali častejšie využívať služby psychológov. Sú to mami, ktoré tiež prešli našimi bránami a ponúkajú rôzne služby, či už pre mami samotné, na podporu ženy ako takej, na jej psychiku. Ale máme aj krásny program, napríklad Mama a dcera, Mama a syn, kde psychologička vedie toto stretnutie. A cieľom je, aby naozaj tie jednotlivé vzťahy medzi dospelými a dieťaťom sa viac podporili. A čo by som ešte možno ja chcela v budúcnosti, tak práve dostať psychologa k našim tínedžerom, keďže už máme väčšie deti, tak mám to len niekde v hlave, že by bolo fajn, keby aj naše deti témy preberali, ak majú v školách alebo medzi rovesníkmi problémy, aby sa tiež dokázali tu nastretnúť a rozoberať to, čo ich trápi.
1: Napokon je to rodinné centrum.
2: Veď sme rodinné centrum.
1: MRK je zároveň členom Únie materských centier. Prečo je to pre vás dôležité? A čo vám umožňuje to, že nad vami je ešte nejaká strešná organizácia?
2: MRK vždy bola súčasťou Únie materských centier. Je to úžasná organizácia v tom pre mňa, keďže nemám toľko času ani kapacity sledovať zákony a všetko, čo je potrebné a nutné, tak naozaj oni tú kapacitu majú a prinášajú nám online informácie, ktoré potrebujeme pre našu každodennú prácu.
1: No tú kapacitu nemáte preto, lebo máte normálne zamestnanie, pretože vy pracujete inde. Toto je vaša dobrovoľnícka práca.
2: Áno. Je to tak a spletí všetkých informácií a zákonov, ktoré potrebujú organizácie spĺňať. Je fajn mať takúto strešnú organizáciu. Okrem týchto informácií sa samozrejme aj stretávame a spolupracujeme, komunikujeme a Únia materských centier má viaceré projekty, na ktorých tiež participujeme.
1: Spomente niektoré, do ktorých kampaní ste sa zapojili alebo stále zapájate.
2: Vstupte s dieťaťom Mila pre mamu. Mila pre mamu je kampaň, na ktorej každý rok participujeme, dá sa povedať. Krásna myšlienka, pretože pozdvihuje v jeden deň na deň matiek, väčšinou je to druhá majová nedeľa. Prejdeme jednu pomyselnú míľu, ale cieľom je, aby sa v každom meste, nielen na Slovensku, lebo je to už aj medzinárodná míľa pre mamu, povýšilo materstvo na najvyššiu hodnotu. A ukázali sme, že materstvo naozaj je hodnota, takže Zapájame sa aj my do tejto Mile pre mamu. Veríme, že aj tento rok budeme súčasťou tejto kampane. A má veľmi veľa vzdelávacích aktivít Únia materských centier a je fajn takúto organizáciu mať.
1: Do akej miery sa vám darí komunikovať s predstaviteľmi verejného života na úrovni samospráv, či už mestskej alebo krajskej? Pretože tá potreba podpory mladých rodín je pomerne často deklarovaný zámer politikov, avšak chcela by som sa spýtať, či aj pociťujete tú takú podporu z ich strany?
2: Tá deklarácia tu stále je, to sme si vedomi. Áno, ak máme problém, vieme prísť za poslancami, veď majú nakoniec stránkové dni pre občanov. Ale v praxi aj tak si všetko musíme vyriešiť sami. Ale čo v Prešove funguje, je v rámci víziev, keď sme aktívni a píšeme projekty a následne týmito projektami prejdeme, tak môžeme realizovať aktivity, vďaka ktorým môžeme ponúkať tú kvalitu a služby v bezpečnom priestore pre naše mamy.
1: Vy ste naozaj v tomto smere aktívnym centrom. Podarilo sa vám napríklad centrum zapojiť aj do programu podpory zamestnanosti v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. O čo presne išlo?
2: Tých projektov mal Úrad práce viac. MRK sa zapájala vždy, keď to bolo aktuálne. Bola to veľmi pekná spolupráca, dlhodobá spolupráca. Naozaj naše mamy, ktoré si nevedeli nájsť prácu a v tom čase daná výzva bola, tak sme sa pokúsili sa dostať do tohto programu a naozaj boli u nás zamestnané a následne si prácu našli. Spätnú väzbu sme dostali, že bola to pre nich veľmi dobrá skúsenosť, kde nadobudli zručnosti, ktoré trošku možno pozabudli, ale to, a nie pozabudli, ale v rámci svojich rodičovských povinností mali a znova sa už nechceli vrátiť do tej práce, z ktorej odišli, pretože robili na smeny a už nechceli, tak naozaj bolo to problematické nájsť si prácu. Práve týmto programom sa potom dostali do zamestnania trvalého. Okrem našich mám, po vypuknutí vojny na Ukrajine sme u nás mali tie 4 ženy v rámci aktivačného programu, takže oni sa okrem toho, že mohli u nás pracovať, naučili dobre aj slovenský jazyk, teda mali možnosť zručnosť zlepšiť. A dnes máme ešte medzi sebou Tetianu, ktorá u nás stále takto pracuje.
1: Ja som v úvode spomínala, že ste aj koordinátorkou dobrovoľníkov a na pôde MRK ste prispeli k rozvoju spolupráce napríklad aj s regionálnymi firmami, ktoré podporujú dobrovoľníctvo. Čo ste získali vďaka tomuto kroku, že ste hľadali a vytvárali tie kontakty aj s tým komerčným priestorom, pretože ono pracovať sa dá so všetkým, ale všetko stojí nejakú námahu. Čo ste získali vďaka tomu?
2: Krásnu spoluprácu. Musím povedať, že dobrovoľníctvo bolo rokmi zaužívané v MRK, pretože naozaj štatutárka, ktorá odchádzala, mne to pomyselné žezlo a toho vedenia odovzdala a vždycky sme to robili, nikdy sme to nerobili kvôli peniazom alebo kvôli nejakým zdrojom, ale to dobrovoľníctvo v nás bolo živené prirodzene a my sme tým pádom tiež prepájali ženy, kde sme videli, že majú zručnosti a dary, aby aj oni aspoň málom pomohli s tým, čo vedeli. A krásnu spoluprácu sme mali s jednou firmou, ktorá vyrábala pre svoje mamky po narodení dieťatka baby balíček. A tento baby balíček obsahoval rôzne kreatívne predmety a praktické predmety pre bábätko. A naozaj tí naši dobrovoľníci tieto kreatívne predmety vytvárali. Takže aj im to prinieslo potešenie dobrovoľníkom a ešte ak mali ten dar a vzťah k tomu kreatívnemu, tak naozaj pre nich to bolo veľmi povzbudzujúce, že teda niečo, čo oni robia, niekomu robí radosť. A na druhej strane, mamka, ktorá dostala práve takýto balíček, tak sa potešila, že čo všetko pre ňu tá firma pripravila. Takže krásna, dlhoročná spolupráca.
1: Ako vidíte, rodinné centrum MRK dnes očami štatutárky. Ináč, ako to bolo pred tými plus minus 17 rokmi, keď ste tu prišli?
2: Dnes ho vedú lektorky profesionálky, certifikované lektorky, ktoré naozaj vedia, čo robia, robia to kvalitne. Vtedy sme boli zanietené, možno sme nemali toľko zručností a certifikátov. Dnes naozaj je to vysoká profesionalita a prístup žien, ktoré vedú jednotlivé aktivity a krúžky. Dnes je to stabilná organizácia a budeme tu dovtedy, dokedy bude po nás dopyt po všetkých službách, ktoré mami potrebujú, nielen mami, ale všetky mladé rodiny. Takže ak mladá rodina bude potrebovať akýkoľvek servis v rámci jej potrieb, tak budeme sa vždy sa snažiť prinášať to, aby vlastne sme naplnili ich potreby.
1: Čo cítite, že ženy oceňujú najviac z vašej práce, ktorú robíte?
2: Neviem, treba sa ich spýtať.
1: Ale vy ste oceňujú sa ich 20 rokov nepýtali, neverím.
2: Myslím si, že prístup, to, že máme lektorky, ktoré sú naozaj ochotné počúvať, pomôcť, niekedy aj nad rámec možno svojich rodín, že sme tu možno nie 24 hodín denne, ale sme tu vždy, keď to potrebujú a tento priestor je otvorený a bezpečný. Musím povedať, že aj keď boli nejaké krízové situácie a mal niekto naozaj vážny problém, tak naozaj našiel tu bezpečný priestor, kde sa daná situácia vyriešila a chcem povedať, že tá bezpečnosť a pocit, že naozaj môže otvorene povedať o svojom probléme a nikde inde to nepôjde a dostane sa to k tým odborníkom, ktorí naozaj potrebujú riešiť daný problém. Takže pre mňa je to potešujúce, že sme dokázali pomôcť práve takýmto ľuďom, ktorí naozaj mali nejaký problém.
1: Sú to práve ženy, ktoré dokážu najefektívnejšie pomôcť iným ženám?
2: Ženy, ktoré prešli materstvom, tak už sú zdatné, tak vedie pomôcť ženám, ak práve takýto problém majú alebo potrebujú s niečím poradiť, tak si myslím, že áno, že ženy ženám dokážu poradiť a pomôcť.
1: Vaša práca v prospech žien matiek a ich rodín, o ktorej sme hovorili, prebiehala vždy v čase vášho osobného voľna ako dobrovoľnícka činnosť. Všetok ten čas ste mohli stráviť so svojou rodinou a mohli ste sa zamerať na plnenie svojich pracovných a rodinných záväzkov. Vďaka čomu sa vám podarilo na také dlhé obdobie prepojiť tie vaše dva svety a vytrvať taký dlhý čas v materskom centre MRK?
2: Bol to asi tým ľudí, s ktorým som robila, s ktorými stále pracujem. Ak robíte s ľuďmi, ktorí sú na tej istej vlnovej dĺžke ako vy, tak vlastne sa vám to nezdá, že je to nejako náročné a ťažké. A musím povedať, že mám práve jednu takú priateľku, ktorú som našla v materskom centre, rodinnom centre MRK pri svojom prvom dieťati a ona so mnou vlastne vedie túto organizáciu tie roky a viem sa na ňu spoľahnúť, je to moja krvná skupina, čiže niekedy stačí mať taký dobrý tím, že to potom ide samo.
1: Počuli sme veľa o tom, akými aktivitami ste vy postupne vlastne menili tvár rodinného centra MRK a v zásade aj životy tých žien a matiek, ale zmenilo to nejako aj vás osobne?
2: Určite áno. Neviem, kde by som bola, keby som tu na ne chodila, ale každá táto skúsenosť prináša do života niečo nové a kde si vás posúva, takže určite je to krásna skúsenosť za tie roky. Je to komunita za tie roky, ktorá tu vyrástla a je veľmi pekné vidieť, keď anonymné ženy v nejakých zamestnaniach a v nejakých pozíciách sa stretnú a zistia, že sa poznajú z Amerky. Tak to ma tak veľmi teší a hraje pri srdci, že vlastne sme nepomohli niekomu len počas materskej rodičovskej dovolenky, ale že vlastne sme za tie roky vytvorili komunitu.
1: Sú situácie, keď žena matka nemá na výber a musí zvládnuť aj situácie, na ktoré nie je alebo nemusí byť pripravená, možno netušila, že ich raz bude riešiť. Povie si teda, že no, nemám na výber, musím to zvládnuť. Vaša práca je dobrovoľnícka, reprezentujete tretí sektor. Je z vášho pohľadu tá starostlivosť žien o seba na materskej dovolenke a na rodičovskej dovolenke téma, o ktorej je potrebné neustále hovoriť so ženami, matkami a komunikovať ich aj smerom k verejnosti?
2: Je dobre, keď sa o tom hovorí. Možno niektoré ženy nevnímajú, že majú problém na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Možno je to aj tým, že sa čas na materskej dovolenke skrátil. Kedysi boli naozaj 3 roky ženy doma s dieťaťom, tak to už je pomerne dlhší čas, kedy žena možno má potrebu sa zdieľať viac, len pri dnešnom prežívaní materskej dovolenky je ten čas podstatne kratší. Žena oveľa skôr ide do práce a tým pádom možno ani si neuvedomuje, že to potrebuje riešiť, ale je vždy dobre pre ženu, keď príde do prostredia, ktoré ju dokáže prijať a dokáže aj plniť jej potreby. Vtedy si myslím, že je žena obohatená a je aj spokojnejšia.
1: MRK oslávi svoje 20-ročné výročie, predpokladám, niekedy koncom roka. Na tradičnom benefičnom koncerte bude to tak? Je to podujatie, ktoré organizujete už niekoľko rokov?
2: Áno, bude to tak. Vždy na jednom mieste sa stretávame každoročne. Tento rok bude výnimočný, keďže má 20 rokov táto organizácia a chceli by sme si to tak celé uzavrieť a pozrieť sa, ako sme začínali a kde sme sa dostali. Benefičným koncertom je vzdaná vďaka práve dobrovoľníkom, je vzdaná vďaka lektorom a aj rodinám, ktoré akýmkoľvek spôsobom ovplyvnili život Amerky, všetkým našim aj podporovateľom, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom za tie roky podporili, aby sme fungovali. Takže je to takým poďakovaním za celý rok spolupráce, keďže je to väčšinou koncom roka v novembri, tak aj za ten uplynulý rok, ale je to hlavne poďakovaním celému tomu týmu ľudí, ktorí sa zúčastňujú na fungovanie Merky, a taktiež každý rok sa stretnú aj zakladateľky, čiže všetky štatutárky vždy sa stretneme raz za rok na takejto peknej kultúrnej akcii.
1: Vy sa tu vraciate neustále roky a roky. Aký máte pocit, keď vstupujete do centra, otvárate dvere, nikto tu nie je a potom prídete do miestnosti, ktorá je zaplnená živými rozhovormi mamičiek, detí, vidíte, že to plní tú svoju funkciu. Aký pocit vás napĺňa pri sledovaní aktivít, ktoré realizujete?
2: Teší ma, že to stále funguje, že od služby je stále záujem, čo znamená, že ženy naozaj sa potrebujú zdieľať, chcú sa stretávať, potrebujú podporu, potrebujú mať naplnené svoje potreby. Keď je žena v pohode, tak sú všetci v pohode.
1: V pohode je aj moja dnešná hostka, ktorou bola Katarína Frimerová, dlhoročná štatutárka, koordinátorka dobrovoľníkov Emerky. Drž vám palce vo vašej práci aj v ďalších rokoch. Nech sa vám darí.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Za mixážnym pultom bol dnes Adam Ďurka a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám príjemné sledovanie Rádia Regina Východ.

najbližší svet. Nočné

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Keďže sme tak povediac uprostred prázdninovo-dovolenkových dní, rozhodla som sa, že v dnešných zdravotníckych minútach budeme spoločne s odborníkom v štúdiu hľadať viníka tráviacich problémov v podobe zápalov žalúdka, vredov či dôsledkov faraónovej pomsty. Keď neviete, čo to je, to sa dozviete. Najskôr som však bola zvedavá na skúsenosti niektorých spomedzi vás. Poďte teda na pár minút so mnou do ulic Bratislavy.
2: Máme za sebou 35 stupňové horúčavy. Prispôsobujete svoj jedálny listok letu alebo bez zmeny?
3: V lete, keď sú také horúčavy, tak svoj jedálny listok dosť kontrolujem, hlavne kvôli tomu, že nejem hociakú zmrzlinu. Snažím sa predchádzať tým, aby som nejedla nič také, že kde sú vajcia alebo nejaké majonézové šalaty, lebo dostať salmonelózu alebo len aby som mala hnačky, tak to fakt nestojím. A tiež dávam pozor, že kde si dávam nejaké nealkoholické nápoje s ľadom. Aj ľadu sa snažím vyhýbať.
2: Vaša skúsenosť zmrzlinová?
4: Moja mamka mi povedala celú dovolenku: nejedz tú zmrzlinu, pretože sa mi to nezdá, lebo je to stále rovnaká. U toho predavača to neubúda. Samozrejme, neposlúchla som, dala som si ju. Bolo to trápenie na 3 hodiny a ešte ďalšie 3 štvrte hodina.
3: Mám kamaráta, ktorý absolútne, že má nejak na sladké, a mali sme raz stávku, že kto zje viac zmrzliny, a on naozaj zjedol 60 kopčikov zmrzliny, s tým, že ho teda odviezli so zamrznutým žalúdkom do nemocnice, vracal, hnačkoval, chudák bol rád, že to prežil.
2: Vy ste mali nejakú skúsenosť so zažívacími problémami práve kvôli tomu, že ste boli niekde na dovolenke v zahraničí. Faraónova pomsta, cestovateľské hnačky.
3: Niekto hovorí, že treba to vypaliť slivovicou alebo tak, ale mne toto napríklad ráno nechutí vôbec v tých teplách, ale snažím sa tomu predchádzať tým hnačkám, že nejem nejaké umývané ovocie vo vode v tej domácej, nepijem zase tie nápoje s ľadom a všetko sa snažím flaškové. Zmrzlenia takéto vôbec.
5: V arabských krajinách, v ktorých som bol, tak viem, že voda z kohútika nie, pretože je to vlastne vyfiltrovaná morská voda, ktorá je iba užitková, takže na pitie iba balená voda. Ale čo sa týka napríklad zeleniny a ovocia, ktorá bola vraj umývaná asi pravdepodobne v tej vode, tak som s tým nemal až taký problém. Skôr, čo som ja odsledoval sám na sebe, tak problémy boli, keď mi prechladol žalúdok, to znamená, že som pil strašne studené nápoje, prípadne strašne veľa ľadu, a bol to veľký šok pre telo a som sa nevyhol ani zažívacím ťažkosťam.
1: No a my sme pri zásadnej otázke dnešnej pohotovosti. Prečo v našej populácii na rozdiel od minulosti pribúdajú viaceré aj závažné ochorenia tráviaceho traktu? Prečo sa zápali žalúdka, žalúdkové vredy, intolerancie a alergie na rôzne potraviny stali súčasťou bytia človeka 3. tisícročia? Do akej miery za to môže životné prostredie a do akej miery naša genetika, náš životný štýl, stres či nebodaj imunitný systém? Odpovede aj na vaše prípadné otázky vám ponúkne odborník v štúdiu, s ktorým vás zoznámim už po prvej pesničke dnešnej pohotovosti. Ak vás, milí poslucháči, téma zaujala a rozhodli ste sa ostať v našej spoločnosti, aj za Michala Nefe vám nerušené počúvanie želá Janka Blejová.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vidím ti až do žalúdka. V spoločenskej komunikácii takéto konštatovanie najmä od nadriadeného neznie príliš láskavo, ale zo zdravotného pohľadu nahliadnutie do chorého žalúdka môže pomôcť napríklad odstrániť nejakú diagnózu, už aj spomínané zápalové ochorenie žalúdka. Hľadať cesty k zdraviu nášho zažívacieho traktu sa v dnešnej pohotovosti spolu so mnou podujal uznávaný gastroenterológ pán doktor Slavomír Černok z gastroenterologickej ambulancie z Nového Mesta nad Váhom. Pán doktor Černok, vítajte v Rádiu Regina. Príjemný večer aj vám želám.
2: Krásny večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Kým sa pustíme do tej dnešnej témy a som pár slovami niečo aj o vás, ja musím povedať, že sa nestretávame pri mikrofóne pohotovosti poprvýkrát.
2: Áno.
1: Debatovali sme spolu o takých zápalových ochoreniach, ako bola Crohnova choroba.
2: Áno, ulcerózna kolitída.
1: Áno, dnes budeme mať inú tému, ale povedzte, akú ste mali cestu z Nového Mesta nad Váhom k nám do štúdia dnes?
2: Výbornú. Večer vždy do Bratislavy je veľmi dobrá cesta, málo aut. Nemal som až taký veľmi ťažký deň, takže som si stihol po obede trošku oddychnúť, takže cesta bola dobrá.
1: Nemali ste ťažký deň, predsa len akých ste mali dnes pacientov? A keby ste si mohli tak pospomínať, pán doktor Černok, aj na to, s akými diagnózami najčastejšie k vám prichádzajú do ambulancie?
2: Tak pacientov mám vždy výborných, teším sa.
1: Lebo ste vy výborní, to preto.
2: Tí pacienti sú úžasní. Ja to mám vždycky rozdelené, že jeden deň endoskopujem dolný tráviaci systém, čiže dneska som robil kolonoskopie, to je takéto ťažšie vyšetrenie, a iné dni robím gastroskopie, čiže to je to kvázi ľahšie vyšetrenie. Gastroskopia znamená vyšetrenie žalúdka, to budem robiť zajtra.
1: To sú, obe tieto vyšetrenia sú také invazívne, ktoré pacienti nie príliš obľubujú.
2: Určite.
1: K tomu sa ešte vrátime, či a kedy sú potrebné, ale predsa len. Začali sme tým letom. Mňa by zaujímalo, či sa dá povedať, že práve toto letné obdobie je časom, kedy sú ľudia akosi náchylnejší na tie tráviace problémy, že je viac ako povedzme na jar takých zápalových ochorení žalúdka, alebo v čom to je?
2: Je to obdobie trošku iné. Každé ročné obdobie má určite také ako keby špecifické diagnózy alebo ochorenia, a leto je špecifické hlavne tými akútnymi gastritídami, gastroenteritídami. Často, ako sme počuli v tých pekných rozhovoroch alebo hlasoch pacientov, je to spôsobené jedlom, nápojmi, cestovaním a podobne. Hej, čiže cez leto sa stravujeme trošku inak. Jeme menej mastných, tučných vecí, hej, skôr pijeme hodne nápojov, tekutín, čo je fajn. Hej, jeme ovocie, ak nie je úplne dobre umyté, môže byť problém. Jeme veľa zmrzliny, keď je veľmi teplo. Hej, počuli sme, že môže byť problém. Keď si častejšie neumývame ruky, môže byť problém a tak ďalej.
1: No ja by som sa predsa len, my sa budeme postupne prepracovávať aj k tomu, ako by sme sa mali stravovať, ako by sme mali žiť, aby sme si sami sebe neubližovali, ale predsa len počúvali ste, pán doktor, pozorne tú anketu a tá zmrzlina je zmrznutá. Prečo môže spôsobiť problémy?
2: Áno, ona zmrznutá je, ale je veľa typov baktérií, aj rôzne druhy, napríklad salmonelózy, ktoré vyložene obľubujú naše chladničky, obľubujú chladené potraviny, ktoré sú veľmi bohaté na cukor, na škroby a podobne, hej, na ktorých môžu určitým spôsobom ako keby prežívať, hej, a jednoducho tým, že sa dostanú do nášho organizmu, okamžite môžu spôsobiť zápal žalúdka a zápal čriev.
1: K tým príčinám sa ešte prepracujeme, čo všetko môže spôsobiť ten zápal žalúdka, ale bývajú zápaly žalúdka časté ochorenia?
2: Áno, sú to jedny z najčastejších ochorení vôbec, keby sme si to mali zobrať štatisticky, ale tie príčiny sú rôzne. Tie príčiny môžu byť strava, môžu byť lieky, môže byť Helicobacter pylori. Je to vlastne veľké množstvo rôznych príčin. Aj zápal žalúdka môžeme dostať z chemicky nie v poriadku dobrého jedla, napríklad zápal žalúdka môžeme dostať z alkoholu a podobne. Čiže tých príčin je veľké množstvo. A cez leto sa uplatňuje veľké množstvo z týchto príčin.
1: Ja vás pozorne počúvam a taká obava vo mne narastá, že či vôbec máme jesť v takých horúčavách, lebo meteorológovia predpovedajú, že po dnešnom dni sa to opäť začne.
2: Áno, presne tak. Znova príde to obdobie, kedy sme náchylnejší na tieto príčiny, pretože tie baktérie, nemusí byť to jedlo, tá potravina vôbec skazená, ale jednoducho tie baktérie, keďže je veľmi teplo, je teplota podobná teplote ľudského tela, tak vlastne oni vydržia na tom jedle, oni vydržia na našich rukách, keď sa niečoho chytíme, hej, a ľahšie si to prenesieme na tú potravinu, ktorú momentálne jeme, hej, aj z nejakého predmetu iného, nemusí to byť len vždycky potravina, najčastejšie je to potravina, je to samozrejme takisto voda, v ktorej môžu byť rôzne baktérie,
1: aj keď
2: vírusy.
1: U nás je pitná voda? Môže sa aj tam vyskytnúť nejaká baktéria?
2: Priamo vo vode nie, ale napríklad do toho pohára, do ktorého si nalejeme tú vodu, hej, a podobne. To znamená, voda je chlorovaná, čiže pitná voda by mala byť OK. Takisto, keď si kúpime balenú vodu, ako sme počuli aj v tej ankete, tak je to v poriadku. Ale naše ruky a tie predmety, poháre, šálky nemusia byť 100% OK.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Azda, každý z nás na vlastnej koži zakúsil, že pokaziť sa môže nie iba elektrospotrebič, auto, alebo aj vzťahy v rodine, ale pokaziť sa môže niečo aj v našom organizme. Občas počuť aj také konštatovanie, pokazil som si žalúdok. Čo to znamená toto slovné spojenie pre lekára? A to sa už pýtam hostia dnešnej pohotovosti, gastroenterológa pána doktora Slavomíra Černoka. Mňa by zaujímalo, pán doktor, keď vám príde pacient a oznámi vám, mám pokazený žalúdok, je to rozdiel, ako keď vy potom poviete, že ale je to zápal žalúdka?
2: Áno, je to rozdiel. Termín pokazený žalúdok sa používa na také miernejšie poruchy. Hej, je to taký ľudový názov, kedy som si vlastne ten žalúdok väčšinou jednorázovo podráždil nejakým jedlom alebo nápojom a spravidla na výraznej diete alebo na nejakých veľmi jednoduchých liekoch pomerne rýchlo dokáže ustúpiť. Kdežto zápal žalúdka a zápaly žalúdka, je ich teda niekoľko druhov, ale sú väčšinou dlhodobé a jednodvojdňová dieta neprináša až taký veľký význam. Čiže zmena stravy má byť dlhodobá a väčšinou býva aj dlhodobejšia liečba.
1: Dobre, ako vy odborník oddiferencujete, že či ide iba o taký ľahký pokazený žalúdok, alebo naozaj je to zápalové ochorenie, kde povedzme možno aj antibiotika treba, nie?
2: Áno, určite. Ak je zápal žalúdka spojený s helikobakterom, tak vtedy sa lieči antibiotikami. Takzvaný pokazený žalúdok vie vyšetriť v podstate väčšina lekárov alebo každý
1: nemusí
2: lekár.
1: Nemusí ani špecialista.
2: Nemusí pacient ísť ku gastroenterologovi, hej, kedy vlastne mu prehmatáme brucho, zoberieme nejaké základné laboratórne parametre. Vôbec nie je nutná gastroskopia.
1: Dobre, a kedy potom je nutná, potrebná tá gastroskopia a navyše potom ešte môže prísť aj kolonoskopia, čo je ten najväčší strašiak. Ja nechcem strašiť, pretože sú, a mám aj kolegyňu, ktorá proste príde po kolonoskopii do práce a na nej nevidno, že bola niekde na vyšetrení.
2: Tak by to malo byť u väčšiny pacientov to, ale tak je. Že väčšinou tie informácie, ako je to strašné vyšetrenie, ako takmer ľudí zažíva, sťahujeme z kože, šíria skôr ľudia, ktorí nemali toto vyšetrenie a väčšina pacientov. Nehovorím, že to je nejaké úžasné, hej, a pacienti to vyhľadávajú, ale je to ambulantné vyšetrenie, aj vyšetrenie teda hrubého čreva, ktoré sa dá u druhej väčšiny pacientov bez problémov zvládnuť. Ak by som sa vrátil teda k tým ťažkostiam so žalúdkom, tak majú to byť naozaj dlhodobé výrazné ťažkosti. Kedy,
1: čo to je dlhodobé, pán doktor?
2: Mesiac a viac. Uh-huh. Hej, čiže chronický problém je asi takto definovaný. To znamená, musí byť dlhodobý alebo má byť dlhodobý. Môže byť pacient už zaliečený liekami, ktoré si buď kúpi v lekárni, to znamená, magister v lekárni mu môže niečo doporučiť. Niečo mu môže doporučiť jeho praktický lekár. Môže mať za sebou už nejaké základné napríklad laboratórne vyšetrenia. Môže mať za sebou aj vyšetrenie na inom pracovisku, nie u gastroenterológa, napríklad sonografiu. Hej, a tie ťažkosti stále trvajú, tá príčina stále nie je známa, to znamená, to je ten moment, kedy by sme mali porozmýšľať, že pacientovi navrhneme gastroskopiu.
1: Uh-huh. A tá gastroskopia preukáže, že je tamto zápalové ochorenie, alebo aj nemusí preukázať?
2: Ak sa bavíme o vyšetrení žalúdka, tak zlatým štandardom je gastroskopia. To znamená, nie je presné vyšetrenie, alebo presnejšie vyšetrenie od gastroskopie. Čiže my priamo tou optikou prezrieme celý povrch sliznice žalúdka, zistíme, že či sú tam nejaké povrchové poškodenia, rôzne defekty, hej, tak sa prejavuje zápal. Ak sú tie defekty malé alebo mierne, alebo je to len začervenanie, tak je to zápal. Ak sú väčšie, rozsiahlejšie, tak už sú to ulcerácie alebo vredy. A samozrejme môžu tam byť aj rôzne iné ochorenia, rôzne iné poruchy. Aj vážnejšie, aj onkologické.
1: Ja teraz trošku otočím našu debatu iným smerom. Nedávno som sa zhovárala s budúcimi mamičkami,
2: áno,
1: ktoré trápilo pálenie záhy.
2: Áno.
1: Súvisí pálenie záhy aj s tým žalúdkom, povedzme s tým zápalovým ochorením?
2: Áno, ale je to trošku niečo iné. Refluxná choroba je diagnóza, ktorá je zvlášť, a zápal žalúdka je ochorenie, ktoré je zvlášť. A refluxná choroba žalúdka a pažeráka sa prejavuje tak, že žalúdočná kyselina, ktorá sa vždycky tvorí v žalúdku, tak vlastne vychádza smerom hore do pažeráka, tam spôsobuje rôzne prejavy pálenia.
1: Ona je agresívna.
2: Áno, ona je veľmi agresívna. A povrch sliznice pažeráka má inú výstelku, má inú histologickú štruktúru a nie je vôbec odolný voči takému kyslému, agresívnemu pH. A mamičky tým, že sa ten vnútrobrušný tlak zväčšuje, vlastne zväčšovaním maternice, popri tých faktoroch stráva, stres a rôzne iné vplyvy, majú ešte ten fenomén, že proste na ten žalúdok tá maternica tlačí a ľahšie vytláča tú kyselinu hore.
1: Ja som čítala, pán doktor, že na jednej strane nie je dobré, ak je príliš veľa tej žalúdočnej kyseliny,
2: áno,
1: a na druhej strane aj málo kyseliny je,
2: áno,
1: problém.
2: Áno.
1: Čiže jak na to má človek reagovať, na takéto niečo? Alebo či na to príde ten gastroenterolog? Máte málo, máte veľa, liečíme, neliečíme?
2: Áno, v zásade veľmi, veľmi dávno sa prestali robiť vyšetrenia žalúdočného chemizmu, lebo to až tak veľmi ako neodpovedalo tým symptómom. Čiže v dnešnej dobe sa to už nerobí, ale je to presne tak, ako hovoríte, že drvia väčšina pacientov nemá normálne množstvo žalúdočnej kyseliny. Prevláda trošku znížené množstvo žalúdočnej kyseliny alebo príliš vysoké. Hej, čiže obidve tie odchýlky vlastne sa prejavujú ťažkosťami. Paradoxne, aj keď pacient má trošku nižšie množstvo žalúdočnej kyseliny, ona mu môže agresívne poškodzovať ten povrch sliznice. Môže to byť v pažeráku, môže to byť v žalúdku a môže to byť aj v dvanástorníku. Čiže aj tam bývajú rôzne zápaly, vredy, ktoré žalúdočná kyselina vyvoláva. Čiže toto je ten úplne základný faktor, ktorý nám vlastne poškodzuje povrch sliznic. A spolu napríklad s liekami, so stresom, s helikobakterom a podobne, vlastne sa tie rizikové alebo agresívne faktory znásobia, prevládnu pred tými ochrannými faktormi, pred to produkciou hlienu, pred regeneráciou sliznice, prekrvením a ďalšími faktormi, ktoré sú tie protektívne, tie ochranné, a vlastne vzniká napríklad zápal.
1: Nie ste na štátnici, pán doktor, ale predsa len mi nedá. Hovoríme o tej žalúdočnej kyseline, ale nepovedali sme, aký má vôbec význam, na čo nám je dobrá. Potrebujeme ju?
2: Áno, potrebujeme. To je základná substancia na trávenie vlastne potravy. To znamená, my už v ústach začíname tráviť potravu tým, že sliny obsahujú rôzne enzymy na trávenie, hlavne na začatie trávenia, hlavne teda škrobov. A tým vlastne, že my tu v ústach tú potravu mechanicky spracujeme. A žalúdok je tak múdry, že on najskôr, ako sa najeme, je v kľude, aby sa tieto slinné enzymy vlastne uplatnili. Až po asi 15 až 30 minútach on začne vylučovať hlavne teda žalúdočnú kyselinu, lebo v tej trávacej šťave sú aj iné substancie. A vlastne tá žalúdočná kyselina tak ako keby nahrubo trávi tú potravu. Hej? Čiže keď aj zjeme pomerne veľké kúsky klobásky alebo stejku, tak vlastne tá žalúdočná kyselina to doslova rozpáli všetko na tekutinu.
1: No to je zaujímavé rozprávanie toto, takže teraz keď počúvajú aj vegetariáni dnešnú reláciu, tí sú vlastne takí od týchto problémov. Preč? Lebo nemajú to ťažké jedlo, to mesité, tie slaniny, klobasy. Takže by nemali mať ani zápal žalúdka.
2: Žiaľ, ono by sa to tak prvoplánovo zdalo, že by to takto malo byť, ale nie je to tak. Pretože nie len konzumácia mesa mení množstvo žalúdočnej kyseliny, mení tie rôzne ochranné faktory na povrchu sliznice žalúdka, ktoré vlastne zabezpečujú, aby sa tá sliznica nezapálila, nepoškodila. Čiže žiaľ, aj vegetariáni majú svoje žalúdočné problémy.
1: Mňa zaujalo, čo ste spomínali, že žalúdok je múdry.
2: Áno.
1: A ja som počula ešte aj takú vetu, že ako keby to bola súčasť aj nášho mozgu, že to je taký druhý mozog.
2: Áno. Je to veľmi intenzívne prepojené. Je to veľmi intenzívne prepojené dokonca viacerými nervovými systémami v našom tele, ktoré priamo súvisia s centrami v mozgu. Máme v mozgu centrum sítosti a množstvo ďalších centier, ktoré priamo vlastne reguluje to, akým spôsobom žalúdok funguje. Hej, žalúdok vie o tom, keď sa len pozrieme na jedlo, hej, že čo ideme jesť, pretože oči to zobrazia a mozog mu to povie. No tak teraz budeme jesť také jedlo, bude treba také tráviace šťavy a inokedy jeme iné jedlo, bude treba trošku iné tráviace šťavy. A dokonca o tom vie aj naša slinivka brušná, aj žlčník, aj čreva vlastne ešte v podstate predtým, ako to začneme jesť. A samozrejme potom tie hormonálne podnety, tie potom fungujú na základe toho, ako konkrétne v tom žalúdku tie receptory rozpoznávajú jednotlivé tie chemické zlúčeniny a na základe toho potom nastupuje ešte ďalšia regulácia, to je tá hormonálna, ktorá vlastne zabezpečí, že celý tráviaci systém môže fungovať ako dobre namazaný stroj.
1: Znie to všetko veľmi ako príbeh, ako rozprávka, ale skúste mi odpovedať na otázku, ako je možné, že človek má bez ohľadu na to, aby videl veľkú krásnu čokoládu,
2: áno,
1: chuť na to sladké, ale to je taká chuť, ktorá sa nedá ovládať. Hovorím teraz o sebe. Že prečo ju má tú chuť? Čo to spôsobuje?
2: Asi pravdepodobne by sme tomu mali venovať celú reláciu. Ja sa moc nevenujem závislostiam, hej, ale veľmi veľká chuť na sladké, podobne ako chute na iné, na alkohol, na cigarety a podobne, súvisí so závislosťou. Aj keď povedzme, tá chuť na čokoládu nie je vôbec napríklad sociálne deštruktívna, tak ako chuť na alkohol.
1: Alebo tie cigarety spomínané.
2: Cigarety majú väčší zdravotný dopad, negatívny, nie sú až tak sociálne deštruktívne ako alkohol a drogy. Hej, to sú vyložené nebezpečné závislosti. Ale má to podobné príčiny a má to podobné prejavy, aj priebeh je veľmi podobný.
1: A možnosti aj možno liečenia a zbavenia sa takej závislosti.
2: Áno, lebo... áno. Je to potom náročný príbeh. To je taký beh na dlhé trate.